ってたってお花、もうどんどん販売していただきたいと思います。すごい素敵な心を育む授業だと思うし、私たちにも幸せ分けてもらえる、そんなニュースでした。昨日は母の日、どんな風に皆さん過ごしていたんでしょうかね。さあ今日のメッセージテーマ、結婚してよかったなんですが、この時間からはまだ結婚してない大場雄平くんがこの後8時25分くらいから登場してくれるので、雄平くんに応援メッセージと、あとは雄平くんにチャレンジしてほしいこと、そして歌ってほしいアカペラソングのリクエストを募集しましょう。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm でお待ちしてます。大森ちゃんから、新しい週の始まりですね、よろしくお願いします。こちらこそです。昨日は母の日、母は遠い昔に亡くなっていますから、家内にお礼の言葉をかけました。奥さんにお礼の言葉をかけたそうです。テーマ、結婚してよかったと思うこと。私は11年ほど前に作業中の事故で脊髄損傷、車椅子生活になりました。家内には介護でめっちゃお世話になってます。この人と一緒になってよかったって思う毎日なの。3人の子供に恵まれ、気を使ってくれる子供たち、知り合いには仲がいいねといつも言われています。すっごく素敵な奥様なんですね。そしてすっごく素敵な大森ちゃんなんだっていうことが本当に伝わってきます。いつも絶対に感謝の言葉なの。こういう人でありたいって私も思う。大森ちゃんのような考えを持ちたいっていつもメッセージを紹介するたびに思ってます。あとごめんなさい、青春ソングもう一曲いただいてたんですね。岡田奈々の青春の坂道、中村雅俊氏の俺たちの旅の挿入歌だったんだよね。中村雅俊とおしどり夫婦と言われた五十嵐純子さんの訃報にびっくりです。ご冥福をお祈りします。今日も素敵な選曲ありがとうございますっていただいてました。いつも私のようなものにも優しい大森ちゃんです。このありがとうの気持ちが奥様にも伝わっているんですよね。ありがとうございました。今日は結婚してよかったっていうメッセージたくさんいただいていますが、8割男性の方からです。女性の方がなんかいつもありがとねとかってもしかしたら伝えてるのかもしれないんだけどね。男性の皆さん、大森ちゃんのようにいつもありがとうって言葉に出して言ってあげてね。かわいい曲9時台お届けしちゃおうっと、キューティーストリートプリキュキュ。

0: 5分くらいから大場雄平くん登場です。チャレンジしてほしいことぜひメッセージください。ジャガアットマークジャガドット FM、JAGA アットマーク JAGA ドット FM まで、キューティーストリートのプリ曲をお届けしましたが、こういう曲を雄平くんに歌ってもらってもいいかもしれないよね。
1: 焼肉の虎？
2: ジャングルワン？
1: 銀の皿？
3: CD プラザ？
1: 音楽スタジオ？
4: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
5: おうち光ギガ、
6: インターネットをお探しなら
5: おうち光ギガ、
6: おうちで Wi-Fi 使うなら
5: おうち光ギガ、
6: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
7: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
8: 子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ。相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのまりちゃん先生がそっと寄り添う自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロー。
9: おはまる。
0: 9時11分です。ここからはタウンインフォメーション帯広市からのお知らせです。月曜日ですので、私米沢から広報帯広5月号からの情報をピックアップしてお伝えしていきます。今日も5つ情報をお伝えしますよ。まず1つ目、星の観察会が行われます。自動会館で行われますよ。参加無料、事前申し込み制、定員先着90名なんです。どなたでも参加いただけます。自動会館前、駐車場と天文台を会場として3つのコースに分かれて天体をじっくりと観察する。ぜひ来てみませんか。令和8年度の開催日程なんですが、近々で行くと5月22日金曜日、もう8日から受付開始なので定員になる前に申し込んでください。6月26金曜日、7月24日金曜日、8月21日金曜日、9月18日金曜日です。その後もね、10月、11月、12月、1、2、3月とちゃんと続いていきますので、毎月行われるんですね。四季の星空、いろいろ変わってくる表情を楽しんでください。時間は午後7時から午後

8時15分くらいまで1時間ちょっとです。一番近いところで行くと5月22日金曜日です。電話 0155-24-2434 24-2434、または直接児童会館の窓口へいらっしゃってください。星の観察会毎月行われています。参加無料です。次のお知らせ、夜間陶芸教室受講生の募集です。全18回の講座を通じて陶芸の基礎から学んでいきます。100年記念館の1号室で行われるんですが、毎月原則第1、第3火曜と水曜午後6時30分から夜9時30分までの間です。5月19日まで申し込み受け付けるということ。実際いつから始まるかというと、6月2日の火曜日から10月20日の火曜日まで全18回の講座なんですね。十勝管内在住の18歳以上の初心者の方募集しています。受講料が5ヶ月分で8000円、材料費かかります。6000円程度だということです。定員は36名、応募多数の場合は抽選となります。筆記用具、エプロン、雑巾、あとは古いタオル、物差し、30センチ物差しがあると好ましいということ。問い合わせは帯広100年記念館まで、0155-24-5352 24-5352 番までどうぞ。では続いてのお知らせは、動物園1日飼育係、こちらのお知らせいきましょう。飼育係の仕事を体験するというイベントなんですね。1日を通して動物のお世話をします。また動物舎を整備したり、イベントのお手伝いなどもしてもらいます。事前の応募が必要です。体験中は飼育員の指示に従ってください。怪我や事故につながる可能性があります。飼育員からの注意をよく聞いて、楽しく安全な体験にしてください。5月23日土曜日、6月14日日曜日、7月4日土曜日、10月4日日曜日、10月17日土曜日開催です。午前10時から午後3時まで雨天決行です。場所は当然帯広動物園です。対象は中学生以上です。保護者の同伴が必要な方は事前にご連絡してください。動物の毛や、あとは稲か豆か麦などの草のアレルギーがある方は事前にお知らせしてほしいということです。体験してみてはいかがでしょうか。1日飼育係、帯広動物園で募集しています。では次のお知らせ、普通救命講習のお知らせとなります。心肺蘇生法や AED の使い方のほか、止血法など応急手当をぜひ習ってください。市内在住または勤務地が市内の方、お申し込みは帯広消防署救急課まで、 0155-26-9132 26-9132 番になります。今月は5月24日日曜日です。午後1時30分から午後4時30分まで行われます。ぜひこちらも申し込んでみてはいかがでしょうか。 0155-26-9132 番までお願いします。では最後に、今日は健康相談についてお知らせ。生活習慣病の予防や心と体の健康づくりのため、保健師、看護師、栄養士、健康運動指導士などが面談、電話または訪問で相談を受け付けます。ご自身だけじゃなく、ご家族の健康で不安なことがありましたら気軽に相談してほしいということ。生活習慣病を予防したいけど、どのように気をつけたらよいか知りたい、検診の結果を見て食事を見直したいんだけど、どのように変えたらよいのか。

0: 健康づくりのため運動を始めたいけど、どのようなことに気をつければよいか知りたいなど。電話は月曜から金曜、朝8時45分から午後5時30分まで。面談は保健福祉センターで月2回、定例の健康相談日を設けています。電話で予約をしてほしいということです。日程が合わない方は個別に相談課です。電話、健康推進課健康づくり係まで、0155-25-9721、0155-25-9721番までお問い合わせ、申し込みをしてください。今日も5つお知らせしましたが、こちらはすべて広報帯広の5月号に掲載されています。ぜひ隅から隅までご確認をお願いします。帯広市からのお知らせ、タウンインフォメーションでした。
1: Welcome aboard on Global Astroliner.

お届けしたのは宇多田ヒカルディスタンス M フローリミックスなんですが、今ねこの Z 世代の皆さんに M フローミックスのディスタンスがめちゃくちゃ受けてるそうなんですよね。やっぱりこうなんか時代って巡るんだなって思ったところで、すっかりうっかりしてましたが、この方も Z 世代なのよ。ゆへくんです。

0: あ、今ですか。あ、おはようございます。
1: おはようございます。コマーシャルの後もう一回呼び込むんだけど、
0: あ、はい、
1: ゆうくん Z 世代なんだね。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、10代後半からまあ30歳ぐらいまで。
0: あ、そんなに広い。
1: そう、でも20代前半ぐらいで終わりかと思ったら後半もいけちゃうそうです。
0: はい、 Z 世代です
1: もう胸張っていいね。
0: はい、
1: Z 世代です。
0: Z です。
1: で、今この M4 リミックスのディスタンスが若者にめちゃくちゃ受けてるって。
0: うーん、
1: 何年前、すん結構前、15年は経ってると思うんだけどさ、
0: はい、
1: なんか巡るのよ、なんかそういう、
0: まあ、今ちょっとなんかこう古い曲というか、ちょっと前の曲が流行ってたりとかもしますよね。なんか昭和の曲とか、ね、
1: そうそう、
0: 意外と知ってる。
1: シティポップとかさ、
0: うん、
1: ゆうくんだって結構古い曲とかね歌えるもんね。
0: そうですね、僕はどっちかというとそっちの方が、歌える曲はそっちの方が多いかもしれないですね。
1: じゃあ今日のアカペラ期待しちゃっていいのかな。
0: いいのかな
1: じゃあこの後ゆうくんコーナーです。よろしくお願いします、はい、
0: お願いします。
2: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
3: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
4: 気軽に相談できるをモットーに。
3: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
5: おはよう。
6: おはよう。
5: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
6: はい、今日も元気だよ。
5: お仏壇のご用命は帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん。電話 0155-35-0229。
7: ありがとう。お待たせ。
8: ありがとう。ただいま。
9: ありがとうの先にはそれぞれの生活が。創業72年東洋タクシーはありがとうを合言葉に、安心便利そして元気をお届けするタクシー会社です。あなたの生活をお手伝い、東洋タクシー。
10: 十勝の皆様と34年、人とのつながりを大切に、地域に密着した顔の見える家づくりをこれからも行っていきます。安心安全で快適に暮らせるあなただけの理想の住まいを、篠川建設株式会社です。
11: ママ、キッチンのお口にご飯を食べさせてあげてるの？
12: そうよ、残ったご飯をここに入れると地球が喜ぶのよ。
13: ご飯は残っても未来の不安は残さない。ディスポーザーで環境にいい生ゴミ処理を、あったかホーミング。
0: オーバーユーヘノーチャレンジ。

0: 場伊平くんです
1: 。よろ
0: しくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、春季同大会、まあ、春の高校野球ですね、十勝支部予選が行われておりまして、9時から今日の第一試合、帯広白樺学園対帯広工業の対戦中なんです。
1: 9時、あ、じゃあもうやってるんだ。
0: そう、
1: いつの間にかもうそんな時期か。
0: そんな時期なんだよね。
1: 早いっすね。
0: 現在まだ1回の表、
1: はい、
0: あの帯広工業、あ、違う、帯広白樺学園の攻撃、あの1回裏だ、ごめんなさい、裏なんですけど、
1: はい、
0: 白樺学園の攻撃中なんですが、まだ点は入っていません。
1: おー、いやー、まあ、自分も野球やってたんで分かるんですけど、まあ3年生にとってはまあ今年最後で、長くやっても甲子園の最後だから8月末とか9月頭ぐらいまで、なんでもう今5月で、あともう3ヶ月ぐらいって考えると本当に多分あっという間に引退まで行っちゃうと思うんですけど、なんかやってる側からするとなんかそれがすごく長く感じたというか、
0: へえ、
1: なんか今こうやって見るともうじゃあすぐじゃんみたいな、
0: ね、
1: 引退なんて 3年間も正直ない、2年間ぐらいですか、2年半ぐらい、
0: 2年半あったらいいよね、うん、
1: って考えるとなんか本当あっという間だったなと思うけど、当時の自分からするとまあなんかいろいろなんだろうな、イップステロになったりとか大変なとこもあったんで、すごく長く感じたなと思いますね。

0: だから甲子園の土踏んでますから。
1: そうですね、まあ、ボールボーイっていう形はあるけど、あそこに行けたのはすごくいい経験だなと思いますね。
0: ね、頑張ってほしいね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、今日現在ゆえくんは野球やってないのが不思議な感じするね。
1: そうですか、
0: うん、やっててもいいような気がします。似合うね。
1: 野球やってた時よりも今の方が動ける気がします。
0: スカウト待ってます。
1: はい、お願いします。
0: いや、欲しいと思いますよ、社会人野球の皆さん。
1: そうですね、まあ動ける方だと思うんで、
0: ぜひお声掛けください。
1: はい、
0: さてゆえくん、
1: はい、
0: 週末はどんな感じだったのかな。
1: あ、週末、え、ゴールデンウィークか。週末ゴールデンウィーク、まあ先週競馬場のイベント馬近があって、
0: うん、
1: まあ特に目立ったことはしなかったんですけど、
0: うん、
1: 2日間ぐらいだけ、まあ、友達が帰ってきてて、
0: おお、
1: で何年か前にちょっと車中泊で旅っていうか、まあちょっと遠出したんですよ、
0: うん、
1: でそれまたちょっとやろうぜって言って、
0: いいねー。
1: で今回まあ本当になんか大した目的もなく紋別の方に行ってきて、
0: うん、
1: で紋別、まあ、男4人で行ったんですけど、
0: お、
1: 紋別に行ったことある2人がいて、なちょっと、あ、紋別来たしカニの爪見に行こうぜって言われて、
0: うん、
1: いやいや、カニの爪って何って言ってい
0: や、なんだろう、
1: とりあえず
0: 食べに行くの、
1: いやなんか行こうって言われて、
0: うん、
1: で僕ともう1人知らなかった、そのカニの爪のことで、カニの爪見に行こうって言われて、なんかでかいって聞いて、ああ、はいはいみたいな、なんかせいぜいこう僕らの2倍、3メートル4メートルぐらいかなと思って、
0: うん、
1: もう別によくないみたいな、カニの爪見て何があんのって言って、でその言われるがままに運転して行って、多分走ってたら見えると思うからって言われて、そんなでかいもんの あんのかと思って走ってたら、なんかだいぶ向こう側にその爪みたいのがなんか立ってて、 あれかって言って、じゃあなんか結局13メートルぐらいのどでかいカニのその手のほんと爪の部分だけがなんか海沿いにこうポツンと一個だけ立ってて、
0: それなんかの建物ってこと？
1: いや本当になんかカニの爪の模型というか、
0: あ、それを見に行こうになるわ。
1: でもうあまりにもでかすぎて、僕ともう一人そのな、ま、全く期待しなかったんですよ。で見つけた瞬間、 あれ、ま、マジででかくねって言って、
0: うん、
1: ちょっと写真撮るわって言って、もう大盛り上がりして、
0: うん、
1: 爆笑して、こんなでかいことあるかって思って、ちょっと今愛さんに送ります、写真。
0: 本当ありがとうございます。なんかゆえくんがお友達とわちゃわちゃするシーンってあるんだなと思って今新鮮に聞いてましたわ。
1: いや結構僕なんかそういうくだらないこと好きなんで、
0: あら、じゃあ私と一緒にやってくれるかな。
1: いや何か分かんない。
0: おい、ほらほら、あー本当だ、すごいあ、なんか見たかな、あ、見た、インスタで見たわ、
1: ストーリーに僕載せたんですけど
0: ゆえくんさ、私が撮る写真とかさ、
1: はい、
0: 文句言うけど友達が撮る写真、これは合ってるわけ。
1: いや僕はこれは逆にこのしょうもなさが大事だなと思ってて
0: オフすぎんでしょ。
1: ちゃんとこのもう一個このピースしてるやつも
0: はい、はい、
1: このカニだからピースして、
0: はいはい、ちょっと嬉しそうなんじゃないのよ、
1: うん、結構でかい、いやちょでかすぎてお
0: もろ、
1: 本当盛り上がって、でも周りに何もないし、
0: うん、
1: それがまたなんかシュールです
0: ごいね。
1: で13メートルぐらいで、なんか昔はその流氷の海の上に展示されてたらしいんですよこれ、
0: ああ、
1: これ海の上にあった時もっとシュールだ、
0: 怖い、ね、
1: シュールだったなと思って、
0: 怖い怖い怖い怖い、恐怖感じたわ今。
1: そんなゴールデンウィークのまあ思い出というか、
0: ありがとう、なんか息子に旅行行った写真見せてもらったみたいな気持ちになったわ、はい、勝手に
1: カニの爪見て紋別のなんか町中華みたいなの食ってみたいな、
0: いいじゃない。
1: で朝は海沿いで目覚めみたいな、
0: あ、そう、車中泊だもんね、
1: はい、
0: え、待って、男性4人で、
1: はい、
0: 野郎4人で一つの車で寝たってこと、
1: はい、
0: いや、きつ、
1: いや、きついですよきついですよ、結構
0: もう朝とか耐えられないかもしれない、
1: もうまずその寝る、
0: 待って、きついな、
1: 寝る時にそのどこで寝るかをゲームってなんかその、うん、カードゲームみたいので、
0: うん、
1: その勝ったやつからその好きなところにしようって言って、
0: 狭いしさ。

0: なんか空気薄そう。
1: いや狭いのはもちろん、後ろ一応なんかマットレスみたいなの持ってって、その後ろフラットにして一回その試しに横になってみたんですけど、
0: あそこで2人寝れるってことね。
1: 一応後ろ2人前2人、はいはいはい、
0: そうだよね。
1: ただ後ろの2人がもうその男2人なんで、
0: ね、膝カップルの距離ってことでしょ。
1: もうカップ、そうですね、
0: ね、
1: 膝曲げ、膝と膝ぶつかってるぐらいの、
0: 膝と膝曲げてさ、なんかこう上下別にしてないとき
1: いやでも本当膝曲がったままその寝返りとか打てないみたいな。
0: そうだよね。いやでもね、今しかできないわ。
1: いやそう、
0: そうだ、だからこれはもういい友達持ったね。
1: やれるうちにと思ってやって、
0: そうだそうだそうだ、
1: で朝起きたらあの車の中のめっちゃ曇ってました、ね、
0: だよね相川さんじゃ耐えられないかもしれない。窓開けて窓開けてみたいな、
1: ちょっといびきかくやつとかもいて、
0: あ、まあ、
1: 夜中何度かそれで目を覚ましたり、
0: あ、
1: いや ちょっと体勢変えるだけで目覚めたりとかもうそんない
0: や楽しそう、
1: はい、
0: いい野郎旅を、
1: そんなゴールデンウィークでしたね。
0: 堪能してきました。さあ母の日です。ゆえくんはお母さんに感謝を伝えましたか。
1: ああ、あのカーネーション
0: お
1: 渡しました。
0: あ、素敵。じゃあこのメッセージいきます。
1: はい、
0: ゆえくん、愛さんおはよう。ゆえくん、昨日母の日にお母さんにプレゼントあげたの？私は職場の娘2人からプレゼントもらってすごい嬉しかった。母としてはプレゼントなくても言葉だけでも嬉しいんだよね。あ、ゆえくん、愛さんにも母の日のプレゼントあげたの？忘れないでよ。
1: 愛さん、いつもありがとうございます
0: 薄っ薄くて浅い。
1: いや、愛さんには言われたくないですね
0: ほら、喧嘩売っとんのか月曜日から。
1: いやいやいや、感謝を。
0: うっすびっくりした今、なんかうちの息子かと思ったあざーすみたいな、お疲れっすみたいな、どうなっとんねん。
1: うん、まあ、愛さんにはちょっとあんまり薄いとかしと言われたくない
0: どういうこと。
1: いやいや、
0: 徹底討論になりますけど、ここから。
1: まあ、いやいや全然そんな、本当に
0: 私の何が欲しいのか言ってごらん
1: いやなんか愛さん、そのそうですね、まあパッと思いつくとこであの、いや本当にごめんねみたいな、いつもなんかいろいろやらせちゃってごめんねみたいなことを言ってもらうんですけど、全然そのなんか、なんて改善はないな、改善別になんかいいんですけど、改善はないかなっていう
0: 厚みを感じないで、ごめんねってね、
1: とりあえず言ってますみたいな感じが。
0: 私あの昔から付き合ってきた過去の彼氏全員から言われてる愛のごめんねはごめんねじゃない。
1: ああ、
0: そう、
1: やっぱそのぐらい分かりやすいと
0: あ、ごめんねみたいなあ入るから薄っ。
1: うん、
0: それから30日の桜祭り出演すごいね、もう帯広のスターだね。
1: ああ、そうだ、30日
0: これちょっと私それこれは思いますよ。さくらまえちゃんと肩を並べるわけです
1: まあ ただ同じそのタイミングで出させてもらっただけで、
0: なんか一緒にとかできたらいいよね。
1: いやそれはちょっと難しい。
0: そうだよね、
1: 多分その時間の違いもあるから難しいと思うけど
0: 難しいよね。とともこさんから、カニの爪すごいよね、思わず美味しそうと思っちゃったよ。
1: うん、
0: っていうのと、
1: でかかったな。
0: まあそうやってね、ゆへくんがやろうと一緒に楽しんできた旅もありましたが、もう今日ゆへくんのコーナー登場楽しみにしてたんだから、パンママさんから
1: ありがとうございます。
0: で、ね、でゆへくんがロードバイクで富良野に行きたい。
1: あ、はい、
0: テンさんからです。パイセンから、テンパイセンから
1: チャリ乗ってる方、
0: 富良野まで自転車で向かうことを計画中のゆへくんへメッセージです。
1: はい、
0: 高校球児である、あ、違う、甲子園球児であるゆえくんの脚力、私の日ではないので全く心配いりません
1: 、はい、
0: 峠越え焦らず自分のペースで走れば大丈夫、きつくなったら休めば良いんです。時間に余裕を持って向かってください。北海道の道、ポットホールが多いんですよ。
1: ポットホール、
0: なんか穴、なんかポコンポコン開いてる穴、
1: あの
0: アスファルトの穴、
1: はい、
0: これにはまると即パンクなんですよ。走行中は前方にポットホールがないか要注意なんです。北海道は道が良いがゆえに車が超高速で追い越していくので、
1: うん、
0: 特に大型車に抜かれた時などふらつかないように注意をしてください、
1: うん、
0: 富良野まで120キロ走る場合、当然ながら十勝まで自転車で帰ってこないといけないよね。100キロを超えるライドを連日走るのは上級者くらい、無理のない計画で富良野までのライド楽しんでくださいませ。

0: だそうです。パイセン、
1: ありがとうございます。すごく詳しく、
0: すごいなんか厚みのあるメッセージだよね。これだよね。
1: 道路のポットホールは雪解け水や雨水が あれか、まあ、道路が割れてたりとか、
0: そうそうそう、
1: 膨らんでたりするやつですね、
0: うん、
1: まあ、そうパンクしやすいのはね、まあ、分かってるんで、結構やっぱ乗ってても怖いんですよね、
0: うん、
1: ちょっと砂利とか多かったら気をつけます。ちょっと行きたい、はい、
0: 気をつけてください。
1: という思いは頑張ります。
0: この間うちの娘とたまたま走ってる時に、ゆえくんがさ、ロードバイクで富良野に行くとか言ってんだよねとか言ってた、やめとけばいいのにねって言って
1: まあまあまあ、まあ、やめといた方がいいのは間違いない。
0: Z 世代の意見ですか。
1: そう、
0: やめとけばいいのにね。
1: 同じく Z 世代なんですけど、
0: フラットに言ってました。
1: まあまあまあ、そうです、基本的にはやめた方がいいと思うんですよ僕も、
0: うん、
1: ただそのそこに立ち向かいたいなという自分も、あ、薄いですね今のなんかうん、
0: いや自分ちの子だったら全力で止めます自分ちの子じゃないか、あ、まあ行きたいんだったらしょうがないよね、うん、みたいな。
1: まあそうですね、
0: はい、ただ出発はスタジオからしてほしいね。
1: え、だからあの10時スタートってことですよね。
0: いや違う違う違う違う、7時スタートだ。
1: ああ、ここに顔出してからと。ちょっと遠回りなルートになりそうですけど、
0: まあ
1: で
0: も、
1: まあ面白そう。
0: そうだよね。
1: まあでも月曜日にスタートが確定っていうことですね、それは。
0: 間違いない。なんとかなんないかな、そのあたりでちょっと期待したいところなんですけど、はい、どうでしょうか。
1: まあでも、あ、それも平日でもいいのか、別に朝一なら、平日ちょっと出るぐらいなら。
0: うん、そうね、全然いい、全然いい、全然いい、うん。何曜日でもいい。で、ブラックさんから、チャリもいいけどバイクもいいよっていただいてました。
1: はあ。
0: ね、
1: バイクは乗れないけど、
0: さあどんなチャレンジになっていくんでしょうか。ゆえくん楽しみにしています。はい、さあこのコーナーはゆえくんがいろんなことにチャレンジしていくっていうコーナーです。
1: はい、
0: で、あのブラックさんからのチャレンジの無茶ぶりがそうプロ級
1: チャレンジの無茶ぶり、
0: そうチャレンジマンデー、口笛でハローを吹くのはどうだい、あと金曜日までナンバー3か4を買ってみる、来週月曜日満を持して結果発表をするっていうのどうでしょう。
1: それはナンバー、
0: もちろん一口勝負です。そうね、
1: あ、
0: 番組的に大丈夫かな。では、番組的には全然いいと思います。いくらかけるか、二人でお互いそれぞれ挑戦してみる。
1: まあまあまあ面白そうでありましたね。
0: ね。
1: これでどっちかがその結構な額を引いた時にそのなんか帰りギスギスしないかっていう
0: の。ちょっと私嫌いになっちゃう。
1: ちょっとなんとかその
0: そういうとこあるのよ私。なんかちょっと嫌いになっちゃう。みたいな。
1: いや全然いいですよとか言いながらちょっとやっぱなんかこう よぎるものが。
0: ゆえくんもちょっと嫌な予感してるんでしょ。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あと。はい、アニメのキャラクターのモノマネ、アンパンマンや目玉親父をやってほしい、ヒロさんから、
1: うん、
0: あとね、まゆちゃんからなんですけど、はい、愛さんと一緒にオリジナルグッズ作りに挑戦してほしいの、モチーフとか絵とかリスナーの参加型で競ったりしつつ制作はぜひ私の今の職場スルベ屋でお願いしますっていうところで作ってるのね。ゆえくんと一緒に、
1: なんか変なのできそうだな。グハハハハって言ったじゃないですか。もうなんかや
0: 楽しい。
1: イラストがとか聞いた瞬間にだった
0: ら違う
1: 愛さんの絵が、
0: 私の絵なんざどうでもいいんですよ。ゆえくんと一緒に作るグッズ。
1: グハハハハ
0: ハ。悪人の笑い最高だね。
1: まあなんかそうですね、もうさっきも聞いた瞬間に僕はなんか嫌な予感はしましたけどね。何か
0: 何作る。
1: 何まあなんかやるならもう振り切ってしょうもないもの作りたいですけど、ちょっと
0: あの私週末子供たちと買い物に出ててスクイーズ、
1: ああなんか流行ってるみたいですね最近。
0: そうあれね、パンの匂いするってやつをね嗅いでみたの。
1: はい、はい、
0: パンだったわ。これでさ、はい、幽閉の手の形で作ってさ、幽閉の香りとかしたらいいんじゃん。
1: いやなんかその合わない合わない人には合わない可能性がありそうで嫌だな。なんか

0: 限定3個とかで作ればいいじゃないの。
1: なんかその大衆ってその合う合わない
0: とかあるらしいじゃないですか。違う違う、大衆とかじゃない、大衆じゃない、大衆はダメよ、私そういうの嫌 い
1: じゃあ何よ、
0: 耐えられない。香水みたいなことね。
1: 香水か、
0: あるのよ、こうアーティストが好きな香りを瓶詰めたりしてるでしょ、ああいうこと。
1: いや大変申し訳ないんですけども、ええ、あの僕鼻が弱くてですね、あんまり香りにその得意じゃなくて、
0: そうだったわ、じゃあダメだ、じゃあ却下。なんか作るの賛成、え一緒に作ってくれるの、ゆうへくん。でもさ、それさ誰得、
1: 愛得。
0: わし全開、わしが買って配ればいいの。
1: まあ多分さ、一緒にっていうことになっても、多分僕はあんまり実際は参加しないことになる気がしますけど。
0: こらこらこら、
1: これでいいみたいな、
0: 違う、そういうことじゃない、
1: いいと思いますっていう、
0: そういうことじゃないでしょ。じゃあなんか考えましょう。
1: はい、
0: 面白いね、なんかいろいろあるね。じゃあそんな中、今回ゆうへくん、先週ラップに挑戦っていう話が出てきたんです。本当はジブラやってくださいだったんだけど、うん、ちょっとジブラできないので、ゆうへくんにこんなラップに挑戦どうっていう2曲ちょっと渡してみました。どっちか好きな方でお願いします。はい、今回のゆうへいはラップに挑戦だよ。
2: よろしくお願いします。
0: はい、何にしますか。
1: 何に似て、まあ2択、
0: 2択なんで、
1: 2択な上に僕これ全くその何の覚えもしてきてないんですけど、
0: 全然大丈夫。
1: 嵐か、うん、今夜はブギーバック。
0: そう
1: これ今夜はブギーバック、どこ
0: ラップのところ 1,2,3 って書いてあるところ。
1: じゃあちょっと、
0: あブギーバックいっちゃう。
1: いやちょっと長いからな。これ
0: 大丈夫だよ、いけるとこまででいい。
1: まあ、
0: あじゃあ歌ってもいいよ。 歌のところも歌っていいし、ラップもその後続いてもいい。じゃあそのラップの部分がどうゆうへいアレンジなのか楽しみにしてます。じゃあいきますか、はい、今夜はブギーバック、始め。
1: 1,2,3 お待たずに16小節の旅の始まり、ブーツでドアをドカッと蹴ってる、カッと叫んでどうかどうか言って、テーブルのピザプラスモーチキン、ビールで一気に流し込み、ゲップでみんなに Say hello on and on to the breakdown てな具合に、行きたいっすね、いいっすね、 Yeah なんてね、よくないこれ、これよくない、よくなくなくなくなくなくない。その頃の僕らと言ったら、いつもこんな調子だった、心のベスト10第1位はこんな曲だった。

0: やるじゃない、ゆうへい。
1: これ誰が面白いんですかこれ。
0: いや、ラップっていうのを着てたからチャレンジです。いいと思います、
1: いや、あのなんか
0: いい
1: やりながら、その僕も全く知らないわけじゃないですよこの曲。
0: そうだよね、清水翔太バージョンで知ってんでしょ、
1: とかで聞いてったんで、
0: なんかチルかったもん。
1: そう、なんか中途半端に知ってることはこれ一番面白くない状況を生み出してるなって思って。
0: いや、でも私たち的にはスチャダラパーバージョンでやってほしかったの。だからこのあたりね、に、え、行きたいっすね、いいっすね、イエーイ、イエーなんてね、
1: 掛け合いだよなこれ。
0: いや、もういいのそれ、一人で一人でやるんだから。
1: 泣く泣く泣く泣くない。
0: そう、なんかそのなんかチルい感じじゃなくて、もうちょっとスチャダラパー寄りにやってくれたら余計良かったかなと思う。まあでもいいでしょう。
1: いや、心のチルが騒いでしまいました。本来持っている
0: なんか腹立つな、心のチル。
1: 本来持っているはずのチルが。
0: 待って、ヒロさんから、
1: はい、
0: 欲目 100% のメールが来ました、
1: はい、
0: ラップもできちゃう、ゆうへい最高。
1: いや、ありがとう、
0: かっこいいよ。
1: ありがとう。
0: くくぬ。
1: よかった、届く人には届くですね。
0: 分かってるよ、かっこいいの分かってるんだけどさ、かっこいいことやるコーナーじゃねえんだこれは。

0: Very good.
1: 検討、検討イエ
0: ー検討イエー来ました。楽しみに待ちましょう。さあ、はい、ジェフ君ふざけてる場合じゃないんですよ、はい、このコーナーはゆうへい君にアカペラで歌を歌ってもらう、これがメインコンテンツなんです。皆さんいいですか、忘れちゃいけないですよ。だからチャレンジの方じゃなくてアカペラが多いのが一番いいですから、
1: はい、
0: たくさんいただいてます。木村カエラのバタフライ、チューリップのサボテンの花、うん、ディッシュ猫、バックナンバーのブルーアンバー、うん、その他には斉藤和義ずっと好きだった、あとは宇宙ギャバン、宇宙刑事ギャバンの歌、あとは足でまとい歌ってください。足でまといだからってやつね。
1: 足でまといは分かんなかったけど、
0: 足でまといあたりちょっと歌ってくれたら盛り上がるんだけどまあでも今日は違う、私が選ぶわけじゃないので、ゆうへい君は何歌ってくれますか。
1: 今日いただいた中で僕好きな、結構好きな曲があって、
0: ええ、
1: サボテンの花が一時期ちょっと聞いてた時があってというか、
0: いい青春の影とかも歌ってほしい。
1: 青春の影、まあ、青春の影も好きですね。
0: いいね。まあでも今日はリクエストのじゃあサボテンの花、
1: だいぶ久々に歌うんで、
0: 私もなんかゆえくんのこれ聞いたことあるような気がする。
1: うん、
0: うん、じゃあ行きますか。ここからはもうゆえくんのタイミングでお願いします。
1: はい、

0: 素晴らしい、
1: いい曲ですね。
0: これよ、伊平くん。
1: なんかこのがっつり盛り上がりがあるわけじゃないけど、なんかこの心地のいい曲っていいですよね。
0: もうね、大人になるとね、さらにジーンと来ちゃうから、ジーンとしながら聴いてたよ、ね、今、
1: うん、ありがとうございます。
0: ありがとう、感謝を述べて今日終わりになります。で、ゆえくんからお知らせがあります。
1: はい、5月30日桜祭りが、帯広の街の中ですね、帯広市西1条南10丁目の本通りの方で、桜祭りがあります。
0: よ、
1: イベント自体は午後3時から7時半までで、僕は5時17時15分頃から25分とか30分ぐらい歌わせていただきますので、まあご飯食べにでもお酒飲みにでも来るついでに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。
0: もう馬近イベントでゆえくんの MC 力上がったねってみんな言ってたから、
1: まあこれはよく丸くまえさんのおかげで母の日ありがとうございます。
0: うっすでも期待してますんで頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ大間ゆえくんでした。
1: ありがとうございました。
0: ではおはまるエブリデイマンデーもここまで、お相手は米沢愛でした。じゃあまた明日ね、おはまる。誰もかけない
2: エピソード。この時間はクリーン環境をトータルでサポートするサニクリーン北海道の提供でお送りします。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: 9時53分です。これまでに入ってきているニュースまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。春の高校野球十勝支部予選は今日2回戦が行われています。今日は帯広工業対白樺学園の試合が午前9時から開始となり、現在3回の裏白樺学園の攻撃中です。0対7で白樺学園がリードしています。昨日は1回戦3試合が行われました。帯広南商業が帯広緑陽を8対7で、本別が音更を18対3で、帯広北が6対1で帯広大谷をそれぞれ下し、2回戦に駒を進めました。帯広農業高校の生徒と障害のある人たちが農作業を通じて交流する健やか農園の開園式が昨日農業高校で行われました。今年で25回目を迎えたこの取り組みには、市内の特別支援学級に通う小中学生や保護者などおよそ130人が参加しました。式典の後に行われた種芋の植え付けでは、高校生たちが先生役となり、参加者は広い畑に一列になって丁寧に芋を植えていました。初めての植え付けを体験した小学5年生の児童は、広い場所で植えるのは初めて、収穫が楽しみと笑顔で話していました。札幌市を拠点に活動するよさこいチームオーセンが昨日、道の駅上士幌で上士幌町の北海道バルーンフェスティバルをテーマに制作した作品のお披露目会を行いました。熱気球を表現した迫力の演舞で集まった町民らを魅了しました。オーセンは2023年結成。代表の船津さんは佐賀県出身で、佐賀インターナショナルバルーンフェスタの会場近くで生まれ育ったということです。上士幌で開催されるバルーンフェスティバルの存在を知り、熱気球に親しみがあったことから昨年8月メンバーと訪問していました。地域振興などを目的に蝶の熱気球を題材にした作品開園を制作したということです。帯広の天気をお伝えします。経済十勝に乾燥注意報が発表されています。北海道付近は今日から明日にかけ、日本の東から日本のはるか東へ中心を移す高気圧に覆われていきます。帯広の今日は北西の風のち西の風に変わり、やや強く晴れ時々曇りでしょう。この後深夜0時まで雨の降る確率 0%。 今日日中の予想最高気温は24度です。道内その他の天気です。札幌、旭川ともに今日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り。釧路の今日は晴れ時々曇り。予想最高気温、札幌、旭川ともに22度、釧路15度です。東京の今日は晴れ時々曇り、予想最高気温24度。名古屋も晴れ時々曇り、予想最高気温25度。大阪、晴れ、昼過ぎから時々曇り、予想最高気温25度です。以上、ニュースと天気お伝えしました。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: この時間はクリーン環境をトータルでサポートするサニクリーン北海道の提供でお送りしました。
3: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
4: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
5: ご来店は大盛りサービス、
6: お得。
3: 毎週火曜はカレーの日。

0: ジャングルワン
1: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワンワウ店。
2: うーわんにゃ
3: 月光北海道犬猫縁結び会。
4: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
3: 十勝苫小牧釧路北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
0: 農家から直送の新鮮野菜、
1: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
0: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
1: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
0: 絶対行きたいショッピングモール。
3: そこはどこ？
0: 帯広競馬場十勝村。
5: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 廣津留すみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3800円、お買い求めはお早めに。
6: 伝統の金仏壇、唐木仏壇、そしてリビングに設けるモダン仏壇など各種多数展示いたしております。仏壇仏具寝具のことなら帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、仏壇屋さんが10時をお知らせします。
7: Vivid Tokaji。This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history, and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
8: Okay.
7: Here we go.

時刻は10時1分になります。おはようございます、美穂です。ビビッととかち生放送でお送りしていきます。正午まで2時間お付き合いください。今日は5月11日月曜日です。5月11日となりまして、まあ、5月も中旬へと今入ってきたところですよね。5月、まあ、ゴールデンウィークもありましたので、なんとなく4月下旬から5月の頭って一気に進む感覚ありますよね。でさらに桜の開花と、なんかこう気持ちがゴールデンウィーク休み桜春ワクワクする、ちょっとふわふわする季節ですね。そんなちょっとふわふわする季節を超えまして、いよいよここからは夏へ向かっていきます。初夏、いい季節ですよね。春ってちょっと落ち着かないんですよね、私。でもその春を過ぎ夏を感じるあたりに、一気に今年もよし頑張ろうっていう気持ちになっていきます。なんか新年度春大丈夫かな、大丈夫かなとか、なんかそんな気持ちが結構多くありまして、こっからです。どうですか、ゴールデンウィーク終わって今週1週間、まあ、普通通りに月曜日からスタートしてという方が多いと思います。いよいよまた頑張っていきますかっていう感じありますよね。どんな月曜の朝を迎えているでしょうか。今日の帯広、今現在

内で 17.6 度まで上がっています。最高気温が24度。おお、ここまで上がって晴れていると結構暑く感じるかもしれませんね。明日は27度の予想になっていまして、25度を超えて夏日なんだそうです。十勝の景色もカラフルになっていきます。十勝の今カラフルにお届けしていくビビッと十勝、今日1曲まずお送りしまして、スポーツニュース。今日10時台は10時半フリーでいきます。11時台は宇宙基地ワクワク探検隊、宇宙のこと身近に感じていただいているでしょうか。うん、トカチって宇宙と近いのよねって、なんかちょっと自慢したい、そんな気持ちになっていくといいなと思います。トカチには宇宙がある。そして11時30分は音楽世界のリアリティ、今日はまた違った視点で音楽業界についてお伝えしています。小沢さんとお届けするコーナーです。1曲、この曲は今まで私かけたことがありません。初めてこの曲が私の番組で流れる。どんな曲なのかは楽しみにしていてください。今日も正午まで2時間です。では1曲目はポール・マッカートニー。ポール・マッカートニーアルバムがリリースになります。結構久しぶり、5年くらい経ちますかね、前作から。5月、今月29日、The Boys of Dungeon Lane というタイトルでリリースになりますが、ダンジョンレインの少年たち、両方題もつきました。このアルバムから2曲目ですね。1曲目が Days We Left Behind、 この曲もいいよねっていう話題になりましたが、2枚目、2曲目の先行となります。1曲をお送りしたいと思います。でこの今月リリースになるアルバムはポール・マッカートニー自身が大半の楽器を自ら演奏している。ポールって本当に多彩ですよね。でこれだけ長く活躍をし続ける第一線で本当にすごいスーパースターでありながら息が長い、すごいすごいミュージシャンです。そのポール・マッカートニーがリンゴスターにドラムとボーカルをお願いした一曲ですので、デュオの曲をお送りします。

0: 送りしたのはポール・マッカートニー&リンゴ・スター「ホーム・トゥ・アース」でした。
1: あなたの働きたいを叶える十勝の求人情報誌「十勝ジョブ」、本日の十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、十勝ジョブ。携帯、スマホでも検索。
0: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌、クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドール・ダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
2: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目、車検整備板金塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
3: 昨日スペシャリティーマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだ十勝の美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。十勝の人と大地の恵み、昨日スペシャリティーマートハピオ。
4: Vivid Tokaji

10時11分です。ここからはスポーツニュースお伝えします。まずはプロ野球、日本ハム対オリックス、2対0日本ハム勝ちました。昨日は母の日でした。北山投手、京都実家からお母さんが駆けつけていたという試合快投を披露しました。首位オリックスを相手に8回110球を投げ、7安打無失点で今シーズン3勝目を挙げました。いやー、いい母の日になりましたよね。ここまで大切に育ててくれてありがとうございました。今日は目の前でいい姿を見せられたと思うので、これからも健康で長生きしてくださいと話しました。まあ、長生きしてくださいというにはまだ若いと思いますけれども、でもね、子供からしたらですよね。2年ぶりの完封勝利を飾った3日の前回の対戦に続いて、プロ初となる3登板連続でオリックス戦に先発しました。もちろんオリックスも対策をしてきているはずですが、打てないっていうのは北山投手上回っている、その力本当に本当に力強い、頼もしいです。新庄監督も完璧言うことなしと話しました。これで今シーズン5度目の連勝を飾りまして、借金を2に減らしています。まあ、まだ借金ですがね。そして日本ハムはレイエス外野手がリーグトップタイの4勝をマークしているエス

座からレフトスタンド5階席まで飛ばしました。ホームラン4号のツーランで勝っています。乗ってきてくれればということですよね、新庄監督。日本ハムオリックスに2対0で勝っています。そしてこのカードは勝ち越しですね。ソフトバンク対ロッテは8対3、ソフトバンクが逆転で勝ちました。西武対楽天は6対1、西武が今シーズン初の4連勝です。これでまあでもやっぱりゲーム差なかなか、これはもう一つずつ勝っていくしかありませんよね。3位との差が 2.5 結構ありますね。

そしてセリーグ、巨人対中日は9対4、巨人が今シーズン最多9得点、連敗を3で止めました。阪神対 DeNA は3対0、阪神が勝っています。広島対ヤクルトは4対0、広島が勝ちました。大リーグ、この時間でも全て試合、日本人選手が出場した試合は終わっております。ゲームセット、ドジャース大谷翔平投手、ブレーブス戦1番 DH で先発出場、4打数ノーヒットに終わりました。4試合連続ヒットとはなりませんでした。ドジャース2対7で敗れました。この日は母の日ということで、ピンクをいろいろなところにつけた選手が活躍をした日になったんですけれども、大谷選手ピンクのバットを持って登場しましたが、黒いバットに変更しましたが、快音聞かれることはありませんでした。ロッキーズの菅野はフィリーズ戦に先発、5回を投げホームラン3本を打たれるなど7安打5失点で3敗目です。ブルージェイズ岡本は1対6で敗れたエンゼルス戦、4番サードで出場、4打数1安打1打点でした。ホワイトソックス村上はマリナーズ戦2番ファーストで出場、3打数1安打でした。試合は2対1で勝っています。カブスの鈴木は0対3で敗れたレンジャーズ戦、3番ライトで出場、4打数ノーヒットでした。レッドソックス吉田はレイズ戦4番指名打者で出場、3打数1安打でした。チームは1対4で敗れています。右腕の疲労で負傷者リスト入りしているアストロズの今井達也がマリナーズ戦で先発としてメジャーに復帰することが決まりました。日本時間の13日、あさって午前9時10分開始の試合です。それからコンサドーレ、この週末ですね、リーグ3位の大宮と土曜日対戦しました。この試合で勝ちました。コンサドーレ札幌、90分間での4連勝はクラブ歴代2位タイ、次節勝てばクラブ記録に並ぶ7連勝となります。今シーズン最多4得点 J2 大宮に競り勝ち、10年ぶりの6連勝を飾っています。グループ3位まで順位を上げています。サッカーベルギー一部各地でプレーオフを行いまして、ゲンク伊藤がホームのウェステルロー戦で1ゴール1アシスト活躍を見せています。ゲンクは3対0で完勝です。スコットランドプレミアリーグ、セルティック前田はホームで行われたレンジャーズとのダービーオールドファームで後半2ゴールを決めています。セルティック3対1で撃破、前田フル出場してチームメイト

旗手は後半31分からピッチに立ちました。そしてこれはもう本当に本当にどうなるんだというニュースでした。三笘薫が9日のリーグ戦で怪我をして退場しました。日本代表森保監督は報道陣の取材に応じ、軽傷であると願っているが、スタッフから軽傷ではないという印象を聞いていると話しました。メンバー発表15日に控えている今週なんですけれども、その直前三笘の怪我という情報が入っています。どのくらい回復にかかるのかということですが、診断その結果公表されていないんですけれども、肉離れで全治2ヶ月程度と見られるという報道もあります。もうこれ以上怪我人はどう戦っていくのか、森保監督15日メンバー発表となります。女子テニス、イタリア国際は10日ローマで女子シングルス3回戦を行い、第15シードの大坂なおみ4回戦に進んでいます。3回戦を突破しました。そして卓球世界選手権団体戦、日本中国を相手に戦った決勝、残念ながら敗れました。57年ぶりの世界一とはならず、金メダルはまだちょっと遠いところにあるようです。中国は12連覇。そして女子もその前に決勝敗れていまして、残念ながら金メダルには届かず、惜しくも銀メダルという結果になっています。やはり女子も中国強いですね。あともうちょっと、もうちょっとというところなんだと思うんですけどね。そして大相撲、東の横綱豊昇龍が昨日11日休場、昨日の場所で右太もも裏を怪我をしまして、今日から休場となります。初日高安戦で上手投げで敗れた際に右太もも裏を負傷、取組後車椅子に乗って国技館内の相撲診療所に直行しまして、右足を引きずる様子で引き上げていました。昨日初日となった夏場所両国国技館、今日2日目11日から東の横綱豊昇龍が休場となりまして、7場所ぶり横綱不在の場所となります。以上スポーツニュースお伝えしました。

0: 送りそのワン入りピックアップでした。
1: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
2: 家族で、女子会で、デートで、本格イタリアンが気軽に楽しめるイタリアンキッチン晩さん帯広店。自家製生パスタと石窯ピッツァをぜひ。おいしいドルチェとコーヒーでカフェ利用にもおすすめ。大通り南14丁目晩さん帯広店。
3: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信、さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本紙を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。
4: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
5: Okay.
4: Yeah. Here we go.
0: 10時26分です。ビビットトカチ生放送でお送りしています。5月11日月曜日、気温上がってきていますか？ 17.7 度、9時48分には18度まで上がっていましたので、ちょっと行ったり来たりで、この後上がってきそうですよね。最高気温24度の予想となっています。昨日と同じくらいいいいい、まあ、このくらいの気温だと過ごしやすいで、朝は結構冷えていますので過ごしやすい季節。これ以上暑くなるとやっぱり暑さにちょっと弱い方も北海道多いでしょうので、でしょうから絶対喋れてないでしょうから辛くなってきますけれども、今いいですよね。メールをいただいております。じゃがりこさんからありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。やりましたね、ファイターズ。オリックスに勝ち越しましたね。レイエスヒットは出てたけど、やっとホームラン出ました。ここから連勝連勝で交流戦までには A クラス入りで、オールスターまでには首位と言ったらいいけどね。そううまくはいきませんか

0: ね、理想、本当に理想、交流戦までに A クラス、オールスターまでに首位、最高ですね。まあそこまでうまくいかないとしても、オリックスともうここまで来たら捉えたでしょっていうところには近づかないとね。このゲーム差はちょっとやっぱり苦しいです。それからじゃがりこの暇つぶしに自分の全身フィギュアをペイントして完成させましたよ。初めてのチャレンジでした。細かい手作業なのでボケ防止になるね、笑い。もう大丈夫ですよ。写真を、あーあー、おー、すごい、最初のところから少しずつ色がついてきて、おー、すごーい、へー、初めてでこれすごいと思います。私がすごいと思っているポイント、一番ここはすごい、ジーンズのそのなんかリアル感、色のつき方とかシワの感じとか、すごーい。まだまだ次に何かやろうとしていることがありますか？フィギュア、自分フィギュアいいですね。ありがとうございます。では一曲お送りします。
1: ワンツーワンツースリー。

お送りしたのは大滝詠一アルバムロングバケーションから恋するカレンでした。最初にお送りしていたのが恋するカレンのテイク1、テイク1から恋するカレンお送りしました。 Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie. Okay. Yeah. Here we go.

10時36分です。ビビットとカチ生放送でお送りしています。さつなえびとさんからありがとうございます。私の妻を褒めてください。おととしアキレス腱を切断し、昨年はその影響で足を骨折、最近は顔を打撲で、昨日は高木美帆さんを見るために自宅から300メートルから500メートルくらい徒歩で往復できました。昨日おとといですね、9日土曜日。家では時折杖を頼るのに高木美帆さんの力絶大です。やる気を与えてくれ、時間帯では雨を避けて晴天にしてくれ、計り知れない人々の集いだったみたいです。嬉しいさつなえびとでした。ありがとうございます。まあそうだったんですね。おととしアキレス腱を切断、去年は骨折、そして最近顔を打撲、もう怪我が続いている中で歩いていく、杖が必要な時もあるのに歩いていく、その力を、すごいですよね。本当にそう思います。アスリートの

皆さんが日々のその努力は見せずに一発勝負大舞台で見せる姿、そこに感動をもらい、そして普段のちょっとこうキリッとした顔じゃない表情を見たりするとなんだかすごく身近に感じられて、そのギャップでさらに応援したくなるものですよね。並大抵の努力ではないというのは想像ができますけれども、もっとでもその想像をはるかに超えた努力をしているからこそ世界の舞台で戦っている、戦えたわけですもんね。切ない人さん、奥様本当に頑張りましたね。ありがとうございます。そしてこちらはブラックさんですね。今日はフリータイムあんのかな。こんにちは、早田ひなです。いや私だあと一歩だったね。たられば言っても仕方ないけど、早田ひなちゃん一生してたらね。緊張かな、やっぱり。やっぱ中国選手強い。何が強いというか、何がそんなに違うのかな。孫選手、孫 A さん強いわ。しかし橋本ほのか選手いいね、ありがとうだね。男子も残念だった。次はアジア大会期待しましょう。でどこその国はしゃぎすぎて卓球台に、これは全くもってよくない。勝って嬉しいのはよくわかるがダメだよね。で野球話参るぞ最近は土日でも地上波放送ないね。オリックス戦勝ち越したけど、気分的には勝った気がしない試合でしたね。玉井くんが出てきたら不安で仕方ない。点を取られる覚悟しないとね。ソフトバンクもちょいと乗り切れていない感じだし、ロッテ戦は3連勝しなさいね。ちゃんみほ、マリオさん、山太郎さん、じゃがりこさん、関係ないけど新人くんが家庭の事情で今月末で退職します。実家が農家でお兄さんが後継ぎで頑張ってきたんだけど、病気になって仕事を続けることが難しい状況になり、自分が後継ぎをすると決めたんだよ。残念だけど、少し前から聞いてはいたけどね。頑張れよ。では今日はこの辺で失礼する、さよなら。ありがとうございます。いろいろありますね、人生の決断って。振り返れば自分の人生、あの時があのターニングポイントだったとか、あの時がっていうのが分かりますが、今現在いる場所ってちょっと見えにくかったりするんですよね。この先どうなっているのか。新人くんでもその社会人経験が短いとはいえ、役に立つ日が必ず来るんですよね。ねブラックさん。わあそうか、またここからチャレンジがたくさんありそうですけれども、頑張れようですね。本当にブラックさんありがとうございます。それでは一曲お送りします。今年のフジロックに9年ぶりにやってきます、ザ・レモントゥイックス。アルバムが5月8日にリリースになったばかり、そのアルバムから一曲お送りします。

0: O Cristiano Lemon Twigs, I just can't get over losing you.
1: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、熱トヨタ帯広からデビュー。
2: 青山美月の Key to Happiness。 青山美月が発信するリアルライフなセキュララジオ番組、 SNS とも連携しながら気になる情報の今を伝えていきます。皆さんぜひ聞いてください。
3: 毎週日曜日午後4時から放送中。
4: この時間は音更町木の大通り東14丁目佐治整形外科クリニックの提供でお送りします。
5: FM Jaga News and Weather.

10時46分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。環境省のレッドリストで絶滅の危険性が高いとされる北山椒魚の産卵調査が上士幌町内で行われました。北山椒魚は国内では上士幌町のほか釧路湿原や国後島にのみ生息する希少な両生類です。調査には専門家ら7人が参加し、保護のため場所を非公表としている池で網などを使って慎重に調べを進めました。その結果、去年よりわずかに少ない43対の卵嚢を確認しました。中には産みたてであることを示す青白い色の卵も見つかったということです。調査を行った専門家は、個体数の増減は安定している、今後も生息状況を継続して見守っていきたいと話しています。増加する一人旅の需要を取り込もうと、十勝帯広ホテル旅館組合は今年度から新たな観光プロジェクトを始動させました。グルメやサウナなど十勝の多彩な魅力を組み合わせたモデルコースを提案し、国内外からの個人旅行客の誘致を目指します。プロジェクトには十勝管内のホテルなど有志実社が参加し、帯広と十勝全域を舞台にした新しい旅のスタイル、ソロトラベルを売り出します。観光庁の調査によりますと、国内旅行に占める一人旅の割合は年々増加して

ており、去年2025年には 11.6% と過去最高を更新しました。これまで各ホテルが独自にプランを作る例はありましたが、地域全体で連携して一人旅に特化したコースを作る取り組みは全国でも珍しいと。

組合長は一人旅と検索した際に他の地域に先駆けて十勝の情報が表示されるよう発信力を強めていきたいと話しています。生成 AI による旅行検索の普及を見据え、ネット上の情報量を増やすことで世界中から観光客を呼び込みたい考えです。帯広農業高校の生徒と障害のある人たちが農作業を通じて交流する健やか農園開園式が農業高校で行われました。今年で25回目を迎えるこの取り組みには、市内の特別支援学級に通う小中学生や保護者などおよそ130人が参加しました。式典の後行われた種芋の植え付けでは、高校生たちが先生役となり、参加者は広い畑に一列となり丁寧に芋を植えていきました。初めて体験した小学5年生の児童は、広い場所で植えるのは初めて、収穫が楽しみと笑顔で話しました。9月の収穫祭に向けて交流を深めていく予定です。春の高校野球十勝支部予選、今日は2回戦が行われています。白樺学園対帯広工業の試合は7対0と白樺学園がリードしています。昨日は1回戦3試合が行われました。帯広南商業が帯広緑葉8対7で、本別が音更を18対3で、帯広北が6対1で帯広大谷をそれぞれ下し、2回戦に駒を進めました。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いに注意してください。現在の帯広の気温は 18.6 度です。十勝の今日は曇りのち晴れ、最高気温24度の予想です。以上ニュースアンドウェイさんお伝えしました。

オフィシャルヒゲダンディズムユニバース、ドラえもんさんからのリクエストをお送りしました。先週送ってるメール届いてるかな。届いてました。そうそう、宇宙のコーナー楽しいですね。宇宙に行って青い地球見てみたいな。じゃあまたね、みおさん、体大切にして番組最後まで頑張って。ありがとうございます。で、その後のメールもちゃんと届いてます。検索してみますね。秘密にします。ありがとうございます。

0: 十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。十勝ウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。十勝の農業パワーで未来を開拓していこう。
1: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
2: 大切な人だから大切に見送りたい、だけどお葬式の費用が心配です。
3: ベルコでは葬儀費用の不安や心配を解消するため葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。
4: 東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う町、大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポートホスポ。
5: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。

0: ジャガ宇宙基地ワクワク探検隊。このコーナーは北海道スペースポートホスポ萩原建設工業の提供でお送りします。ジャガ宇宙基地ワクワク探検隊。このコーナーでは宇宙の町大気町北海道スペースポートホスポから発信する宇宙基地に関する情報をはじめ、日本そして世界の宇宙関連のワクワクする情報を分かりやすくお伝えしていきます。今回も釧路から宇宙を探検。ナビゲートは釧路製作所宇宙事業グループ吉田正弘さんです。それでは最初に最新の宇宙関連宇宙基地関連ニュースをお届けします。お伝えするのはエアイアナウンサーです。
1: AI が今週の宇宙ワクワクニュースをお伝えします。最初に北海道全体で宇宙産業を盛り上げるイベントのニュースです。これまで帯広市で開催されていた国内最大級の宇宙ビジネスイベント北海道宇宙サミットが来月初めて札幌市でも開催されることになりました。大気町の北海道スペースポートを中心に十勝から始まった宇宙への挑戦が今や北海道全域を巻き込む大きな動きになっています。今回は道内最大の都市で開催されることで、これまで宇宙に関わりがなかった企業や学生たちにも新しいビジネスや夢のチャンスがぐっと広がりそうです。なお例年通り帯広市内での開催も今年10月中旬に予定されています。続いては宇宙の入り口へ行ける驚きの求人ニュースです。気球を使って高度25キロの成層圏への遊覧飛行を目指している北海道の企業岩谷技研が、なんとその気球を操縦するパイロットの募集を始めました。特別な厳しい訓練を受けた宇宙飛行士でなくても気球に乗って青い地球の丸みや漆黒の宇宙空間を体験できるサービスがいよいよ本格的に動き出しています。今回はその気球を安全に操縦する、いわば宇宙の入り口へのツアーガイドのようなお仕事の募集です。まるで SF 映画のようなワクワクする求人に夢が膨らみますね。以上、今週の宇宙ワクワクニュースを AI がお伝えしました。
2: Captain Miho, the idea of flying to the stratosphere

0: Here in a balloon is amazing. The door to space is opening for everyone. Good luck with your mission.
1: Thank you, AI. 本当にワクワクするニュースでした。しかもみんなにその扉は開かれているということですので、宇宙へそこへたどり着くにはなんだかすごく遠い気がしていますけれども、かなり近づいてきているとも言えるかもしれませんよね。宇宙に興味持っていきましょう。今週も釧路のものづくりを宇宙へ、釧路製作所吉田さんにお聞きしました。ロケットが宇宙へ行くためには機体だけではなく、それを地上で支える頑丈な設備が必要です。今週は釧路製作所ものづくりについてお聞きしていきます。釧路製作所、強みは宇宙でも通用するものづくり、橋、タンクなどを作っている、その技術、溶接のノウハウというところ、宇宙開発の現場ではどのように生かされるんでしょうか。
2: はい、橋やタンクって、まあ、何十年も風や雪に耐えて人の暮らしを支えるものですよね。なので、溶接の精度や強度にはとても厳しい基準があります。その中で磨いてきた歪ませない溶接や確実に強度を出す技術、そして大きな構造物を扱う経験が実は宇宙の現場でも求められているのです。まあ、宇宙というとロケットや衛星のイメージが強いんですが、実は地上側にも大きな試験設備や発射に関わる巨大な構造物がたくさんあります。そうした宇宙の地上設備はサイズも重さもスケールが大きくて、まさに大きな橋を作ってきた私たちの工場や設備、そして長年の経験や知識がぴったりと合うんです。宇宙って特別な世界に聞こえますが、絶対に壊れないものを作るという意味では橋作りと同じでございます。私たちが普段から大切にしている地道で丁寧なものづくりが、そのまま宇宙でも通用する力となっていると感じています。
1: そうですよね、橋壊れたら大変命に関わりますもんね。
2: はい、です。
1: これを宇宙と本当に通ずるものがあるということですよね。はい、で、吉田さんが実際に設計制作に関わったものの中に真空チャンバーというものがある、
2: はい、
1: これ装置になる。
2: 装置ですね。はい、
1: 一体どんな役割なのか教えてください。
2: はい、真空チャンバーとは大きな金属の部屋のようなものでして、その中の空気をどんどん抜いていくことで宇宙のような真空状態を作り出す装置でございます。宇宙に行く機械や部品が本当にその環境に耐えられるかどうかを地上でしっかり確かめるために、使われます。例えばですね、真空状態になった時に、まあ、壊れないか、材料がどう変化するのか、電子機器がちゃんと動くか、そういう宇宙で起こりうることを事前に試すための大切な装置となっております。
1: この真空チャンバーって大きさってそれぞれ違うんですか。
2: はい、はい、それこそお客様のご要望に合わせて形は変わるんですが、大きいもので2メートルを超えるものでした。を過去には作った経験がございます。
1: 真空にするには溶接の技術っていうのがとにかく役に立つんですか。
2: はい、しっかりその隙間なく溶接しなければ、真空引きした時に空気がそこから漏れますと真空状態にはならないわけですね。
1: ですよね。
2: はい、ですので我々プロがみっちりとした溶接を成功しますので、今まで成功してきております。
1: そんなに難しいところがあるんですね。はい、真空にするっていうのもちょっとでも何かあったらもうアウトってことですよね。はい、
2: そうですね、小さなそれこそ髪の毛1本分の穴でも開いてますとそこから空気が漏れますので。
1: でも目には見えないですよね。
2: そうですね、目には見えませんので、実際に完成した後にお客様のところで試験して、我々ちょっとドキドキしながら結果を待つようなことをやっております。
1: そうなんですね。この真空チャンバーという装置で宇宙に行ってもちゃんと動くのかどうか、ちゃんと実験ができるのかどうかっていうのを地上で、地球上でまずは実験をするために必要なものということですね。
2: はい、
1: それからロケット組み立て台車、 3D CAD というソフトを使って設計をされていると。

0: お聞きしています。吉田さん1級の正式技能士の資格もお持ちですけれども、宇宙関連の部品を設計する上で一番苦労すること、それからやりがいということをお聞きしたいんですが、まず苦労することっていうのもお聞きしたいなと思います。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: もちろんCAD を使って 3D モデルを作ったり、まあ、図面を作るのも大変なんですけども、実は一番苦労するのって図面そのものよりも、お客様との仕様や費用、納期のすり合わせなんです。
0: そうなんですか。
1: はい、まあ、宇宙関連の設備って安全性や精度の要求がとても高いですので、どういう機能が必要なのか、まあ、どこまで性能を上げられるのか、逆にコストと納期とのバランスをどう取るのか、その調整が本当に難しいところでございます。
0: そうか、そうなんですね。
1: ただ、まあ、そのやり取りの中でこちらからこうすればもっと効率的にできますよとか、こうすれば安全性が上がりますよといった提案をしまして、お客様がなるほどありがとうそれいいねと納得してくださる瞬間があるんですけども、その時は設計者として一番やりがいを感じるところでございます。そしてもう一つはですね、やっぱり完成した製品を実際に見た時ですね、自分が画面の中で描いていたものが何トンもある実物として目の前に立ち上がると、ああちゃんと形になったなと胸が熱くなります。さらにお客様から問題なく使えていますありがとうと声をかけていただいた時は、苦労が全部報われる気持ちになります。宇宙関連の仕事も難しい部分は多いですが、その分形になった時の喜びはとても大きいです。
0: そうですね、まあ、想像していたのと答えが違いました。
1: そうですか。
0: やはり何かを作っている、こんなかっこいいの作っちゃったっていう気持ちになるのかな、
1: はいはい、もちろんそれもありますが、はい、
0: その先なんですね。
1: その先ですね。やはりお客様の喜ぶ顔が一番の喜びとなって帰ってきます。
0: お客様からこういうものを作ってくださいっていうのが来た時って、はい、ある程度の形をお客様の方で想像されてるものなんですか。
1: そうですね、ケースバイケースではあるんですが、こんなことがしたいっていうざっくりとしたお話をいただくこともありますし、しっかりと図面に書いてこんな部品を作ってほしいっていうお客様ももちろんいらっしゃいます。
0: じゃあ言葉だけでも伝わるは伝わるんです、
1: はい、そうですね、まあ、伝わりはしますが意思疎通はやっぱりしっかり図らないとこれは求めてないっていうこともありますので、そこは実際にお客さんの会社に足を運んだり、今はリモートで打ち合わせもできますので、しっかり進めている状況でございます。
0: 例えば何か宇宙関連に参入をしたいという会社があったとして、はい、こういうものを作ってほしいんですけどっていう相談があるとします、
1: はい、
0: で特にこう何か図面が描けたりしないんですけど、ちょっと話をしている中でこういうものなんですけどっていう話になりました、こういうものですかっていう提案をいただいたりもできるんでしょうか。
1: はい、もちろんでございます。提案もさせていただきますし、いろいろヒアリングをした結果こんな形に行き着きましたがどうですかっていうような、はい、提案はさせていただいております。
0: 何でも作れるんですもんね。
1: 何でもやらせていただいております。
0: 本当に何か考えていらっしゃる方一緒にお仕事できるってことですもんね、
1: はい、まあ、ただ我々もできることできないことはもちろんございますので、あそこは真摯に回答させていただいておりますので。
0: 子供の頃から何か作りたいものってあったんですか。
1: そうですね、子供の頃思い返してみますと何か作りたいっていう思いはそこまでなかったかもしれませんが、やっぱり図工とか得意でしたので、何か物作ったり絵を描いたりっていうのは好きでした。
0: 高校生になる時には何か目指してたんですか。
1: はい、ですね、実はそんなに目指しているものもなくて、ただ車がいじれたらかっこいいなとかっていうイメージで高専に入学したというのは記憶にございます。
0: そうですか。そこからやっぱり変わりますよね。
1: 変わりますね、はい、
0: いろんな情報が入ってきたりとか時代も変わってったりとか、
1: はい、
0: 目指すものも変わっていくっていうことですよね。
1: はい、はい、おっしゃる通りです。
0: 今子供たちが聞いているとしたら、目指すところがあっても柔軟に人生って変わってもいいってことですよね。
1: はい、もちろんでございます。いろいろ今この世の中やれることできることは多岐にわたっておりますので、何かこれを目指さなきゃいけないって決めるのではなく、まあ、その時その時でやりたいこと変わってもいいじゃないかっていうぐらいな気持ちで進んでいけばいいんじゃないかと私は思っております。
0: ねえ、まさか

0: が宇宙に携わるとは、
1: はい、そうです、はい、私自身もびっくりしてます。
0: でも宇宙の関連の方たちに会うとちょっと刺激ありませんか？
1: はい、そうですね、皆さん目がキラッキラしてまして、本当に宇宙好きなんだなというのがすごいわかります。
0: 伝わってきますもん
1: ね。
0: 宇宙に興味のある方、この十勝から宇宙に目指していくことができるっていうのはすごくいい環境にあるんだなと感じています。そして釧路製作所の皆さんも宇宙に取り組んでいらっしゃる、この帯広で待機で仕事に関わっている方がいらっしゃるということでお話をお聞きしています。また次週は違うお話をお聞きしたいと思います。株式会社釧路製作所吉田正弘さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今週も釧路製作所宇宙事業を探検しました。2023年大樹町にサテライトオフィスを開設、橋梁の製作仮設を手掛ける株式会社釧路製作所がどう宇宙産業と関わっているのか、次週もお楽しみに。JAGA宇宙基地ワクワク探検隊、このコーナーは北海道スペースポートホスポ、萩原建設工業の提供でお送りしました。東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う町、大樹町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポートホスポ。
2: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。

0: ピンクパンサレス、ガールライクミーでした。
1: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所。

0: ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。
1: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
2: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
3: Vivid Tokaji。
4: 11時20分に間もなくなります。ビビットとかち生放送でお送りしています。メールをいただいています。ビビビさん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。おはようございます。富士丸パーク行きましたか？今年はドッグカフェ状態で楽しいですよ。私は犬連れではないのですが、よそのワンちゃんとたっぷり遊ばせてもらいました。おー、やっぱりそういうパークに来るワンコたちは人に慣れているし、すごく人懐っこいワンちゃんが多いですよね。販売している犬用グッズなんかもさすがおしゃれ。人間がブレスレットに使えるんじゃないかってカラーなどもあり、目も楽しかったです。常に犬同伴の方がいるとは限らないでしょうが、また行こうと思います。ワンちゃんに会える場所っていうのもいいですよね。ワンちゃんを今飼っている方はもちろんですが、今何らかの理由で飼えないとか、飼いたいけどな、やっぱりちょっとこの先10年15年20年って考えるとワンちゃん飼えないよなっていう方もいらっしゃるでしょうし、いろんな事情もありますが、ワンちゃんに会える場所になっているっていうのもいいですね。いろんなワンちゃんたちがいて、またあのペットショップにいるワンちゃんとも違いますもんね。飼い犬、飼われているワンちゃんたちはまたそれぞれの個性があって楽しいですよね。いい場所になっていっていますね。なんかどんどん進化していくパークが面白いですよね。去年1年目で本当に手探りの中、富士丸パークシーズン走り抜けたっていう感じがありました。富士丸らしさもありながら進化していくパーク、公園の部分っていうのが楽しいなと思いますね。まだまだ変わっていきそうですよね。ビビビさん、ありがとうございます。そして山太郎さんから、美穂さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は病院で左膝の受診です。あー、どうですかね。ねえ、足だからもう本当に山太郎さん、リハビリも大変でしょうし、あれちょっと今日はっていう日もあるでしょうかね。今週はどんなことが起こるかな。世界情勢も身近な物価も不安だらけですね。ねえねえ、本当今週はどんなニュースが入ってくるのかなって思いますよね。国内も物騒なニュースも多くありますし、世界を見るとより不安になるニュースがありますし、でも日々は続く。いろんなことが不安だからこそ、なんか自分の生活は地に足をつけていきたいですね。日ハムはなんとかオリックスに勝ち越しましたが、まだまだ不安ですこれは総意でしょうか、ファンのみんなの意見。2勝1敗のペースを維持してほしいですね。そうそう、勝ち越し

していきたいカードで気がつけばが嬉しい。連勝がいいとは思いますが、まずは A クラスですね。こんなことだとは思いませんでしたよね。シーズンが始まる前、もう軒並み優勝かっていう予想されていた日本ハムがこんな戦いをするとは、厳しい。まああまり注目されず、スーッとあれ気がつけばっていうヤクルトの方が最初のこう勝つ、なんかこのいろんな条件としてはいいのかも、良かったのかもしれませんけれども、ね、2勝1敗のペースだといいですね。山太郎さんありがとうございます。そしてパンプキンママさんからありがとうございます。パンママの82歳の母は今腰の圧迫骨折で入院中です。母の日のプレゼントは何にもいらないというので、土曜日に手紙を書いてお見舞いに行ってきました。あー、それはグッときますね。お手紙文字ってまた違いますよね、届き方が。母にとってはひ孫になる札幌のもうすぐ2歳になる孫からも、ひーばーば頑張っての気持ちで描いてくれた絵も持って行ったのです。何を描いているのかよくわからない絵なのですが、母は泣いて喜んでくれました。パンママの手紙にも涙していて、怪我をして気落ちもしてしまい涙もろくなったのだなと思いました。母は来月頭の退院を目標に今日もリハビリを頑張っていることでしょう。怪我は辛いと思う、本当に。しかも80歳を超えて腰の圧迫骨折で入院なんて、もう本当にその気持ちを考えると辛いはずですよね。年齢もその年齢に達してみないとわからないいろんなことっていうのもありますので、80歳超えての気持ちはちょっと想像も難しいところがありますよね。パンプキンママさん、でもやはり辛いだろうなっていうのはなんとなく、でもリハビリ頑張っている。でひばば頑張ってはこれは届きますよね。ね、娘からの手紙はまたジーンと来ると思いますよね。いやー、怪我って辛いはず。私あんまり大きな怪我をしたことがなくて、日々切り傷とか紙で切る指ってあれもう本当に痛いんですよね。結構最近ね、指先をちょっと怪我をするとかちょっとやけどするみたいなことがあって痛いと思ってますが、大きな怪我はなくて、大きい怪我をすると気持ち的にもね辛いことがたくさんあると思いますね。山太郎さん、パンプキンママさんありがとうございます。

0: 送りしたのは羊文学光る時でした。 Your Life Your Support 西十六南三十五49-1100スイートデンタルオフィス。
1: おうちに光ギガ、
2: インターネットをお探しなら
1: おうちに光ギガ、
2: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: おうちに光ギガ、
2: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
3: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。

0: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
1: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
0: 上げるもの？何よ？
1: テンションを。
2: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
3: ザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店。毎月第2日曜はザ・ビッグデー。日頃のご愛顧に感謝を込めて、お買い上げすべてのお客様対象でお買い得価格からさらにレジにて 5% オフ。毎月第2日曜はザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。
4: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
5: Okay.
4: Here we go.
6: 音楽世界のリアリティ、一級知的財産管理技能士、コンテンツ専門業務、小澤美幸さんです。よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いいたします。
6: さて、今回お聞きするお話は、はい、昨日ちょうど母の日でした、はい、ですのでお母さんにまつわるお話をお願いします。
7: はい、はい、この時間にラジオを聞いてくださっている中には、子育て中のママの方もいると思うし、子育てを卒業した元ママの、あ、ママはずっとかママの方もいると思うし、あとは子供大きくなってもママがいる、
6: 生まれてきたってことは必ずママが、
7: そう、ママがいる、
6: いる、
7: はい、みんなママって言葉、まあ、ママだったりお母さんだったり、命ある限り絶対にそこはすごく大事な存在だと思うんですけれど、2026年2月に、今年です、テレビ朝日で夫が寝た後にっていう番組をやってるんですけれど、そこで540人の現在子育て中のママに、子育てをしていて応援ソングとして浮かぶ曲は何ですかっていう、ちょっと普段あまり聞かないアンケートが取られました。で、私がすごいこのアンケートに食いついた理由が、なんと第1位が私のすごくよく個人的に知っている方だったということと、今メジャーレーベルで仕事をしていない方だったっていうことだったので、うん、ちょっとその話を今日はしたいなと思います。で、この番組の中では10曲確か紹介をされていて、
6: うん、トップ10
7: トップ10だったんですけれど、どんなものが入ってたかっていうと、まず皆さんあっと思われるのが、第9位に荒沢俊彦さんの虹で、他にも美和さんだったりとか、有名な方たちがいっぱい入っていて、あと第3位ではミーシャの愛の形で、2位ではボヨヨン行進曲、お母さんと一緒、これ多分詩がすごくいいんじゃないかなと思いました。あと第2位同率でミセスグリーンアップル、ケセラセラが入ってました、
6: うんうんうん、
7: これも時代だなっていう感じなんですけれど、第1位が蓮田悦子さんの君のママよりという曲が入っていました。これを皆さん知っているかどうかで、実はこれが1位ですってなった時に、スタジオの中の方たちはえってなってて、
6: うん、
7: その事前に知らされていなかったみたいで、まずその2位がミセスグリーンアップルだったりとか、3位がミーシャさんだったりとかしたことで、もうとにかくみんなが知っている名前が来ると思っていたところ、蓮田悦子さんという名前が出て、スタジオの方たちがえってなったんですけれど、この曲が映像とともに、ミュージックビデオとともに流れたら、もうみんな泣いちゃって、スタジオの方たちも多分初めて聞いたのかなっていう感じだったんですけれど、実はママの間ではこれは広がっていた。で、蓮田悦子さんがじゃあどういう方なのかっていうことなんですけれど、少し前に田後邦夫さんがゲストでこのコーナーに来てくださって、歌スタという日テレの深夜番組から5人の子供のお父さんである木山裕策さんがホームを出す、その後押しを一緒にしたっていう話をしてくださったんですけれど、同じ日テレの歌スタで木山さんの約1年後に、今度はママとして蓮田悦子さんが歌手になる夢にチャレンジして、この君のママより によってソニーからデビューをしたという、同じオーディション番組だった

0: で、
1: メジャーデビューなんです、
0: ね、メジャーデビューなんです、デビューの時は。でこれが2009年2月で、でちょうどあのタゴさんにあたる音楽プロデューサーで一緒に曲を作った作家が鎌田正人さんっていう方で、鎌田さん多分皆さんが一番わかるすぐに思い浮かべる曲が瞳のラブ2000の作曲家さんです。で今はもう舞台だったり CM だったり、とにかくもしかしたら作曲家の中では今一番忙しいんじゃないかなっていう超がつく売れっ子鎌田さんなんですけれど、鎌田さん自身が人を育てるってことをすごい大事にされてる方で、でもうそれが若いアーティストだけじゃなくってスタッフに対しても一緒で、もう私も学生の頃から随分お世話になり夢を与えてくださって、まあ、それで初田さんをよく知ってるっていうことがあるんですけど、そういう背景の方です。
1: もともとリリースになったのはその曲がいつなんですか？はい、
0: それが2009年2月。
2: 結構経ちましたね。
0: 結構経つんです。でこの君のママよりの売れ方ってミセスグリーンアップルのこうパッと出て売れるっていう売れ方じゃ実はなくって、2009年出た時も、まあ、当時 CD が2万枚も売れたんですけれど、で配信も20万ダウンロード、まあ、テレビの力もあってされたんですけれど、そこから売れて売れて売れて売れて7年後の2016年にレコード協会からゴールドディスク賞を受賞しました。でソニーはすぐに2010年翌年離れてしまって個人で活動してたんですけれど、鎌田さんと二人三脚でもう本当に事務所も持たずに体一つでされてたんですけれど、あのすごく歌がうまいのと、鎌田さんとその初田さんの作る歌のセンスが抜群で詞も良くて、レコード会社は大手は離れているのになぜかライブにはものすごく人が来るっていう、東京でやっても来るし大阪でやっても来るし、事務所がないのにテレビの仕事が入ったりとか、ただその初田さん自身はママとしてデビューをしていて音楽業界で偉くなってやろうとか売れてやろうとかそういう気持ちがあまり強くない私が知る限り方なんです。でとにかくコツコツといい歌を大事に歌っていく、我が子のためにも最初に言ったママっていうものが心にある全ての人のために少しでも少しでもいい歌を届けたいっていう気持ちの中でもう息をするように歌ってる方なので、ゴールドディスク賞を取った時も自分のこととは思えないぐらい、実は私が当時レーベルでレコード会社で仕事をしていて最初に知ったんですけれど、連絡したらキョトーンとされてて、そうなんだぐらいで、後でご自身で知ってすごい驚かれてたっていう感じで、そういう感じなんです。で今回テレビ朝日でママの応援歌として1位で紹介される時も、ミュージックビデオを使っていいですかとか写真を使っていいですかっていう問い合わせがテレビ局から来たから、番組の何かの形で何か紹介されるのかなと思っていいですよって言ったら、まさかそれが1位になるとは思わなくって、テレビを見て何が起きてるかわからなかったって言ってて、ね、
2: だって3位ミーシャ愛の形
0: そう
2: 2位ミセスグリーンアップルケセラセラ
0: 1位初田悦子
2: ご本人の驚きをと言ったら
0: 言ったら、そしてスタジオはポカーンでとにかく聞いてみましょう
2: そしたらあまりにも心に
0: 響く
2: 音楽って、売れる売れないはもうメジャーインディーズも関係なく届くか届かない、
0: あそれです。でその初田悦子さんはやっぱりその日本で一番忙しいのかなって思う、鎌田さんと組めたことがオーディション番組で大きかったとは思うんですけれど、今鎌田さんがその一緒に仕事が組んでいない状態でももうしっかりと活動されてて、まあそれはすごいことなんですけれど、多分極端に恵まれているとかそういう状況でもないんですけど、めちゃくちゃ届く曲を作り、それがなぜか届いていっちゃうっていう星の下だから、そうメジャー

0: ターだからとか AI がとか、うん、ちょっとそこを超えた次元で、でしかも音楽一本で子育てをされているので、じゃあご主人がすごい事業家かっていうと実はそうではなくて、ご主人もギター一本のギタリスト、事務所にも所属していないし、
1: ちゃんと成り立ってるっていうのがすごいですよね。
0: そうなんです。で今お子さん2人いて、で1人芸術系の大学にお姉ちゃん行ってて、ちょっとラジオで言うことじゃないんですけど、これみんながやったら食いっぱぐれる方は絶対出てくると思うんですけど、うんうん、
1: これは事実ですよね。
0: はい、事実として、そのご主人渡辺優さんって言うんですけれど、ひらがなで渡辺優、よくソロのギター一本でライブされるんですけど、ギターだけで歌もないんだけど2時間半飽きないです。こんなギターがあるんだなっていうギターライブ、ちょっとびっくりです。 CD も1時間半ずっと回せるぐらい、ただ BGM よりはインパクトがあってつい手が止まってしまうギターなんですけれど、いやすごいな、こう音楽業界がどうのこうのが才能の前でちょっとちっちゃく見えちゃうっていう。でもっとすごくって、この渡辺優さんって要はレコード会社とも特別なつながりはないし、大手の事務所とも特別なつながりがないので、好きなようにできて、ギターと歌は歌われないんですけど、絵本も一緒にして子供たちに平和とか命とかいろんなことをテーマに届けていて、その絵本もみんな手売りで売るんですけれど、その絵本も賞を取ってるっていう、だから絵本と音楽で2人の子供育ててるっていうすごい夫婦で、すごい初田悦子さんです、
1: うん、じゃあ今日は
0: 今日はその曲はどんな曲だろうって皆さん思われてると、
1: もうずっとその曲はいつ聴けるんだろう
0: そうですよね。では今日の1曲、初田悦子さんで君のママよりをお願いします。

0: 初田悦子君のママより。
1: 勝ち前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち前は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち前お客様センターへ。
2: FM Jaga News and Weather。
0: 11時52分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。増加する一人旅の需要を取り込もうと、トカチ帯広ホテル旅館組合は今年度から新たな観光プロジェクトを始動させました。グルメやサウナなど十勝の多彩な魅力を組み合わせたモデルコースを提案し、国内外からの個人旅行客の誘致を目指します。プロジェクトには十勝管内のホテルなど有志実社が参加し、帯広と十勝全域を舞台にした新しい旅のスタイル、ソロトラベルを売り出します。観光庁の調査によりますと、国内旅行に占める一人旅の割合は年々増加しており、去年2025年には 11.6% と過去最高を更新しました。これまで各ホテルが独自にプランを作る例はありましたが、地域全体で連携して一人旅に特化したコースを作る取り組みは全国でも珍しいということです。十勝管内で一般住宅やアパートの空き室を利用した民泊が増加しています。管内の届け出数はこの5年で2倍以上に増え、特に帯広市内では宿泊施設不足を補う新たな選択肢として注目されています。

目されています。道によりますと、十勝管内の民泊の届け出件数は2021年度の27件から右肩上がりで増え続け、昨年度は65件となりました。このうちおよそ半数にあたる28件が帯広市内に集中しています。背景にあるのはインバウンド訪日客の増加と市内の宿泊施設不足です。特にアパートの空き室を活用するケースが増えており、大きなイベントがある時期でも低価格で宿泊できることから需要が高まっています。帯広市内でアパートの空き室を民泊として運営している男性は、賃貸住宅として埋まらない部屋を活用しているが、年間の宿泊料が経費を上回るメリットがあると話します。利用者の8割から9割が外国人観光客で、長期滞在するケースも多いということです。一方で課題も浮き彫りになっています。運営者によりますと、民泊に慣れている外国人に比べ、日本人の一部の利用者がホテルのようなサービスを期待してルールを守らないケースもあり、民泊ならではの利用ルールの浸透が求められます。変わっては気象情報です。現在、十勝地方全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いに注意してください。現在の帯広の気温は 20.6 度です。北海道付近、今日から明日にかけて日本の東から日本のはるか東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。帯広の今日は西の風やや強く、後南西の風、曇りで夕方から晴れるでしょう。今日の最高気温24度の予想です。明日は風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日朝の最低気温は7度、最高気温は27度の予想です。札幌、今日は曇りで夕方から晴れるでしょう。最高気温22度の予想です。東京、今日は晴れ時々曇りでしょう。最高気温25度の予想です。以上、ニュースアンドウェザーでした。

0: 先週リリースになったブルーノマーズのニューシングル「ロ・アリアス・ゴ・トート」最後にお送りしています。マリオさん、メールありがとうございます。昨日買ってきたプロ野球チップス、日ハムの達孝太投手が出たよ。嬉しいですね。ブラックさん、おはようございます。卓球日本惜しかった、あと一歩でしたね。チョレーと言いながらテレビで応援してました。日ハム勝ってほっとしたよ。あと一山本関勝ったね。じゃあまたね。ありがとうございます。そうそう、一山本関勝ってました。ありがとうございます。この後もジャガでお楽しみください。ジャララです。お相手はミホでした。
1: トカチと言ったら
2: 小麦生産量日本一。
1: トカチと言ったら
2: パンパンパパン。
1: トカチと言ったら
2: パンパンパンパンパパパンパパン。
3: トカチといえばパン。これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
4: トカチ毎日新聞は1900

0: 1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康、健康と彩りをテーマに、ワンランク上の安心と幸せを。帯広市東一条南15丁目、おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。

0: ジャラララ。時刻はお昼正午を回りました。こんにちは、梶山紀明です。
1: こんにちは、山本めぐみです。
0: 5月11日月曜日、みんなで作るおしゃべりプログラム、ジャララ、始まり始まりです。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。いやいやいや、いい天気です。気持ちのいい天気ですが、ですね、それでは空模様から参りますよ。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されております。火の取り扱いには十分注意をしてくださいね。そしてですね、帯広の今日なんですが、西の風やや強く、後南西の風、曇り、夕方から晴れでしょうということなんですが、もうしっかり晴れておりますね。気持ちがいい、そんな感じです。今日の予想最高気温は24度、降水確率はこの後 0% となっています。明日ですが、明日は西の風、日中南西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日の予想最高気温はなんと27度です。明日はもう半袖で OK、 そんな感じですね。風さえ冷たくなければ全然 OK、 そんな感じがしますね。明日の降水確率なんですが、こちらも 0% となっています。明日の朝の最低気温は7度ということですね。まあちょっと27度は明日ちょっとびっくりするね。
1: 夏だよ。
0: もう本当に夏だよ、
1: ね、
0: ちょっと汗ばむわーみたいなね、そんな感じになっちゃうかもしれません。
1: そうなる人もいるかもしれない。いや、
0: もちろんそうですよ、もう気をつけていただきたいなというふうに思います、ね、もう制汗スプレーとかそういうの登場っていうことかい。
1: そうね、もう準備しといた方がいい。ま
0: あ、準備は
1: 良さそう、
0: した方がいいですけど、
1: ね、
0: こんな5月の中旬、しかも中旬になったばっかりだから ね5月の中旬から使うとか、そういうの気にしなきゃならないっていうのはちょっとびっくりだね。もう以前もですね、1日だけ5月の下旬ぐらいに、30度超える日があったりとか、そういうなんかそういう日はあったんですよ、昔、昔っていうか以前はね。だけど中旬っていうのはないよな。もうどう考えても今までは下旬、そんなような感じだったんですけどね。
1: 今年夏早く来るのかな、どうなんでしょうね。
0: 夏早く来るのかね、夏早く来るってことは秋も早く来るのかな。
1: 早く来たら冬も早く来るのかな。
0: 冬10月ぐらいから冬だったりなんかして それも困っちゃいますけど ね。まあいずれにしてもですね、まあ暑さ対策、ちょっと早めに考えなきゃいけない、そんな感じがしますし、
1: そうですね、
0: ずっと雨が降ってないので、降ってもシュシュシュシュみたいなね、そんな感じなんで、ざっと降った、そんな感じがないんで、乾燥注意報ということですね。
1: はい、
0: 外でね、焼肉、外焼肉なんてする方も、今後増えてくるでしょう、週末に向けてね。まあ本当に火の取り扱いは十分気をつけて、しっかり火を消してですね、で、こうね、帰るというようにしてくださいね。もうそのあたりに炭火ついたまま置いてったりなんかしたら大変なことになりますからね。
1: そうですよ、しっかりと
0: 本当にしっかりと
1: 火の始末してきましょう、
0: ね、頼みますよ、後片付けだけはしっかりしていってくださいということでね、皆さん昨日のお休みはどうしていたんでしょうね。ゴールデンウィークが終わって初めての最初の お休みなんでね、
1: はい、
0: まだゴールデンウィーク的な気分で、いる方もいらっしゃったかもしれませんが、
1: ねまあ、昨日までゴールデンウィークだった方もいるかもしれないよね。
0: いるでしょう、それはね、いるとは思いますがね、はい、私は昨日ですね、音更

0: 道の駅音更夏空のふるさとへ久しぶりに行ってまいりました。ねえ、黒沢大輔がね、
1: 大輔さん、
0: ライブをやってたんですよ。午前中1回、午後から1回ということで、私は午後から行ったんですけど、まあ強風って言いますか、風が強い中頑張って歌ってましたね。
1: まあ、外だったんですね。
0: 外でやってたんでね、ちょっと風強いなというね感じでした。ただきちんとですね、お客さんもですね、みんなノリノリで、見て、いたというかね、
1: 風に負けずに皆さん熱く、
0: もう本当にしっかりと、聞いて、いてくれたというね、そんなような感じですね。私はですね、もう新しい CD をね、こう手に入れたりなんかしてですね、今後番組の中でご紹介していこうかなというふうに思っておりますが、
1: いいですね。
0: ぜひですね、まあなんかいろいろ夏にも、企画ものがあるみたいなんで、ぜひ楽しみにしていていただきたいなというふうに、そんなふうに思いますね。
1: はい、じゃあ、
0: ま
1: あ、ライブの日曜日だったんですね。
0: ライブ、私ライブ行ってまいりましたね。
1: いいですね。
0: ということでございますので、皆さんはどんな週末だったんでしょう。そんなこともぜひ、教えてください。お待ちしております。さあ、それでは参りましょうか。
1: 5月11日月曜日、みんなで作るプログラムじゃらら、今日のお題はこちらです。
0: ゴールデンウィーク報告会ということでですね、まあ25日から昨日の10日まで連休の方もいたと思います。
1: すごい
0: 連休の方いたんじゃないですかほぼほぼ半月休みだもんね。
1: 何やるんだろうって思います。そんな連休取ることないから、
0: いや本当ですよ、
1: ね、どんなことしたんでしょう。本当気になってます。
0: ちょっとそれじゃあ札幌まで行ってくるわっつったって、まあ、1泊2日か2泊3日ですよ。
1: そうそう、長くてもね、そのぐらいだと思う。で
0: 帰ってきてもまだ10日以上あるんだよ。
1: すごい
0: 休みがね。え、何やってた
1: ね。
0: どこに行ったんでしょう、何食べたんでしょうね。節約旅したという方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ豪遊しちゃったよ、だから今日はもう今週はピーピーみたいなね、そんな方もいらっしゃるかもしれません。
1: ピーピーは言うことね、ピーピーね、
0: はい、ね、財布の中がピーピーってことだよ、
1: ね、分かってる、
0: なもんですからね。どんなね、ゴールデンウィークを過ごしたのか、はい、ぜひ教えていただきたいなというふうに思います。山本めぐみはいかがですか。
1: 私はこのゴールデンウィーク中で連休というと、お休みが5月2日土曜日と3日の日曜日がお休み、あとは、4日仕事して、5日の日もお休みだったんですけど、家族で、もうせっかくだからね、あの一泊でどっか行きたいねって話はしてたんですよね。ただみんな仕事、私は休みだったけど土日はね、でも仕事の人もいたから休みが取れたらじゃあ、なんか調整聞いたらね、ちょっとどっか行こうよみたいな話で休み取れたんですよ。
0: お、やった
1: やったー、じゃあホテル取ろうよってね、道内のいろんなホテルこう探してたんですけど、最終的に取れるのが、あの札幌だったんですよね。札幌行こうみたいな話になって、で札幌に行きました。でちょ、お買い物とかもしたいなと思って、札幌を着いてホテルチェックインした後に、あのちょっと二手に分かれてね、
0: 二手に分かれた
1: の、私一人と息子と息子の父親と、
0: 息子の父親旦那じゃないかそれ。そうそう、なんでそんな、
1: 息子の父と、
0: まあ、もうなんだかブーメランみたいにぐるんと回ってそんな紹介の仕方をするんだ。
1: はい、まあ、その二手に分かれて、まあ、私がもういろいろねこう買い物したいところ行って、まあ、あの男性陣は男性陣で、
0: ね、ま、男チーム、女性チームとね、
1: なんか興味あることって違うじゃないですか。
0: まあそうだね、まあまあ、
1: 一緒に回ると時間もったいないから、もうあのじゃあ解散みたいな感じでじゃあまた大体終わりそうだったら連絡してとか、何かあったら電話してみたいなね、で、あ、夕食の時間までは買い物しようとか、そんな感覚だったんですけど、でもう夕食の時間にもう午後6時ぐらいになってきてから、いやそろそろあの連絡してご飯合流しなきゃなと思って電話して、はい、で、まあ、買い物しつつ電話して、じゃあ駅周辺に私いたんで、なんかこっちに来てくれるっていう話で、ステラプレイスの上にラーメン屋さんがあったんですよ。
0: ラーメン、
1: まあ、いろんな、まあ、お食事できるところっていっぱい入ってるじゃないですか。そこ上行くとね、
0: はいはいはい、
1: 下とかもそうですけれども、その中でいろいろ回っている中でラーメンのお店を見つけました。一風堂会
0: もう

0: 一風堂の豚骨スープのあのね細麺のラーメンが好きで、東京とかにね行ってる時とかも見つけると食べるんですけど、
1: うん、
0: あ北海道の貝ってついてるんだけど、なんか北海道バージョンなのかなみたいな感じでね、
1: うん、
0: 入ってみましたら豚骨のスープのやつもあったから、
1: うん、
0: これにいたしまして、美味しくいただきました。で夜ご飯もね、まあ、札幌なんだけど一風堂食べて、
1: うん、
0: その豚骨系食べてね、
1: うん、
0: でその後まだちょっといろいろ行きたいねっていう話をしてて、地下歩を歩いていると、うん、あのね私5月2日に歩いてた、2日3日で札幌にいたんですけど、うんうん、で地下歩行空間に歩いていると、うん、もうスノーマンがたくさんいて、
1: スノーマン
0: の大きいポスターがいっぱい飾ってあって、あそういえば4月29日にトリプル A 面シングル出したよなと思って、
1: うん、
0: それのだったと思うんですよね、こういう風に見に行くとね、
1: うんうん、
0: でおそらくファンの方々なのかな、皆さん結構集まってて、
1: うん、
0: 写真撮ったりとかしていまして、うん、私も一緒になって写真を撮ってちょっとミーハーな感じで歩いておりました、うん、すごいですね。そう踊ろうぜってあの映画のね、
1: うん、
0: あの佐久間さんが主演を務めた映画の主題歌になってた曲だったりとか、うん、あとバンっていう曲はあの坂本デイズ、
1: うんうんうん、
0: 目黒蓮さんが主演実写で務めている映画に使われている曲だと思うんですけれども、
1: うんうん、
0: ともう一曲のトリプル A 名のね、
1: うんうん、
0: それのやつでなんかバーってすごいもう壁一面にみたいな感じで飾られてたので、ちょっと見に行ってみたりとかしながら、いろいろこう楽しみながら、なんか出店しているところとかもあるから、それもちょっと見たりしながらね、いろいろ歩いたりして、
1: うん、
0: で赤レンガ庁舎に行ってきたんですね、その後。
1: はいはいはいはい、
0: あの北海道庁の旧本庁舎なんですけれども、うんうんうん、あの明治21年に完成しまして、復元工事とかもされてね、今国の重要文化財になってるんだけど、入ったことないと思って、ね、で今ってこう歴史とかを伝える施設にもなってるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 北海道の歴史を今に伝えて未来へと受け継ぐ建物になっていて、
1: はいはい、
0: あの重厚感あるあのシャンデリアも見てきましたよ、わすごいって、
1: うんうん、
0: でこの赤レンガ庁舎に使われてる赤レンガ、うん、レンガの数もおよそ250万個とか書いてあって、
1: うん、
0: わすごい歴史を感じるって思いながら、ちょうどあの赤レンガ庁舎の歴史とか、あと北海道遺産文化のコーナーとかもあったりとか、
1: うん、
0: あとアイヌ文化と歴史のコーナー、
1: うん、
0: あのアイヌのね、うん、古式舞踊の映像も流れてたりとかもしました。あ流れてると思ってね見てみたりとか、
1: うん、
0: あと戦時中の樺太の歴史についての展示だったり、うん、まあ、被害の状況だったりとかね、いろいろ書いてあって、ちょっと苦しくなっちゃう、まあ、そうかこういう時代がやっぱりあったよねとか、いろいろね改めてこう感じながら、こうあと北方領土についてのね概要とか、返還の、うん、あの要求運動の取り組みのこととか、まあいろいろ出てたので、もう北海道のこと本当にいろいろ出てて、あの建物の中に、
1: うん、
0: それをね見てちょっと歴史も感じながら札幌を過ごしていました。
1: 赤レンガって、はい、工事やってたよね、もう
0: 今どうなん、今でも普通だったと思 う、ちょっともしかしたら残ってるかもしれないですけど、普通に入れて、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: なんか前はね、うん、あの正面から見れなかったんだよね、幕張ってあって
0: 正面からめっちゃ綺麗に見えます
1: 。
0: 今ね大丈夫ですね、写真もだからちょっと調子に乗って、
1: うん、
0: 写真撮ってみたりとかしたので、
1: うん、
0: だからそのぐらいできるので、うん、もう全然大丈夫だと思います、
1: うん、そうだね、
0: 今からね、うん、もし見に行きたいっていう方はぜひね見に行ってみていただきたいなというふうに思います。夜行ったので、
1: うん、
0: ライトアップもされていて、すごく綺麗でした。まあ、そういうねあの歴史のこともこう学んだりとかしながら、
1: うん、
0: 美味しいものも食べながらお買い物もしながらね、うん、であこれねこの赤レンガ庁舎のところ行くと、
1: うん、
0: 結構ダーツで北海道のねこういうふうに北海道の地図みたいなのがあって、うん、ダーツをこう投げて、
1: うん、
0: 当たった市町村の情報がこうレシートで出てくるようなのがあるんですよね、
1: う
0: ん、でそれ私ね2回挑戦したんですけど、
1: うん、
0: 北見市、
1: うん、
0: そして帯広市当てました
1: ほうほうほうほう、
0: お豊頃ちょうだとかね家族で言いながらね、
1: うん、
0: ちょっと人もいなかったので最後の方だったので、
1: うん、
0: 2回ずつちょっとやらせてもらいました。
1: う
0: そういうのもねいろいろ学べるので、
1: は
0: い、焼肉といえば北見でしょとか書いてあったりします。帯広自然も街も自由自在と書いてありますね。 1A 競馬の写真が載ってたりとかします。そういうのもちょっと楽しめたりもするので、いろいろ各市町村のねなんか特産とかいろいろ出てましたので、
1: なるほどね、
0: はい、そういう

0: ーナーもありますのでご覧いただけたらいいかなと思いながらちょっとね楽しんでまいりました。
1: はい、
0: はい
1: はい、ね、
0: そんな感じです。
1: 皆さんはいかがでしょうかね。一泊二日でどっか行ったという方もいらっしゃると思いますし、うん、まあ遠くまで行ったんだよなんていう方もね、いらっしゃるかもしれません。ぜひですね、はい、メッセージ送ってください。お待ちしております。
0: はい、投稿はメールjaga@jaga.fm までお待ちしております。そして今日のメニューですが、午後1時台は山本スタイル、2時台はジョブ ID とイーク提供つながる笑顔となっています。お題やコーナーへのメッセージはメール jaga@jaga.fm までお待ちしております。それでは一曲お送りしましょう。オフィシャルヒゲダンディズム、旅は道連れ。

0: 北海道ホテルウェディングフェア5月17日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出等をご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
1: 焼肉のトロ、
2: ジャングルワン、
1: 銀の皿、
3: CD プラザ、
1: 音楽スタジオ、
4: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
5: ジャガ企業防災パートナー。
6: 近年大雨や台風による被害が毎年発生しています。万一に備え、ハザードマップで自宅周辺の危険箇所を確認し、早めの避難を心がけましょう。非常用持ち出し袋の準備や最新の気象情報を確認する。

0: ることも大切です。企業防災パートナー損害保険ジャパンからのメッセージです。
1: いらっしゃいませ。ねえママ
2: ん、どうして前のおじさんエゾカしか出さないの。
1: ちょっと
2: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
0: 札ドラならエゾポイント D ポイントがダブルで貯まります。
2: ダブルだったのにね。
3: さあ時刻は12時、20分に間もなくなります。今日のお題、ゴールデンウィーク報告会、報告会です。もう簡単に、教えてください。お待ちしておりますよ。
4: お待ちしてます、
3: ね、私はですね、先月末に、親戚筋に不幸があったもんですから。
4: あら、
3: ね、
4: そうでしたか。
3: なもんですからね、私の休み自体がね、3日の日曜日、そして、1日の金曜日だけだったんですね、なもんですから、1日は、うちの母親の、命日だったりなんかするんで、清水のお寺に行こうっていうふうには決めてたんですけど、それもままならなくなってしまいましてね、3日も、告別式だったりなんかするんで、なもんですからもう、通常ですよ。通常の生活、ほぼほぼ、だったという感じですね。だからゴールデンウィークらしいことはですね、あれいつだったかな ?3 日?いや違うな。5日か6日。5日だったかな、あ、5日だね、5日にですね、緑ヶ丘公園を仕事番組終わった後に夕方ちょっとフラフラしたっていうね、で、世間はゴールデンウィークでみんなグリーンパークで楽しんでるなみたいなねそんなことを見ながらですね、桜のもう終わり際をですね、見てですね、フラフラしたというね、それがゴールデンウィークらしいかなという、そんな感じでしたね。だからもう本当にね、何もない、そんな感じだったんですけど、昨日改めて、うちの母親のお寺には、父母のお寺に行って、で、帰りにその夏空のふるさと行って、ライブを聞いてみたいなね、感じだったんですよ。いいね、いや、やっぱりライブはいいねみたいなね、そんな感じで、帰ってきたんですけどね。なんだかちょっと慌ただしい、そんなゴールデンウィークではありましたね。こんなこともあるでしょうみたいなね、そんな感じですよ、秋のシルバーウィークに期待しようみたいなね。
4: シルバーウィーク 9月ね、
3: 9月の、9月の4連休、5連休っていう人もいるでしょうしね、それにちょっと期待しちゃおうかなみたいな。
4: そうですね、9月19が土曜日、20日日曜日なので、19、20日、21、22、23、
3: はいはい、
4: まで休みの方多いと思うんですね。で、24、25も休み取っちゃったら、26、27までいけるのかな、みたいなね、方もいるのかも。
3: そういう方もいらっしゃるんじゃないですか
4: ね。
3: そういったような感じでですね、ゴールデンウィーク私は通常通りという感じでした、皆さんはいかがだったんでしょうね、どんなゴールデンウィークだったのか教えてください。お待ちしてますよ。ジャガアットマークジャガドット FM でお待ちしております。
4: はい、
3: では一曲いきますか。
4: 一曲いきましょうか、あれちょっと待ってくださいね。
3: 何あれって
4: 曲がなんか
3: で、
4: あれちょっと待って、ちょっと待ってね曲が あったあった、あ、失礼しました、
3: はい、
4: お送りするのは、ニッキーリトルステップお送りします。

0: 十勝の皆さん、もうコープの仲間になりましたか？
1: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
0: お店のサービスカウンターやウェブからも申し込み OK。
1: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも。宅配届くや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
0: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
2: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
3: 私オートバックスにした超おすすめ。
2: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
3: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
2: マジか。あ、今年キャンプどうする？
3: オートバックスでキャンピングカー借りよう。
2: オートバックスすごくない？
4: 車のことならオートバックスにお任せください。
5: オートバックス。
6: おい、ニコントリンブルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
7: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
6: ん？シーラカンス？
7: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。

0: 引きのシーラスに対応、ニコントリンブルの GFX シリーズ。 FM ジャガニュース&ウェザ
1: ー。時刻は12時29分です。ニュースとお天気をお伝えします。トカチのニュース勝前電子版からお伝えします。トカチ管内でも一般住宅などを利用した民泊が増加傾向にあります。過去5年で2倍以上となり、2025年度は65件。特に帯広市内ではアパートの空き室を利用した民泊が増えています。全道ではインバウンドの多い上川や後志管内が突出して多いものの、市内では不足する宿泊施設の代替策として需要も高く、今後の推移が注目されています。道によりますと、管内の過去5年間の民泊事業届け出住宅件数の推移は、21年度が27件、22年度が32件、23年度が39件、24年度51件、25年度65件と増加傾向にあります。うち帯広市の25年度は28件と、管内全体の半数近くが市内に集中しています。利用者は外国人観光客が8から9割を占め、ハイシーズンには長期滞在する宿泊者もいるほどです。管内では大きなイベントが開催される際に宿泊施設が不足しがちな一方、大型宿泊施設を誘致するほど通年での宿泊需要がないため、年間180日までとする民泊事業がハイシーズンやイベント開催時の宿泊需要に対応でき、今後も需要が高まりそうです。続いてお天気情報です。12時の気温です。帯広は 21.8 度です。十勝管内12時で一番気温が高かったのは広尾の 22.3 度、一番低かったのは大津の 14.5 度です。現在十勝に乾燥注意報が発表されています。帯広の今日は曇り、夕方から晴れでしょう。この後の降水確率は 0% です。今日日中の最高気温24度の予想です。帯広の明日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は7度、明日日中の最高気温27度の予想です。札幌の今日は曇り、夕方から晴れ、予想最高気温22度です。旭川の今日は晴れ、昼過ぎから夕方曇り、予想最高気温は22度です。釧路の今日は晴れ時々曇り、予想最高気温16度です。東京の今日は晴れ時々曇り、予想最高気温25度です。以上、ニュースとお天気をお伝えしました。

0: 時刻は12時33分になりました。今日のお題です、ゴールデンウィーク報告会ということでね、どんなゴールデンウィークでしたか？楽しかったですかね、結構辛いことあったんだよみたいなね、そんな方はさらっとぜひ教えてください。お待ちしておりま す。さてメッセージいただいておりますのでご紹介いたしましょう。
1: ありがとうございます、ね、
0: まずはですねこちらブーちゃんからね、僕はゴールデンウィークはグループホームで目黒公園と愛妻屋さんでアイス食べました。美味しかったよということでねいただいていました、はい、ね、愛妻屋さん昨日行きましたよ。
1: あら行ってきました。
0: 行ってきました。もうですね野菜とかですね、うん、花の苗、この時期は苗がわーっと置いてあったりなんかするんですね。まあ、そういうのはですねたくさん置いてあってもうお客さんもにぎわってましたね。で団体で来られた方、まあ、団体しても、5、6人とかね、7、8人とかで、いらっしゃった方がもう一

0: 正にこのアイス屋の隣にありますアイス屋さん、
1: はい、
0: そこ向かって行ってですね、並んで次から次アイス買ってましたね。ほーとかって思いながらね、
1: う
0: ん、私も帰りがけに、1個買って食べて、車で、清水に向かったんですけどね、
1: うん、
0: いやお客さんたくさんいたな。
1: そうですかね、行きたくなりますよ ね、うん、
0: ね。いやそこはインディアンカレーもあってね、
1: うん、
0: だからインディアンカレーでカレー食べた後その後こうアイスで、口をさっぱりさせるみたいな、
1: はい、
0: そんな感じのルートみたいな流れができてるみたいで、
1: うーん、
0: でももちろんそのねほらね、目黒窯もあるんで、
1: そうですよね、
0: あそこでピザを食べて、
1: いやどうしよう迷っちゃうな、
0: アイスを食べ
1: 迷っちゃうな、もう
0: 全部行けばいいんだよ。だから
1: 行けばいいか、
0: カレー食べてアイス食べて、
1: うん、
0: で、この目室釜で、うん、ピザとかパンを買って帰るみたいなね、
1: うん、そうですね、
0: そんな感じにしてするといいんじゃないですか、
1: うん、
0: でもあのサラダ用の野菜はアイス屋さんで
1: ねそうだ、
0: あそこはすごいで、なんかね、すごい、夏場になると、昨日はなかったですけど夏場になるとあの、厚岸から海産物を持って、外にテントが立つんですよ、
1: う
0: ん、で、毎週ではないんですけど、何週間に一遍というような感じでですね、だから牡蠣とかですね、
1: はい、
0: カニとかですね、そういうのがですねずらっと並んでたりなんかするんですね、アサリとか粒とかね、で、まあ、あの終わるのが大体3時ぐらいでもう終わっちゃうんで、
1: うん、
0: それ終わり直前になるとですね大幅値下げしてるんですよ。
1: あら梶山さんそこ狙っていっちゃったり、
0: もう狙っていっちゃったりなんかしちゃいますね、
1: うん、
0: いやもうねどうしようかなと思って悩んでたのがあってね、
1: うん、
0: ズワイガニの、
1: ズワイ
0: か甲羅あるじゃない、
1: はい、
0: でちょっと味噌の入った甲羅なんだけど、
1: うんうん、
0: その上にですね、ズワイガニの足の部分の、カニの身がですね、
1: はい、
0: ダーッとこう並べて置いてあるやつがあったんですよ、
1: うん、
0: 1500円だったかな、だったんだよね、
1: はい、
0: 1500円でもちょっと安くなっての1500円って感じだったんだけど、
1: うん、
0: どうしようかなどうしようかなとかって思ってて、そしたらそのね、その知り合いの人が愛妻屋にいるんですけど、
1: うん、
0: その人が、ね、何よこれ欲しいのとか、そしたらそのね中のお兄さんもう終わりなんだからもっと安くしなって、せいになった、
1: ズワイガニ、ズワイガニ
0: もう買います、
1: うわ
0: 美味しかったね、だからそういう時もあるのよ、
1: ラッキーですね、そっかそういう場面に出会えるかもしれない、
0: そういうなんていうのかな、なんていうのかな、その厚岸からね、海産物を持ってきてる時もあるんだよね、
1: うん、
0: だからもう野菜も海産物もそれから、カレーもピザもアイスもって、もうあそこはすごいよね、
1: うん、いやすごいですね、
0: もうなんかいいところだよな、
1: ね、
0: 目室方面行くときには、目室方面っていうかね、行くときにはね、うん、清水に行くときには必ず、寄っていくというか帰りに寄ったりとかね、
1: うん、
0: したりしてますよ。で目室はねポップコーン屋さんができたりとかね、
1: あれ常設ですか、
0: 常設のポップコーン屋さんが街中にできたのよ、
1: うん、うんうんうん、
0: で前回行った時にちょっと寄って、買って食べましたけどね、
1: はい、
0: 美味しいポップコーンがですね、まあ通常のポップコーンと、はい、あとなんだろう、
1: ちょっとどんな味あるのかな、
0: キャラメルとか、
1: うん、
0: なんたらとかね、
1: うんうん、
0: いろいろちょっとこう甘みはこうかかったようなね、そんなポップコーンとか売ってたりなんかしますね、
1: うん、
0: ぜひ寄っていただきたい、
1: いいですね、目室、
0: 目室、
1: 目室楽しいですね、
0: あの目室でですね、カフェがをやってたりなんかするんですけど、うんうん、夜もね、
1: はい、
0: 夜ね、ユニークなことやってるなとかって思う、あすごいなとかって思うのが、そこのカフェはですね、目室地区の人たち、ほら新米お母さんっているじゃない、
1: ママさんたち集える日があるね、
0: そうそうそうそう、集える日もあるんだけど、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 夜、
1: はい、

0: 夜泣きして、
1: うん、
0: 赤ちゃんが夜泣きして寝られない、寝てくれないとかってそういう時ってあるじゃない、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: そういう時にもしあれだったらいらっしゃいませんかみたいな、はい、そんな日も設けてあるのよ
1: ね。ありますよね。ありあるある。
0: それはねすごいなとかって、
1: うん、ね、
0: うん、
1: いや本当にありがたい場所だと思う。そういう場所って、ね、本当に自分一人で頑張んなきゃいけないって思っちゃう時とかあると思うんですけど、うんうんうん、それをみんなで共有できるっていうだけで、そうそうそうそう、多分親子の小屋のことを言ってるのかなと思うんですけど、
0: 親子の小屋、
1: はい、うん、多分ね、うん、フレンチトースト専門店の店舗を活用して、夜まあね、毎日じゃないんだけど、
0: う
1: んうん、なんかこの日ですっていうのを決めてやってるんですよね。
0: そうなんだよね、うんうん、
1: 本当ありがたいと思う。
0: すごいなとか、すごい、うん、あ、すごいこと考える人がいるんだなとかって、思って見てましたけど、
1: はい、いや本当すごいと思う。
0: 結構目黒ちょっと面白い地域になってきたかもしれないよ、うん、ね、
1: 本当に、なんかママさんとかもね、うん、過ごしやすいんじゃないかなと思う、こういうところあってくれると。
0: まあね、うん、ね、こちら三畑からいただきました、
1: はい、
0: ありがとうございますね。ゴールデンウィーク報告会、今年のゴールデンウィークは5月2日から6日まで5連休、
1: うん、
0: 2日は誕生日でケーキと、夜は釧路の焼肉店牧前運動公園通り店で焼肉を思う存分食べ尽くしてお祝いしました、
1: うん、
0: そうですか。で3日は映画煙突町のプペル約束の時計台を見てきました。4日は米田コーヒーでモーニングと銀だこの期間限定ゆずねぎポンを食べた後はイオン釧路店ゴールデンウィークイベントスギちゃんのワイルドステージ、スギちゃんが釧路にやってきて、観客をワイルドなステージで盛り上がり、その後は名古屋かて、新川店でうまい寿司を腹いっぱいに食べ尽くし、実は名古屋家庭でタブレットオーダー初体験で最先端技術が進化、タブレットでオーダー初体験で楽しかったです。その後はホテルグローバルビュー釧路天空の湯、釧路パコの湯で最高に整ってきました。5日は友達とカラオケ、6日は連休最終日で、しべ茶町の温泉で、ポンポン湯で日帰り温泉に行き、
1: うん、
0: ポンポン湯っていうところなんだね。行き桜満開と鳥のさえずりとウグイスの鳴き声が聞こえて、八千坊主の湯に2時間浸かり最高に整ってきました。風呂上がりにしべ茶牛乳を使ったスムージーを食べようとしましたが、出来上がりに30分かかるので待ってる間、また2回目のお風呂に浸かり最高に整ってスムージーを飲んできましたよ。レストランの、星空の黒牛ビーフカレー食べて5時間ぐらいポンポン湯に滞在、その後は寄り道して、タンチョウの来る駅に行きました。鹿沼駅っていうのかな、ゴミは持ち帰るのかカエルさんが呼びかけている看板がありました、初めて駅に入ってタンチョウの写真もいっぱい展示して、タンチョウの来る駅にちょっとだけ寄りました、夜は閉店するカラオケ店で、友人と一緒に歌い納め、以上今年のゴールデンウィークは誕生日から始まり楽しい5連休でした、
1: うん、
0: よかったね、
1: よかったね、楽しく過ごせて、
0: いやもう本当ですよ、もう ね、いろんなところにも行けたし、うん、スギちゃんがね、
1: スギちゃんに会えて、
0: スギちゃん
1: 会えた、
0: スギちゃんあれだよ、なんか帯広近郊にはちょくちょく来てるよ。
1: あら、そう、うん、そうです、
0: ちょくちょく来てるみたいよ。
1: ね、いいですね、
0: 前に、去年かな一昨年かな、競馬場で、
1: うん、
0: 芸人さんのお笑いの芸人さんのね、ステージがあって、
1: うん、
0: その時にスギちゃんが、出番っていうか、でもなんでもないのにその芸人さんに会いに楽屋に来たっていうのなんか上がってたよ、SNS に。
1: そうでしたか。
0: そうそうそう、
1: そういうのでも来てるんだ。
0: そういうのでもなんかフラッと遊びに来たっていうか、友達に会いに来たみたいな、そんな感じで、
1: うんうん、
0: 芸人さんに会いに来て挨拶してったみたいよ。だから結構
1: いるんだ。
0: ちょっとこの辺りフラフラしてるかもしれない。
1: 可能性もあるんですね。
0: だからスギちゃんはほら袖の切ったじいじゃん。
1: はい、そうですね、ワイルドだぜ、
0: ね、膝下のないジーンズ、はい

0: で、髪の毛をこう上に上げたりなんかするじゃない、
1: まあ、黒髪でね。
0: そうそうそう、あの髪の毛を下ろしただけで分かんないよね。
1: 分かんないですし、そのじいちゃんと、
0: うん、着てないからね、
1: 着てないもう私服だから分かんないですよ、ね、
0: 全く分かんない
1: ね、もしかしたら、なんかすれ違っていることがあるかもしれない。
0: あるかもしれないよ、はい、ね、ということでございますので、皆さんはどんなゴールデンウィークだったんでしょう。ぜひ教えてください。お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: それでは CM のあと1曲、
1: ね、曲お送りしたいと思います。
2: 株式会社エドヤです。選ばれた食材北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒鳥羽、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼。いつもそばに江戸屋。
3: パソコンの価格高騰にお悩みではありませんか？実は中古でも性能は十分、プロが厳選した1台なら驚きのコスパで快適に使うことができます。パソコンのことなら何でもご相談ください。西17条南3丁目パソコンプロショップ BB。
4: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

0: さあ時刻は12時51分になりました。今現在ですね、高校野球行われております、
1: はい、
0: 春季、高校野球十勝支部予選ということになりますが、
1: うん、
0: 今現在はですね第2試合で帯広農業対帯広白陽、4回の部分で、帯広農業が 4-0 でリードしています、
1: はい、
0: ね、1回第1試合はですね、帯広工業対白川学園だったんですね。こちら試合は、終わっております。こちらはですね1-8、7回コールドで、白川学園が勝っているということですね。また状況が変わったらお伝えしたいなと思います。さて、今日のお題はですねゴールデンウィーク報告会です。どんなゴールデンウィークでしたか、ぜひ教えてください。お待ちしておりますよ。
1: お待ちしてます、
0: ね。ですね、こちらはですねラジオネームまゆみからいただきました、
1: はい、
0: ね、ありがとうございますね。ゴールデンウィーク旦那1日から10日まで休み。あら、
1: すごい、
0: 昨日までお休みだったのね。
1: 何やってたんだろう、すごい気になりますね。
0: 今日から仕事行きましたよ。10日間休みだったよ。私は5日間でした。
1: でも5日間もすごいですね、まゆみさん。
0: まあ5日間はね、うん、暦通りという感じなのかもしれないですね。
1: 暦通りの仕事だったらそうです ね、
0: ね、10日間何やってたんだろう ね、 ね、旦那さんね。
1: 本当ですよ、
0: 旦那さんに聞いてみたいな、
1: ね、 ね、何やってたんですかって聞きたい。
0: 特にね、奥さんがお休みじゃない時
1: ね、お仕事をしてる時は
0: お仕事してる時何やってたんでしょうね。
1: ね、
0: ね、そういったどうしたらいいんだみたいな、
1: ね、
0: 私はもう途方に暮れるかもしれないな。どうしよう、
1: どうしよう、どっか行きたいどっか行きたい、
0: どっか行きたいけどねみたいな、とりあえずテレビ見るかみたいな、そんな感じになっちゃうな。
1: う
0: ー
1: ん、
0: ね、最近ほらね、最近というかあの3月にネットフリックスっていうのに入ったんでね。
1: あ、入ったんですか。
0: 入りました、入りました。だからあの WBC 見てたんですよ。
1: そっか、
0: うん、
1: そっか、
0: あれがあったんで入ったんですね、うん、
1: はい。
0: で、それからですねあのいろいろドラマを見るようになってね、
1: はい。
0: で一番最初に見たのが新幹線大爆破、どうしても見たかったから、
1: うん、
0: 草薙くんが主演のやつをね、見ましてですね、ああ昔とこんなに違うんだとかって思いながらですね、見てですね、で、最近見たのはねあの、九条の滞在というね、
1: はい、
0: やつを見たんですよ、
1: うん、
0: これは漫画全巻持ってるんで、漫画とどう違うのかなとかって思いながら見て、あ雰囲気が出てるなとかって思いながらね、見てまして、で、それを見終わった後戦神ってやつ、これ岡田准一くんが出てるやつなんですけどね、岡田准一くんが出てて、でなおかつ

0: つアクションアクションのこうなんだろう、振り付けとかそういうのも岡田くんがやってんだね。
1: すごいですよね、そういうアクションだったりあと、ブラジリアン柔術とかも
0: そうそうそうやってるからね、まあでも剣さばきといいますか、そのあたりいやすごいんだこの、いやいやいやいやそんな早くみたいな、これ早回しじゃないのかみたいなね、そんなようなシーンもですね、戦うシーンであったりとかですね、いやいやいやすごいなとかって思いながら見てるんですけど、ね、2つ見て、まあ大体まあ6話とか8話とかってあるんですけど、ね、このなんかこうその他に極悪女王っていう、
1: あ、プロレスのやつですか。
0: そうそう、ユリアン・レトリーバーが出てるやつとかね、
1: はい、
0: 見ましたね。なんかきっちり完結って、まあ九条の大罪はね、まだ連載やってる途中なんで、きっちり、このなんだろう、完結っていうわけにはいかないだろうけれど、それでもですね、なんかね、いやまだ次だよねみたいな、シーズン2制作決定みたいなね、
1: あそうい
0: や次かみたいな、
1: 楽しみって感じですね。いや
0: 楽しみだけど、なんかもうなんかもう一回なんかとりあえずこうなんか終わりにしてくれみたいな、
1: あそうな、なるほどね結構なんかの途切れある、
0: そうそうそう、
1: なんか途切れるところ
0: が、ね、次に続くよっていうの、あからさまに次に続くよっていう感じだった
1: ね、はい、完結してないところで、そうそうそう、一区切りもついてないところで終わるパターンとかありますからね、
0: みたいなね、感じ。まあ海外のドラマ、アメリカのドラマなんて結構そういうの多いんですよ。で、結局次に続きそうだみたいな感じで、終わって、シーズン2っていうのが始まったりなんかするんですけど、そこで終わっちゃうやつもあるのさ。海外のドラマに関しては、アメリカのドラマに関しては、あのまま終わっちまったのかいみたいなね。そんなのがね、いくつかあったりなんかしてね、そんな風にはならなさそうなんですけど、戦神もなんかね、シーズン2制作、するかもみたいな、そんな感じだったりなんかするんで、いやいやそうかみたいなね、いやいやいや楽しみだなみたいなね、楽しみだっていうか、もう本当になんかもうね、しっかり見てるよ見てるよみたいな
1: 見てるよ俺
0: 見てるよ俺みたいな、
1: まあでもそういうの見出したら、それこそ連休があってもずっと家にいたくなっちゃいそうですよね。
0: 一気に5話ぐらいだったら一気に見ちゃうもんね。
1: ねえ、でも5話一気に見たらもう5時間とか、
0: そうそうそう、5時間近く
1: 行きますよね、ってなるとなんか半日行くみたいな、
0: そうよっしゃみたいなね、
1: うん、
0: でなんかこうほらそういうニュースも多かったりなんかして、で、ネットフィリックスでこの夏昔東宝でガス人間第1号っていう映画があったんですが、
1: もうガス人間第1号
0: それをですねドラマにするっていうのがですね、今朝の配信されてきたニュースの中にありましたね。あそうかい、俺はもうやっぱりね、簡単にやめられないなみたいなね感じですし、まあこれは配信されてくるニュースがドラマの中で、ほら映画が正直不動産っていうのが今度ね、
1: はい、
0: 今週金曜日から始まるんですが、
1: 前やってましたよね。
0: そうそうそう、私、正直不動産シーズン1は見たんですけど、シーズン2って言いますからね、それも配信されてるんで、いや見とかなきゃなみたいなね、大変です。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ、本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ、携帯スマホでも検索。

0: 流れのホームメイトラジオ、日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
1: 毎週日曜日午前9時から放送。
2: お客様の夢を叶える豊かで健康快適な住まいと暮らしを実現いたします。夢への近道、リフォームという選択肢を。フリーダイヤル 0120-89-8214

0: 421-5555 リクシルリフォームショップ緑軒が午後1時をお知らせします。
1: 警部、もうやめましょう。
2: いや、匂う。探せ。
1: 匂いませんよ。
2: 俺の鼻は確かだ。探せ。
1: だから全然匂いませんって。この家フラッシュ使ってますから。
3: 匂いの元からしっかりと、ハウスクリーニングフラッシュ。
4: はあ、まだ冷蔵庫スカスカ。毎日のご飯作るのも片付けるのも正直もうしんどい。
5: そんな時は待たずにパッと買えるあのお店。ジ
6: ュバパリホクホク
7: 魚の炭火焼き専門店エゾ吉。
8: ホッケとトロサバ2粒もください。

0: さあ時刻は午後1時を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。
1: こんにちは、山本めぐみです。さあこの時間は山本スタイルの時間ですね、はい、うん、この時間は魚の炭火焼き専門店蝦夷吉ハウスクリーニングフラッシュの提供でお送りします。このコーナーは子育て中の山本がママ世代にもっと日常を彩る素敵な暮らしをご提案したいということで、まあ、すぐにね実践できる生活に役立つ情報やお子さんと一緒に楽しむことができるグルメ、時短レシピ、生活を彩る雑貨、家族で楽しめるイベント、リフレッシュできる情報や健康情報などご紹介しています。
0: はい、
1: そうですね、今日はですねちょっとあったかくなってきてますので、お出かけの参考にいろんなイベントもね開催されたりしておりますので、うん、ちょっといくつかお出かけの参考にねご紹介したいと思います。
0: はい、
1: まずは屋内でという方、大人の方もいいんじゃないかなっていうのが、まあ、あの図書館ですね、帯広市図書館で今ですね水彩風景画展っていうのが行われています。水彩画サークルの光と風の会主催の水彩風景画展が今度の木曜日14日午後4時まで帯広市図書館1階の展示コーナーで開かれています。落ち着いた色調の作品が並び来館者の目を和ませているですね、和めます、で作品は四季折々の自然の色合いをしっとりとしたタッチで塗り重ねて表現しています。まあ、例えばサイロに寄り添う廃屋など心に残る田園風景を丁寧に描き出しています。この光と風の会の代表の方はですね、作品から光と風、さらに懐かしさを感じてもらえればと来場を呼びかけています。うん、あの勝ち前電子版だと5月4日の電子版に出ていましたのでね、気になった方チェックしていただいてでもいいんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: さあそしてですね、今度はイベントなんですけども、
0: うん、
1: あもうこのスモモの季節なんですねということで、ね、スモモの花を楽しむイベント、
0: スモモモモモモモモのうち、
1: ね、はい、16日土曜日サラベスでイベントがあります。はい、あのスモモの白い花を楽しむイベント、はい、スモモの里祭り2026が今度の土曜日ですね、16日だから、はい、午前10時から午後2時までサラベス村のどんぐり公園内サラベツスモモの里で開かれます、
0: うん、
1: 入場無料で雨天決行になっています、
0: はい、
1: ね、このスモモの里はですね1987年、うん、村の有志の方たちが、ま、整備しまして、現在は村が管理しています、
0: うん、
1: およそ2ヘクタールの敷地におよそ800本のスモモの木が植えられ、うん、毎年5月に見頃を迎えている、
0: うん、
1: そういう季節なんですね、
0: うん、
1: で祭りでは先着500人にどんぐり村ポテトチップスをプレゼント。これ美味しいですよね、
0: うん、
1: 美味しいやつ、うん、これ先着500人にプレゼントするそうです。で他にインスタグラムでフォトコンテストがあったりとか、
0: う
1: ん、あと飲食店とかキッチンカーの出店などもあって、
0: うん、
1: あとこれいいなと思うのが茶道サークルによる野立てもこの祭りの中で楽しめるそうですね、
0: うん、
1: あとは自然の中で行うヨガ教室など、
0: うん、
1: もういろんなジャンルのものが予定されております、
0: うんうんうん、
1: はい、こちらが16日ねサラベツでイベント、勝ち前電子版では5日、5月5日の電子版に出ていましたのでね、はい、ぜひ気になった方はチェックしてお出かけいただきたいと思いますね、うん、これ、今度の

0: の土曜日だから、うん、天気どうなんでしょうね。ちょっと見てみようかな、うん、天気いいとね最高ですけれども。いや
1: もうもちろんですよ ね, ね
0: 土曜日でしょ、
1: 土曜日は
0: 26度だ帯広は、うん、それ別だったら、ね、多少ちょっと気温あ違うかもしれないけど曇りのち晴れになってるので、
1: うん、そうだね、
0: 大丈夫そうですね、うん、今のところね、うん、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。で最後にですね、うん、まあ、お子さんと一緒に、小さいお子さんとも一緒に楽しめるイベントだなと思ってご紹介します、うん、5月17日なので今度の日曜日です。プレイオン子供ランドが帯広の森ハグクームで、開催されます。これはですね、心を育てる遊びを大切に活動している NPO 法人子どもと文化の広場プレオントカチですが、5月17日日曜日の午前10時から帯広の森ハグクームで森の遊びイベントプレオン子どもランドを開催いたします、うん、このプレオントカチは毎月の足跡の森に代わって、この時期に子どもランドを年1回恒例で開催するそうです。で森遊びの活動を地域に広く知ってもらうという狙いで、人と交わって夢中になれる遊びを体験する一日としております。これね、あの事前予約じゃないんですよね、うん、なのでご紹介してるんですけども、あの当日は自然の中に複数の体験コーナーを設けます。綱引きだったりとか、うん、壁飾り作りだったりとか、巻き割りといった自主ブースに加えまして、ハグクームの協力でお散歩教室を新設、ホーム総研の提供による森の工作も内容更新します。あとは森の中を動き回る会員小人を探す企画があったり、うん、青年と一緒に遊ぶ体験を楽しめるほか、移動販売によるフードの提供もあるそうです。入場料が1歳以上1人200円です。で申し込みが不要で、受付は当日17日日曜日の午前9時45分から午後1時30分まで雨天決行でやりますということですね、うん、お天気今のところ週間天気見ると、曇りのち晴れ、23度の予想最高気温になってますのでね、うん、ちょっとまあ近くなったらねまたチェックしていただきたいんですけれども、こちら詳しくはプレイオントカチのホームページもぜひね覗いてみて行ってみてはいかがでしょうか。小さいお子さんと一緒に行くのもね、いろいろ楽しめる、森の中楽しめるっていうのもね、うん、いいと思いますので、はい、ぜひ気になっているところをねチェックしていただけたらいいかなって思います、うん、トカチ館内ねいろんなイベントとかもありますので、うんうん、ぜひねチェックしていただきたいですし、まあ、もちろんイベントじゃなくても、まあ、帯広動物園だったりとか、うん、あとはそうですね児童会館も、はいはい、イベントやってなくても楽しいじゃないですか、
1: まあ、もちろんもちろん、
0: 2階の遊び場のコーナーも、うん、私行くたんびにすごい賑やかだなと思って見てるんですけど、うんうん、もうそこでね遊んでもらってもいいですし、はい、科学展示室、うん、あの実験とか科学で遊べる、うん、あの場所もありますし、あとプラネタリウムとかでも遊べます、うんうん、プラネタリウムって以前私お話聞いた時に今もやって、うん、やってると思うんですけど、ちょっとそこは確認していただきたいんですけど、初めてのプラネタリウム体験みたいな、泣いちゃっても大丈夫だよみたいな日があったりとか、うんうんうん、確かしてたんだよなという記憶があります、うんうん、今もねちょっと気になっている方はぜひチェックしていただいて、ホームページとかねご覧いただけたらいいかなと思います。
1: なぜあのプラネタリウム、
0: はい、
1: 機械リニューアルされてますからね、
0: すごいですよね。
1: 昔我々が見てたプラネタリウムとはもう全く違うから、
0: そう、もうアニメとかもすごいですよ、アニメ上映とかもありますけど、
1: だからもうしばらく行ってないというね、うん、お父さん、ぜひですね、うん、もう大人同士で行っても全然
0: いいと思う、
1: OK なんで、もうぜひ見に行ってもらいたいなというふうに思いますね。
0: そうですね、うん、いろいろ本当楽しめる場所って帯広とかちってたくさんありますのでね、うんうん、楽しんでいただきたいなというふうに思います。詳しくはまあ児童会館もホームページとかありますのでね、うんうん、ぜひチェックしてみてください。あとエコロジーパーク、とかちエコロジーパークとかもね遊べますので、うんね、この4月から十勝に来られた方もいらっしゃると思いますので、うん、チェックしてお出かけしてみてください、
1: はい、
0: さあそしてこの山本スタイルのコーナーは第1月曜日が、魚の炭火焼き専門店蝦夷吉の美味しい情報を、ね、お伝えしてますし、うん、第4月曜日がハウスクリーニングフラッシュのお掃除の、ね、ワンポイントとかもお伝えしたりしてますので、
1: うんうん、
0: はい、ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います。この前ね塩浜さんに、うん、

0: あの洗濯槽とか洗濯機のクリーニングの話してもらったじゃないですか、はいはいはいはい、でドラム式ってどうですかって私質問したんですね、うん、個人的に、うんうん、ドラム式だと洗濯槽そんなに汚れるって感じじゃないかもしれないけどフィルターを掃除しとくといいよって言ってて、うん、今まで私あの糸くずフィルターとか乾燥フィルターっていうのはこう掃除してたんだけど、うんうん、あの水をこうホースからホースでこうつないで洗濯機に入れるところ、うん、つなぎ目のところにフィルターちっちゃいのがあって私気づいてなかったんですよ、うんうん、でなんかエラー出たぞと思って、うん、その場合はこのフィルターを掃除することみたいなの出てきて、うん、あここのフィルターも掃除するといいんだみたいなね、フィルターの掃除って本当大切だなって改めて感じました。うん、なのでなんか見やすいところだけじゃなくて実はここもフィルターがあるぞみたいなところありますので、うん、ぜひね、長く使いたいと思いますのでお掃除上手にして ね、長くいい状態で使っていきましょう、
1: はい、
0: はい、山本スタイル。この時間は魚の炭火焼き専門店蝦夷吉ハウスクリーニングフラッシュの提供でお送りしました。
2: 君には埃というものがないのか。
3: 埃がないのが埃ですから。
2: どういう意味かね。
3: フラッシュですよ部長。
2: フラッシュか。それじゃあ埃がなくても仕方がないな。
4: ご家庭も企業もエアコンクリーニングならハウスクリーニングフラッシュにお任せください。
5: 今日はもう疲れた。夜ご飯も作りたくないわ。
6: 頑張るあなたにご褒美を。ホッケにトロサバトロサーモン、焼かずに楽ちん炭火焼き。
5: この声は
7: ジュワパリホクホク
0: 魚の炭火焼き専門店蝦夷吉。
5: 今日の夜はお魚ね。

0: を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
1: 十勝のニュース、今すぐスマホでチェックしませんか？勝ち前電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード、十勝の今をあなたのスマホに、勝ち前電子版アプリで検索。
2: しまった、
3: 修理に出さなきゃね。
4: いくらになるか不安だな。
3: 相談する？
5: どんな小さなことでも気軽に相談、車のことなら何でもお任せ。
6: 不安を安心に変えるメカネット同等。
7: さあ時刻は1時16分になりました。今日のお題、ゴールデンウィーク報告会です。どんなゴールデンウィークを過ごしましたか、ぜひ教えてください。お待ちしておりますよ。
8: お待ちしています。
7: こちらはですね、横浜の金ちゃんからいただきました。
8: はい、
7: ありがとうございますね。ゴールデンウィークはどこに行った、5月に有明に新しくできましたテレビ朝日系のエンターテインメント型複合施設有明ドリームパークに見学しに行きましたと。カフェテラスもあり、無免許で乗れる一人用の乗り物、未来型ミニバスの乗り物など、横浜では金沢区八景島シーパラダイスに行き、イルカカピバラに触れることができます。渋谷スクランブルスクエア最上階屋上周りはガラス張りで、遠くはスカイツリー、富士山まで見え、眺めは素晴らしく夜景も綺麗でしたよ。あちこち行ってね、有明に行ったり、八景島シーパラダイスに行ったんだ。一度だけ行ったことありますけどね、八景島シーパラダイス、なんかすごい、広いとこだったなというね、感じがありますけどね。ちょっとこうなんかあのヨットのなんつうんだ、あの船着き場みたい、船着き場って言ったらなんかおしゃれ感全くゼロだけどそういうなんつうのかな、そういうね、ヨットを停泊してあるところとかね、その敷地内にあったりとかしてですね、いやいやいや、なんて綺麗なんだとかって思いながら見た、そんな記憶がありますけどね。そうですか、あちこち行ったんだね。
8: いいですね。
7: 渋谷も行ったのね。
8: 楽しみましたね。
7: 渋谷は私もう今行ったら何がなんだろう、分かんないだろうな。
8: だいぶ変わったでしょうね。
7: 全然変わってるみたいなんだよ。
8: うん、
7: 私がいつも利用していた東横線っていうのが、
8: はい、
7: 以前はあの渋谷駅が途中で分線して、銀座じゃないや、六本木の方行くんだけど、渋谷行きはもう渋谷でどん詰まりだから、
8: はい、
7: 何気に乗ってても全然 OK だったのね。で、こう終点になったら降りればいいみたいなね、そんな感じだったんですが、今はなんかあの地下に潜ってるらしいんだよね。渋谷駅が地下にあって、でそこからまたあの違うところに行くみたいなんで、
8: うんうん、
7: いやいや昔とは違うなというふうに思いますし、
8: だね、
7: 私がバイトしてたそのなんだろう、東急文化会館っていうねところがあったんですよ、はい、そこの喫茶店でバイトしてたんだけど、映画館が5つ入っててね、
8: うん、
7: 一番あの私が働いてた喫茶店のフロアには、
8: はい、
7: あと三省堂書店大きい書店があって、
8: うん、
7: あと映画館と、その3つぐらいしかなくて、
8: はい、
7: で、もうよく、映画見たり、それからもう本屋さん行ったりとかね、
8: 橋本さん好きなものだらけじゃないですか。
7: 好きなものだらけだったんだよ、
8: ねね、
7: で屋上にはですね一回も行ったことなかったんだけどあのプラネタリウムがあったりとかですね、してるとこだった。もうそこがですねもう全く建て替わって、
8: うん、
7: 今やなんつったかな、なんかすごいすごい建物になったらしいよ。もうなんか渋谷で

0: 今ね再開発してるじゃないですか、うん、その一番最初に、開発されたのがそこだったみたいですけどね。もう渋谷もねもう全くよくわかんないくなっちゃっただろうな。こちらはですねアクピーナオミからいただきました。ねえ、夜の仕事がなくなって初のゴールデンウィークどんなんだったか興味がありますか。梶山さん、子供が子供が中学生になったゴールデンウィークはどんなんだったか興味があります。山本さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 私は先ほど言った通り、はい、何にも変わらずというかね、普通の日常でした、
1: は
0: いね、
1: 私は中学に息子がね、うん、なりましたけど中学に上がりましたけれども、うん、家族でまだ旅行行こうよって言ったら一緒にいてくれる感じでね、うん、楽しみました、う
0: んね、はい、はい。さて今回のお題ゴールデンウィーク報告会ですが、上さんは介護職として曜日や祝日に関係ないシフト勤務をしていますか、うん、あ、そうなんだね。たまたま3連休のシフトになっていたので先週の日曜から月曜日にかけて旭川に住む長男一家のところへ行ってきました、うん、あら旭川に住んでるのね。孫たちと旭山動物園に行ってきたのですが、さすが地元に住むだけあって、午後3時頃に、正門駐車場に車を止め、観光客がかなり少なくなった園内を2時間ほど見て回り楽しい時を過ごせました。
1: あ、
0: 3時頃に行くと
1: ちょっとあれなんですね、ちょうど落ち着いてるぐらいなのかな。
0: 落ち着いた感じなんだ。閉園の5時近くになると蛍の光が流れ出すのですが、それに合わせて遠吠えをする狼の姿を目の前で見ました。
1: あら、
0: あ、そう、
1: すごい、合わせて遠吠えするんだ、その
0: 音楽に、ね、いや昔あのほらゾウさんがいたでしょ、
1: 帯広動物園に。
0: そうそう、帯広動物園に。そう、
1: うん、
0: あの子が閉園の音楽が鳴ると、うん、体揺すって踊ってるように見えたこともあったんだよね。すごい前に何回かしか見たことなかったんだけど、
1: うん、
0: あ、またやってるとかって思ったぐらいだから。
1: あ、じゃあ何回もやってるんだ。
0: 毎回やってるんじゃないかなとかって思って、うん、体揺すってるなんか、あ、踊ってるように、感じたんですけど、
1: うん、
0: でね、閉園の音楽流れると、こう踊ってるみたいなね、うん、そんなところ。他の音楽が鳴っても別に何もない。
1: 何かあるのかな、その閉園の音楽が。
0: 毎回毎回同じ時間に同じ曲だから、うん、だからもう聞き覚えちゃったのかなとかって思ったんだけどね。
1: そっか
0: そっか、うん、まあ随分前だよ。
1: そうです、ナナさんがいた頃ですからね。
0: いた頃っていうか、もう私がまだ高校生とか中学生とかその頃なの。
1: そっかそっか、
0: うん、もうすごい前、何十年も前、ね、
1: そっか、
0: ほぼ40年ぐらい、いや50年ぐらい前、ね、
1: かなり前だな。
0: そうそうそう、
1: ね、
0: かなり前、
1: ねね、あそこの造車がね、
0: そう、
1: 今はエゾタヌキ社へ改修っていうのもね、
0: そうそう、
1: この前お伝えしましたけどね。
0: そうそう、今改装中なんでしょ、
1: うん、
0: まだ、移動はしてないんだよね。
1: そうです、ね、改修みたいな感じでね出てた、
0: そうそうそう、
1: 感じだったので、
0: ねね、そっかね、
1: ね、まあ、夏頃までに完成、うん、予定みたいな感じだったので、この前見た時は ね、うん、
0: ね、
1: またどうなるのかお楽しみに、
0: はい、さて、こちらはですねヤスアットマークエチゴ長岡からいただきました、
1: はい、
0: ね、今回の5連休は四国へ出かけていました。5月1日金曜日の夜自宅を出発し、日本海沿いの北陸自動車道で西へ、その日は金沢で一泊し、翌朝は福井県の敦賀から京都の舞鶴を抜けて、兵庫県の神戸へ南下、その後は山陽自動車道で広島県の尾道市に到着、そこから瀬戸内海の島並海道をと走って愛媛県の今治市に入りました。その夜は四国の西にある伊方町で一泊、翌朝は四国最西端にある佐多岬まで行ってきました、10キロ先には九州が見えるところでなかなか面白かったですね。その後はフェリーに1時間10分乗船して大分県の佐賀の関に到着、九州に行ったんだね、名物の、関アジ、関サバを食べ散歩して再び四国に戻ってきました。宇和島で一泊、翌日は高知市へ向かい、美味しいカツオのたたきを食べて山の中で一泊。
1: 美味しいものいっぱい食べてますね、
0: 5月5日

0: 島県にある剣山に登ってきました。うん、剣山じゃないんだ、剣山なんだ、ね、剣山なんですね。はい、標高1955メートルで日本百名山の一つなんですが、登山リフトがあり、15分リフトに登った後、1時間ほどの登山で頂上に着けるんです。天気が良かったので、香川県の高松市や徳島市まで見渡せる絶景が見れました。で、最終日の5月6日、兵庫県の淡路島を出発し、大阪、京都、名古屋と走って、長野県を経由して自宅に到着。全行程2170キロ。なかなか楽しい旅でした。天候がいまいちで、もう一つ登山をする予定でしたが断念。まあ、なかなか全てはうまくいきませんよ。また四国へは行きたいです。2170キロ。それ5日間で走るんだから1日400キロ。
1: これでもフェリーにも乗ってますよね、途中でね、もちろんね。
0: わあ、すごいな。いや、すごい、
1: 本当によく、うん、あの車で走って行、うん、きますよね。すごいなっていつも思います。
0: 本当によく
1: 安さんは、
0: ね、北海道も車で来るわけですから、うん、ね。まあフェリーに乗って、苫小牧かどっかまでね、うん、フェリーに乗ってきて、そこから、上陸みたいな、そんな感じみたいなんで、うんうん、まあ、ありますけど、まあ、それでも北海道一周したら大したもんだよ、
1: ね、北海道はでっかい道、ね、でっかいですから、
0: ですよ、
1: ね、回るのはすごい距離だと思います。
0: まあでもそれを楽しんでるんだから ね、すごいなというふうに思いますね。
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では1曲いきましょう。
1: はい、では1曲お送りしましょう。モンゴル800で安室奈美恵さんのカバーですね。 Try Me 私を信じてお送りします。

0: 私イグアナの1号、たまにはおしゃれなモデルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
1: イグアナの1号さんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
2: サガリが美味しいってお店ある？
3: 焼肉肉なりのサガリがおすすめよ。
2: 本当に美味しいの？どのくらい美味しいか表してみてよ。
3: これぐらい。
2: これラジオだからね、ゼッシャーしても見えないの。
1: おいでよ市内西21南号焼肉肉なり、締めにはからなりのユッケジャンラーメンを召し上がれ。
4: 気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる、
2: カジちゃんの気になる記事記事。さあ時刻は1時31分になりました。ここからはカジちゃんの気になる記事です。まずはですね、朝日新聞で配信されてきたニュースなんですがね、北海道関係のニュースですね。北海道知床半島の羅臼町沖で、9日と言いますからね、昨日一昨日ですね、幻の巨大イカと呼ばれる佐々木テ、佐々木テカギイカ、テカギイカだね、佐々木テカギイカとがに遭遇したというんですね。全長は約1メートル、水中で目のあたりに、水中で目のあたりにするとその大きさに圧倒されたというんです。泳ぎはゆっくりで、ギョロリとした大きな目玉が印象的だったというんですね。水中写真家で知床ダイビング企画代表の、関さんによると、観察できるのは5月から6月に限られた時期だけ。その姿を見ようと全国各地からダイバーが訪れるんですが、生きた個体に出会える確率は 5% ほどしかないということなんですね。まあ見事な写真ですよ。全身きっちり入ってて、で、なおかつですね、その目玉がですね、ギョロッとしてるのが本当に怖いぐらいしっかり目が見開いて、ちょっと睨んでるみたいな、そんな風に見えますよね。そんな写真、1メートルのイカ、お寿司にしたら何貫分ぐらいあるんだろうね。まあ大体食べられるのかどうなのかわからないですけどね。もう肉厚だろうから、それさばくっつったってね、すごい熱いネタになるんじゃない。そういうわけにはいかないだろうかね。まあまあまあ、まあそれにしてもすごい話ですね。さてさて、ですね、こちらはですね、Cネットっていうのかな、 Cネットジャパンというところで配信されてきたニュースなんですがね、先日ですね、トランプ大統領が、アメリカの話ですよ、トランプ大統領が、UFO に関することを公にするっていう、そんな話がニュースになってたんですね。そしたらもうすでにもう公開されたみたいですね。アメリカ国防総省はこれまで非公開だった UFO 関連ファイルを大量に解禁しました。資料は特設ページで閲覧でき、今後も順次追加される予定だというんです。なお UFO は現在未確認異常現象 UAP と呼ばれることが一般的だから、 UFO 未確認飛行物体っていう言い方は、改められたというんですね。未確認異常現象ということでね。CBS ニュースの報道によりますと、今回公開されたのは PDF が120本、動画28本、画像14本だそうです。トランプ大統領による UAP に関する、透明性向上の取り組みに敬意を表すると、NASA 長官のジャレット・アイザクマン氏はコメントしました。NASA は最高の頭脳と最先端の科学機器を投じ、データを追い、得た知見を共有していく。何が真実で何が未解明で何がまだ発見されていないかについて率直であり続けると続けたというんです。これを記事を書いた人もいくつかファイルを目に通してみたと。結論から言うと、現時点でエイリアンの存在を直接裏付ける証拠は乏しい、それでも興味深く奇妙な資料がいくつも含まれていたというんです。注目を集めた資料の一つが、 CBS ニュースが報じた月面写真6枚、 NASA の宇宙飛行士が アポロ12号と17号のミッション中に撮影したもので、注目領域として、枠で囲まれたエイリアには、空に三角形を描くように3つの光点が並ぶ。光点と光の点がね。FOX ニュースが取り上げたファイルには、65年のジェミニ7号での更新記録の書き起こしもあります。宇宙飛行士のジェームズ・ラベル氏とフランク・ボーマン氏がテキサス州ヒューストンの有人宇宙センターとやり取りをした内容。ボーマンは正体不明の物体を目撃したと報告。左側に何百もの粒のようなものが5、6キロほど離れたところを通り過ぎていくのが見えると述べ、それが宇宙船のブースター破片ではないことを管制塔が確認しているというんですね。そういったのが公開になったということなんですね。ファイルは過去の事案にとどまらず、 AP によれば23年の軍事報告書には、海面上空を飛行する UAP が高速で90度ターンを何度も繰り返したと、記されているということです。同じく23年9月には FBI 資料にはあるドローン操縦士のへのインタビューが含まれます。その操縦士は光の中にいくつもの、帯模様が見えるほど明るい、線状の、物体を空に目撃したというふうに言っているというんですね。で、動画も20本公開され、シリア、日本、北米など世界各地で軍のセンサーが捉えた映像で、高速で動く小さな天井の物体から東シナ海上空で目撃されたフットボール型の物体まで、内容はバラエティに富んでいるということですね。こういったものは公開になったということだそうです。なんだかいよいよっていう感じだね。なんか今朝、昨日かな、なんか動画見てて、月の裏で発見されたもの、それはみたいなね、そんなあの、架空のフィクション、架空のノンフィクションの、画像、動画をですね、なんとなく見てたんですね。途中までしかまだ見てないんですけど、それが地球の裏側で、見られたもの、建造物があったと。その建造物は何かというと、日本における、神社の鳥居がそこに立っていたというね、そんなのをね見てですね、あらーとかって、思っちゃいましたね。とかって昔ね、星野なんだっけ、漫画家の方がねいてね、その漫画の中でね、かぐや姫に遭遇した人がね、その後ずっと生きててっていう話だったかな。生きてて、で、宇宙飛行士になって、月に行ったらそこに、御殿があって、そこにかぐや姫と再会するっていう、そんな話があったんだよね。なかなかへーとかと思って読んで、見ましたけどね。さて、この話はちょっと画期的だったりなんかしますよね。プラスチックゴミが原油になるという、そんな話です。生成された油に火をつけてみるとね、新興テクノスという会社がね、この社長がですね、揮発性の高い、揮発性の軽い油、いい油が取れていると、そんな風に言っているというんですね。ペットボトルのキャップ1キロから1リットルの油を取ることができるという装置、これまで国内外に30台ほど販売し、タイヤやプラスチックが作られているといいます。ホルムズ危機が起こってから非常にいろんな企業から問い合わせが増えてきていると。例えば石油を買っていたものが買わなくていいわけじゃないですか。プラスチックを油にすることによって、都市油田という形に、都市油田と考える方であれば、それを活用される方も増えてくるということを言っているんですね。膨大に廃棄されているプラスチックゴミ、それが原油に変わるのだとしたら、それはまさに都市油田となる可能性があるというんですね。この新興テクノスの社長はですね、ゴミをただ燃やせばいい、なくせばいいという時代を変えることが、強力な国としての、指導が必要になってくるのではないか、私どもは廃棄物は未利用資源と考えているというんですね。目前にある希望

しかしそれでも今は海を越えてかき集めるしかない、ゴールデンウィーク中代替調達はロシアから、ロシアからね、原油をね、こうロシア原油を乗せたタンカーが初めて入港、これが四国に、着いたんだよね。ね、ホルムズ海峡の実質的な封鎖後初めて届いたロシア船の原油ということになりますからね。ゴールデンウィーク中、赤澤経済大臣はサウジアラビアや UAE にも足を運び、直談判に、こうね、奔走していたというんですね。待ったなしのエネルギー危機、日本が生き抜く答えは海を越えた先ではなく、意外に身近なところにあるのかもしれませんということですね。プラスチックを原油に変えることができるんだとしたらすごいことだよね。大量の、プラスチックが必要だということではあるけれど、それでもどれぐらい賄えるね、油になっていくのかね、ちょっと、見てみたい気がしますね。ほら、携帯の中にね、ほら金が使われてて、それを集めてね、金として、価値を、高めるみたいな、そんなことをやってる人たちもいるじゃないですか。だから今までゴミだと思われてたり捨てられてたものがひょっとしたらお宝になるかもしれないという、そんなことだよね。本当に気になるところであります。以上、かじちゃんの気になる記事でした。では一曲いきましょう。ゆき、ジョイ。

0: さあ、時刻は1時46分になりました。今日のお題です。ゴールデンウィーク報告会。ゴールデンウィーク報告会ということで、皆さんからメッセージお待ちしてますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: こちらはですね、マリオからいただきました。
1: はい。
0: ねえ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お題、僕は金曜日の日に、無所に、無所にマスヤパンのねじりドーナツを食べたくて、無性にって言うからドキッとしちゃった、
1: ね、
0: 無性にどう何回見ても無性にだから無性にマスヤパンのねじりドーナツが食べたくて行ってきたよ、
1: うん、
0: 8日はねじりが108円だったからね、遠足しながら大空からボヌール店まで歩いてったんだね、大空からボヌール店まで、
1: ボヌール店だから
0: 結構あるよ。
1: ありますね。
0: 大空から出てですね、21条北に降りてって、
1: はい、
0: 北に向かってね。
1: ボヌール店ってあのニトリの近くの。
0: そうそう、西18条のところにある。
1: そうですよね。
0: そうそうそう。だからあそこからずっと歩いてったんだと思うよ。
1: わ、すごい。
0: あれ
1: 結構いい運動じゃない？
0: あれ麦音の方が近くないのかな？
1: そんな気がしなくもないですけど。
0: あ、どっちなんだろう。
1: 大空からだとどっちなんでしょうね。
0: 大空からボヌール店まで、あとは第一白樺店でお好み焼き、ピノキオさんのお好み焼きを買ってき、うん、来ました。ね、帰ってきたよ。それでね、久しぶりに食べたよ。美味しかったよ。帯広の森野球場で小学生からおはようございますって言っていたので、僕も挨拶したよ。まあ今年のゴールデンウィークはこんな感じですよ。じゃあまたね。ね、そうですか。で、ボヌールマス屋さんから第一白樺店まで、あ、また歩いたのね。
1: ね。
0: そうか。まあまあ、ボヌールマス屋から白樺。
1: からだったらそんな遠くないですよね。まあ、あそこからだったらね。
0: 大空から見たら遠くはないけど、
1: うん、
0: でも結構あるよ。
1: そう？
0: 18 畳から白樺は16畳でしょ、
1: うん、
0: で、16畳だけど、向こうは1畳あたりの
1: 結構大きいんですよね。
0: 幅が広いからね。
1: うん、
0: だからこの辺りと全く違うんで、
1: はい、
0: 相当歩いたよね。ご苦労様でした、そうですか。まあもうそんなに歩けね。私はもう本当にあの真冬に、
1: 家からね、大雪の日でしょうか、
0: 大雪の日に会社まで歩いたというね。
1: は
0: い、
1: ありましたね。
0: あれぐらい、いやあれもね、自分で大したもんだとね、思いますけど。
1: うん、
0: まあそんなの足元にも及ばないぐらいじゃない、大空からずっと歩いてくるというのは、
1: まあ、まあでもね、その歩ける環境が違うから何とも言えないんですけど、
0: まあね、
1: 大雪だと一歩一歩が結構なしんどさはあったと思いますけどね。
0: まあ、そうだけどね。
1: でも距離的にすごいですね。
0: すごいよね、
1: うん、
0: 大空からはすごいわ。
1: なかなか歩けない。もうなんかね、
0: うん、
1: 来ることはできても、うん、帰りはさすがに歩いて帰れないよって感じになります。バスとかいろいろ利用して
0: 帰りは勘弁してくださいみたいな、ね、感じだよね。
1: そう、乗り物利用して帰りたいですね。帰りはね、
0: そう

0: チカルギガ。
1: インターネットをお探しなら
0: オチカルギガ。
1: お家で Wi-Fi 使うなら
0: オチカルギガ。
1: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう。オチカルギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載。ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは0120-25-3999勝ち米お客様センターへ。
3: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に。 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
4: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
5: 時刻は午後1時54分です。ニュースとお天気をお伝えします。十勝のニュース、勝ち米電子版からお伝えします。十勝管内で一般住宅などを利用した民泊が増加傾向にあります。過去5年で2倍以上となり、2025年度は65件、特に帯広市内ではアパートの空き室を利用した民泊が増えています。全道ではインバウンドの多い上川や尻菱管内が突出して多いものの、市内では不足する宿泊施設の代替策として需要も高く、今後の推移が注目されています。道によりますと、管内の過去5年間の民泊事業届け出住宅件数の推移は、21年度が27件、22年度32件、23年度39件、24年度51件、25年度65件と増加傾向にあります。

0: ち帯広市の25年度は28件と、管内全体の半数近くが市内に集中しています。管内では大きなイベントが開催される際に宿泊施設が不足しがちな一方、大型宿泊施設を誘致するほど通年での宿泊需要がないため、年間180日までとする民泊事業がハイシーズンやイベント開催時の宿泊需要に対応でき、今後も需要が高まりそうです。帯広農業高校の生徒と障害のある人たちが農作業を通じて交流する健やか農園の開園式が9日農業高校で行われました。今年で25回目を迎えたこの取り組みには、市内の特別支援学級に通う小中学生や保護者などおよそ130人が参加しました。式典の後に行われた種芋の植え付けでは、高校生たちが先生役となり、参加者は広い畑に一列になって丁寧に芋を植えていきました。初めての植え付けを体験した小学5年生の児童は、広い場所で植えるのは初めて、収穫が楽しみと笑顔で話していました。農園では今後枝豆などの栽培も行われ、9月の収穫祭に向けて交流を深めていく予定です。高木美穂さんが故郷で交流会を行いました。幕別に生まれ育ってよかった、たくさんの人に来てもらい幸せな気持ち、冬季オリンピックのスピードスケート女子で金2個を含む計10個のメダルを獲得して引退した幕別町出身の高木美穂さんは9日幕別町100年記念ホール特設会場で開かれた感謝パレード&交流会で町民らを前に感謝の言葉を口にしました。集まったおよそ1200人の観衆は、胸元に3つの銅メダルを輝かせた高木さんを盛大に祝福しました。交流会の質問コーナーでは、館内外から事前に質問を募集し、競技生活に関するものから食事やリフレッシュ方法、海外遠征などのエピソードまで幅広い質問が寄せられました。交流会後の記者会見で、地元の応援を受け元気をもらっていた、今後はイベントや講演の依頼があれば出向き、人としての幅を広げたいと述べました。帯広現在乾燥注意報が発表されています。曇り夕方から晴れでしょう。以上、ニュースとお天気をお伝えしました。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りしました。
2: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、 Save the Earth, Save the Planet、 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
3: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ、音楽の話やツアー先の面白話なんかをお届けしちゃってます。ぜひチェックしてね。

0: 北海道ファミリー
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。北海道ファミリーが午後2時をお知らせします。ニージラック。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。携帯スマホでも検索。
1: ここからは就職転職応援ラジオジョブ ID、 トカチジョブの提供でお送りします。
3: さあ時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。
4: こんにちは、山本めぐみです。
3: ここからは就職転職応援ラジオジョブ ID のコーナーです。まずはあなたの働きたいを叶えるトカチジョブについて説明しましょう。お仕事探しのあなたにとっても強い味方なんです。トカチジョブの求人情報はカチマイ、フリーペーパー、ウェブに掲載されています。
4: なんといろんなところからチェックできるのがいいですよね。
3: できます、うん、ね。カチマイは毎週月曜日に掲載、つまり今日です。今日は、配達されるカチマイぜひご覧になってください。フリーペーパーはコンビニ、スーパーなどトカチ管内300カ所、帯広市以外にも置いてありますよ。なんとこちらは無料なんです。0円です。表紙にゼロって書いてありますしね、気軽に手に取ってお持ち帰りください。またウェブはトカチジョブで検索してみてくださいね。さあここで今週のトカチジョブに掲載企業から4社ピックアップして、お伝えいたしましょう。まずはですね、帯広大正農業協同組合です。準社員ということで一般職員を募集しています。この一般職、窓口業務や経理全般、また一般事務などです。資格は普通免許必要です。AT 限定可能です。簡単な PC 操作が可能な方、高卒以上ということです。時間は午前8時30分から午後5時まで、休憩は60分です。期間は1年ごとの契約更新となります。休日は土日祝日、年末年始休暇ありです。給料は月給18万5700円からとなります。待遇は各社会保険完備、昇給年1回、昇与年4回、各種手当もあります。応募は履歴書等組合まで、持参または郵送ください。卒業証明書、成績証明書、書類選考の上、学科試験及び面接のご案内をいたします。応募締め切りは5月22日必着です。学科面接試験日は別途ご案内させていただきます。就業時期は、令和8年6月より、また相談も可能です。対象エリアは帯広市内から勤務している方がほとんどですのでご安心くださいということですね。対象本町東1条2丁目1番地、帯広対象農業協同組合です。こちらに郵送してくださいということですね。以上、帯広対象農業協同組合でした。
1: 続いて株式会社三幸緑化十勝営業所の求人情報をお伝えしていきます。草刈り作業員、補助作業員の募集季節ですね。9月30日頃までの勤務です。シニアの方活躍中、未経験の方も歓迎します。経験のある方優遇です。内容は道路の植樹帯など草刈りやその補助などの業務です。営業所に集合の後、各現場に移動します。現場には仮設トイレもあってシニアの方も活躍しています。資格は要普通免許、オートマ限定不可、資格不問です。時間は午前7時30分から午後5時まで、休憩90分、期間は即日から9月30日頃までです。休日は第2第4土曜日と日曜日祝日、雨天中止の場合もあります。給与は日給1万1000円から1万2000円、待遇は労災保険、交通費月5000円、運転手当月5000円。応募はウェブ応募またはお電話でお願いします。三幸緑化十勝営業所、帯広市東三条南25丁目6番地、
4: 電話番号 0155-23-6896 0155-23-6896 番です。株式会社三幸緑化十勝営業所の求人情報をお伝えしました。
3: さあ続きましてサンビーム興産有限会社です。派遣を募集しています。人参専科作業スタッフとなります。人気の短期のお仕事です。日勤または夜勤を選べます。日勤夜勤好きな方をお選びくださいということで、日勤は午前7時15分から午後5時まで、残業15分あり、夜勤は午後5時から、午後10時までとなります。選果終わり次第終了です。

0: 30分程度前後ありということですね、夜勤の場合はね。勤務は7月下旬から11月の頭頃までです。期間は前後する可能性があります。休日は日曜ほか、シフト制となります。給与は時給1190円です。待遇としては各社会保険完備、送迎あり、自宅付近まで送迎いたしますね。エプロン帽子、貸し出します。交通費規定支給させていただきます。勤務地は JA 音更生花管理センターです。応募はウェブ応募またはお電話をください。電話番号は 0155-79-7171、 0155-79-7171 番です。サンビーム興産有限会社でした。
1: 次に山地工業有限会社の求人情報です。アルバイトパートさん、バンバの堆肥運搬作業員の募集です。ちょっと珍しいバンバに関わるお仕事です。内容は万栄競馬場内にてバンバの堆肥運搬作業を行っていただきます。資格は要普通免許、オートマ限定負荷です。4トントラック運転可能な方です。時間は午前7時から午後5時まで、休憩120分、勤務は月曜日から土曜日まで、休暇は年末年始休暇があります。給与は時給1500円から、使用期間3ヶ月。待遇は各社会保険完備、勤務によります。交通費規定支給。勤務地は帯広競馬場、帯広市西13条南9丁目です。応募はウェブ応募またはお電話でお願いします。山地工業有限会社、会社は帯広市西16条南5丁目にあります。電話番号は 0155-38-2560、 0155-38-2560 番です。山地工業有限会社の求人情報をお伝えしました。
0: あなたの働きたいを叶えるトカチジョブ、お仕事探しのあなたにとっても強い味方なんです。トカチジョブの求人情報は勝ち前、フリーペーパー、ウェブに掲載されています。勝ち前は毎週月曜日に掲載、つまり今日です。今日配達される勝ち前、ぜひご覧になってくださいね。フリーペーパーはコンビニ、スーパーなど十勝管内300カ所、帯広市以外にも置いてありますよ。なんとこちらは無料なんです。0円です。ぜひ手に取ってお持ち帰りください。中にはいろいろなね、コラムが載ってますね。ぜひですね、ビジネスに関するコラムですので、しっかりと読んでいただけるとありがたいなというふうに思いますね。またウェブはトカチジョブで検索してみてください。以上、就職転職応援ラジオ、ジョブ ID のコーナーでした。
1: ここまでは就職転職応援ラジオ、ジョブ ID、 トカチジョブの提供でお送りしました。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
3: じゃらら。

0: 進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン。細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形。ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
1: その瞬間、時間の流れがゆっくりになった。新築なのにずっと昔から私たちを待っていたかのように、壁も柱も馴染んでいる。どうしてだろう。
2: 十勝平野に南フランスの風が吹く。アンティークな新築住宅、ラフェルム帯広 AI ホームズから。
3: 時刻は午後2時17分です。育て、育み、つながる笑顔。このコーナーは株式会社イークの提供でお送りします。毎月第2週と第4週の月曜日は、株式会社イークが運営する保育園、学童、飲食店についての情報と、イークグループ会社の株式会社マンマが取り組む食育に関する情報をお伝えします。さあ、今日はですね、株式会社イーク代表取締役社長上野美幸さんと、株式会社イーク尾崎舞さんがスタジオに来てくれました。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。すいません、ガーンとなった、
3: ね、大丈夫ですか。
5: すいません、
3: ね、今日は、はいはい、ちょっと一緒のお部屋じゃないのがちょっと寂しいんですけれどもね、梶山さんとともに、うん、はい、一緒に進めていきたいと思いますけれども、はいはい、さあ今日はですね、このお二人が来てくれたので、改めて株式会社イークについてどういう会社なのか、じゃあ上野美幸さんお願いします。
4: はい、株式会社イークは保育事業、飲食業、まあ、地域貢献事業などを取り行っている会社となっており、今子どもたちが学童で150名前後、保育園は今前の方でこう今進んでおりまして、今日1点だけお願いがあってきたんですが、はい、そのお知らせもしていきたいと思っています。
3: はい、わかりました。さあ、イークが運営しているプチトマト保育園やプチトマト保育園スマイルもありますけれども、まあ、どういった保育園なのかもちょっと教えてもらっていいですか。
6: はい、企業指導型保育園でプチトマト保育園、プチトマト保育園スマイル2園運営してまして、
3: はい、
6: 朝の7時から8時まで開園しているのと、あとは365日空いていますっていうのが特徴になっております。
3: 本当にこれありがたいなと思っていて、うんうん、まあ、一般的なところだと平日のみだったり、まあ、土曜日も預かってくれるっていうところもあるかなと思うんですけれども、
6: はい、
3: 日曜日まではとかね、祝日まではちょっと空いてなかったり、どうしようかなって思うママさんとか、まあ、私はそういうタイプだったので、日曜祝日どうしようかな、じゃあうちの母に預かってもらいながらみたいな感じで働いてたんですけれども、このプチトマト保育園とスマイルはもう関係なくっていう感じなんですかね。そういうのも関係なく見ていただけるっていう感じなんですか、日曜祝日とかも。
6: はい、両園同じ特徴です。
3: うん、はい、すごいありがたいですね。やっぱりお仕事、土日祝日もお仕事かえって忙しいお仕事の方もいらっしゃると思うのでね、そういう時にもすごく安心だなと思いますし、少人数制っていうのもいいなって思ってるんですけれども、現在この2つの保育園は園児の募集とかはやっているのでしょうか。
6: 今0歳児の枠が企業枠で、若干名まだ空きがあるので、うん、はい、もし入園希望の方がいましたらぜひお問い合わせください。
3: はい、わかりました。若干空きがあるということですね。
6: はい、
3: さあ、そしてさっきちょっと盛り上がっちゃったんですけど、イークでスカイアースの選手の方も働いてるんですか。

0: そうなんです。スカイアースの選手があのイークで働いてるんですよね、
1: うんうん。これはイークいろいろ会社ありますけれども、
0: はい、
1: どことどことか言ってもらっても大丈夫なんでしょうか。これ
0: は、はい、柳町にある学童の方で1名働いていただいているのと、晩さんで調理師として働いていただいている2名ですね。うん、はい、
2: それはもう料理作ったりなんかしてるのと、
0: はい、
1: あと学童の
2: お子さんのいろいろやってってるんですか。
0: そうなんです。すごくお子さんってあの好きで、うんうん、あの学童で働きたいということで希望いただきまして、うんうん、採用して、うん、はい、しました。
1: ね、でお料理もできちゃう調理師さんとしてとか、ね、キッチンでね、
0: はい、
1: 働いている方もいらっしゃるんですね、はい。これってあのスカイアースの選手の方って、まあ、練習だったりとか土日に試合があったりとかいろいろあると思うんですけれども、はい、イークで働かれてるこのお二人ってどういう働き方になってるんですか。
0: ですね、平日は午前中に練習があるみたいなんですよね、うん、朝から朝8時でしたっけ、うんうん、確か8時から練習があって、それ終わった後に学童と晩さんの方に入っていただくというような形で、あの勤務スタイルになっております。
1: へー、じゃあ働く場所としての応援をしているような感じになるんですかね。
0: そうですね、あの試合や練習のパフォーマンスが下がらないように、うんうん、あの対応しつつあのイークの方を助けていただいているというような形になってます。
1: あのイークというと働くママさんとかをあの女性とかすごい応援している企業だっていうのはもうかなり定着したかなって思ってたんですけれども、はい、さらにスカイアースのスポーツ選手の皆さんも応援しているっていう感じになってるんですね、
0: はい、
1: 今。
0: そうなんです。実はあの、うん、私の娘がですね、あの陸上でアスリートだったんですが、はい、やっぱりその運動にあの邁進しながら進んでるっていう若者たちの応援もここに来てスカイアースさんのお話をいただいた時に、うん、あのぜひ応援してあげたいということで勤務時間とか曜日とかも配慮しながら働いてもらっています。
1: すごいですね、うんうん、そういうこともできるんですね。
0: やってみました。
1: やってみましたやってみました。
0: なんかやっぱりあの、うん、一つのことにこう夢を持って進んでいる若者たちを目の当たりにした時に何かしてあげたいなということと、やっぱりあのこういう若い子たちも私にとっては子どもたちのカテゴリーの中に入るのかなと思いまして、はい、応援させていただいてます。
1: うそういう応援もねしているイークなんですけれども、はい、もういろんなイベントとかもねやってたりとかもしますよね。
0: はい、
1: イーク今後のイベントとか何か予定してるんですか。
0: ですね、私が音更町を盛り上げたいという思いで、うん、今いかだの実行委員会の方にこう所属させていただいているんですが、はい、うん、昨年度から夏祭りいかだ下りの時の夏祭りを担当させていただくことになりまして、はい、まあ、イークでこの夏祭りをこう担当しながら地域の方たちとつながって出展とかを今募集しております。
1: うーん、そうなんですね、
0: はい、
1: いかだ下り夏祭り、これ日程が7月
0: 5日の日曜日、
1: はい、ね、いかだ下りね、
2: いかだ下りのゴール地点に出展するっていう感じでしたっけ。
0: そうなんです。
2: ですよね、
0: はい、
2: ですから、確かスタートが朝早かったですよね。
0: そうですね、朝の集合が確か、9時、いや8時半出発だったかな、はい、なので集合時間はもっと早いですね、
2: うん、で、みんな来るまでの間準備したりなんかして、
0: はい、
2: っていう感じ、
0: はい、
2: でそこにあのイカダに乗ってない人も行ってもいいんですか。
0: もちろんです。昨年はあのイカダを見てもらいたいという私の思いがありまして、うんうんうんうん、あの乗る前にやっぱり見てもらいたいということと、今回確か54回目なんですよね、うんうんうん、であのイカダ下りはあの日本で一番の歴の長さが十勝川と言われておりまして、うん、そういう歴史のあるイカダ下りをぜひ子どもたちや知らない方たちに見てもらって夏の風物詩になったりとか、自分が大きくなったらイカダに乗りたいというような思いでこの、 あの歴を100回200回って言い続けていけたらいいかなと思っています。
1: うーん、素晴らしい、ね、それもイカダにじゃあ乗りたいっていう方も今後募集とかもありますよね。 今も募集始まってます。まだ始まってないか。
0: ですね、6月の14日あたりから募集が始まるんですが、うん、はい、多分ネットや SNS あとは新聞紙面で募集要項が出るのかなと思います、
1: うん、はい、こちらも楽しみですし見に行く、そしてこの出展とかもね楽しむっていうのもいいと思いますけれど

0: もあの出展者として参加したい方は、
1: はい、
0: 今もう募集もかかっています。
1: そうなんです。あの、うん、大体的にこのラジオが終わった後に SNS に載せようかなと思ってたんですが、うんうん、あの物販やワークショップの方で、はい、あの出展できる方がいましたら参加料無料なんですよね。はい、
0: 参加料無料で出展できるんですか。
1: はい、はい、そうなんです。ただ雨天中止というちょっとデメリットもあるんですが、
2: 仕方ないです
0: よね。はい、
1: なのでもしよければ、うんうん、あのたくさんの方に声かけていただきながらイカダくだりを盛り上げていきたいなと思っております。
0: うーん、楽しみですね、うん、
1: はい、あと条件としてはテントや机等の備品はあのご自身で準備という形になるんですが、はい、
2: そのあたり、ね、自分で用意して、うん、用意できる方ということになりますよね。
1: はい、
2: う
1: ん、
0: で雨天中止ということでね、これもご了承くださいという形ですね。はい、はい、また楽しみになってきますね、この後も。
1: はい、本業しっかり頑張って、はい、こういう頑張っていきたいなと思ってます
0: ね。いろいろされてますから、うん、このコーナーでもいろんな情報をお伝えできるのがまた楽しいなというふうに思っております。はい、またじゃあね、他にも情報、詳しい情報とかも出てきましたらコーナーの中でぜひご紹介していただきたいと思います。
1: はい、
0: ね、もう本当にもうスカイアースの選手の方も働いていて、それこそ交流とかもね、やっぱり試合見に行くとかっていう社員さんとかもいらっしゃるんじゃないですか。
1: そうですね、あの、うん、今回あの北海道ホテルでスカイアースのご紹介いただいたパーティーがあったんですが、はい、そちらに参加した時にたくさんの選手とお話できることがありまして、うん、本当にあの大ファンになったので、私もあの時間が許す限り応援に行きたいなと思っております。はい、
0: そうですね、みんなで応援していきたいですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。じゃあ最後に一言ずつですね、ラジオを聞いている方にメッセージいただけますか。
3: はい、プチトマト保育園、プチトマト保育園スマイルがまだ若干目0歳児空き枠ありますので、はい、ぜひお問い合わせお待ちしてます。
0: はい、もう電話でのお問い合わせでもいいし、はい、ホームページとか見ていただいてもいいですかね。
3: あ、ホームページのお問い合わせフォームからでも大丈夫です。
0: はい、ぜひチェックしてみてください。
3: お願いします。はい、
0: そして上野さんも一言お願いします。
1: はい、株式会社イークはいろいろなことにこうチャレンジしていきたいというような職員が揃っておりまして、また一丸となっていろいろな情報をこちら の発信していけたらいいなと思ってますので、うん、引き続きどうぞよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、今日はこのお二人に出ていただいています。株式会社イークは保育事業としてプチトマト保育園、音更町子育てサポートセンター、柳町学童保育所、緑葉台学童保育所、飲食事業としてバンさん帯広店、キッズカフェコッコなどを運営しています。イークグループ会社の株式会社マンマが取り組む食育に関する情報もお伝えします。育て、育み、つながる笑顔、このコーナーは株式会社イークの提供でお送りしました。今日は株式会社イーク代表取締役社長の上野美由紀さんと株式会社イークの大崎舞さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 家族で、女子会で、デートで、本格イタリアンが気軽に楽しめるイタリアンキッチンバンさん帯広店、自家製生パスタと石窯ピッツァをぜひ、おいしいドルチェとコーヒーでカフェ利用にもおすすめ、大通り南14丁目バンさん帯広店。家族で、女子会で、デートで、本格イタリアンが気軽に楽しめるイタリアンキッチンバンさん帯広店、自家製生パスタと石窯ピッツァをぜひ、おいしいドルチェとコーヒーでカフェ利用にもおすすめ、大通り南14丁目バンさん帯広店。ジャララララ。

0: Your Life Your Support 西十六南三十五四九の一一零零スイートデンタルオフィス。
1: あなたにとって仕事とは？
2: 生きがいです。
3: 誰かの役に立つためです。
4: やっぱりお金かな。
5: 空いた時間を有効に使うこと。
1: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
6: 勝ち前電子版って知ってる？
7: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたりプレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
6: すっごい知ってるじゃん。
7: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。
8: ザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店。毎月第2日曜はザ・ビッグデー。日頃のご愛顧に感謝を込めて、お買い上げ全てのお客様対象でお買い得価格からさらにレジにて 5% オフ。毎月第2日曜はザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。
9: さあ時刻は2時34分になりました。今日のお題、ゴールデンウィーク報告会ということでメッセージいただいております。
10: ありがとうございます。
9: ありがとうございますね。こちらはですね、 Z2 からね。
10: はい、
9: こんにちは。
10: こんにちは。
9: ゴールデンウィークは休みなしに働いていたのであ
10: お疲れ様です。
9: 昨日の日曜日がやっと休みでした。ソフトクリーム食べに行ったり、帯広駅の中をブラブラしたりと、一日しかない休みを満喫しましたよ。あとずっと行けてなかった、床屋さんに行って、伸びていた髪をベリーショートにしてきました。あら、まあそうですか。
10: すっきり
9: 美容室に行ってきたんです ね。私もあの土曜日に
10: 行きました。行ってきました。

0: 気がつかないのか。もう行ってきました
1: すっきりしたね。
0: すっきりしたんです
1: よ。すっきりしました。
0: ね、
1: ね、やっぱり横の部分伸びてきますもんね。
0: そうね、
1: 短くしてると ね、
0: もう
1: ね、
0: 頭のてっぺんの部分はあんまりないからうるさいな。
1: いや言ってないけど。
0: あんまりないとか言うな。
1: 言ってもいない
0: けど。なんだよもう。もうね、横の方とか後ろの方とかね、はい、こういうところが大切なんですよ。
1: そうです ね、 ね、きっちり ね、 ね、カットしないとね、
0: バランスが良くない
1: ね、バランス、
0: もう横だけ伸びてきちゃったよ。なんだよ失礼だな。
1: 言ってない言ってない、
0: ね、そうですかね。じゃあ昨日一日はゆっくりね、あちこち行ってきたんです ね、 帯広駅の中もね、あの観光客の皆さんに混じって、観光客風なね、顔つきで座って食べたりね、それも全然 OK だと思いますよ、ね、
1: はい、
0: 観光客に
1: 風に
0: ね、まあそういう風にこうねやって、くれたりなんかするじゃないですか、どちらからいらっしゃったんですか、ってそれ聞かれたらもう口ごもるしかないんだけどね。なんとなく観光客っぽいね、わ、帯広駅もほらね、はい、豚丼屋さんがあって、というかお蕎麦屋さんがあって、インディアンカレーがあって、
1: ありますね、
0: でその間にあの月ごとに変わるラーメン屋さん、
1: あ、
0: 月ごとに変わるんだよ、有名、はい、札幌とかのね、有名ラーメン店の方が来て、1ヶ月だけ出店するというね、のがあって、ほら十勝村にもあるでしょ、
1: はい、ありますね、十勝村は確かいろんなラーメン食べられたりとかね、
0: 今年去年だっけ、できたのね、もうその前からずっとやってるのが帯広駅だったりね、するんですね。であとあのね、豚丼屋さんと、お蕎麦屋さんの間にあのおにぎり屋さんができて、
1: おにぎり屋さん、
0: おにぎり屋さんがここもあったりなんかするんですよね。
1: おにぎりもいいですよね。
0: そういうお店ができたりとか、あとあの志村牧場のソフトクリームが食べられたり、もちろんね、ね、マス屋さんのパンがね、あったりとかってしますんで、であそこでこうテーブルいくつも置いてあったりなんかするんで、あそこで、ゆっくり食べたりなんかすることもできますんで、ぜひぜひ出かけてみてください、
1: ね、
0: あれ今あの、東館の方の2階に、観光協会の、
1: はい、なんか物産館
0: があるじゃない、あそこにソフトクリーム今やってんのかな、
1: どうなんだ、
0: 以前はねソフトクリームやってたりなんかしたんですよ ね、今はどうなのかちょっと確認、最近確認できてないんで何とも言えないですけど、
1: 東館の1階のところに、豚丼ソフトとかあります
0: ね。あるある
1: あそういえばソフトといえば
0: キーズコーヒーのところにね、はい、ありますよ、あそこはね、もう本当に、豚丼ソフトっていうのがあってね、
1: 豚丼ソフトって食べたことはないんですけど、すごい気になって
0: る、なんかねちょっとね、あのみたらし団子っぽい味になるみたいよ、
1: 合いそう、
0: 悪くないっていう話だよ、ね、ぜひぜひね、食べてみてくださいね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サキュレからいただきました、
1: はい、
0: ね、お題ですがほとんど仕事でした。
1: あら、お疲れ様です。
0: 少ない休みの中で髪を茶色に染めたり茶髪に染めたんだ、近所のラーメン屋さんに行ったりと、つかの間の休みでした。ではでは。そっか、
1: お疲れ様です、でもなんかかんかはやってみたんですね。
0: そうなんだね、茶髪にしたんだ。
1: 茶髪にしたんです、
0: ね、もう茶髪にしちゃおうかな。
1: 風間さんだってね、夜の仕事もう終わったら、ね、
0: そう
1: 色変えようかなとか言ってましたもんね。
0: 変えようかな、どうしようかなとかね、ちょっと思ってたりなんかしますけど、茶髪か、
1: 茶髪茶髪金髪
0: 茶髪金髪、
1: ね、でもあんまりね痛めすぎないようにね、
0: いや本当ですよ、
1: 気をつけない
0: とね、このね、茶髪にしたおかげでそれがもうとどめ刺すようなねことになってね、
1: 何のとどめかはわからない、
0: とどめ刺されちゃってうわー、もう自分で決めたことだから仕方ないけどさみたいなね、もうすっからかんさみたいなねなんてこと言うんだ、
1: なんてことをご自分で言ってしまっている
0: 悲しい話ですよ
1: ね、 ね、まあいいですね、色を変えてちょっと気分変えるのもね、本当ですよ、いいんじゃないですか、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: こちらはジオラマからもいただいていました、はい、ゴールデンウィークは特に遠出することもなく、近場の焼肉屋さんとかラーメン屋さんに行ってきました。前半は焼肉の虎音更店で、後半は味の時計台 こちらも音更け店で。

0: うん、嫁さんが肉が食べられないのでビビンバと卵スープとか肉以外で、自分と娘はサガリばっかりをバクバク食べていました。ラーメンの方は自分だけ麺類を頼まず、テレビ番組の影響を受けて中華チラシを食べました。こちらも美味しくいただいて大満足でした。我が家の場合は節約の地域密着型的なゴールデンウィークでしたね。ではでは。
1: うーん、
0: そうか、まあね、今年はアンキンタンだったかな。
1: アンキンタン、
0: 安心して、近場のところで、
1: うん、
0: 短く
1: 楽しむと、
0: あ、安金だ、違う、安くてだ、安くて、
1: うん、
0: 身近なところで、短くっていう、そんなような感じだったみたいですよ。
1: ね、いいですね、それにぴったりハマってるじゃないですか。じゃあ ね、
0: うん、そうですかね。いや、もうでもね、本当に近所のだから飲食店の皆さんはちょっと忙しかったんじゃないですか、
1: ね、逆にね、うん、今もう終わった後に時期ずらしてお休み取ってる方とかも結構いらっしゃるんじゃないですか。もちろんもちろん
0: ね、
1: うん、
0: ね、特にあの飲食店の方、
1: うん、
0: ね、お休み取れなかった方々はもう今ちょっとお休み取ったりなんかしてるんじゃないかなというふうに思いますけど ね、そうですか、もうね、それでもまあ楽しめたということですよ ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 梶山さん、山本さん、発表します。なんだかんだでゴールデンウィーク中は休めたおじパパです、お題ですが、おいらのゴールデンウィーク報告会ですが、普通に話すと長くなるので、思考を変えて天気予報風に報告しますわ、
1: はい、
0: 続きましておじパパ大賞のゴールデンウィークですが、牛時々お出かけとなったでしょう。明け方はゆっくりと過ごし、午後には帯広に繰り出して、夜半には晩酌をする模様です。週明けは忙しくなるので体調には気をつけてお過ごしくださいってな感じですわ。
1: あ、
0: そう、まあお仕事はまあ継続してって言いますかね、あったけど、ゆっくりとね、午前中過ごして午後から帯広に出て、いろいろ回って、で、夜はもう早めに帰ってきて晩酌してたみたいな感じなのかな、
1: ね、
0: そうですかね。では連休とかけまして三日坊主と解きます。その心はどちらも案外早く終わります。おじっちでした。
1: あ、三日坊主もね、三日でもう飽きちゃったりとかして、
0: ね、
1: 読みちゃったりとかして、
0: あ、三日坊主、
1: 三日坊主 ね、
0: そうですか。あ、もう毎日書く日記の誓いと解きます。
1: その心は
0: 意外と早く終わりますっていうの方が、もうほら三日坊主って書くと、
1: うん、
0: もう答えが出ちゃってる
1: 感じ、もうなんかすぐ終わっちゃうみたいなね、
0: 感じがするんで、
1: うん、
0: そっちの方がひょっとしたらいいかもしれない、
1: ね、はい、あの梶山さんのからのアドバイスが入りましたついにアドバイスが入りました。
0: すいません、申し訳ない、ね、
1: こういうのもあるそうですいやでもね、まあ、いろいろ考えてくれるのはすごいなと思ってますけどね。
0: すごいなというふうに、
1: だからこそちょっと言いたくなっちゃうみたいな、梶山さんも
0: 毎回毎回言うわけじゃないですけど ね、そうですか、ありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます。それ思いつくところがまずすごいと思います、
0: うん、ね、考えようとすること自体がすごいね、
1: は
0: い、
1: そうなのよ、毎日やってるから
0: 全く考えようとしないもんね、
1: 私も、
0: ラジオネームビビビからいただきました、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィークはいつもと変わらずの生活でした。レジャーに出かけるでもなく、仕事もあるし家事も山積み。実はうちの一番年寄りの猫といっても11歳ですが老齢化にが早く、ここ何年かは心配であまり家を空けずにいます。人間側が困ることはない、そうないのですが、体もヨレヨレですし、目もだんだんはっきり見えない感じで、何かのタイミングで、怪我でもすると大変。寝てばかりいてくれるといいのですが、そうもいかず大切に一緒に、過ごしてきたので、きちんと世話をしたい。そう、日々猫の介護ヘルパーです。頑張ります。でも今日あたりは強風でもなく、庭焼肉でビール良さそうですね。あら、そうですか、
1: いいですね、
0: 庭焼肉ね、いいじゃないですか、
1: うん、
0: ね、焼肉やってるところ結構見ましたよ、
1: うん、
0: うん、ね、うちの近所にね、もうしょっちゅう焼肉やってるお家があるんですよ。
1: まあ、そういうお家ってありますよね。
0: あら、今日も焼肉だみたいなね、感じで見てたりなんかしますけどね。ね、まあ

0: ぜひぜひね、焼肉やっちゃってくださいよ、ね、うん、ね、ありがとうございますね。
1: ありがとうございます。
0: ハッピーからいただきました。ゴールデンウィーク何してたですが、マイズさんとドッピークイーンさんの馬地下ライブ見に行ってきました。風が強かったり小雨がパラついたりしましたが、素敵な歌声と演奏で悪天候を忘れさせてくれて楽しい時間が過ごせましたよ。またライブに行きたいと思います。そうですか、うん、土曜日がマイズだったかな、で月曜日がドッピークイーンだったんじゃなかったかな、違ったかなね、マイズの時はすごい風だったよね。
1: あ、そう、
0: 美穂が、美穂が司会に行って、
1: あ、そこ、そこ、そこ、
0: で、月曜日は雨で、
1: そっか、ね、お天気がねちょっとね、
0: そうそうそうそうね、うん、両方とも行きたかったんですけど私ね、
1: はい、
0: 残念ながら行けなかったというね、うん、
1: 仕方ないですよ、
0: ね、本当にね悲しいですね、うん、うさおからもいただきました。はい、私のゴールデンウィークは暦通りの5連休。特にどこに出かけるでもなく家で、猫ちゃんと日向ぼっこでした。あと取りだめしておいた韓流ドラマ、ね、ゴールデンスプーンを一気見しましたよ。1話見たら止まらない止まらない。
1: そうだよね、梶山さんと似た感じ。
0: わかるわかるわかるわかる。
1: これは。
0: わかるわかる、うん。1話見たら止まらないよね。
1: 止まらないよね。
0: そうだな。私はもう次はですね、はい、正直不動産2ですよ、
1: はい、
0: これを見とかないとですね、
1: これ山下さん出るんですか。
0: そうそうそう、山下くん出てるんね、
1: はい、
0: これ見とかないと、今週末、正直不動産映画で公開になります。
1: ああ、そっかそっか、そういうのもあるんだ。
0: もうそこを見るためにはですね、うん、どうしても見とかなきゃいけないというね、
1: はい、
0: そんな感じしてるんです
1: が、使命があるんですね。
0: それにたどり着くまでにもっといろんな、はい、ね、普段録画してるやつをまずは見とかなきゃいけないみたいなね、こ、うん、んなことがあるんで、
1: もう忙しいな、
0: いやもうダメだなとか半分ちょっと諦めてますけどね、はい、ねえ、もうね、まあまあまあまあ、いろいろとテレビからも離れられないそんな生活に、うん、なったりなんかしますよ ね、 ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こちらはですね、全て友人のお付き合いでしたということでね、うん、昼になってから初めてのメッセージですね。さて、今日のお題ですが、まず4月25日から27日は同遠征です。初日はすすきのの顔、日課のネオンが新しくなったビルの4階の居酒屋でハム友達とのオフ会、雪祭り以来の再会で和気あいあいでした。最終日は三越で大黄金展、高額でため息、大丸でプレバト展、芸能人たちの隠れた才能にうならされました。29日は阿寒湖水開きを2年ぶりに、原油価格、価格高騰が続き、前回までは先着100人に遊覧船初便が無料招待されていたのがなくなり、運賃もコロナ禍前は1900円だったのが2700円に値上がりしていました。5月2日は地元局の番組、マナポット夕焼けスタジオの観覧、最多観覧の方が誕生日当日、ここ2年私の個人的な事情でまともに祝ってなかったのでシフォンケーキを用意しましたが受け取らず、結局担当パーソナリティたちへ行きました。3日は釧路動物園で、春の動物園祭りで、4日はイオン釧路店で、スギちゃんのステージ観覧、トレードマークの上下デニム生地の青の衣装でワールドに決めてくれました。人でびっちりでした。5日は夕食を急遽待機、歴船、昼食を急遽大気町陸船川にかかる圧巻の数の鯉のぼりを見せ、夕食は帯広に移動し釧路未進出の焼肉キングは4度目、私、その後は友人知り合いのお店幻想の庭に初来店、かつての喫茶店幻想をスナックに変えてオープンしたということです。おしまいに9日10日は柳町公園、釧路八幡、八幡宮、別府公園の桜の祭典の、はしご、今年は3日に開花、週末に満開になりましたということでね。
1: おー、すごい、
0: いろいろと言ってきたね。
1: いろいろ言ってましたね、楽しみました ね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんちゃおーとパンプキンママです。
1: はい、
0: パンママのゴールデンウィーク、関東に単身赴任している夫が28日に帰省しスタートで、夫と一緒に札幌の孫に会いにバスで日帰りもしたし、二人で焼肉屋さんに食べにも行き、夫は初めて行く藤丸パークでキーマカレーなども一緒に食べました。
1: うん、
0: 夫は本当にハードスケジュールで、はい、肺炎球菌のワクチン接種を受け、眼科で白内障緑内障の検査も受け、年金受け取る手続きをしに年金事務所に行ったり、帰省した時の高齢の高校の同級生2人とご飯も食べに行ったりしたとね。その合間に2世帯住宅の1階にいる生後10ヶ月の孫とも遊んで、やっと抱っこして、泣かなくなった頃に、先週の金曜日冷凍のインディアンカレーを持って関東に戻りました。
1: うん、
0: あら、
1: お忙しですね。
0: 忙しかったね。

0: 車を運転中に地震が発生したら、ハザードランプを点灯して徐々にスピードを落とし、道路の左側に停車してエンジンを切りましょう。急ハンドルや急ブレーキ、いきなり車外に飛び出すことは避けてください。企業防災パートナーマリモハイヤーでした。
1: 今後の農業を作るのは僕たち、
2: 私たち、フィールドオブドリーム。
3: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
4: さあ、時刻は2時51分になりました。まだいただいて、山太郎からいただきました、はい、ゴールデンウィークは道の駅巡りで中札内塩路を網走に行って、最終日には上塩路の内帯と、阿塩路の道の駅へ行ってきましたが、最終日が一番お天気が良かったですが、全体的に風が強いゴールデンウィークだったような気がしますね。
5: そっか
4: ね、そうだ ね、ありがとうございます。
5: おじぽぱさん、梶山さん、中ペン先生、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: さあ、それではね、参りましょうか。今日の
2: イン印
4: ラジオネームうさおです。ねえ、5連休特に何、どこにも出かけるでもなく、家で、猫ちゃんと日向ぼっこしました。あとは韓流ドラマゴールデンスプーン一気見しました、ということでね、
5: もう止まらない止まらないね、
4: うさおさんに、ポストカードをお送りしますので、住所、名前、郵便番号送ってください。お待ちしております。
5: 明日のお題はやめたいのにやめられないことです。
4: ああ、なるほど ね、ということで、明日もたくさんのメッセージお待ちしております。よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は梶山紀明と
5: 山本めぐみでした。
4: それではまた明日。
5: さようなら。
6: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
7: トカチ毎日新聞は1919年創刊。100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。
8: トカチでも深刻な被害が出ている特殊詐欺、トカチ毎日新聞電子版では、最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、トカチの詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
9: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ。人を思い、先を駆けるニュークオン。総合物流企業UD トラックス同等から。
8: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りします。
5: 時刻は午後2時54分です。ニュースとお天気をお伝えします。トカチのニュース、カチマイ電子版からお伝えします。トカチ管内で一般住宅などを利用した民泊が増加傾向にあります。過去5年で2倍以上となり、2025年度は65件、特に帯広市内ではアパートの空き室を利用した民泊が増えています。全道ではインバウンドの多い上川や尻菱管内が突出して多いものの、市内では不足する宿泊施設の代替策として需要も高く、今後の推移が注目されています。道によりますと、管内の過去5年間の民泊事業届け出住宅件数の推移は、2021年度が27件、22年度が32件、23年度が39件、24年度51件、25年度65件と増加傾向にあります。うち帯広市の25年度は28件と、管内全体の半数近くが市内に集中しています。高木美穂さんが故郷で交流会を行いました。幕別に生まれ育ってよかった、たくさんの人に来てもらい幸せな気持ち。冬季オリンピックのスピードスケート女子で金2個を含む計10個のメダルを獲得し、引退

0: 介した幕別町出身の高木美穂さんは9日幕別町100年記念ホール特設会場で開かれた感謝パレード&交流会で町民らを前に感謝の言葉を口にしました。集まったおよそ1200人の観衆は胸元に3つの銅メダルを輝かせた高木さんを盛大に祝福しました。交流会後の記者会見で高木さんは地元の応援を受け元気をもらっていた、今後はイベントや講演の依頼があれば出向き人としての幅を広げたいと述べました。帯広農業高校の生徒と障害のある人たちが農作業を通じて交流する健やか農園の開園式が9日農業高校で行われました。今年で25回目を迎えたこの取り組みには市内の特別支援学級に通う小中学生や保護者などおよそ130人が参加しました。式典の後に行われた種芋の植え付けでは高校生たちが先生役となり、参加者は広い畑に一列になって丁寧に芋を植えていました。初めての植え付けを体験した小学5年生の児童は広い場所で植えるのは初めて、収穫が楽しみと笑顔で話していました。農園では今後枝豆などの栽培も行われ9月の収穫祭に向けて交流を深めていく予定です。最後にお天気情報です。午後2時の気温、帯広は 24.3 度でした。十勝管内午後2時で一番気温が高かったのは帯広、一番低かったのはぬかびら源泉郷 18.9 度でした。現在十勝に乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。帯広の今日は曇り、夕方から晴れでしょう。降水確率はこの後 0% です。今日日中の予想最高気温24度の予想です。帯広の明日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は7度、明日日中の最高気温27度の予想です。札幌の今日は曇り、夕方から晴れ、予想最高気温は22度です。
1: UD トラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
2: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス道東。
3: ニュース&ウェザー、この時間はUD トラックス同等株式会社の提供でお送りしました。
4: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
5: 住みやすい十勝です。
4: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
5: 美しい十勝です。
4: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
6: 萩原建設工業です。
7: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人知人の文化スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。
8: Ladies and gentlemen, are you ready? Forza Tokachi, your number one home. Tokachi Damashii.

さあ、トカチ、トカチ応援するプログラム、トカチ魂778。今日も午後5時まで2時間ぶっ飛ばしてまいりますので、皆さんお付き合いどうぞよろしくお願いします。早速ですが、月曜日恒例のテーマは、週末あれこれ。皆さんの週末のエピソードを教えてください。メールアドレスは、ジャガートマーク、ジャガドット FM、JGA アトマーク、JGA ドット FM です。金曜日は土曜日にね、スタジオレストでライブを行いました。トライブレインと食事をしておりまして、はい。まあ、ラジオで言えること、言えないこと、和気あいあいと、ね、いじられながら、はい、楽しい時間をね、過ごさせていただきました。残念ながら、ライブの方はね、ちょっと僕、都合が合わずにね、行けなかったんですけれども、また次に夏の7月の25、26には帯広に来るっていう話をしてたので、まあ、その時にはね、またライブにもお邪魔して、はい、そしてまた、エキサイティングな時間をね、過ごさせてもらえればと思います。そして5月の9日は土曜日はね、まあ、朝から幕別町の100年記念ホールの方に、お邪魔しまして、高木美帆選手の感謝パレードイベントの方 MC を担当させていただきました。まあ本当に連日ねお疲れだと思うんですけれども、町民の皆さん、特に子供たちに対するねその愛というか気持ちがねすごく強くて、まあ前回8年前の時に奈良選手とパレードをした時にはオープンカーに乗ってね、で、まあ、札内の街中からホールまでパレードをするという形だったんですが、まあ、今回は美穂選手の意向もあってと聞いておりますけれども、歩く形でね100年記念ホールの玄関前のロータリーを歩く形で直接はい触れ合ってっていうね形式が取られまして、まあ心配された天気の方、まあ僕はねあまり天気のことは心配しない方なので、まあ言ってしまえば晴れていても雨が降っても、まあ僕のやることはね変わらないわけなので、あんまり天気あれこれと思っちゃったりすると、うん、まあ雨だった場合には途中で着替えたりだとかそういうのがあるので、着替えを持って行ったりだとか、はい、まあ、気温に合わせて服はね何パターンか一応変えられるような、まあそういった準備用意はしてましたけれども、いやー見事なまでにスタート前にね晴れ間が広がって、そして終わった瞬間にねほぼ終わった高木さんが控室に一旦戻られて、そして囲み取材、新聞記者マスコミの取材を受けてる間に雨がね土砂降りになるという感じで、はい、そしてその夜はねスピードスケートの関係者と、まあ、食事をする約束があったので、まあ、それでトライブレインのライブの方にはね調整が、まあ、タイミングが合わなかったんですけども、今シーズンに向けての作戦会議みたいな感じにもなりまして、本当にねありがとうございます、頑張りますのでね、はい、その美穂選手のイベントでもねスピードスケート始めました、スピードスケート人口を何とか増やしたい、はい、そのためには、ね、口で言うだけじゃなくて行動を起こさなきゃいけないと思って、まあ、始めたスピードスケートですけれどもね、今シーズンはさらにリベンジの強度を上げて取り組めればなと思います。で日曜日、昨日は何してたんだ、昨日は娘の送り迎えだとか、あ送り迎えじゃないな、お迎えだとか、あとはやらなきゃいけない用事を足していた感じですかね、うん、街中に置いてあった自転車をね取りに行ったりだとか、うん、本当はね帯広競馬場に行きたかったんですけれども、こちらもちょっとタイミングが合わず行けなくて、ただ私が押した勝ち前に締めにね乗っている栗山正弘の押し馬予想、こちらで押したカフカが見事一着になり、うん、いやー久しぶりに競馬場も行きたいと思うんですけれどもね、まあ、何はともあれ皆さんのね週末のエピソードを教えてください。今日のメッセージテーマは週末あれこれ、午後5時まで皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。

0: 働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
1: 100年を超え、地域とともに。萩原建設工業は住みやすいトカチ、美しいトカチを目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
2: 疲れた時は酸素、すっきりしたい時は酸素、ここぞという時にも酸素、どんな時にも高気圧高濃度の酸素ルームカプセルズ24時間営業、1時間1900円から。市内東1、南16、カプセルズ24。
1: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5店をはしご酒。各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中。詳しくは帯広まちまるで検索。
3: トカチ、トカチ魂、778。

今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは週末あれこれ、皆さんのね週末のエピソードを送ってください。メールアドレスはジャガアットマークジャガドット FM、 JGA アットマークJGA.FM です。

横浜の金ちゃんさん、ワールドカップサッカーが始まるのに三笘選手が負傷して森保監督も心配していましたけど大丈夫ですかね。まあこればっかりはどうなってくるのか来ないのかっていうのはまあ God only knows っていう感じ、神のみぞ知るというね感じなんじゃないのかなと思いますけれどもね。まあこういうのも含めていろんなドラマがねワールドカップでは起こるので、日韓のワールドカップではねベッカムが負傷していましたけれども、まあ、高濃度の酸素カプセルなどで見事に、まあ、骨折をね克服して元気にね復活したりだとか、その一方で、はい、ブラジル代表のロナウドがねまああれ決勝でしたっけで謎の体調不良に襲われて、パフォーマンスがとかね、まあ、いろんなことが起こるのが、まあ、この短期決戦の、このあやというかねストーリーのね、まあ、その一方でこうそんなにスポットライトを浴びていなかった選手が、まあ、大活躍するっていうのもね、まあ、代役で出た選手が大活躍するっていうことも、まあ、十分に起こりえますしね、はい、楽しみですね。まあ、ちょっと時差が気になるところではありますけれども、はい、横浜の金茶さんありがとうございます。まあ、J リーグはね北海道コンサドーレ札幌が10年ぶりの6連勝ですか。10年ぶり、まあ、もちろんその6連勝の中におそらく私が担当した MC の試合も入っているんじゃないかなと思いますけれどもね、特段振り返ってはいないんですが、やっぱり勝つとねスタジアムの雰囲気だとかマスコミのね情報発信の分厚さみたいなものも変わってくると思うので、どんどんまあ勝ち星勝ち点を重ねていってほしいなと思います。そして私の好きな女子ゴルフですけれども、国内メジャー河本結衣選手が優勝ということでね、本当におめでとうございます。僕の推し選手の一人でありますけれども、河本結衣選手がねやっぱり難しいコースでしっかりとねメンタルコントロールをしてメジャー優勝を飾ったと、またコメントもね特段他の選手を見ているわけでもなく、私自分自身としか戦ってねえからみたいな、はい、まあ、そういうね精神的な成長っていうのも素晴らしいんじゃないでしょうかね。まあ、しかしとはいえ私の大好きな小祝さくら選手は予選をね突破することができずに、こうねアプリとかで試合状況を見ていくんですけれども、はい、でそのボードスコアボードがね当然トップから表示されてって、で下の方にスクロールしてってまだ出てこないまだ出てこない、あ桜来た横峯かーいみたいなね、まあ去年ね怪我で、はい、まあ、そっからの復帰ということになっておりますのでね、ひょっとしたらまだ、はい、本調子でないのかもしれませんね。次は15日金曜日からのスカイ RKB レディースクラシック、賞金総額は1億2000万円、まあ、小祝さくら選手頑張ってほしいなと思います。ちなみに私の推し選手は小祝さくら、まあ、川本優衣、あと岩井姉妹、そして最近YouTube を見始めて金田久美子選手のマイペースぶりもいいなと思うし、青木セレナ、菊池恵梨香、菊池恵梨香さんね早くまたプレー見たいなと思うんですけれどもね、まあ、どうなのかなって、まあ、その他佐久間朱莉選手とか脇本花選手とか、はい、いろんな、あ鈴木愛選手も好きだし、桑木志夫選手も好きです。まあ好きな選手多いです。好きな選手多い方がやっぱりねたくさん楽しめますよね。ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは週末あれこれ、皆さんの週末のエピソードを送ってください。メールアドレスはjaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。

トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。今日のメッセージテーマは週末あれこれ皆さんのね金土日、まあゴールデンウィークだったという方もねいらっしゃるでしょうけれども、メッセージお待ちしております。メールアドレスはjaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。週末に家から近いんですけど、なぜかまあいつでも行けるなと思って行ったことなかったコトンっていう料理屋さん、居酒屋さん、料理屋さんお邪魔して、でスピードスケート関係のお二人とねいろいろ教えていただいたりだとか、うん、まあ男3人でね、はい、話をしていたんですけれども、すごい美味しくてね、まあうちからだったらね鈴蘭大橋渡ればすぐだからいいよね、いいわあれ、うん、誰か呼んだらすぐ来てくれたりするのかな、まあ今コトンにいるんだけどって、はい、で LINE はね今、まあ、故意にやってるわけじゃないんですけど、多分 OS とその僕の iPhone の絡みみたいのでなんか出ないんですよね通知。

はい、通知は、まあ、全部を通知オンにしてるわけじゃないんですけど、オンにしてるんだけど出てこなくて、で夜遅いものに関しては次の日の朝は気づくんですけれども、はい、おかげさまでね、今ここにいるぞみたいな写真を送っていただくのが、まあ2件3件あって、で気づいたのが翌朝だったのでちょっと行けなかったんですけれどもね、まあ暖かくなってきたし、まあそういったね、いろんな方々と楽しくねお酒を飲む機会も増えるんじゃないのかなと思います。その分ね、しっかりとトレーニングの方も追っかけていきたいなとは思いますけれども、暖かいといえば3時過ぎの気温が入ってきています。十勝で一番気温が上がってるのが帯広と本別と池田、はい、23.4 度。今日の管内で最も気温が上がったのは帯広ですね。午後1時49分の 24.8 度、はい、帯広今日の最高気温は 24.8 度でした。夏の暑さとはまた違う春のね、高い気温の暖かさみたいな、夏同じ 24.8 度でもなんかちょっと夏の方がギラギラした感じがしませんか皆さんね。で帯広と同じく本別が 23.4 度で、まあ、この間も最近たくさん言ってるからね、元寿司のマスターにお会いして、いやこの間お客さんがね、ジャガのクリアさんが元寿司のことをね番組で言ってましたよって、いや言ってます言ってます、歩いて寿司食べに行くからね、今その歩いて一緒に行ってくれる人を絶賛募集中なのでうん、一人ではねちょっとやっぱり寂しいかな、はい、まあ池田ぐらいまでだったらね、まああっという間に歩けるから、うん、パーティーでパーッと帰ってくるみたいな感じでいいんだけど、本別はねやっぱりね、こう途中で休憩も入れなければならないだろうし、で一緒に広まで歩いた拓磨君は絶対やらないって言ってるんで、やればいいのにね、せっかくね歩いたんだからね、うん、1回でやめちゃうのと2回3回やるっていうのはまた価値が全然違ってくるからね、まあ温かい本別に行きたいなと思います。アクピーのおみさんです。本別からありがとうございます。コンサドーレが好調ですね。コンサが好調だとハムの調子が悪く、ハムが好調だとコンサがちょっとみたいな気がするのですがね、気のせいでしょうか。まあ気のせいというか、まあ偶然ですよね、はい、偶然だと思います。まあスポーツの結果はね、その、まあ、ピッチなりグラウンドに立っている選手、まあ、関係者、はい、でその縁起みたいなものっていうのはそういうのに結びつけたくなる気持ちもとってもわかるんですけど、まあ、僕もすごく実際にはね、その競技とかに関係ないことをね気にしたりだとかもしますけれどもね、うん、まあ、そういうことを気にしないようにコンサも日ハムも好調っていうのがやっぱりいいですよね。絶好調中畑みたいな、

0: Tages gangen i båda.
1: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目車検整備板金塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
2: 100年を超え地域とともに萩原建設工業は住みやすい十勝美しい十勝を目指し防災減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心安全を守るため萩原建設工業は歩み続けます。
3: おはよう。
4: おはよう。
3: ご飯できてるよ。仏壇に持って行って。
4: はーい。今日も元気だよ。
3: お仏壇のご用命は帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん電話 0155-35-0229。
5: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
4: パパ東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
5: 乗る前には小銭の準備を。
4: 東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
5: 東洋タクシーに乗りなさい。
2: トケチ魂7788
6: フォーザートカチ You'll never walk alone

さあ時刻は3時30分を回っております。フォルサートカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778、残り1時間30分90分お付けください。どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマは週末

あれこれ、皆さんの週末のエピソードを教えてください。メールアドレスはジャガットマークジャガドット FM JGA アツマーク JGA ドット FM です。今日ね、インスタのメッセージ DM になんかたくさんねメッセージリクエストが届いて、あ、何したのかなと思ったら、これ偽アカウントじゃないですかって、えと思って、まあ、あの画像というかスクショをね送ってくださった方もいらっしゃって、まあ、あのそうです、偽アカウントですけれども、まあ、こういうのはね自動的に AI とかが作っているわけでしょ。だから、まあ、防ごうと思っても防げないし、でただ見分け方としては なんか分かりますよね、怪しいなっていうのがね。で、僕のまず偽アカウントは、僕のインスタのアカウント名はまさひろドットクリアなんですよね、まさひろドットクリアなんですけど、ここはまさひろドットクリヤン、一番最後に余計なアルファベットがついている、これがねなかなか気づかない。はい、僕も何人か、あれと思ってフォローしたことあるんですけれども、よく見るとやっぱり数字が最後に1とかついていたりだとかね。で、一番怪しいのは、まあ、投稿数が0っていうことよね。その他のプロフィールの文言だとかは、まあ、コピペでやってるでしょうから、まあ、僕がねやってる通りそのまんまなんですけれども、まあスルーしていただければと思います。まあ、その DM の中でね、はい、スカイアースの長野副社長が、ああフォローしちゃってるみたいな感じでね、長野副社長フォローしていただいてありがとうございます。お時間のある時に削除をしていただければねと思いますので、はい。ラジオネームドラえもんさんです。クリアさん、こんにちは。こんにちは。週末はウォーキングをしました。8000歩歩きました。車より歩こうが好きなんです。じゃあまたね、番組クリアさん頑張っ、ドラえもんよりだよ。ありがとうございます。僕は何歩ぐらい歩いたのかな、スマホによりますと、日曜日が 3.8 キロ、土曜日 2.2 キロ、金曜日が 2.7 キロ、土曜日 2.2 キロになってるんですけど、筋トレやって2キロぐらい歩いているので、まあ、大体週末は何もしなくて4キロとかかな。4キロってちょっと何歩かはわからないんですけど、ラジオネームドラえもんさん、ありがとうございます。8000歩ね、いいと思います。天気がいいとね、ウォーキングとかね、まあ、ジョギングだとか気持ちいいですもんね。で、ウォーキングとかジョギングとかやってるとね、お酒飲んでいても、まあ、罪悪感が薄れるというか、何か食べてもね、はい、何もやらずにね食べたり飲んだりしてると、うーんってなっちゃうからさ、はい。ラジオネームドラえもんさん、リクエストもお届けしたいと思います。マライア・キャリーで Touch My Body。

0: ビルドジムマガジン。さあこの時間は都府県庁にあるパーソナルトレーニングジムビルドジムの情報を皆さんにねお伝えします。ビルドジムマガジンです。え、今日もビルドジムのパーソナルトレーナー江取武蔵さんと電話がつながっています。江取さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この間一緒に食事をさせていただいている時に、
1: はい、
0: 幕別町商工会青年部の金華園の、社長の良太郎さんが、
1: はい、
0: 商工会青年部の市長発表会をするっていうことになり、
1: はい、
0: 江取さんもその発表ね、聞きましたって言ってたじゃないですか、その本番を迎える前に、
1: はい、練習、はい、
0: 練習を、
1: はい、
0: 結果って知ってます？
1: 結果知ってます、はい、
0: 知ってます。そう、最優秀賞ですごいですよね。
1: 結構びっくりっていうか初めてそういうのを聞いたんで、
0: はい、
1: やっぱすごい上手いんだろうなと思ってたんで、
0: はい、
1: まあ、結果を聞いて、あ、うん、やっぱそうだったんだと思いましたね。
0: まあ、正直私もちょっと携わらせていただいているんですけど、
1: はい、
0: おそらく最初に聞いた時と比べると、
1: うん、
0: 内容も表情も話し方もおそらく見違えてるんじゃないかなって思います。でもそれって、
1: はい、
0: それって技術的なことだとかそういうことよりも本番が近づくにつれてこうやる気モードが上昇していく人とビビリモードみたいなのが上昇していく人みたいなところで分かれることってあると思うんですよ。
1: はいはいはい。
0: で最後まで努力を

0: 続けられて少しでもまあ仕上げたいなと思う人と、うん、それがだんだんと辛く苦しくなってきてっていう、
1: うん、
0: そう、受験とかってよく言われてたのは、
1: はい、
0: 例えば1週間前とかになって今更もうやってもねそんなに点数変わらないっていう人、
1: うん、
0: いや最後の最後1秒前まで参考書読んでねっていう人でもそれで結果も全然変わらない人もいれば、
1: うん、
0: でも変わる人もいると思うんですよね。
1: はい、
0: うん、まあ、その中で亮太郎さんはもう後者で、多分ね普通あんなに練習したり自分からそのリハーサルを聞いてもらう機会を求めに行く人ってそんなにいないんじゃないかなって思うんですよね。
1: ああなるほど、
0: うん、この間は自分が経営している、バー
1: はい、
0: でお客さんにすいません聞いてもらえますかって言ってやったらしいですけど、
1: おすごい、
0: いやすごいんですよ、そういうことなんだなって思いますよね、うん、
1: やっぱこうしっかり結果出す人っていうか、
0: うん、
1: そこが分かれ道なのかもしれないですね。
0: そして土曜日に高木美帆選手の、
1: うんうん、
0: はい、感謝イベント、セレモニー等々の MC で言ってたんですけど、
1: おおはい、
0: 高木選手もやっぱり高めていくには歩みを止めちゃいけないと、
1: うん、
0: 悩んでいたりだとか不安になってもとにかく一歩でも前で、時にはその止まらなかったことがマイナスの2歩3歩につながっちゃうかもしれないけど、
1: うん、
0: でも止まるよりはそっちの方がいいみたいな話をされてて、大事だなって大事だなって思いますよね。
1: やっぱやり続けることっていうのはすごい一番大切ですよね。
0: 大事だと思う。そしてそういう高木美帆さんから、聞いたことだとかっていうのを自分でもそういうふうに口に出していけば、
1: うん、
0: 人間そういうマインドになれると思うんですよね。
1: ああ確かにそうですね。
0: 最初は単に受け売りで言ってたとしても、
1: うん、
0: 人間ってどこかしら自分の言ったことを自分で励みにすることってあるじゃないですか。
1: はい、
0: まあプレッシャーになることもあるけれども、
1: うん
0: うん、だから最近僕が言ってるのはブレイキングダウンの田中裕二さんの俺自分としか戦ってねえからみたいなねそうそうそうそうそう、ゴルフ行っててもね、
1: はい、
0: 周りがナイスショットでクリアさんどうしたの、あうるせえよ俺自分自身としか戦ってねえからみたいなね、うん、まあまあそんな中で、エトリトレーナーがね、ウェブで発行しているビルドジムマガジン、
1: はい、
0: 107巻、
1: はい、
0: 今日までの最新巻が107巻ですよね。
1: そうです、はい、
0: で明日はまた108巻目が出ると、
1: はい、
0: でその中でタイトルが疲労と刺激の違い、
1: うん
0: で疲労は消耗ダメージ、
1: はい、
0: 刺激は成長のスイッチ、
1: はい、
0: まあこのあたりをちょっとねラジオを聞いてくださっている方に簡単に説明してもらってもいいですか。
1: はい、本当に簡単にちょっとニュアンスが疲労と刺激っていうのは違くて、うん、疲労っていうのは結構関節のこう疲れだったりとか、
0: はい、
1: 全身の疲れっていうのが溜まっていってしまって、
0: うん、
1: でしっかりとした刺激っていうのが筋肉に重さがしっかりと適切な重さが乗って、はい、ピンポイントに筋肉痛が来たりとか、
0: うん、
1: あとは重量が結構急に伸びたりとかじゃなくてじわじわと伸びていく時はしっかりとピンポイントに刺激が入っているっていう判断ができるので、
0: うん、
1: ただこう闇雲に高回数やったりとかフォーム崩してまでガンガンやろうみたいな感じだとどうしても疲労の方が溜まっていってしまって、
0: うん、
1: 思ったよりも成長してないっていうのにつながってしまうのでこのビルドジムを書かせていただきました。
0: はい、インターバルを短くしすぎたりむやみにたくさんやったりフォームを崩してまで追い込もうとすることで、まあ、それは疲労だけが溜まり筋肉への刺激よりも疲労を稼ぐだけになってしまうと、
1: はい、
0: そうじゃなくてしっかりと、まあ、筋肉だとか、まあ、メンタルにも刺激を与えて成長を こう自分自身、まあ、自分自身でというかあのトレーナーと一緒になって促していくっていうことが、まあ、大切だと歌っていらっしゃるわけですよね。
1: そうです、はい、うん、
0: いや本当そうだなと思って、そして疲労も刺激も同じだったら同じように筋肉痛は来たりするので、
1: うん、
0: うん、なんか今日は疲れてるからいいかなって。でこの間もねエトリトレーナーおっしゃってましたけど、疲れてる時は休んだ方がいいと、はい、
1: うんうん
0: うん、でただ僕それを言っていただいて思ったのは、その休息を取ってるのか、
1: はい、
0: サボってるのか、
1: あ
0: ここもちょっとね自分自身ね、いや俺ね一昨日やったからし、まだちょっと体もね綺麗がないからちょっと 休んでいいんじゃないか、でもその考えってサボってるんじゃないか、単なる行きたくないだけなんじゃないかっていうふうに思う時もあるんですけど、その辺はどうでしょうかね。
1: なんかちょっと考え方を変えたくて、
0: うん、
1: 例えば筋トレをしてない時ってサボってるっていう風に考えちゃうんですけど、
0: はい、
1: 筋トレしてないのが通常の状態のゼロなんですよ。
0: なるほど。
1: で筋トレをすることでプラス1があって
0: そういうことね。
1: なのでまず筋トレをしないことがサボりではないっていう、
0: あ
1: もう通常状態、
0: はいはいはいはい、
1: でマイナスに行くっていうのが怪我だったりとか、
0: うん、
1: まあ、病気になって筋トレができないって状態がマイナスかなと思うので、
0: うん、はい、
1: 決してこう休むことがサボりって考えちゃダメっていう、なのでプラス 0.1 とかでもいいので、ストレッチをしたらプラス 0.5 とか、
0: うん、
1: 筋トレをしたらプラス1とか、うん、っていうふうに考えていくと結構続けやすいかなって思いますね。
0: なるほどね。いや同じようなことを短大の学生には言ってたんですけどねそう試験をね点数をつけて、
1: うん、
0: まあ点数をつけて返すんだけど、
1: はい、
0: まあ90点の人がじゃあ一番いいのかって、それは点数だけ見ると90点の人が高いっていうことは言える、
1: うん
0: うん、だけど点数っていうのはみんなはね100点からマイナスで10点間違ったら90点、
1: うん
0: うん、20点間違ったら80点みたいに、ああこれだけミスしちゃったなって思うかもしれないけども、
1: はい、
0: そもそもスタート地点が違う可能性があるから、高校出身高校も違うし、
1: はい、
0: ね、経験してきたその経験値とかも違う人もいるから、
1: うん、
0: 自分の立ち位置を見て、まあ、ゼロからねそこまで積み重ねてきたんだって、で70点の人はあと30点積み重ねることができると、
1: うんうんうん、
0: そういう風に考えてくれって言ってたのに
1: まさしくね、
0: まさしくですよね。分かってるはずなのになって、これがやっぱり自分自身を俯瞰できない人間って、人に言ってもらうと、あそうだ俺は同じことを思ってたのにって、
1: はいはい、
0: いうところかもしれないなと今ちょっとね心に染みました
1: よかったです
0: そうだよな、何もやってない日が、まあ、休んだというか、そうトレーニング日じゃないところがゼロで、トレーニングをやったら、うん、まあトレーニングの度合いに対して今日はプラス5点でいいんじゃないかとかね、
1: うん、
0: ストレッチやったからねプラス1点でいいんじゃないかと、そういうふうに考えていく、まあ、怪我して無理したなと思ったらマイナスになっちゃうから、今度からやらない方がいいなってしっかりと考えてやろうということですね。
1: そうです。なのでこう休むことが怖くなってる人結構いるんですけど、
0: はい、
1: まあ休むことも僕にとってはプラス1ぐらいはあるかなと思うので。
0: ああなるほどね。
1: なのでもうしっかり疲れてるときは休んで、うん、次のときに最大のパフォーマンス出せるように頑張っていくっていうのが大事ですね。
0: いやもう一つさっきの疲労と刺激のあれで、
1: はい、
0: 闇雲にねたくさんやればいいわけじゃないとかってねあったじゃないですか、
1: はい、
0: ゴルフの練習も同じ本当メンタル崩れてきたらねもう本当にねモグラ叩きゲームのように 出る球出る球出てきた瞬間にこう打っていくみたいなね
1: ポンポンと
0: ポンポンポンポンもう親の敵

0: ンをこう打ち続けるみたいな。
1: いやそうですよね。
0: そうだと、だから一回休んで頭の中整理して、こことここポイント、うん

0: なぜ300球打てるかというと、体力があるのも一つそう、なんだけど飛んでないからですよ。滞空時間が長いとそんなに打てないから。
1: なるほど。
0: そうそうそう、クリアさん10ヤードとかそんなのばっかりちょろちょろやってるから次から次に打てるんだっ って。いや、思い出しました。はい、じゃあ最後にね、エトリトレーナーからビルドジムの、はい、PR お願いします。
1: はい、ビルドジムとは音更町にあるパーソナルジムでして、お客様一人一人の生活習慣に合わせた食事メニューだったりとか、お客様なりたい体とか目標に対して一人一人筋トレのメニューとかも考えて提案させていただくジムになっております。
0: はい、わかりました。興味のある方、ぜひ興味がなくてもね、ビルドジム、インスタグラムとか見てるとね、なるほどなとか、あとは何よりね、エトリトレーナーの素敵な筋肉も見ることができますので、ぜひエトリトレーナーの個人アカウントも含めてフォローしてね、体作りに役立てていただきたいと思います。では、はい、エトリトレーナーどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、じゃあ奥様にもよろしくお伝えください。
1: ありがとうございます。
0: はい、それでは失礼いたします。
1: はい、失礼します。

0: 上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。十
1: 勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
0: 東洋が運営している十勝の情報サイトトントン、お買い得情報満載の十勝のチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索、暮らしの強い味方です。十勝の情報ならトントンで検索。
2: この時間のニュース天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝前電子版です。帯広の森野球場で行われている春の高校野球、十勝渋予選の結果です。今日の第一試合、白樺学園対帯広工業は8対1で白樺学園が勝ちました。帯広農業、帯広白陽対帯広農業は延長タイブレイクの末、帯広白陽がさよなら勝ちしています。明日の試合予定です。明日1回戦は、第1試合は帯広南商業対本別、第2試合は帯広北対帯広三条が対戦します。環境省のレッドリストで絶滅の危険性が高いとされる北山椒魚の産卵調査が昨日上士幌町内で行われました。北山椒魚は国内では上士幌町のほか釧路湿原や国後島にのみ生息する希少な両生類です。昨日の調査には専門家ら7人が参加し、保護のため場所を非公表としている池で網などを使って慎重に調べを進めました。その結果、昨年よりわずかに少ない43対の卵嚢を確認しました。中には産み立てであることを示す青白い色の卵も見つかったということです。調査を行った専門家は、個体数の増減は安定している、今後も生息状況を継続して見守っていきたいと話しています。幕別町は昨日ミラノコルティナ2026冬季オリンピックのスピード

ケート代表に選ばれた町出身の稲川くるみ選手27歳の町民栄誉賞授与式を薩内コミュニティプラザで開催しました。稲川選手は帯広三条高校大東文化大学卒業で、2023年の全日本スピードスケート距離別選手権大会女子 500m 優勝、昨年のワールドカップ第3戦女子 500m 3位などの好成績を残し、昨年12月のミラノコルティナオリンピック最終選考を兼ねた全日本選手権で代表に選ばれました。しかしオリンピックでのレースへの出場は叶いませんでした。飯田春吉町長から表彰の盾と目録が贈られた稲川選手は、多くの方から応援されていることを知って力になったと振り返り、このような機会をいただけて誇りに思うと感謝していました。町民栄誉賞を与えられたのは稲川さんで7人目です。気象情報です。3時過ぎの館内各地の気温です。この時間最も気温が高かったのは本別帯広池田の 23.4 度、帯広今日の最高気温 24.8 度、午後1時49分の 24.8 度が、今日の十勝管内の最高気温です。帯広この後は、曇り、夕方から晴れ、明日は晴れ時々曇り、明日の予想最高気温は27度、体調管理には十分にお気をつけください。明日朝の予想最低気温は7度です。明日の帯広は晴れ時々曇り、日中の予想最高気温27度、明日朝の最低気温は7度です。以上、この時間のニュースと天気予報をお伝えしました。

0: 親方、ここにハンコ押して。
1: はい。
2: それ手形だろ。ハンコは
1: あるかい。
2: 一心堂があるだろ。
1: じゃ行ってくる。
2: おい、番組始まる。
0: 一心堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
3: ハンコ、印鑑、印刷、西十一の南十八、
2: 一心堂。
4: 今後の農業を作るのは
5: 僕たち。
6: 私たちフィールドオブドリーム。
3: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。いらっしゃいませ。
7: ねえママ、
3: ん？
7: どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
3: ちょっと、
7: しー。でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
8: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
7: ダブルだったのにね。
0: 札ドラが午後4時をお知らせします。

さあ時刻は4時を回りました。フォルサートカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778。この後午後5時まで残り1時間、皆さんお付き合いください。メールアドレスはジャガットマークジャガドット f

FM JG アットマーク JG.FM です。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは週末あれこれ、皆さんの週末のエピソードを教えてください。週末は、まあ、3時のオープニングで紹介した以外は筋トレには行きましたね。本当にね、行きたくなかったけど、しばらく行ってないの、まあしばらく行ってないと言っても週に1回は最低でもやってはいるんですけどね。まあ、その他ネットフリックスの地獄に落ちるわよ、今話題の、いやどうしようかなと思って、まああの風は強いけど青空が広がっている時間が多かったじゃないですか。まあ、そういった中でね、ちょっとおどろおどろしいというか怖い感じ、人間のね怖さみたいなものを描いているだろうから、はい、でも、まあ、絶対に、まあ、これだけあの前評判じゃない、あの評判がね高いドラマですから、外れでないことはもう確定しているわけで、あとはもう捉え方の問題というかね、見始めたんですけど、まあ、今僕が見ている時点ではまだ回想シーン、そのいわゆる細木和子というね占い師になる前の回想シーン、もう亡くなっている方だから全部が回想シーンではあるんですけど、これからこうググッといくんだろうな。まだ主要キャストはね全員出てきておりませんし、で主演のね戸田恵梨香さん、はい、あの今回初めてその戸田恵梨香さんはもう超有名女優だっていうことは分かってます、分かってるんですけど、あんまりねテレビドラマとか詳しくないので、でまあ最初の方のキーマンで出てくる元男組の高橋和也さん、まあいい味出してんな、お金も持っててね、ああいうような感じの大人でね、銀座でもねあのちゃんと歩いていけるみたいなね、そういう大人になりてえなとかって思いながら見ていたりしたんですけれども、まだこれからたくさん出てくるんですよね。そして、まあ、さっきちょっと調べてその地獄に落ちるわよのキャストのね相関図みたいなものを見ていて、戸田恵梨香さんは松坂桃李選手じゃないさんの奥様なんですよね。松坂桃李さんは知ってます、何でしたっけ、あの刑事の映画で主演をね務められていたので、いやすぐに名前が出てこないってこれヤバって感じですよね。孤狼の血でしたっけ、で、ラジオネームもし間違っていたらごめんなさい、9日高木美帆さんの殺内感謝イベントの司会をなさってはおりませんでしょうか、家内が参加しました、殺内人さん、はい、これは紛れもなく私が担当させていただきました、はい、奥様にもよろしくお伝えください。では今日のメッセージテーマは週末あれこれ、皆さんの週末のエピソードまだまだお待ちしております。

0: Forza, Tokachi, Tokachi Tamashi, Nananana, Hachi, Hachi.
1: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に帯広日産自動車。
2: この魚初めて見た、美味しい。
3: このお酒も格別、今日は限定の日本酒を飲みたくて。
4: 宴会もいい、雰囲気も料理もバッチリ。
2: ここは
5: せーの、海彦山彦です。
6: 市内西に南9二条ビル地下、春菜酒房海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
7: ジャガ企業防災パートナー。
8: 災害時まず困るのがトイレです。断水や停電で使えなくなる前に、水がなくても使える携帯トイレなどを備えておきましょう。ジャガ企業防災パートナー、株式会社環境からのメッセージです。
9: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする北の匠、石塚建設。
1: 長く住む家だからこそ匠の家を、北の匠、石塚建設。
10: ザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店。毎月第2日曜はザ・ビッグデー。日頃のご愛顧に感謝を込めて、お買い上げすべてのお客様対象でお買い得価格からさらにレジにて 5% オフ。毎月第2日曜はザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。

さあ皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。メールアドレスはジャガットマークジャガドット FM、 JGA アットマーク JGA ドット FM です。アクピーナオミさんからのメッセージです。週末あれこれ、金曜日前の日までのいい天気から一転して肌寒い一日となりました。庭いじりをする気も起きず家の中でグダグダしていました。土曜日お寺の住職が訪ねてきて事務仕事をお願いされました。町内の10件ほどにお手紙を発送するものでした。平日ではないので郵便局が閉まっており、切手はコンビニで調達しました。改めて考えると便利な世の中になってますね。まあ便利は便利だけど、便利なのがいいのかなっていう感じってしません？アクピーナオミさん、まあやっぱり楽は楽なんだけど、なんかその便利さと引き換えになくしてるものもあるような感覚にいつも陥りますけどね、特にやっぱり SNS とかめちゃくちゃ便利だし、その会社の中だとか組織の中で、まあ、チャットだとかそういったもので連絡を取り合うっていうのは確実でリアルタイムにできるから、まあ、いいとは思うんだけど、それで例えば伝わらないものだとかっていうのもあるじゃないですか。人間のさ、伝達っていうのは感情とそれから情報の伝達、確かに情報はすごく伝わりやすい世の中になったなと思うんだけど、感情の伝わり方ってちょっとまあ希薄になってる面もあると思うし、わかんないっすよね。うん、例えばすごい僕は温かい気持ちで、まあ、チャットなり LINE なり、うん、メッセンジャーなりでやり取りをしてたとしても、相手にはそう伝わってない可能性っていうのはあるよね。それリアルタイムで会話できてれば、言ったことに対してちょっと相手がムッとしたとしたら、いやそういうつもりで言ったんじゃない、ごめんなさいっていうのはすぐリアルタイムで言える。うん、だけどこういうのにまあ頼ってるっていうか依存してるというかいう状況になったなっちゃったりするとね、読んでなんだこいつもう知らないみたいな感じで終わっちゃったりすることとかもあったりするじゃないですか。で物を買うときもね、うん、全部そのスマホとかパソコンで買えるんだけど、そうだね、やっぱり人と人とのコミュニケーションだとか、なんかこの店員さんにね聞いてすごい良かったなって、またなんか買いたくなったなとかね、うん、まあそういうことを思って感じている時点で今の世の中にはね、順応していない、適合していないっていうことになるかもしれませんが、それでもっていう気持ちっていうのも大事かなーなんて思ったりしますけれどもね。日曜日、妊婦になっている娘が訪問してきました。今月いっぱいで鍼灸師の仕事は一休みして8月の出産に備えるそうですね。え、楽しみですね。はい、子供が生まれてからの毎日っていうのはね、それまでとはまた全然違う毎日のスタートですからね。で、アクピーナオミさん、リクエストがゲットアップ&ブギーで、アーティスト名がブギーナイツってなっていらっしゃるんですけど、ちょっとブギーナイツというバンドがわからない。ゲットアップ&ブギーはシルバーコンベンション、はい。で、ブギーナイツはヒートウェーブ

んですよね。うん、もしちょっとね、あのブギーナイツのゲットアップ&ブギーだとちょっとないかなっていう感じなので、まあ博識で申し訳ないんですけれども、ちょっとご確認いただければありがたいかなと思います。それでは1曲お届けしましょう。新しい学校のリーダーズ、ちゃんかちゃんか。

今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは週末あれこれ、皆さんの金土日教えてください。メールアドレスはジャガットマークジャガドット FM、 JGA@JGA.FM です。まあ土曜日、まあ、金曜土曜とお家にいなかったので、まあなんなら今日もいないんですけど、あまり料理ができなかったのがちょっと、まあっていうのはね、木曜日とか水曜日に作っておいた食べ物がまあ残っていたので、まあ特におでんとかね。

ずっとあおでんは先週作ったのか、先週作ってで冷蔵庫でまあ保存してたんですけど、いや食べたい時が作りたい時で、作りたい時が食べたい時なので、それがあの 2,3 日経ってまだあってもね、まあ誰か食べてくんないかなって、まあ、粒の煮付けとかも、うん、食べたいなって思ってね、たくさん買ったんだけど、はい、街中のちゃんこ町に行ってね、センブルセット頼んだらさ、はい、煮粒出してくれるからさ、それでもう満足になっちゃったりするんですけどね、まあ、それ以外にはあのカレーを作って、いやカレーはね、いや美味しいなって思います。まあ、玉ねぎを炒めてテロテロにして、であのお勤め品で買ったブロッコリーで、これも入れて、まあ鶏肉入れて、鶏肉はねちょっとあのダイエットを本気でやらなきゃやばいなと思っているので、一回蒸してね、鶏ももなんですけど、そしてあの剥がせる皮は剥がして、あの角切りが安かったので角切りを買ったので、剥がせる皮は剥がして、で油をできるだけ落として、でブロッコリー入れて、うん、であと何か入れたかな、であのスパイス、あトマト缶入れてね、でヨーグルト入れて、でスパイス入れながら味見ていくんですけど、あの適当に入れるんですよね、いろんなスパイス、ガラマサラとかチリペッパーとか、あとクミンシードとかね、うん、そういうのを入れていく。あとなんかあの緑の葉っぱ、あれないと始まらないんですけど、でそれをやっても味がね、だんだん自分の食べたい味に近づいていくところが、スパイスカレーを作る中でね非常に楽しいなって思います。うん、だけど今月は5月の1日から今日で11日でしょ。で1日は札幌にいたので当然外食で、2日、ま、とにかくね家で食事、自宅で食事したのは今日までで2日しかないっていう状況で、なかなかねそういうの珍しいなと思いますけれども、はい、まあ、それだけね、きっとお友達が増えたんだなって思っていますが、ラジオネームケンさん、リクエストお願いします。ノリノリでいい感じの洋楽です。フリーバードのムーンライト。ありがとうございます。こちらもおそらくムーンライトのフリーバード、この曲かなって

0: フォルザ、トカチ、トカチ魂、7788。
1: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。

0: を隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝ち米購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。
1: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。
2: 時刻は4時32分になります。ラジオネームゆうさん、クリアさん、クリアさんはサブスクドラマのね、どんなの使っていますか？はい、うちで入っているのはネットフリックスとUNEXT。 はい、で UNEXT はでよく見てるのはあのヒストリーチャンネルのアメリカのねで作っている山男シリーズっていうのがあって、もうだいぶ前に放映されてるやつなんですけど、すごい好きで何回も見てるシーズン4、5ぐらいまであるんですけど、全部で 4,50 本は軽くエピソードがあるんですが、好きでね何度も見ています。であと UNEXT で見るのは圧倒的に何でも鑑定団、はい、過去に放送されたものだ。ティーティーティレレレレレレ。さあ結果はこちら、1、10、100、1000、10万、100万、わーみたいなね。うん、あの全くなんていうのかな、ネガティブ要素がないというか、はい、明るくね温かい気持ちになれる番組なのでストレスがないですよね。 UNEXT とかはそんな感じかな。あと笑うセールスマン、笑うセールスマンもあのいつも水戸黄門みたいな感じで、水戸黄門みたいな感じでもう起承転結からね、あのショートな時間の中でもうパターンができていて、うん、で結末も分かるんだけど、だからこそ安心して見てられるっていうのはあるかな。でそれからネットフリックスも見ていますけど、でもねそんなにずっと見てるかというと、それよりは YouTube を見てる時間の方が長いというか多いというか、はいですね。で YouTube で見てるのはあの漁師の方が魚を取ってそれを食べるっていう、料理して食べるっていうやつ。それからあの北海道のオイラとあたしっていう方たち、あまあご夫婦がね朝市に出かけて旬の魚を買ってさばいて食べるっていう、そういうのが好きですね。でちなみにネットフリックスで興味があって調べたんですけど、とあるサイトで、これなんていうサイトかな、ハリウッドリポーターというサイトで2026年4月ネットフリーおすすめ日本ドラマランキング、これ20位っていうのがあったので、1位がファーストラブ初恋、満島ひかりさんと佐藤健さんが出ている、これ見てない。2位が地面師たち、地面師たちはめちゃくちゃ面白く見ましたね。いや好きですね、テンポも速くて、うん、次に次にってなるから。で3位が九条の滞在、これもあの息子が見てめっちゃ面白かったんだけど、あの終わり方でいいの、早く続きシーズン2がっていう話をしてましたね。で4位が火花、これは又吉さんの小説をドラマ化したものですね、ちょっとこれは見てないです。で5位がサンクチュアリ、これも面白かった、これも面白かった、一ノ瀬渡さん、はい、今はもういろんなドラマ作品出てますけれども、

ね、お相撲さんにしか見えないというサンクチュアリーの縁、ちょっと忘れちゃいましたが力士の名前で、6位が舞妓さんちのまかないさん、これは見てない。7位が深夜食堂東京ストーリー、これチラッチラッと見てるんだけれどもたくさん見てるわけでもない。8位全裸監督、これ見たいんですけどね、見たいんだけどなんかちょっと、うん、村西監督は面白いんだけどちょっと僕の中ではって。で9位が合格女王、これは見ようと思ってずっとダウンロードしていたんだけどいつかね、見よう、いつか見ようと思ってまだ見てない。で10位が戦神、岡田准一さんが出てるやつってのはもう間違いないですよね。もう本当に日本を代表するね、あの俳優アクターになってますよね。またアクションがね本当にすごいからね、まあそんな感じで、まあネットフリーで見てて一番やっぱりどれか一つ選べって言われたら、まあ、サンクチュアリか地面師たち、もう、でたくさん繰り返し見たのは地面師たち。地面師たちはもう軽くあの3回往復みたいな感じで見てますね。でこのおすすめランキング15位の忍びの家ハウスオブ忍者、これは賀来賢人さんですかが主演、これ見ました、面白かった。であと18位に、はい、僕はあの熱中しましたグラスハート、グラスハートは良かったですけど18位っていうのがなんかちょっとね、うん、だグラスハートもね音楽やってる人に聞くとまあいろいろなご意見があるみたいで、メロメロ、それからねグッドフェローで、この度スワローというねバーを出しています。中ちゃんにね前に聞いたら、いやクレさん、いや面白いんですけど、まあ中ちゃんは僕に気使ってくれるんで、あの年上だからね、言葉選んで話をしてくれるんですけど、いや面白いとは思うんですけど、あの途中で船で演奏するあのシーンが絶対無理なんですよ、そこでみたいな話をして、まあまあまあまあそれはまあそうなんだけどみたいなね。いやでも、うん、好きなドラマではあります。

0: ラジオネームママちゃんさんです。クリアさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 週末に息子が母の日のプレゼントを持ってきてくれました。4ヶ月ぶりに顔を見た27歳の息子ですが、どうも様子が変わっているんです。なんかごっつくなっている気がして、よくよく見ていたら胸がでかい、肩とか上腕がでかいんです。半袖 T シャツの上からでもよくわかるほどでした。本人に聞くと四つ葉アリーナで筋トレしているとのこと。高校時代は陸上の長距離選手で、社会人になってからも割と細い息子だったんですが、4ヶ月でこんなに変わるんですね。びっくりしました。はい、いや変わると思います。でビルドジム、まあ、先ほどね、出演してくれましたエトリトレーナーが、やっているビルドジムは人生を変える2ヶ月。はい、まあそれだけ、まあ、やり方にもよるでしょうけれども、あと本人のね、もちろん資質才能みたいなものもあるかと思います。ねえ、僕の息子もね、何ヶ月ぐらい会ってなかったのかな、5ヶ月ぐらい会ってなくて、で自宅に来た時には、なんだお前っていうような感じにねなってましたからね。いや、つくと思いますよ。ただその代わり、まあ、軽くやったぐらいではその胸がでかくなったり、4ヶ月で、肩腕がでかいとのはやっぱり本人の努力の賜物だと思います。まあ、四つ葉のねフリーウェイトのコーナーでやってる方たちはね、やっぱり時間も長くやってるし、いろんなトレーニングしてるし、僕にはねちょっと無理だなって、僕はちょっとそこまでは求めてないので、はい、いいですよね。でもね、自分のね体をね自分でデザインするっていうのはボディメイクのね一番のやっぱり醍醐味だと思いますので、きっとあのいろんな食事だとかの、まあ、知識だとかもすごくあの豊富に、ね、なられてるんじゃないのかなと思います。まあ、僕もあの筋トレだとかね、まあ、本当にあの56歳の手習いみたいなもんですけれども、やってる人間として、息子さんによろしくお伝えください。僕もあのちょこちょこ四つ葉とかね、目室のトレセンには行っておりますのでね、ラジオネームママちゃんさん、メッセージありがとうございます。そして素敵な親子関係ですね。

0: お届けしたのはスクープオンサンバディーライズインライドでした。橋を駆けてゆく
1: 一トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。
2: 残り10に差し掛かった。頑張るぞ4番の目白剛力。鈴木圭介やったやった。4番の目白剛力。
1: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄と勝ち。
3: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。
4: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りします。
5: 俺たちの戦闘服、
6: 私たちの勝負服、
5: 見た目も性能もコスパも
6: 妥協したくないよね。
4: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、 10% オフ。地域密着型作業服店ワークハンター。音更のワーク感もよろしくね。
0: 時刻は4時51分です。この時間のニュース天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝前電子版です。道は今日、新型コロナウイルスとインフルエンザの先週1週間の発生動向を発表しました。これによりますと、十勝管内の新型コロナの1定点医療機関あたりの患者数は前の週に引き続いてゼロでした。インフルエンザの患者数は前の週より 2.28 人減少し 0.43 人です。北海道全体では 0.7 人減って 1.3 人となっています。高校野球の結果です。高校野球、今日は2回戦2試合が行われました。第1試合、白樺学園対帯広工業は8対

0: ブレイクの末、11回の裏、帯広白鷹が3点を入れて7対6のサヨナラ勝ちです。明日の試合予定です。明日は2回戦2試合が予定されています。1回戦は9時プレイボール予定、帯広南商業対本別。第2試合は11時30分プレイボール予定、帯広北対帯広三条です。十勝管内でも一般住宅などを利用した民泊が増える傾向にあります。過去5年間で2倍以上となり、昨年度は65件、特に帯広市内ではアパートの空き室を利用した民泊が増えています。全道ではインバウンドの多い上川や尻石管内が突出して多いものの、市内では不足する宿泊施設の代替策として需要も高く、今後の推移が注目されています。気象情報です。4時過ぎの管内各地の気温です。この時間最も気温が高かったのは帯広の 22.8 度、最も低かったのは大津の11度。今日の管内最高気温は帯広の 24.8 度でした。では明日の天気です。帯広この後は晴れ、明日は晴れ時々曇りの予報です。明日日中の予想最高気温、帯広は27度、明日朝の予想最低気温は7度です。以上、この時間のニュースと天気予報をお伝えしました。
1: 俺たちの戦闘服、
2: 私たちの勝負服、
1: 見た目も性能もコスパも
2: 妥協したくないよね。
3: そんな時はワークハンター、品揃えNo.1、さらに9のつく日はワークの日、ジッパー戦闘服、地域密着型作業服店ワークハンター。音更のワーク感もよろしくね。
4: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りしました。

さあそれではそろそろお別れの時間となりました。ラジオネームこちらはね、先月29日からずっと喉が痛いゴロニャンさんです。週末&ゴールデンウィーク、5日は仕事の後東川町の実家に行きました。久しぶりにめいっこちゃんに会えました。めいっこちゃんのご主人に初めて会えました。で6日は、ゴロニャンさんの誕生日、旭川神楽丘の六花亭カフェに行きました。一品頼んでケーキとドリンクのサービスをいただきました。その後少し寄り道にして、十勝に帰ってきました。7日は幕別町薩内ガーデン温泉の会員特典サービスで会員証提示で無料で温泉に入りました。5階で運動して汗をかいた後温泉とサウナに入りました。8日お仕事、そして9日は休み、10日仕事の後ケーズ電機帯広店に行き HBC のモンスケと斉藤梢さんに会いました。おお、母の日のプレゼントは流行りのリカバリーウェアにしました。自分も試しましたがよく分かりません。クリアさんは母の日何かプレゼントしましたか？プレゼントしてないですね。電話とかしてますけれども、はい、僕はね気持ちとして、はい、エブリデイズマザーズデイねっていう感じですから、はい、ありがとうございます。ではこの後はね、コサイシータの危ないコサイシータの夜前の前でお楽しみください。ではまた明日元気にお会いしましょう。さよなら、バイバイ。

0: AI を使いたい。でも何から始めればいいんだろう。
1: その悩み、コンピュートが解決します。 IT コンサルから開発、運用までワンストップで対応。 AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ。合同会社コンピュートで検索。
2: 立川談館のジャガラク、十勝出身の落語家立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館、立川談館のジャガラク、よろしくお願いいたします。
3: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211、 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。夜の前のチルタイム、夜前の前へようこそ。ジャガのスタジオから2時間の生放送です。ゲームマスター5歳シータがお相手を務めます。どうぞよろしくお願いします。先週から、先週末ぐらいからですかね、ちょっと喉の調子を壊していたんですが、だいぶ普通に喋れるようになってきました。前回というわけではないんですけれども、先週と比べたら聞きやすくなったかなと思います。皆様にはちょっと引き続きご不便をおかけいたしますが、ご了承いただけますと幸いです。今週のこの番組のゆるいトークテーマなんですが、新調しましたということで、何か新しくしたものや、新しくなったことなどがあれば教えていただきたいと思います。私はまだちょっと実物が届いてないので、新しくなりましたじゃじゃーんっていうわけではないんですが、おそらく明日明後日ぐらいに届くのではないかなというものを紹介します。家でチンチラを飼っているのですが、そのチンチラを、散歩させるときにペットサークルというものを使っています。どういうものかっていうと、なんていうか蚊帳みたいなちっちゃいプレイルームみたいなものをこう畳めるやつですね、をナイロンでできてて薄いんですけど、広げてその中にチンチラを入れて

まあ、一定時間安全な、まあ、柵というかスペースの中で遊んでもらうっていうものなんですけども、そのナイロンの壁をあの触り心地がね面白いのか外への渇望がすごいのかわからないんですが、チンチラがずっとそれをシャカシャカシャカシャカ擦っていたんですね、爪で。そんなね爪があの鋭い生き物でもないので軽く見てたんですよ。まあまあ楽しいんだろうと思って。そしたら、一昨日ぐらいにそのペットサークルにチンチラを入れて掃除してる時ですね、くるりとあの掃除をお部屋の掃除をしていて振り返ったらそのペットサークルの角のところに穴ができてて、そこからチンチラがあの頭を出してたんで、頭出してこっち見てこんにちはみたいな、悪びれもせず出れましたみたいな顔してて、まだちょっとねあの下半身の方が顔より大きいので出られはしなかったんですが、本人がもうすぐ出られるぞみたいになって一生懸命その穴を拡張しようとしてるんですね。初めてあのゴールデンカムイに出てくる白石義武ってこんな感じで出てくるんだっていうのが分かったんですけど、慌てて新しいものを注文してそれが届く予定です。いやびっくりしました。あんなに無垢な目でもうすぐ出られますっていう顔をされるとね、あっしか言えませんでしたね。ということで皆さん何か新調したものがあればぜひ教えてください。では今日の1曲目、フルーツジッパーニューかわいい。

けど、私は大事なお仕事中に居眠りしちゃう人もニューカワイイと思います。そうでもない？いやでも私はやっぱり好きなんだよ。

0: 町の皆さん、もうコープの仲間になりましたか？
1: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
0: お店のサービスカウンターやウェブからも申し込み OK。
1: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも。宅配とドッグや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
0: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
2: あー難しいな、娘の絵本バッグうまくできるかな。
3: 大丈夫、マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
2: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
3: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。
4: トカチに根差し酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。

さあ、それではいただいているメッセージを紹介させていただきます。こちらは横浜の金ちゃんさんからいただいておりました。まだね、あのテーマを発表する前に午前中にいただいてました。喉の調子いかがですか？早く良くなりますようにと願っています、ということでありがとうございます。すいません、ご心配いただいて、だいぶ出るようになってきました。若干ね、まだ朝方とか絵本みたいなのがあるんですけども、それも先週と比べたら声もまあまあある程度出るし、ありがたいなという感じではあります。あ、そうそう、身長というか、あの新しく買ったものがあるんですが、花の輪を買いました。花の輪というと、まあ、今田耕司さんが初めて、CM でねやった時の、あの印象深い方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。あの、なんていうんですかね、ちょっと上目遣いで、鼻にこうスプレーをして、その反対側の鼻からジョボジョボジョボジョボみたいに水が出てるっていうね、映像になるので、まあ、初めて見た時は結構っていうねだったんですけど、今あの薬局とかで鼻の輪の、あの初心者向けのスターターキットみたいなのが売っているんですよ。1200円ぐらいですかね。で、なんかまあ喉の不調に見舞われると、だいたいね 60% くらいの確率で鼻もね調子が悪くなるんですね。あの呼吸器官ってつながってますから。なので、まあ先日ちょっと咳止めを買いに薬局に行った時に、あ、これはちょっとこの機会に鼻の輪やろうかなと。で、ネットの、あのいろんな方のレビューとか見たんですけど、特にね花粉症とかアレルギー性鼻炎のある方とか、まあ、そういった方が、最初はちょっと半信半疑だったんですけど、やったらもう全然違います、これはいいですみたいな、あの書き込みがたくさんあったんですね。ほうと思って、で、まあ、家に帰ってね、で、あの鼻の輪ってちょっと

コツらしいんです。ちょっとこううつむき気味というか、で下からスプレーをシャーって当てていくんですけど、その際に失敗すると喉の方にその洗浄液が流れていきやすいと。なので小さくあーって声を出しながらやるとうまくいきやすいですよっていうのが書いてあったんですね。なので私も鏡の前で普段全然やらない上目遣いをして、上目遣いって言っても私の場合ちょっと貞子みたいな感じになっちゃいましたけど、みたいな。で声もうまいことあーって出せなかったので、その声が出なくて、なのであーあーあーあーみたいなね。だからまあ妖怪ですよね、パッと見。やったのも深夜だし、寝る前に一応やっかと思って、髪もまだね風呂上がりで乾かしてなくて、本当妖怪みたいだったんですけど、自分でも怖と思いながらね。で鼻の輪をやって、で鼻の輪をするといやもう開始15秒くらいで、あこれは効くっていうのが分かったんです。すごいなんかうまいこと現れてるなっていう。なので最初はあーあーあーって言いながら鼻の輪のシャワーをスタートしたんですけど、だんだんなんですか、浄化される妖怪とか悪霊みたいになって、最後の方はあーってなってて、あーあーあーあーってなってからのあーになったので、うまいこと伝わってるか自信はないです。とにかく詰まってたり何か引っかかりがあったものがうまく流されて最後人間に戻れたんですよ。でやったーと思って、その反対側 もう喜んでやりますよね。最初反対側やるときはもうねウキウキで、もう多分別に誰に見せるわけでもないですからね、その鼻の輪やってる姿って。ただまあ除霊ってこんな感じなのかもなって思いながらやってましたね。自分をね除霊するって変な感じですけど、でああってなったらもうなんかヘブン状態みたいになって、もうウキウキで寝ました、ね。まあ翌朝また調子、まあ、昨日の夜がマックスで朝起きたらそこまででもなかったんですけど、ただまあ人通りの多いところとかに出かけて帰ってきて、なんかちょっと鼻今日詰まってる感じがするなっていう時に鼻のはすごくいいなと思ったので、まあ勇気はいると思います。鼻に何か突っ込んで反対側から出すってやっぱなんですかね、人によってはやっぱ正気の沙汰じゃないって思う人もいるかもしれない。私もかなりためらいましたが、効果の程を見てそりゃみんなレビューを絶賛で書きますわなという感じですね。かっこつけてやらずに本当に自分が除霊される妖怪ぐらいの気持ちで、あーあーあーって上目遣いで勇気を持ってやっていただきたいと思います。やりすぎに注意ってね、いろんな方が書いてて、耳かきと同じぐらい依存性がありそうな感じはしました。気持ちよすぎるんでね、すっきりするので、なのでまあ皆さん、よかったらね鼻の輪やってみてください。別にこのトークのコーナー鼻の輪から一切提供は受けてませんのでね、そうこう言ってる間に皆さんからメッセージをねいただいておりますので紹介します。こちらはさつない人の子守唄さんからいただきました。ありがとうございます。公共の電波で語るあなたはラジオスターという番組があるんですか。あ、違う、私へのレビューですかね。ありがとうございます。ビデオキルザレイディオスターでございますが、今 NHK の深夜テレビで福地桃子さん主演の能登地震水害復興を期する番組、見れば見るほど引き込まれ困ったものです。うさいさんもぜひご覧あれ。あ、いやいや、ん、福地桃子さんがラジオスターなのか、どっちだろう。いや、まあでも私には過ぎた称号ですので、福地桃子さんに渡しておきたいと思います。ありがとうございます。ロシツキさんからですね、今の鼻うがいを再現した声、鼻うがいの声が大滝秀治さん笑いっていただきました。似てましたか。ありがとうございます。私的には大滝さんか、あと平泉成さんか、そのあたりになりやすいかなというふうに感じております。あとこちら、ヤスアットマーク1号長岡さんから、

からですね、新調したもの、ゴールデンウィークの直前にワイヤレスイヤホンが壊れ急遽新調しました。初めてノイズキャンセリング付きを選びましたが本当にクリアに聞こえるんですね。ただし強風下で使用すると風切り音がするのがネックです。風の音はノイズではないようで防げませんでした。あ、そうなんですね。イヤホンも進化が著しいですよね。ちょうどね、私が大学卒業ぐらいですかね、大学4年ぐらいの時に初めてワイヤレスイヤホンっていうのがなんか流行り出してて、私はもう買ったんですけど、やっぱコードがつながってないのに音がするっていうのがやっぱ違和感。昔そのスマホのそのワイヤレスの何ですかね、通話機器とかが出た時に、いや、あの人一人で喋ってるって思ったらどうやら通話をしてるらしい、びっくりした、あんな光景見たことないからみたいな、そういう新しいテクノロジーが出た時特有のびっくりみたいなのってあると思うんですけど、それね、でワイヤレスイヤホンに慣れてても何年かして新しい同じ価格帯ぐらいのものを買っても性能がすごく上がってたりして、みたいなね、こんな近くでこんな臨場感ある音したらもうこれって生演奏じゃん、かっこ生演奏ではないって感じなんですけども、わーってなりますよね。いや、新しいイヤホンぜひ楽しんでください。ありがとうございます、教えていただいて。ちょっと鼻の輪でね、思いのほか時間を使ってしまいましたけれども、あ、すいません、小西さんがラジオスターですといただきました。いえいえ、杉田称号でございます、ありがとうございます。私もね、いつかそのバッジをね、つけられるように精進していきたいと思いますが、鼻の輪の話でね10分してるようじゃダメだと思いますよ。頑張ります、ありがとうございます。それではちょうどね、今日のこの後の選曲スターの曲にしたんですよ、偶然なんですが、スクリューの超スーパースター、私この曲とても大好きですね。自分が全然まだ売れる前から、いつか超スーパースターになるって言ってたラッパーの方なんですけど、まあもう本当にスターだし、すでに超スーパースターも全く夢ではないっていう圏内まで来たのがすごく嬉しい、応援している方です。ではスクリュー超スーパースターお楽しみください。If a body hardy, if a make me see, if a got up joints, put my serenity, we'll get you.

続々とメッセージをいただいております。ありがとうございます。ですね、こちらは横浜の金ちゃんさんからありがとうございます。私はスニーカーを新調しましたということで、スニーカーとあの革靴も新しくされたと。いいですよね、なんか新しい季節に新しい靴をこう履いて出かけるって、初めちょっと違和感もあったりするんですけど、それがまたね新しい靴だふふふっていう、なんか余計にちょっと一丁分長く歩いちゃったりなんかしてね、今のちょっと落語っぽかったですねありがとうございます。ナマズンさんからです。今日でイモビートの植え付けが終了しました。3週間アルバイトの人たちと頑張りました。旦那さん、私もほっと一息です。今日は焼肉して打ち上げします。自分よく頑張った。旦那さんも徹夜した日もあり、少し休めるといいなということで、お疲れ様でございました。やっぱりね、その今このこれをこなさないといけないっていうのが、あの生き物相手だったりねすると、その植物とかも含めですよ、難しいですよね。あの人間側が体調を崩しても、じゃあ明日にしましょうかってできない場合とかもたくさんあると思うので、もそんな中でね徹夜もされて、いやすごい。私は徹夜をするとね、翌日使い物にならない感じになっちゃうので、なんですかね、無理が効くっていうことは本当大切な資産だと思います。ありがとうございます。ブラックさんからです。5歳シータ様、こんばんは。こんばんは。どうしたんですか、なんかそんなかしこまって、ラジオから流れる声は、まだまだ本調子じゃないかな。お大事に、商売道具大切にね。ありがとうございます。ここ2ヶ月で2回壊しておりましてね。いや、どうしましょう、これ声ってどっか修理屋さんあるんですかね。あるならもう出したい、直してほしいですよね。もう自分でのメンテナンスが多分あんま良くないのかもしれないですけどもね。テーマ、去年春試乗もせず一目惚れでバイクを購入しましたが、やっぱりきちんと試乗しないとダメだね。先月末に新しくしました。今度はアメリカンバイクです。まさに慎重に検討しました。ちなみにアメリカンバイクとはハンドルがひらがなのひのやつ、あれですよ、よきということで、私バイクの知識があんまりないので、イメージで申し訳ないんですけど、芸人のいつもここからさんがドケドケドケドケ邪魔だ邪魔だって言ってる時の、エアバイクって、あれ大体多分なんかハンドルの位置高そうなんですよね。ネタの時のポーズを見てると、あれアメリカンバイクなんじゃないかなって勝手に思っているんですが、バイク乗りの方から見たらあれは何バイクなんだろうなっていうのをいつも気になっていました。あと、私のこの生涯では乗れないかもしれないけど、まあ、次ワンチャン乗りたいなと思ってる乗り物トップ3っていうのがありまして、ランキングがあるんですよ。で、1位、リリーフカー。リリーフカーはこれ私が中継ぎじゃないと乗れない車なので、来世で野球選手になる必要があるんですね。リリーフカーに乗って登場したい、これ第1位です。これ乗れないからね。で、

0: 位がサイドカーですね。何か の自分の力ではどうしようもない付属の車に乗ってみたいですよ。いや怖いでしょうね、インコースのカーブとかめっちゃ怖いと思うんですけども、わーすごい、でも自分の力じゃもうどうしようもないから、もう運転手を全信用してよろしくお願いしますってやんなきゃいけないんだっていう、もうなすすべのなさ、憧れますね。だからまあサイドカー乗りたいです。で、第3位があのトゥクトゥクなんですけど、トゥクトゥクの観光客として乗るんじゃなくてマイトゥクトゥクが欲しいんですね。たま日本だと多分公道乗れないのか分からないですけども、その特殊な免許がいるかどうなのか分かりませんが、まあ駐車場もないしね、置いとけそうにないので、まあちょっと今世は無理かなというトップ3なんですが、あのサイドカー最近バイク乗ってる方でも見かけないので、もしかしてもう作ってないのかなとかね、なんか一抹の不安がありますね。来世に取っといてほしいんですけど、いつか乗れるんでしょうか、もう無理なんでしょうか。バイク乗りの方、何か詳しい情報をご存知の方いらっしゃいましたら教えていただきたいと思います。知ったところでね、何か皆さんに有益な情報が出せるかしたらそんなことないんですけど、じゃあ次はちゃんと有益な情報をお届けしますので、CM の後教えてお金のお兄さんのコーナー楽しみにしていてください。
1: レッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー、スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現、新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはネッツトヨタ帯広で。
2: トカチで不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか。その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い、パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
0: 教えてお金のお兄さん、このコーナーはあなたの未来を親身になって RK コンサルティングの提供でお送りいたします。人にはちょっと聞きにくいお金の話を十勝の皆さんに身近に感じていただくための時間となっています。本日は RK コンサルティング北海道フロンティア支社の村上亮さんとお電話がつながっています。村上さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: 前回あの久本さんに、投資というものが金額よりもこう時間が大切で、雪だるまのように早く転がし始めるほど、ちょっとずつもらえる福利の魔法が効いてくるというお話を伺って、そういったところまで一切何も今まで考えたことがなかったので、もうなんか口をポカンと開けたまま確かにみたいになってたんですけどもはい、村上さん、最近のニュースとかこうチェックしていると、結構日経平均株価、今のところ私からは縁遠い言葉ではあるんですが、この日経平均株価が最高値になっていますとかで、こう結構なんですかね、輪っかのいろんな情報が出てくる、こう輪っかの前で、はい、お兄さんが深刻な様子でみたいなニュースを見るんですけど、これだけ今そのいろいろなところの株価が上がってしまっていると、今から始めようとしても株が高くて今後その得するようになるのか全然わからないなっていう印象を受けたんですか。
3: そうですよね、最高値更新っていうニュースを聞きますと、はい、やっぱりもう遅いんじゃないのと不安になる方が大半だと思うんですが、結論から申し上げますと、はい、今が始め時であることに変わりはないのかなと思います。
0: なんか久本さんもおっしゃってましたけども、このためらってる時間がちょっともったいないくらいの。
3: そうですね、おっしゃる通りです、
0: うん、早いのに越したことはないっていうことでしょうか。
3: そうですね、なので大切な

0: なのは、はい、まあ、今の株価が高い低いではなくて、まあ、前回熊本先生がお話をしていたように、はい、買い方なのかなと思いますので、
1: 買い方、
0: 買い方ですね、はい、
1: あのなんか積み立てのお話にあったんですけど、おっしゃる通りですね、やっぱり少しずつちょっとずつでも貯めて買っていくっていうのが大事なんでしょうか。
0: そうですね、毎月コツコツ買うというのがものすごく大切かなと思いますね。
1: もう一気にね買うってなると、その時やっぱ気持ちの上でもこうすごくリスクを感じますし、
0: そうですね、
1: 今高いって時に買っちゃった後からちょっと安くなりましたので、あーと思っちゃいそうなんですが、積み立てであれば、その日々の株価を見て涙することもちょっと少なくなってくるんでしょうか。
0: そうですね、一気にドカンとと考えてしまいますと、はい、恐怖が、うん、怖さがあると思うんですけれども、はい、積み立て投資であれば今の株が高いよっていう状態もあまり怖くないんじゃないかなと思っておりまして、うんうん、はい、やっぱりあの、買い方、その買い方をより有利にしてくれるのが、はい、前回も熊本先生少し触れておられたかなと思うんですけれども、NISA であったりですとか、はい、イデコという制度なのかなと思いますね。
1: すみません、私あの本当に不勉強なもので、あの積み立て NISA とかイデコとかあの聞いてはいるんですけども、
0: なかなか仕組みは分かりづらいですので、はい、
1: ちょっと教えていただいてもいいですか。なんか不勉強で本当に申し訳ないんですが、
0: とんでもございません、はい、簡単に申し上げますと、どちらも投資信託と言われるものなんですが、はい、NISA、イデコそれぞれに特色があるんですよね、うんうんうん、今ちょっとこの限られたお時間ですので、はい、簡単に違いを申し上げますと、NISA はより自由度がある投資信託、もちろん株の買い付けも自由にできるんですが、はい、お金がちょっと増えて必要だよなんていう時にすぐに下ろせるんですね。
1: あー、なるほどなるほど、
0: そうなんです、うんうん、一方でイデコはあの60歳まで原則お金を引き出すことができませんよというデメリットがあるんですが、はい、一方でメリットもありまして、うん、毎年かけているお金、はい、っていうのが全額所得控除ができるので、ちょっとした節税対策として使われる方もいらっしゃいますね。
1: なるほど、あ、じゃあその今後自分の人生があのもしかしたらこう結構上下するかもしれなくて、あの、はい、自由な使い方ができた方がありがたいっていう人はこうNISAを選んで、
0: そうですね、
1: 例えばあの転職の予定がなかったりとか、あの暮らしのプランが結構先まで見えてる方っていうのは、あのイデコで節税っていうような使い方で合ってますか、捉え方としては。
0: おっしゃる通りですね、間違いないと思います。ですので、はい、まずはこの2つの制度が、制度のどちらが自分に合っているのかを知ることが資産運用のスタートなのかなと思いますね。
1: はい、ありがとうございます。あの今日の放送で聞いたことでしたり、あとまあ私もねそのインタビュアーとして毎回 お話を伺ってるんですが、詳しくないもので、あのやっぱりあのいや小さいもっと深掘りして聞けようと思ってる方もいると思うんですよ、聞いててね、はい、なのでこう自分に合う投資方法とか資産運用の相談をしたい方というのはどうすればいいでしょうか。
0: あ、はい、ジャガ経由でお申し込みいただいた方に関しましては、はい、先着5名様まで無料の個別レッスンですとか相談会ってものを随時開催させていただいております。
1: はい、
0: でご希望の時間にご希望の場所で行えますし、費用っていうのは一切かかりませんので、はい、この連休明けのお時間を使いまして、まあ、お金の整理を気軽にご利用いただければなと思っております。
1: はい、なんとなくなんですが、そういう教えていただくレッスンって、じゃあこれ買ってくださいねみたいなものがついてくる印象がこう、うっすらあるんですけども。
0: そうですよね、はい、そういったあの強引な勧誘といいますか、はい、っていうのも一切ありませんので、はい、また気兼ねなく、はいはい、ご相談いただければなと思います。
1: わかりました。じゃあその申し込み方法についてお願いします。
0: はい、はい、申し込みはお電話での申し込みとなります。お電話番号が 0120-104-737、はい、 0120-104-737

0: でお電話いただければ予約可能となっております。
1: ありがとうございます。こちらフリーダイヤルという形ですかね。
0: あ、そうですね、フリーダイヤルになっております。
1: はい、ありがとうございます。それでは最後になりますけれども、あのラジオの前のちょっと今お話聞いてて気になったなという方にメッセージをお願いいただけ、お願いできますか。お願いします。
0: あ、はい、はい毎週ですね、この番組持たせていただいておりますけれども、まあ、次回以降も十勝のリスナー様の皆様に少しでもあの役立つお金の情報をご提供できればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。やっぱりちょっと生きたお金の使い方っていうのを、私もどちらかというとあの何もわからなくてタンス貯金派だったんですけども、あの運用するっていう、はい、あのやり方を学んでから、いやいや、まずはちょっと口座に移すかっていうのからまだ今やってるところです。
0: そうです、
1: はい、ということで、今日は RK コンサルティング北海道フロンティア支社の村上亮さんとお電話つなぎました。今回もちょっと詳しく教えていただいてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 教えてお金のお兄さん、このコーナーはあなたの未来を親身になって、RK コンサルティングの提供でお送りしました。
2: お宅のおばあちゃん、タクシーに引かれたの？
3: そうなの、引かれたの。
2: おばあちゃん65歳以上だから、引かれたの。
3: は？
4: 65歳以上の方は 10% 引き、東洋タクシ
5: ー。わーい、届いた。
6: よかったわね。
7: あの笑顔を見るとやっぱり嬉しいよな。
8: 僕らはトラックを通してみんなの幸せを支えてるんだ。
7: 仲間の幸せもね。
9: 明るく楽しい職場で同等の幸せの流れを支える UD トラックス同等。

0: Yorma e.
1: お送りしたチョコはフレンズ新しいサマーでございました。先週ね、今日以上に思うように話せなかったので、自分でもですね驚くくらいフラストレーションが溜まっていたんですね。今日もね全く全開ではないんですけれども、もう週末ずっとね早くラジオで2時間喋りたいというね、2時間、全力帰宅部をやっていた時は2時間いけるのかと思っていたんですけども、やっぱね先週が本当に全然自由が効かなかったことで、もうね言いたいことが言えない、こんな世の中じゃ花の輪みたいなね、ポイズンじゃなくてずっと花の輪してましたけれども、いやー話せるって素敵ですね当たり前のことなんですけども、思ったことをすぐこうしてですね皆さんに言葉としてお伝えして、皆さんからの、ご意見を賜ったりでしたりね、やっぱり電話つなぎとかゲストの方とかに、あ、今この質問したいなって思っても、やっぱ先週とかその声が出ない時って言えないんですよね。言えないというか思ったようにつらつら聞けない、言葉数とかを気にしないと、ワードによってはすごい咳出やすい、ガギグゲゴとかも結構喉に刺激がいくんですね。あーっていうのを考えながら話すことがもうストレスだったので、ああもうね嬉しいです皆さんにこうして今日はいろいろとこのよしな仕事をずっと喋れるでね、皆さんからするとねなんだこの時間というのも結構続いてるとは思うんですが、まあね、じゃあこちらいただいているメッセージです。牛三昧さんからありがとうございます。ゲームマスター、喉がれ少し良くなって良かったです。心配で夜しか眠れませんでした。ぐっすり寝られていましたか？鼻洗浄はサイナフロがおすすめです。もう 400ml くらいでジャバジャバ洗います。へー、あーなんか薬局にもこれ売ってたような気がしますね。お湯に薬を溶いて作るんだったかな。だからまあ自分でね作るのがこう負担にならない、全然気にしないっていう人であればこれが一番ねコストパフォーマンス良さそうでしたけども。さて、新調したのは2週間前に届いたカスタムし尽くされてシートやエンジン周り純正のものがほぼないくらいの中古のジムニーです。内装も少し新調しました。車のことを考えると楽しいです、ということで、なんかこのままだと車検が通らないマフラーを搭載されてたということだったんですが、それは純正というかね通るものにはなったんでしょうかね。まあ、車なんて、なんていうか、特に、まあ、人によってね、移動ができればいいんだ、移動手段なんだからって捉える方もいれば、もう、変幻自在の、なんか秘密基地とか、その自分のお気に入りの空間みたいに捉えてる方もいるので、周りがね、なんと言おうと、俺の城なんだから、俺が、使い勝手いいのが最高でしょうっていうタイプの人と、いや移動ができればまずもうそれが一番だからっていう人はやっぱ分かり合いづらいかなというのはありますが、だから車のカスタムとかね、に時間とお金かける方もいるし、いやそんなことよりって考えて、移動先の時間をちゃんと取りたいとか、なんなら別に車じゃなくてもいいとかね、なかなか様々な考え方の方がいるので、私は自分の車は純正品を一切いじってないっていう状態なんですけど、まあ、これは、変にね私の趣味とかでカスタム、一部カスタムとかして変な感じになるぐらいだったら、初めからメーカーがこれですって言って出してきたスタンド

スタンダードプレーン味を骨の髄までね乗り倒す方が料理としては美味しい状態の車なのではないかと考えていますって言っても、私ずっと12年ぐらいですかね、免許取ってからずっと1台にしか乗ってないので、買い替えとかまだやったことがないんですけども、ついに今年ですかね、夏タイヤに変えた時にディーラーの方にもう車 の, タイヤの溝が夏タイヤほぼないですと、次もう今シーズンでさすがに履き替えてくださいと言われました。多分新車で買った時のタイヤをそのままずっと使われてるんだと思うんですけど、危険に、ね、なってくるの で, で冬タイヤも、まあ、今シーズン持って来シーズンかな、できれば今シーズン使い終わったら変えてほしいですと言われてね、財布を3回開けました、開けたところでは増えないんですけど、みたいな、しょうがないですね。オートバックスのコーナーとか読んでたらね、そっか、こうやってみんな賢く変えてるんだって思いますものね。皆さんもぜひ素敵なカーライフをね、安全に送っていただきたいと思いますよ。それでは1曲お届けして、その後ニュースいきます。キノポッポピーチクパーチク、お楽しみください。

0: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りします。
1: おい、ナマコンはどうした？
2: はい、タチノに頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、タチノに頼みました。

0: 時刻は午後5時53分に間もなくなります。この時間のニュースと気象情報をお伝えします。ニュースの情報提供は勝前電子版です。音更町は町民の野菜の摂取不足を改善しようと昨年度から啓発事業、今日から野菜プラス一皿キャンペーンを展開しています。今年度は新たにリーフレットを作成し無料配布を始めました。手軽に一皿増やせる工夫を紹介し、設置場所によっては品薄になる人気となっています。厚生労働省の健康日本21では、野菜摂取量の増加を目標に掲げ、目標値を1日 350g に設定しています。町が22年度に実施したアンケートによりますと、町民の 87.1% が1日の野菜摂取量を 300g 未満と回答、うち100から 200g 未満が 39.9% と最多を占めました。町は昨年度、食の大使大袖くんを配置した啓発用ポップやポスターを制作、町内のスーパー、コンビニなどおよそ20の店舗で掲示していました。新たに制作したリーフレットは A4 版の三つ折り、加熱してかさを減らす、汁物に野菜を入れる、カット野菜や乾燥野菜の使用など摂取量を高める工夫を紹介、 QR コードを読み取ると簡単な保存法やレシピを掲載したページに移れるようになっています。およそ300部制作し、4月末までに20の店舗に配布しました。気象情報をお伝えします。現在、十勝地方全域に乾燥注意報が発表されています。外気温です。北海道付近は今夜から明日にかけて日本の遥か東に中心を持つ高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。帯広、今夜は西の風、晴れ、夜の初め頃から曇りでしょう。この後0時までの降水確率は 0% となっています。明日は南西の風、晴れ時々曇りでしょう。1日を通して降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は7度、日中の最高気温は27度の予想です。変わって札幌です。明日は晴れ、予想最低気温は11度、最高気温は24度です。旭川の明日は晴れ、予想最低気温は8度、最高気温は23度です。釧路の明日は晴れ時々曇り、予想最低気温は7度、最高気温は16度です。東京、明日は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨でしょう。予想最低気温は16度、最高気温は25度です。大阪、明日は晴れ時々曇り、予想最低気温は16度、最高気温は26度です。福岡、明日は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。予想最低気温は17度、最高気温は25度です。以上、気象情報をお伝えしました。
1: おい、生コンはどうした？
2: はい、立野に頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、立野に頼みます。
1: 砂利は？
2: はい、立野なんで迅速に手配完了です。
1: 完璧だ。
3: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ。
4: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りしました。

0: あなたにとって仕事とは？
1: 生きがいです。
2: 誰かの役に立つためです。
3: やっぱりお金かな。
4: 空いた時間を有効に使うこと。
0: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる。仕事のことなら人材派遣の北海道。
5: 十勝毎日新聞は1919年創刊。100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
6: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211。 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。夜前の前、ジャガのスタジオから生放送でお送りしています。今週のこの番組の、緩めのトークテーマなんですが、新調しましたということで、皆さんが新しくしたものなどあればぜひ教えてください。メールは jaga@jaga.fm、 X のポストはハッシュタグ夜前カタカナ4文字で募集しております。先ほどというかね、番組の冒頭では、あのペットサークルを新しく注文して、まだそれは届いていないのですがという話をしました。でもう一つ、もうこれは買い替えてから使い出しているんですけれども、化粧水をね、新調しました。これは消耗品なんでね、もしかしたら今この話を聞いて、5歳にも化粧水を使うという概念があったのかって思った方もいるかもしれません。正直、高校生ぐらいまではよく分かってなくて、ほぼそういったことはノータッチだったんですけれども、化粧水、風呂上がりにですね、化粧水を顔にべちゃべちゃやらないと、顔が目が開かなくなるみたいな事態にね、だんだんなってきましたので、嫌でもね使っています。最近の化粧水ってなんだろう、匂いがね気にならないものとか結構あってありがたいんですよね。化粧水塗った後とかに、そういえばアイスあるんだったとかってこう食べようとすると、化粧水のあのフローラルな香りとアイスのなんかこうなんジャンクな匂いがね、ぐちゃぐちゃになって結構嫌だったりしたこともあったんですけども、新しく買った、化粧水、1年ぶりぐらいに新しいの買ったのかな。前買ったやつが、それこそドラッグストアに置いているジャバジャバ入ったハトムギ化粧水みたいな、もうもったいないとかいう言葉なんて必要ない、もう使えみたいなやつを長く使ってました。で

もうなくなって、まあ、新しくもう一回それ買ってもよかったんですけども、もうせっかくの機会だし、何か新しいものにしたいなと思っていまして。で、ビタミン C がすごい入った人気のやつですっていうのがネットで売ってて、去年暮れぐらいから体調もあんまりね、芳しくない日が続いてたので、ビタミンといえばやっぱ健康のイメージがありますから、単純なんですけども、ってことはすごくレモンみたいな匂いがするのかな、じゃあちょっと試しに買ってみるかと思って、こうスプレータイプなんですね。スプレータイプありがたいですね。あの指で一生懸命伸ばしたりとか、あのパフでトントントントンやったりとかやんなくていいので、スプレーいいなと思って買ったんですけども、思った3倍くらいビタミンの匂いがするんですね。まあ、もう看板に偽りなしなんですけども、お風呂上がり顔にシュシュシュシュするたびにですね、顔中がすごいこう酸味の匂いになるんですよ。あ、健康って、今健康を浴びていますみたいな、今私はキレートレモンと一体化していますみたいな匂いになるんですけど、まあそれもね、乾いたらもう全然気にならないですよ。夏場とかいいなと思います。最初使った時はあまりのビタミン感に驚いてちょっとためらったんですよ。どうしようかな、次もフルの量でいくか半分にするかって悩んだんですが、いっぱい入ったタイプだったので、いやこれもね、長いことになるとは思いますが、あのせっかく買ったし、ちょっと調子もいい感じがしてきたので、シャバシャバシャバシャバ使っていこうかと思います。こういうね、美容とかに詳しい方って本当に、なんていうんですかね、どこでその知識を仕入れているのだろうかと思うくらい専門家みたいな方いっぱいいてね、大変あの素晴らしいと思います。こう美容系のあの YouTuber の方とかもいっぱいいすぎて、誰見ていいかとか全然わからなくて、今たまたまあのコスメの参考にするためとかじゃなく、ただ単純にその人の人となりが好きで見てる YouTube チャンネルで、あのひらがなであの愛理さんっていう方がいらっしゃるんです。44歳で出産された方かな。で、あの40代を楽しもうって書いてあるチャンネルなんですけど、ショート動画が主にたくさん更新されてまして、何してるかっていうと、子育ての話とかじゃなくて、あの1分間でどれだけあの完璧にメイクできるかとか、タイムアタックとかをいつもやってて、であの新商品とかでこういうコスメが出てたから買ってみたって言ってこうやるんですけど、あのフィルターを一切使わない、本当にただこれインカメで撮ったなっていう何の飾りっ気もないあの無加工の状態の自分を、なんか何ですかね、恥ずかしいとかでもなく普通にやってくれてて、で使用した時も、あ、いい感じかもっていう時はいい感じって書いてあって、ダメな時はあのめんどくさいとかって書いてあって、あ、なんかすごくこう素直で非常に好感の持てる人だなと思って今も見てますね。さっきクリアさんの番組中にかかったあのギタリストの方の曲が、その愛理さんっていう方があの朝急げって言って支度するときにかけてる曲で、あれ愛理さんと思ってちょっと一瞬パッて見ちゃったんですけども、あのその方がそのすごいギターのリフかっこいい曲をかけながら、あの朝の支度をバーってするんですが、どんどん格好があのなんですか、最初すっぴんからスタートして化粧水やったりあのパックしたり走りながらなんかずっとやってて、最終的にあのなぜかバカ殿の衣装を持っててバカ殿が完成するっていうのを、なんかいろんな方とコラボしながらその動画を上げてて、特にそれが参考になるとか、あの なんていうんですかね、私もやりたいとかじゃないんですが、ただただこんなにニヤニヤしながら見られるエンタメができる40代の方素敵だな、私もこうなろうと思って今は愛理さんのチャンネルを一生懸命見ています。なんか長くなっちゃいましたけど、一曲お届けしますか。では満腹のサイダーの友達お届けいたします。

0: 働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。携帯スマホでも検索。
1: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
2: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
3: 希望の車見つかりますか？
2: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
3: 中古車も大丈夫？
2: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
3: さすが上島さん。
2: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。

さあ、いただいているメッセージなんですが、おじパパさんがですね、今日は牛250頭以上ワクチン接種のためメッセージは明日からにしますということでご報告をいただきました。いや、いつもね本当にありがとうございます。送っていただいて、いや、250頭でアーターみたいな感じなんですけども、はあ、まあ、私はねこうしてラジオパーソナリティをねしているわけなんですけども、こうすると農家の方

作農家の方、たまにお米農家の方、それからあの牛屋さんとかその動物をね扱っているお仕事の方とかがこう作業中に聞いてくださってたりとかあのするわけなんですけど、今日は何々があってこんなことをしましたっていう、やっぱ送っていただく内容の規模がすごいなっていつも思います。どういうことっていうね、それって機械とかじゃない、いや人がやってたんだみたいなものとかで、この仕事について良かったなって思うことの一つが、自分が知り得なかったそのこの世に存在するさまざまな職業の人に、なんかきちんとなんか具体的な感謝ができるようになったっていうのをありがたいなと思ってますね。例えば牛乳がスーパーに並んでて、その牛乳がなんでここにあるのかっていうことを考えたのって、あの小学校の時にねそういう授業はあったと思うんですよ。なんかこう皆さんの身の回りにあるものっていうのはいろんな人の手がこう必要で、例えば鉛筆だったら、まあ、木を切る人がいて、木材をその加工する人がいて、でも加工した木材を運ぶ人がいて、で、なんか色を塗ったりとか、なんかその、様々な人の様々な技術を経て、運ばれて、運ぶ人もいるわけですよ、間に。で、書店にね、並んで、今度書店の人が並べてくれて、ポップなんかね、書いちゃったりして、それをなんか何気なく、へえ、いいじゃないと思って、こう手に取ってね、買うわけですけど、なんかそういう時に、いやー、これも大変な中でやってくれたんだろうなーみたいな想像がつくようになったっていうのが、かなりね、自分の中で結構一つ大きな、いい気づきになったなーって思います。にしても250頭とは思うんですけどもね。タピオカマンネオさんからです。ロールバーンのノートがおフルになったので新調しました。どちらも江ノ電仕様の柄のノートでお気に入りでございますということで、わあすごいいいな、江ノ島また行きたいですね。ロールバーンってやっぱノートでね有名ですけれども、ゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィークの江ノ島すっごかったみたいですよ、人混みが。私もそのニュースでしか見てないですけれども、私が学生の時でもなんとなく行って、いや混んでるなみたいな日はあったけど、ここまで混んでたらみんな前に進めなくないっていうぐらい、オーバーツーリズムもいいところでしたね。あれもうお店の中とか人ごった返しすぎて何が起きてるか分かんないんじゃないかってぐらいいましたね。本来江ノ島ってあんなに毎日人がいるんでしょうか、ゴールデンウィークだからなのかは分かりませんが、いやいいな、この江ノ電の、ノートとかちゃんとね鎌倉の方面の、名物とかもこういっぱい書いてあるんで、観光ねまた行きたいですね。やっぱりな、地元民近くで住んでる方のいいとこって、その平日にね行けるとか、そんなに混雑してない時にこうフォトスポット使えたりとか、名物ゲットできるっていうのはやっぱいいですよね。わな、今更私も東京に戻って住めるかって言われると、今そんな体力ないから無理っていう感じにはなっちゃうんですが、でもやっぱり大学生の時に東京に暮らしてみて、まあ便利な街だなっていうのはやっぱありますよね。何するにしても基本的に東京から行けないところってほぼないんですよ。ただね、やっぱ人が当時でさえ、いやこんなに人いてどうすんねんと思ってたのに、今もうなんかその10年前のと比べてももっと人がいるらしくて震えてしまいます。どうやって暮らせばいいの、これ以上どうやって人は積み上がるのみたいな感じになってしまいましたけどもね。いいな、でも江ノ島はいいとこなんでね、また行きたいですね。

にお客さんいたら、あの普段江ノ島をこううろうろしてる猫とかはどこにいたんだろうと思うくらいびっちりいましたけども、まあ、ロールバーンの、ね、ノートは別にそんな中で売ってたわけではないと思うので、江ノ島についてのね、私の、あの長い話で申し訳ございませんでした。メッセージ送っていただきましてありがとうございます。さあそれでは一曲お届けしましょう。サチモスオーライです。お楽しみください。

さあそれではですね、サーティワンアイスクリームの総選挙の結果が出たよという。

という話をしたいと思います。私はアイスクリームというものを大好きでね、ずっとメーカーに関わらずですね、アイスクリームという文化を応援しているんですけれども、今年ですね、ロゴなども一新したバスキンロビンス31のフレーバー総選挙2026、総投票数は過去最多の70万5971票だったということです。フレーバー総選挙総合部門1位はラブポーション31でございます。前はですね、ポッピングシャワーという味が無双していたんですけど、強すぎて殿堂入りになりまして、そこからはずっとラブポーション31が1位を取っているように思います。まあもうこれも早く殿堂入りした方がいいんじゃないかなと個人的には思うんですが、まあ、それぐらい強いですね。ラズベリーとホワイトチョコ風味のアイスクリームで、ハート型の菓子も加えられていまして、まあ本当に名前がね、恋の媚薬っていうタイトルついてるんで、もうって最初はなったんですけども、だね、今回で3連覇だそうです。殿堂入りはね、あと何回買ったら入れるんでしょうかね。で、期間限定部門はコットンキャンディ31,509票を獲得しました。私はこれ大好きで、今回投票しました。綿菓子味の飴で、見た目がね、紫とピンクっていう、っていう見た目はしてるんですが、味は思いのほか非常に優しいフレーバーなので、ぜひちょっと見かけたら食べてみてほしいなと思います。で、今回ですね、バーガンディチェリーが2位になりました。でこちら私実はまだ食べたことがないんですけども、ゴロッとしたチェリーの果肉と風味が人気ということで、特に世代別の投票だとラブポーション31が10代から、50代までかなの方の1位だったんですけども、60代の方はバーガンディチェリーがね一番人気だったということでした。で、他にもいろんな味の結果は載ってるんですけど、今回ですね、ジャンプアップフレーバーランキングっていうものも載ってまして、これは前回から大きく順位が上がっているということで、ジャンプアップ率の1位がダイナゴン小豆、19位アップしています。ダイナゴン小豆の味に関してはですね、増田康介さんという漫画家の、ギャグ漫画家の方が書いたダイナゴン小豆をトリプルで頼み続ける少年の4コマがすごく記憶に残ってるんですけど、ダイナゴン小豆が今回19位ジャンプアップで、2位がチョコレートムースロイヤル、これちょっと食べたことがないんですけど15位アップで、3位がチョップドチョコレート12位アップ、31オールスターズは8位アップ、31パーティーという、これもちょっとユニコーンみたいな非常に夢かわな色合いですが、こちらも8位アップということでした。で、ダブルのアイスの部門ではラブポーション31とポッピングシャワーの組み合わせが1位、まあ、殿堂入りとね優勝のペアですから、まあ、りくりゅうみたいなもんですよね。すごいですね。投票者の年代別に見ても10代から60代以上の方までどの年代でもこの組み合わせが変わらず1位だったということですね。いや、殿堂入りすぎるなと思ったんですけども、皆さんは、まあ、ちょっと普段食べる方はピンときた方もねいると思うんですけど、食べたことない方からしたらこいつずっと何言ってんのみたいな時間だったとは思います。私も初めの印象としては正直アイス屋さんでこんなにそのね、ワンスクープ300円とかで、だったらコンビニのアイスとかの方が安くていいんじゃないのと思ったこともあるんですが、あれはあれ、これはこれで違う楽しみ方なんだなということに気づいてからは、やっぱりなんか今日はちょっと奮発して食べちゃおうみたいな時に31をすることがありますね。気になった方ぜひちょっとお店でも見てみてほしいと思います。それでは、まあ、このアイスの話をすると毎回これをかけてるんですけども、アイスクリームお楽しみください。

0: カチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
1: 北海道ホテルウェディングフェア5月17日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
2: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、

0: ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。
1: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
2: 父さんはミニバン、
3: お母さんはコンパクトカー、
4: 私は可愛い軽自動車、
5: 僕はかっこいいスポーツカー。
6: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ、株式会社北海道 BP ジョイカル帯広38店。

送りした曲はオリビア・ディーン、メン・アイ・ニードでした。さてここからお知らせでございます。大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクションカチコレのお知らせです。おしゃれと綺麗がギュッと集まる2日間、大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクション、通称カチコレが5月23日土曜日と24日日曜日の2日間開催となります。会場は帯広市西21条南3丁目パレット2階の特設会場です。会場にはアパレルセレクトショップやファッション雑貨、古着、美容サロンなど、なんと合計25店舗以上が集結。最新のトレンドを見て試して出会えるチャンスです。さらに豪華商品が当たるスタンプラリーや美味しいキッチンカーも出展いたします。当日は帯広商工会議所主催の美と健康フェアも同時に開催。日付は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間、午前11時から午後5時まで、入場は無料となっています。詳しくはカチコレ2026で検索してください。

ぜひご家族やお友達と一緒に、もちろんお一人でもカチコレで一緒に夏のおしゃれを楽しみましょう。皆様のご来場をお待ちしています。ファッション&ビューティーイベントトカチコレクションカチコレのご案内でした。

0: さあそれではいただいているメッセージをご紹介させていただきます。こちら高須野真嗣さんからです。ありがとうございます。夏タイヤを新調しました。去年まで5シーズン履いた夏タイヤは側面に細かいひび割れがあったので新しくしました。馴染みのタイヤショップに行くと2月に出たばかりの新商品の夏タイヤがあったので見積もりをしてもらって即決しました。買ったのが3月だったので早期購入割引でお得にゲットできました。ということで、馴染みのタイヤショップは残念ながら6月末で閉店するので来月顔を出してきますと。ああ切ないですね。ジャパさんとね、そういうのは新しくいいタイヤゲットできてよかったですね。いやそうか、やっぱり5シーズン6シーズン履いたら人によってはね、やっぱ遠出したりとかする方はタイヤの交換も結構頻繁になるんでしょうかね。タピオカマンネオさんからです。私が先ほどね、今年の江ノ島ゴールデンウィークやばかったらしいという話をしたんですけど、 X で話題になっていました。やばいくらい混んでた鎌倉。まあ長期休暇の時期は江ノ電はラッシュで積み残しも出ますが、今年の5月の連休の旅行傾向が安い、近い、短いだったこともあり、都内から比較的近い江ノ島近辺は最悪の事態になっていたようです。確かにゲームマスターのおっしゃる通り平日の方が空いています。しかし平日はバスツアーや修学旅行の人がわんさかいることもあるので見極めが大事だったりします。そういや江ノ島や湘南に海水浴とか絶対行く気になりません笑い、ということで調べました。本当に今年はすごかったみたいですね。まあね、景気によっても変わるし、日付にも影響されるんですよね、人のこう旅行の傾向って。だから連休が誰もが長い休みを取れるとかだったら、まあ、要するにそのつながった連休で5日6日とかがこうドッキングされてたら結構遠くに行こうとか、あと景気がね良くて円高だったりすると海外旅行に行こうみたいなこう風潮が強くなるんですけども、やっぱりね今ちょっと物価高になっていたり、今年も最大で12連休とか14とかなんかいろいろ説はありましたけど、きちんとね間で休み取れる人じゃないと結構この日は出勤、この日は休みだけどここも出勤みたいな、ちょっと飛び石だったりねする部分もあって、日帰りとかあとはまあ一泊とかで行けるところがまあ人気だったみたいです。であとはやっぱ今円安なので海外からのお客さんとかも含めてね、人がやっぱいろんな観光地に今日本全国集まりやすい感じになってるので、それもきっと拍車をかけたんじゃないかなとは思いますが、まあ、それにしてもちょっと今年のね、ゴールデンウィークの江ノ島の凄まじいやっぱ画像とか見てもね、こんなに人で道が真っ黒になるんだというぐらいの集まりようでしたね。びっくり。いやまあね、こういうのっていろいろとこう時間帯をこうラッシュとかぶんないようにしたりとか、そういう配慮も必要なのかもしれないなと思うくらいには混んでますね。いやいろいろ教えていただいてありがとうございます。それでは一旦 CM で、 CM の後は気象情報をお伝えします。
1: 川西農業男性と恋しませんか。
2: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員恋結びトカチがサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
1: 登録待ってるよ。
3: ねえパパ、

0: リスビーとクロスビーって似てるよね。
1: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
0: 上げるもの？何よ？
1: テンションを。
2: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
3: 時刻は午後6時44分に間もなくなります。なりました。それでは気象情報をお伝えします。現在十勝地方全域に乾燥注意報が発表されています。海峡です。北海道付近は今夜から明日にかけて日本の遥か東に中心を持つ高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。帯広今夜は西の風、曇りでしょう。この後0時までの降水確率は 0% となっています。明日は南西の風、晴れ時々曇りでしょう。1日を通して降水確率は 0% です。明日�朝の最低気温は7度、日中の最高気温は27度の予想です。変わって札幌です。明日は晴れ、予想最低気温は11度、最高気温は24度です。旭川の明日は晴れ、予想最低気温は8度、最高気温は23度です。釧路の明日は晴れ時々曇り、予想最低気温は7度、最高気温は16度です。東京明日は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨でしょう。予想最低気温は16度、最高気温は25度です。名古屋の明日は晴れ時々曇り、予想最低気温は15度、最高気温は25度です。大阪の明日は晴れ時々曇り、予想最低気温16度、最高気温は26度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は西の風、曇りでしょう。この後0時までの降水確率は 0% です。明日は南西の風、晴れ時々曇りでしょう。1日を通して降水確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は7度、日中の最高気温は27度の予想です。

時刻は午後6時49分となりました。先ほどね、ファイブニューオールドの曲がかかってる間、ちょっと一瞬物取りに事務所に行ったんですけども、スタジオからはちょっと外の様子があんまり見えないんですが、事務所の窓からね、外見たら、まあ、ちょっとね、天気がすごくいいわけじゃないんですけども、真っ暗ではなく、なんかもう日が長くなってるのをすごく実感するような明るさで、はーん、夏はもうすぐだねーみたいな気持ちになりました。まあ今か5月でね、1年で最も日が長くなるのが6月って考えたら、まあ、当然じゃ当然かもしれないんですが、改めてね、あ、季節が移り変わってきているなと思いましたし、あと先ほど気象情報をね、読んでいた時も、まあ、ニュース中に思い切りリアクションすることはあまりないですが、明日のね、予想最高気温が27度、夏じゃないかと。いやー、すごいですね。ちょっと皆さんも体調などね、気をつけていただいて、まあ、私が言ってもあんまりちょっと説得力は薄いかもしれないですけれども、夕方以降になるとね、やっぱり冷えちゃう日とかもまだ多いんですが、日中だったらもういいかっていう、 T シャツいいかっていうくらいのね、気温の日も増えてきているんで、今の時期結構上着難しいかもしれないですね。もう冬物はさすがに着ないけど、薄手のパーカーにするか、いやでもなんかちゃんと一応ね、春物のしっかりした上着を1枚小脇に抱えておくのか、安心度もちょっと違いそうですしね。で、全国の予想最高気温を見ててもですね、十勝、帯広は明日予想最高気温27度ですけど、東京が25度、名古屋も25度、福岡でも25度。明日もしかしたら、十勝管内が全国の中でも有数のね、あったかあったか地点になる可能性がありますんで、このあたりも難しそうですね。夜は、夜最低が7からの27なんで、高低差でね、アスファルトもひび割れが進んじゃうよという感じはするんですけど、ここちょっと体調大事にしていかないといけないなと思います。今週のトークテーマが、新調しましたということで、まあ、明日以降もね、これでいこうと思っていますが、普通のお便り、普通お便りも大歓迎ですので、よかったら送っていただきたいですし、あとは先週ね、ちょっと喉が不調すぎてできなかったんですが、毎週水曜日に、建前の前のコーナーというものをやっておりまして、皆さんからお寄せいただいたお悩みとかに対してですね、本音のまま答える、建前の前のコーナーということで、まあ、率直なアドバイスまでいかないですけども、率直な意見をね、答えさせていただくコーナーです。こちらもよろしかったら送っていただきたいと思います。よろしくお願いします。

がなくてね言えないお知らせもねさせていただきたいと思います。皆さんジャガ のインスタグラム見たことありますでしょうか。ジャガではですね実は昨シーズンからインスタグラムでの情報発信というものを強化しています。ジャガのインスタグラムでは番組のゲスト情報だったりコーナーのプラス情報あとスーパーのお得情報とかもですね番組のメッセージテーマなんかも投稿されています。耳寄り情報やプレゼント情報も載っていますのでジャガーのラジオで耳から情報キャッチさらにワクワクの情報を、インスタグラムからキャッチしていただければと思います。ジャガーのインスタグラムアカウントは FM ジャガ FMJAGA で検索していただくと出るかと思うんですがここで一つご注意していただきたいのが昨年からですねジャガーのなりすましアカウントというものがあるようです。ジャガのインスタグラムアカウントは FM ジャガ FMJAGA で偽物が確か後ろにもう一個 A がついてるんですよ。 FMJAGAA になってるらしいんですがこちらはジャガが公式で発信しているものではありませんので、どういう意図なのかあんまりよくわからないんですけどちょっと注意してねフォローとかしないように気をつけていただければと思います。またジャガではこの番組のように X を使っていたり Facebook、TikTok、YouTube 今日もね YouTube ライブで、アーカイブ残りますけれどもさまざまな情報を発信しております。ラジオと合わせて SNS もぜひチェックしてみてください。では今日最後にお送りする曲はトータス松本ただいまです。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。明日も午後5時にお会いしましょう。

0: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン。さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン。総合物流企業 UD トラックス同等から。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
3: 中札内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土づくりと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。

We've got 100% pure stereo and kick-ass music. The Rock Lounge.

0: 若狭内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土づくりと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
1: ありがとう。お待たせ。

0: ありがとう。ただいま。
1: ありがとうの先にはそれぞれの生活が。創業72年東洋タクシーはありがとうを合言葉に、安心便利そして元気をお届けするタクシー会社です。あなたの生活をお手伝い、東洋タクシー。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。
3: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信、さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。
4: This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
3: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間は Space Shower Radio にお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に、邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバム「プッシン」から10周年を迎える今年11月には記念公演「アローン・ウィズ」を日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けてきています。そんな2人による新曲「おはよう」は NHK の朝の情報番組「朝一」のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。スタッツからの声掛けによりこの作品の制作はスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスリーハウス、アンブレラ。メローな歌い回しが魅力的な沖縄発のラッパー、スリーハウス。彼のヒップホップ音楽には特徴的な澄んだ歌声とゆったりとした雰囲気が共存しています。ミステリアスなムードにあふれた楽曲は日本のラップ界にも浸透しつつあります。出身地であり活動拠点にもしている沖縄から新しい音楽を発信し続ける彼がニューシングル「アンブレラ」を先月15日にリリースしました。この作品は昨年発表されたセカンドアルバム「ターミナル3」以来およそ1年ぶりとなる新曲。プロデュースはファーストアルバム「スインガーソウル」からタッグを組み、スリーハウスのサウンドを共に片作ってきたプロデューサーのグーリーが担当しました。ゲートリバーブを効かせたドラムや鍵盤の音色にスリーハウスのスムーズなボーカルが織りなすことで80年代を想起させるエッセンスを内包したサウンドに仕上がったということです。一方で効果的に施されたボーカルエフェクトやアリーナスケールを思わせるキックの鳴り、そして楽曲全体を包み込む浮遊感と耽美的な空気感は現行 R&B シーンと共鳴する仕上がりとのこと。アートワークはセイヤが担当。リリックとリンクするようにスリーハウスのシルエットが映し出されたビジュアルはこの作品の世界観を象徴しています。2曲目はルーメイクアップ、キズフュージリング柴田里子。ルーメイクアップ2年ぶりのアルバム「ザ・クライング・エクスプレス」が4月29日にリリースされました。タイトルの「ザ・クライング・エクスプレス」、感情の特急、弱さの表現。 SNS でつぶやくみたいに誰に話すまでもないけど聞いてほしい自分の話、ミニマルなシンセ、エモーショナルなボーカル、クリーントーンのギター、オルタナティブ・アンビエント・ポップ、独自の世界を構築するシンガーソングライタールメイクアップのニューアルバム。

バム。アルバムから最初のシングルとしてリリースされたミニマルアンビエントポップ始まり、テレマティックビジョンズの楽曲イーチドリームスをそのままサンプリングしたイーチドリームスリズム。本作ザ・クライング・エクスプレスリード曲でもあるホールドオンは親密さと隣り合わせの孤独を表現。シンガロングできそうなサビが印象的なブロックパーティー。トラウマと現実、何を受け入れて何を拒絶して自分になっていくかという過程をテーマにした傷には柴田さと子が参加。柴田さと子の楽曲のメロディーを引用もしています。ドリーミーなシーフォーエバーはみんな当たり前に一人だということだけど、つながりを求めていることがテーマ。徐々に夜が深まっていくイメージだというアルバムのブレイク的な曲ヴィーナスなどなど、全13曲が収録されています。ここでお届けするのはその中から傷。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスリーハウスアンブレラルメイクアップ傷フューチャリング柴田さと子。

0: Shower Radio. Shower Radio.
1: スペシャルラジオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチリング柴田さと子でした。続いてはスペシャル TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月18日月曜日22時から23時30分アンコールオンエア、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズスペシャル。オフィシャルヒゲダンディズムは2019年10月よりメジャーファーストアルバムトラベラーを引っ提げた全国ホールツアー、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズを開催。このホールツアーよりパシフィコ横浜国立大ホールにて開催のライブの模様を当日のドキュメント映像と合わせてオンエア。まだまだ加速すること間違いなしのオフィシャルヒゲダンディズムの豪華ライブパフォーマンスをお見逃しなく。なおこの番組は2020年4月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャル番組情報2つ目は5月19日火曜日22時から23時アンコールオンエア、 VIP シシャモ2023、2023年2月CD デビュー10周年コンセプトアルバム恋を知っているすべてのあなたへのリリースを記念した特別番組 VIP シシャモ。これまで様々な角度から恋愛を歌い続けてきたシシャモがこの10年の間に発表してきたすべての楽曲から恋愛の喜びと恋愛の痛みという二面性をテーマにセレクトした理由、そしてメンバーそれぞれが収録楽曲の思い出をたっぷりと語り尽くしました。さらに自身のターニングポイントとなるライブ映像をその時のエピソードとともに紹介しています。シシャモの貴重なインタビューやライブ映像が満載の特別番組

をお見逃しなく。なおこの番組は2023年2月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報ラストは5月22日金曜日22時から23時30分アンコールオンエア、モノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners。 モノアイズが結成10周年を記念し、昨年12月21日にバンド史上最大規模の公演となるピアアリーナ MM でモノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners を開催。スペーシャワー TV ではこのライブの模様を独占放送いたします。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。以上、スペーシャワーラディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーラディオスペーシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はハダブルックス、 That's My Desire。 BB キング、ジョン・リー・フッカー、エルモア・ジェイムズ、エタ・ジェイムズなど数多くのビッグネームを輩出した戦後最大級のインディペンデント R&B レーベル、モダンレコード。その第一弾アーティストがこのハダブルックスです。モダンレコードはジュークボックスの技師だったジュールズ・ビハリがハダのレコードをリリースするために兄弟のソウル、ジョーとともに1945年に立ち上げました。ハダがいなかったらその後のモダンレコードの交流はなかったかもしれません。そんなハダの1947年にビルボードの R&B チャート4位まで上がった最大のヒット曲であるこの曲、 That's My Desire を中心としたベストアルバムが今月20日に CD リリース。 That's My Desire などのしっとりとしたバラードはもちろん、ブギの女王の面目躍如たる豪快なブギウギもたっぷり収録。ハダの多才ぶりを存分に堪能できるベストアルバム。タイトル曲の That's My Desire は5月15日公開の日本でも活躍した伝説的な格闘家マーク・ケアーの半生を描いたドウェイン・ジョンソン主演の映画スマッシング・マシーンで使用されています。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はハダブルックス That's My Desire。

0: Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio.
1: P バイン recommend。お届けしたのはアダブルックス、That's My Desire でした。P バイン recommend。2曲目はクリス・ポッター、シスター・アニー。現代ジャズにおける最重要人物の一人、クリス・ポッター最新作。奴隷制度廃止運動家ジョン・ブラウンの物語に着想を得た現代ジャズの新たなる組曲、ネイト・スミス、ビル・フリーフェル、バーニス・トラビスら豪華メンバーが参加。現代ジャズにおいて最も影響力のある即興演奏家、作曲家の一人と広く評価されているポッターは、1859年に起きたハーバーズ・フェリー襲撃事件を題材に取り上げました。この出来事はアメリカという国家の核心にある矛盾、暴力、そして発想をあらわにした歴史的瞬間でした。ポッターはこの物語を手がかりに信念や犠牲、そして今なおアメリカ社会に残り続ける解決されていない緊張を探求していきます。ブルースやフォーク、アーロン・コーブランドを想起させる和声、そしてアメリカの歴史を貫くリズムの推進力に形作られた荒々しくアメリカ的なサウンドの世界へと踏み込んでいきます。では今週はクリス・ポッターシスター・アニーを聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: 手を振ればそばまで来てくれるマリコ。俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
1: マリコじゃなくてマリモでしょ。
2: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー。
0: マリモ呼ぶなら 23-8181。
3: 24時からオンエアのまばたじん。渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずが
4: 普段のライブや裏話、
3: プライベートのことまで毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
5: トカチのニュース、今すぐスマホでチェックしませんか？カチマイ電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード、トカチの今をあなたのスマホに。カチマイ電子版アプリで検索。
6: どうも、北海道でお笑い芸人やってます山本です。
7: しげです。
6: 二人合わせて
7: スズランです。よろしくお願いします。
6: さあ始まりました、スズランのジャガ散歩。
7: はい、
6: この番組はですね、実際、我々スズランがですね、街中を、札幌の街中をお散歩しまして、目に入ったもの、耳に聞こえたもの、それに関して投稿するという番組になっております。冬の期間はですね、ちょっと、まあ、寒いということで散歩はやらず室内で
7: いや、まあね、散歩じゃねえじゃねえかって話だけどね、
6: お送りしていたんですが、いよいよ雪も溶けて暖かくなってきたことで、
7: はい、
6: いよいよ本格的に散歩の方再開したいと思います。本日いる場所は旭川。
7: 札幌じゃないですか。
6: はい、
7: 札幌の街中を散歩してやる番組。
6: そうです。最初はその十勝管内の街をね、散歩しながらっていうのが恒例でした、
7: はいはい、うん、
6: そしてそれが、いつしか札幌の街中を散歩するに代わり、ついに旭川まで足を伸ばすことになりました。
7: 散歩で来たって感じでいいですか？じゃあ
6: 散歩で旭川ね、来たというよりかは別の仕事で来たと思ってくれ
7: た。やめないよそういうこと言うの。
6: はい、
7: ついで感がすごいから。
6: ついでではないです。
7: そうでしょ、
6: ちょうどその JR の時間が30分ぐらいあるから、じゃあこの期間に取っとこうかっていうことではない。
7: ついで感が強い
6: な。違います。
7: う、違うだろ
6: う。そういうわけではございません。
7: これのために来てるわけですか？
6: これのために来たわけではないですさすがに
7: どこ正直なんだよ。
6: これのために来たわけではないですが、
7: まあまあでもね、旭川の魅力、
6: はい、
7: はい、伝えていきましょう。
6: 久しぶりに外でやっておりますので ね、多少お聞き苦しい点もあるかとは思いますが、
7: はい、
6: ね、風の音だとかね、人々が歩こうと車の音なんか聞こえるかもしれませんが、そこは散歩の臨場感だと思って楽しんでいただければと思います。それでは参りましょう、はい、スズランのジャガー

0: い、というわけで改めましておこんにちは。北海道でお笑い芸人やってます山本です。
1: しげです。
0: 2人合わせて
1: スズランです。
0: スズランです。よろしくお願いいたします。
1: 山彦はいられんだよ。
0: さあやってきました。1ヶ月ぶりですかね。
1: 毎回そうですけどね。
0: はい、はい。今回は旭川ということでどうでしょうか。帯広の皆さん、十勝館内の皆さん、旭川はどうなんですか。どうやって来るんですか。札幌経由で来たりするんですか。まっすぐ来れたりするのかな。
1: 車なり電車なりでしょうね。
0: ね、いろいろなね手段で来られるとは思うんですけれども、はい。旭川はね結構ね札幌からねあれですからね、車でだいたい1時間半2時間ぐらいで来られますから。
1: そうね、
0: うん、
1: 近いっちゃ近いですね。
0: そう近いんですよ、はい。結構ね昔はねよく仕事でね来たこともあります。
1: 最近はそんななくなったけどね。
0: うん。それでもこの駅前にねできたこの大型ショッピングモール、
1: はい、
0: これオープンの時に我々来てますからね。
1: そうよ、イベントでね。
0: そう、お笑いのイベントで来たんですよ。西川清志師匠が
1: いたね。
0: はい、
1: そうだ、
0: いらっしゃいました
1: 。信子部いた。
0: 信子部いたんじゃないですか、ね、吉村だけいたのかな。まあ信子部がいたのかな、2人ともいたかちょっと覚えてないけど、西川清志師匠がいて、そうそうそう、見習わなきゃいけないなと思ったのは、その誰でも彼でも 100% いや 120% の声量で挨拶をするっていう。
1: そこはね、
0: それはもう本当にだからびっくりしましたよね。一番最初に学園に入ってこられた時ね、おはようございますみたいな、
1: やばいやつが来たのかな、やばいおじさんが来たのかなと思ったけど違いました。
0: いやもう

0: 大師匠がねいらっしゃって、
1: そう大師匠があれをやってんだから後輩がやらなきゃいけないの当たり前ですから
0: ね。えイベントで来たりとか、あとはテレビのロケでもいっぱい来たんじゃないですか。
1: 来ましたね
0: 旭川は。
1: ここの今ねその巨大ショッピング、
0: 今いる場所はその本当に JR 旭川駅前の本当に前の、はい、今広場にいるんですけれども、
1: 横がね、うん、ショッピングモールですか。
0: うん、
1: その広場ここでも何回もロケしましたね。ここで
0: やりましたね。あと買い物公園でしたっけ。
1: 買い物公園も行きました。
0: 思い出がありますよ買い物公園で。オープニングね、そのテレビのロケのオープニング撮ってたらね、なんかこう自転車でその撮影してるところぐるぐる回るおじさんとかね、はい、この人
1: は僕喋りかけられましたもん。
0: なんて言われました。
1: どこの曲だ
0: ちょっとあれだったかな、怖い人だったのかな。
1: でもその曲をやこうですわって言ったら、うん、ああそうか俺ねよく見てるぞ。ブーンってきました。
0: 知らねえだろ。絶対知らねえだろ。
1: そんなこともあったりとか。
0: ありましたね。あとこの買い物公園で言うと、あれかな。テレビのロケで泊まりで来た時に、その夜スタッフさんとご飯食べてて、で、スタッフさんもお酒が結構入ってて、僕も結構酒が入ってて、なんかお互い尻を蹴り合うみたいな。
1: ひどかった。山本さんとその蹴り合いをしていた人が同じ世代じゃなくて、もうほんと5、60の
0: だいぶ年上だよね
1: おじさん
0: だいぶ年上だよ。
1: うん、おじさんがこの野郎って
0: そうそう走って追っかけてたみたいなね。
1: そうそうそう走ってね、
0: なんか今となってはいい思い出ですね。
1: 何をしてるんでしょうか。
0: 本当にね。
1: あと旭川は旭山動物園とかもありますし。
0: 旭山動物園ね、家族でね一回来たことあるんだよな。
1: そう僕も来たことあるけど、何で来たんだっけな。あれでしょ、白熊が有名な。
0: 白熊というかあのアザラシが
1: 筒の中ブーってね、
0: そう上下に行くのがやっぱり有名なんじゃないかな。
1: ね、
0: うん、
1: 来たことありますよ。いいな動物園っていうのは。
0: だからあれですよ、だからうちは家族で来た時に一泊二日で来たのかな。
1: 泊まりで
0: 。で、一泊目がなんかこう移動で、で、次の日行こうかってなったんだけど、その一日目で上の子がちょっと具合悪くなっちゃって、で、もうすぐ旭川のその病院に連れてって、でも帰るわけにいかないな、つって、ホテルで一泊して、で次の日になったら治ってるだろうと思ったら大して治ってなくて、それでも強行しましたよね。旭山動物園に。
1: え、
0: だからその時の記念写真見たら、あの上の子がベビーカーでぐったりした姿で。
1: かわいそうだよ、ただ
0: ちょっとね、あの
1: 楽しんで、
0: ちょっと熱がね、
1: あお熱がね、
0: ちょっと熱があって、
1: まあまあまあ出ますわね子供はね。
0: だから夜とかゲームセンター行ってね、すごい元気だったから、あ大丈夫だろうと思ったら、
1: あその前の日のね、
0: ちょっとそのゲームセンターではしゃぎすぎちゃったんだろうね。あまたぶり返しちゃったみたいなね。
1: あ風ですか。
0: 風ですね、確実に、はい、
1: もうね、風邪ひきますから、ね、
0: 旭山動物園行った後もすぐ帰りましたけどね。
1: その後には行ってない感じです
0: か。それから行ってないです。だからね、この5月かな、ゴールデンウィークかな、旭川に行きたいなっていう話をね家族としてたんですよ。去年のね多分ゴールデンウィーク、まあゴールデン明けぐらいかなはトマムに行ったんですよ。トマムかな、あ違う、帯広かな、帯広に日帰り旅行も行きましょう。だって あそこ行きましたもん、あの喫茶、メロンソーダ出していただけるところ、
1: はいはいはい、
0: お水の代わりに、まあ、お水の代わりでもないんだけど、お水と一緒にこうメロンソーダ出してくれるところ、メロンソーダおかわり自由
1: の、インディアンカレーカリーの
0: なんか発祥って言われてるんでしたっけ。まあ諸説あるんでしょう、
1: 諸説あるんでしょうけどな。
0: あそこそう行きました。
1: あれも買ったでしょ、そのスイートポテト。
0: あークランベリーのスイートポテト、
1: スイートポテトもうほんとむしゃぶりつくようにそのもうあなた以外の
0: メーカーが買ったんですか。そう買ってすぐその駐車場でもうスプーンでも妻と子供2人がもうそこでもう
1: 千と千尋のお父さんとお母さんでグワーってもう食べてたんでしょ。
0: その後3人ポテトの顔になってた。
1: うわ千と千尋のやつみたい。
0: うん、そうそうそう、だから今年はねちょっと旭川に来たいなと思って。
1: いやいいじゃないですか。だからラーメン屋さんもいろいろあるじゃないですか。
0: ラーメン屋さんね、そのあれなんです、実はほら札幌にもある店があるんですが、やっぱ旭川にしかないお店もあったりして。
1: そうね、
0: うーん、
1: 有名店

0: じゃないですか、ほぼほぼ。で、アオバって聞いたことあります。
1: 聞いたことあります、アオバさん、聞いたことあります、ありがとうございます。
0: 三等家さんね、
1: 三等家さんお世話になってます。あのあれ何、あれ真ん中に
0: 梅干し、
1: あれ梅干しなんだ
0: 確か、
1: 俺食べたことないから分かんないんだけど、あ、梅干しなんだ、
0: 梅干しです、確か
1: 美味しそう。
0: あとは天津、
1: 天津がなんか有名らしいですね、
0: めちゃくちゃ並んでる
1: ね、エビ天の天にね、桜金蔵の金で天津ね、
0: あんまその表現しないけどね、天津の天でよかったけどね。そうそうそう、あとはなんかインフルエンサー、旭川の食のインフルエンサーさんがアンケート取って、うん、12万人のうちから1位になった店が源っていうお店らしいですよ。
1: へえ。
0: でその中でもやっぱり梅光源っていうね、
1: まあ梅光源はね有名です、梅に光にね、
0: そうそう、
1: 軒を連ねるの軒と書いて梅光源。あとあの八谷とかもありますね、
0: 八谷さんもね、八谷さんも一回行きましたけど僕は非常に好きでしたね、
1: なんかちょっと
0: 香ばしい焦がし醤油ですか、
1: 癖のあるあれですよね、はい、ちょっと普通のラーメンとは変わった感じの、
0: うん、炭のなんか香りなのかな、
1: だからなんか他の旭川ラーメン食べてもう一軒八谷さんとかね、なんかそういう食べ方かなって思うかもしれませんね、うん、旭川
0: ラーメンで、ラーメンも楽しめるしさ、で旭山動物園もあるし
1: ラーメンと旭山動物園しかない、
0: そんなわけないだろ。
1: じゃあ他は
0: 街中にさ、
1: うん、
0: あるこの駅前出た時にね、何ビルって言うんだろうな、イオンの前ぐらいのビルにさ、うん、
1: さっきまでずっとショッピングモールって言ってたのに、ついにイオンって言う最初からイオンって言えよ、別に隠す必要ないだろ、
0: ね、そこのね、
1: なんでさっきからショッピングモールって言ってたのに急にイオンって言い出したんだよ。
0: イオンの正面、道路渡って正面にあるさ、
1: うん、
0: なんかちょっとなんだか商店、小さい商店、
1: 雑居ビル、
0: 雑居ビルの中の1階にさ、うん、あるんですけど、
1: はい、
0: そこにまあ、金券ショップとかもあったりとかで、地下行ったらその、うん、なんだろう、グルメ街みたいなのがあるんですよ。
1: ああ、うん、はい、ビルの地下グルメ街よくありますよね。
0: そうそう、グルメ街もその750円で定食が食べれたりとか、
1: 安いね、
0: 500円のラーメンとかあるのよ。
1: 安い、
0: そこもいいんだけども、うん、その1階入ってずーっと行ったところに左側ですね、
1: うん、
0: T シャツとか帽子が本当に山のように積まれてる、何の店か分かんないですけども、
1: Tシャツと帽子が山のように積まれてるんだったら衣料品店だろ。
0: 綺麗には積まれてないですよ本当にぶなげてる感じで積み上げられてる、
1: うん、
0: 本当に何の店か分かんないですよ。で多分ご主人らしき人はずっと背中を向けて
1: その店じゃないんじゃない、
0: 店なので
1: 住居なんじゃない。
0: いや違うね、店の理由がそのなんか絵文掛けみたいのがあって、
1: 絵文掛けってハンガーな、
0: そこにさ、
1: 絵文掛けって
0: 絵文掛け、
1: うちの母親世代だぞ絵文掛け、
0: ぶわーってで T シャツがね、まあ並んでんだよ、で1枚500円って売ってるんだよ。
1: おー、
0: で帽子があるんですけど、
1: はい、
0: そこの帽子が、
1: うん、
0: そのまあブランドの帽子なんですよ、
1: はい、
0: そのキャップと言われてる感じの、
1: うん、
0: それが多
1: 分ベースボールキャップね、
0: ベースボールキャップ3980円のが1380円で売ってます。行くっしょ。
1: いや、デザインにもよるかもしれない。
0: デザインはなし。
1: じゃあいらないかも。デザインがないんだったらいらないかも。
0: ツバ黒の帽子の部分灰色とか、ツバ青の帽子の部分赤とか、なんかそういう感じ。
1: あれなんじゃないの？ああいうお店なんじゃないの？よくほら、高校生とかがさ、学祭とかで T シャツ頼んだりするような。
0: 刺繍をね、とか言
1: う
0: みたいな。
1: ああいうオリジナル T シャツ、オリジナルキャップ作りますのお店なんじゃないの？だから安いんじゃないの？その無地だから。
0: かもしれない。
1: T シャツとか。
0: でもそのまま買ってもいいと思う。
1: いや、無地なんでしょ。
0: だって売ってるもん。1380円で。帽子1380円で、あんなしっかりしたベースボールキャップ買えないよ。
1: まあ今はでも品質も良くなってきてるからな、別に。
0: いやいやいや、もうさ、甘い。
1: それこそワークマンとか行ったら全然あると思う。
0: 今見に行こうじゃん。
1: いや、行かない行かない。
0: ほら
1: 何ホラーなってない。
0: すごくいいんだ。
1: ホラーなってない。
0: ベースボールキャップ。ちゃんとした、本当に僕が知ってる。今、よくね、皆さんが被っている、
1: うん、
0: ちゃんとしたブランドのベースボール無地のキャップが売ってますから。
1: いや別に無地だったら別に何でもいいけどな。
0: 本当？
1: メーカーとか別に。最近でもそういうのに凝ってますよ私。そういう無地だとか、安い値段のものになんかこう缶バッジつけたりとか、なんかバッジつけたりとか。だから私今普段使ってるバッグ300円のバッグですもん。
0: いや知ってますよあなた、
1: うん、
0: 私の目の前で発表してましたもんね。
1: そう、そのくせでもあれだからね、ちゃんとグッチのバッグとか持ってるからね。なめんなよ。
0: ダサこのマウントの取り方。クソダセ。

0: 俺は別に300円ショップのバッグだけじゃねえか。ちゃんとグッチのバッグ持ってる。
1: グッチのバッグ、うん、それ自慢なんだ
0: けど。グッチってあれだからね。グッチ輸送じゃないからね。グッチ輸送ブランドじゃないよ。言っとくけど。
1: フライパンとかだろ多分お前。
0: あのあれだからね。あのグッチのグッドフライデーのグッチさんのブランドだからね。
1: 偽物じゃねえかじゃん。
0: あ、あれグッチーだったわ。
1: グッチーだろそれ。
0: グッチーじゃなかった。グッチーのバッグだった。
1: グッチーのバッグ。
0: うん、俺持ってんのグッチーだったわ。
1: じゃあ僕あんまいらないかもしんない。
0: なんか愛が5個ぐらいついてたわ。
1: いやいやいやいや。
0: うん。グッチーだった。
1: グッチーのバッグとか。
0: いやそう、だからそういうのにも凝ってますよ私は。うん。
2: スズランのジャガさんぽ。
1: じゃあなんか旭川ファッションとかやったらいいじゃん。
0: 旭川な
1: ぁ。あなたと旭川来た時どこ行くの？
0: 僕なんかどこ行ったかなぁ。あ、でも、古着屋さんとか行きました。
1: 古着屋さん？
0: うん。
1: あるの？
0: あります。結構この買い物公園のところ、ちょっと行ったところとか、あそこではい、服買ったりはしましたね、前。服買って、で、そうそうそう。で、1000円ぐらいだったのかな？ 1000 円ぐらいの寝るシャツを買って、着てみたらサイズがでかくて、うわ、これちょっと大きすぎんなと思って、札幌のそういうリユースショップに売りに行ったら、1000円で買い取ってくれた。
1: で、ちょっといいやつだった？
0: みたいだね。
1: リユースショップで1000円ってなかなかないよ。
0: いや、みたいだね。だから多分、いいやつだったんじゃない？
1: もったいね。
0: いいやつだったんだと思う。でも俺、そういうブランドとか関係ねえから。
1: いや、ブランド関係ねえやつが、でも俺グッチのバッグ持ってるって言わねえから、恥ずかしい。
0: 俺、ブランドとか気にしねえんだ。
1: うちはいいじゃん、別に。
0: 全然。
1: その、ユニクロさんとかさ、GU さんでいいじゃん。
0: ああ、なんかね、デザインついてた方がいいんだよね。あんまりこう、無地のやつは好きじゃないんだよね、俺。
1: もう無地にこだわってるって言ってたじゃん。めちゃくちゃなんだよ、言ってること。バッグ俺無地で300円。でもな、グッチのバッグ持ってるからって言ってましたよ。ちょっと前に。
0: ちょっと記憶にないですね。
1: 今日の格好なんですか？全部白装
0: 束。ああ、これね、聞いてください。あの、
1: コート白。
0: はい、コート白。はい。まだ寒いですから、旭川もね。はい、コート白。
1: で、中のシャツも白。
0: 中のシャツ、そうですね。
1: バンドカラーシャツね、その襟がないやつ、ね。
0: 襟がないやつね。あの、服部先生みたいなね。
1: そうそうそうそう。
0: 夕張ペロンピュアゼリーの夕張
1: ゼリー。夕張ペロンピュアゼリー。スケベなゼリー。夕張ペロンピュアゼリーって
0: 夕張メロンピュアゼリー。でも、服部先生ね。もうちょっと、あれですけど。う
1: ん、
0: はい、夕張メロンピュアゼリーの。
1: これ何すか、サルペット、
0: まあ、オーバーオールですね。
1: オーバーオールの白、
0: はい、
1: でコンバースの白の靴、
0: はい、ハイカットですね。
1: ハイカットで靴下が赤、
0: はい、そうですね。
1: ショートケーキ？
0: あ、違います。マヨネーズです。
1: マヨネーズなんだ、
0: はい、
1: キャップじゃ上じゃん、
0: はい、
1: 赤い帽子かぶってくんないと、
0: はい、あのもう残り残量が少ないマヨネーズと思っていただければ、ううキャップの方を下にしているマヨネーズだと思ってくれたら。
1: 家のマヨネーズね。
0: はい、家のマヨネーズ。今日は家のマヨネーズファッションで。
1: ああ、そう言ってくんないと。
0: はい、来てますね。
1: なんかね、
0: 今日はそうです。この、でも、白は白でも、その素材が違う白とかをバランスよく組み立ててるっていうね。
1: 完全な白じゃないもんね。
0: 完全な白じゃないですね。黄ばんだ白もあれば。ええ。そうなんです。
1: そうそう、あるからね。
0: そうなんです。だから、そこのグラデーションを楽しんでもらえたらいいなって思う。
1: なるほど。
0: その、着てる自分自身も、見ていただいてるあなたたちも。
1: うん。そんな注目はしてないけどね。
0: そうですね。楽しんでいただけたら嬉しいです。
1: あ、じゃあ、朝日から古着屋さんとか行くってことですか？
0: そうですね。
1: なんか、パン屋さんもさ、好きじゃん。
0: ああ、パン屋さん。
1: なんか、駅前にあったさ、高級パン屋さん、今はちょっとあるかないかわかんないですけど、すごいそれにも並んでましたよね、列。
0: ね、高級生食パンがね、流行った時期がありましたからね。そう、札幌でも結構並んでましたし。
1: ここにあるんだって、すごい喜んでたイメージがありました。
0: で、まあ、今日がね、なんで旭川に来たかというと、その某、HBC ラジオの中継で
1: 某じゃねえじゃねえかも
0: 来たんですけれども、でそこのね温泉施設の方にね中継に行かせていただきました。
1: はい、
0: まあ、聞いてねくれた方もいるかな、どうだろうわからないですけど、
1: はい、
0: でその方がすごいいい方でしたよね。たまにねそのほら中継とか行くとね、やっぱりその生放送のラジオなんで、
1: はい、
0: で普段やっぱりこう出演したことがないことがねやっぱ多い方々が、
1: ねね、
0: 結構いるんで緊張されたりもするんですけど、
1: はい、
0: で今日その出てくれた方はねすごい饒舌な方で、
1: もう饒舌も流暢にペラペラペラペラ喋っておりました。
0: 本当にね、あの冗談もお好きで、ね、自分から冗談言ってみたり、
1: とぼけてみたりね、ふざけ

0: たりしてたんですよ。
1: はい。でいざ本番始まってみたらね、全然喋れなくな
0: る。マジでビタッと止まりましてね、喋りゃ片言だしね。
1: 本当にね、ああいうなんかキャラクターいいですよね。面白いんですよ。憎めないというかね。
0: どういった施設ですかって聞いたときに、大体施設の魅力を言ったりとか、うん、こういう施設で施設の内容を言うんですけども、うん、朝の10時から翌朝9時までやっております。うん、いや、そのラジオだから分かんないけど、僕らにずっと変顔でやってくるんだよね。
1: そう変顔する余裕あるくせに喋れないっていう、
0: ね。喋れないですよ。
1: 本当にね、
0: あと余計なこと言ったりね。
1: いや本当に面白かったですね、
0: この一部だけ言わせてもらっていいですか。
1: はい、
0: そのまた温泉施設なんで、うん、漫画の本がたくさんあると。あ、で8500冊あるんですよねって言ったんですよ、
1: うん、
0: 実際あるんですよ。
1: いやすごいありました。1階にも2階にも。
0: でその方が、うん、あります、赤木もありますって言ったんですよね。赤木っていうのは
1: あの福本信之先生のね、
0: 怪事とかね書かれてる方の赤木っていうね、その本があるんですよ。赤木もありますって言ったんですよ。
1: あれは麻雀漫画ですか。
0: 麻雀ですね。でそれを聞いた、スタジオのヤスさん、
1: はい、
0: ね、ヤスさんが赤木って聞こえなくて、はい、明かりがないと本読めないじゃないですかって言ったんですよ。もうここでもすげえ違ってんです
1: よ。そうなんですよね。もうね、いらない赤木とか言うからもう明かりみたいな。本当はね、もっとお伝えしなきゃいけないことがあったんですよ。それをね、あの赤木のせいでね、赤木のせいじゃないんですよ、赤木って言ったばっかりにちょっと尺が足りなくなってしまってね。
0: ここで言いましょうか。
1: え、何ですか。
0: その
1: いや、まあのイベントがそのやってるかどうか
0: 分
1: か
0: んない。5月26ですから。
1: 5月26日まだやってるか、
0: はい、はい、5月26日に、
1: うん、
0: そこの万葉の湯ですね、
1: はい、
0: 旭川高砂台万葉の湯でサウナイベントがあると、
1: はいはいはい、
0: そこに何からしらのチャンピオンの女性の方の熱波師じゃないですよね、
1: 熱波師とはまた違うらしいですね、はいはい、なんかそのサウナの中でそのサウナで入ってるお客さんに向けてなんかこうダンスのようなことをしながらなんかこう空気を循環させるみたいな、はい、そういう方がいらっしゃる
0: んです。でアロマとかも炊くんでそのリラックス効果もあって
1: すごい、ね、
0: 目で見ても、いて もう心も体もリラックスできるっていう
1: イベントが
0: ありまして、
1: あるみたいです。
0: そのチャンピオンの女性の方が5月26日に来られるということで、
1: はい、まあ、もしよかったら
0: 予約絶対らしいので、
1: はい、
0: ぜひぜひ皆さん来ていただきたいと思います。
1: はい、ただそのサウナとかね、その温泉で言うと私はそんなに入るタイプの人じゃないんで、
0: はい、
1: その例えば泊まりでねホテルに泊まったとしても大浴場とか行かないで自分の部屋のお風呂入ったりするタイプの人間なんで、
0: はい、
1: うん、しげさんはどうですか。
0: サウナ行きますよ。
1: 私ね、そのサウナに行くちょっと意味があんまりよく分かんないですよね。あれは何をする場所なんですか。我慢比べをするとこなんですか。
0: 単純にそのさっぱりしたいでいいんじゃないですか。そのなんか自分の中の毒素を出すみたいなイメージあるじゃないですか。いや、デトックスって言ってるけど何がデトックスか分かんないでしょ。
1: デトックスがデタックスみたいな、
0: うん、そう女性がさ、デトックスを出すみたいなさ、リンパをこうマッサージしてさ、うん、悪いなんかあれをなくす
1: っていう、あの悪いさなんかなその流すっていうじゃん、リンパを流すっていうじゃん、うん、その流れたやつはでも結局体の中に入ってるわけでしょ。
0: そうだよ。
1: じゃあダメじゃん。
0: 戻ってくる
1: よ。戻ってくるってこと。
0: そう
1: そうなの。
0: でもあなたやるじゃん、よく。
1: やんないよ。
0: リンパなんかやってるじゃん、流してる。
1: あ、ちょっとやってない。
0: 何やってんの。
1: かゆい。
0: キモ。
1: かゆいのは、え、かゆいってキモいの。え、かゆい
0: リンパ流すみたいに書かないでよ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあでもそのそうだ、さっぱりしてて、その後で水風呂がいいっていう方もいるし。
1: 水風呂なんて冷たいだけじゃん。
0: 冷たいんだけど、やっぱサウナで温まって体をキューッと瞬間、
1: あの水風呂が気持ちいいのはサウナ何分ぐらい入れば気持ちよくなるの。俺サウナ本当に 1,2 分で出てくる。
0: ああ、じゃあ気持ちよくないです。もう本当にもう汗だくです。もう白いもくせ
1: いや絶対よくないじゃん。絶対よくないと思うよ。
0: で絶対15分とかじゃないですか。
1: そんなに入るの。
0: 入る
1: 15分も。だって俺湯船にも15分も入らない
0: でしょ。サウナと湯船全然違うから。15分ぐらい入って、で水風呂ゆっくり入って、で上がって外行くのよ、外気浴って言って。そしたら普通寒いのに全然寒くなくて、で頭クラクラしてんの。これが整う。
1: よくないじゃん。頭クラクラするまで入ったらよくないじゃん。絶対
0: 水風呂入って外気浴、水風呂上がって寝っ転がるじゃん、で目つぶると頭クラクラする。
1: やばいじゃん。え、今のところ一つもいいとこないんだけど。
0: それが整うっていう状況らしいよ。
1: あ、それが整うなんだ、はい、それが気持ちいいみたいな。
0: だから俺も最初ってこれ頭

0: ふわふわするけど大丈夫って言ったら、これがトトドウですって言われた。
1: へえ、そうなんだ、はい、いやだから一回ねやっぱり入ってみようかなと思って、それでなんかハマって

0: どこ出た
1: の？部屋を、はい、出て部屋に戻ってくるときに、はい、サウナキャップと、はい、
0: タオル、
1: タオル、はいはいはい、持ってきてました。
0: 何のために？
1: なんでかぶってんすかって、いやちょっと見せようと思って。
0: あ、そういうことをするから緊張して本番しゃべれなくなっちゃった。
1: 何も喋れてなかった
0: です。可愛らしい人でした ね、
1: クリクリしましたね。赤ちゃんみたいなね、
0: 本当に、そうか、はい、じゃあ旭川来た時にはぜひその温泉施設行ったり。
1: そうですね。
0: そうか、だから温泉とかそういうサウナを楽しみに来るのもいいかもしれないですね。ちょっとした旅行ね。
1: だってすごいお安くね泊まれたりしますから、
0: だから帯広の方にもね結構その十勝温泉だとか
1: あるあるあるある
0: ね、ありますし、
1: いいじゃないですか。
0: ああ、それこそ私日帰り旅行で行った時行きましたからね、
1: はい、
0: うん、温泉入って
1: ぜひ、
0: うん、ぜひ皆様もね、帯広からまあ何時間で来られるか分かんないですけども来てみてはいかがでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、というわけでね、そろそろお時間でございます。最後に曲の方を聞いていただければなと思うんですが、やっぱり、今日は旭川に来ているということで旭川にゆかりのある方、さあ誰だと思いますか？
1: 旭川、
0: 旭川出身の有名アーティストといえば、
1: え、誰だろう。
0: 嘘でしょ。
1: 俺絶対聞いたことある。
0: 当たり前だよ、全然知ってるよ。日本全国の人が知ってるよ。
1: 旭川、
0: うん、
1: 誰だろう。ヒントちょうだい。
0: ヒント、安全地帯。
1: うわ、工事。
0: 普通玉木って言うんだよ。工事はあんまり言わないよ。
1: 工事さん、
0: 工事富田さんぐらいの時だよ。工事っていうの。
1: 工事さんか。
0: 玉木工事さん、旭川出身ということで、最後に、玉木工事さんの田園お聞きください。というわけでここまでのお相手は鈴蘭山本と
1: 鈴蘭茂でした。
0: また来月お会いしましょう。
2: さようなら。

勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込み

0: 組は0120-25-3999勝ち前お客様センターへ。
1: 日曜夜のお仕事研究所、
2: 所長の土井と
3: 研究員のサッチーです。
2: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
3: 放送は毎週日曜夜10時から。

tonight, May 11th. Welcome to Time Tracks. I'm Chocho Ohtani, live until 11 p.m. tonight. It's International Nurses Day tomorrow, the birth of Florence Nightingale. Hope you're surviving the hangover from the very, very long Golden Week holidays. Let's get started. Konbanwa. Time Tracks, Jojo Ohtani desu. ご機嫌いかがでしょうか。ゴールデンウィークあって明け、少しずつですが日常のペースに戻ってきたという方も多いかもしれません。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。そしてテーマは、最近優しくしたこと、優しくされたこと、小さな出来事でも構いません。ぜひ教えてください。1820年にイタリアのフィレンセで生まれたナイチンゲール。当時裕福な家庭の女性が看護の仕事をするのはとても珍しく、家族からも強く反対されたそうです。それでも彼女は苦しんでる人を助けたいという思いを曲げませんでした。今でこそ優しさという言葉は簡単に使われますが、本当に人を支える優しさには当時では勇気も必要だったんですね。まずはこの曲からお届けします。1969年ウッドストックフェスティバルでも歌いましたよ。ビートルズのカバー曲です。 It's by Joe Cocker With a little help from my friends. Time Tracks, music for all. Live with continuous music this hour. Jamming from

0: the help of my friend, who's Joe Cocker.
1: Time Tracks.
2: Time Tracks, 改めましてジョジョ大谷です。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けております。そして皆さんからの最近して優しいこと、優しくされたことを募集しています。電車の席、またバスの席、なるべく譲るっていうのがありますよね。正直時々ちょっと恥ずかしいっていう時がありますが、私びっくりしたのがロシアに留学していた頃に見た光景なんです。ほとんどの都市で電車バスに乗る若い方々が、ご年配の方が乗ってきますと即座に立ち上がり席を譲るんです。それも合図など声も何もかけないんです。すぐに立ち上がって何にも言わず違うところに移動します。これ僕実はアメリカでも見ませんでした。お互いがもうこれ当たり前というふうに考えているんでしょうかね。皆さんはいかがでしょうか。最近したまたは見た小さな心温まる出来事ありますでしょうか。ぜひ皆さんの声をお聞かせください。声の吹き込みは簡単ですよ。携帯の録音機能ありますよね。これにメッセージを録音してメールで送ってください。宛先です。time_jojo@musicbird.co.jp まで。この音声メッセージ、実はラジオではあまりまだ馴染みがないかもしれませんね。そこでこの番組からぜひともトレンドを始めればなというふうには思ってます。いかがでしょうか。今まで X で投稿の方もぜひ音声メッセージで参加していただければと思います。 X の方がいいという方はハッシュタグ T_tracks までぜひともメッセージをお送りください。Okay. Here's AHA. Take on me. Time Tracks. Music for all.

0: それはとある動物病院、獣医の大谷は24時間すべての命を受け入れた。
1: おお、80、元気元気。お、味噌ラーちょっと食べたね。あー、マハラじゃまだちょっと痛そうだな。眼鉄もう退院できそうだな。
0: そこでは診療は続くが休みは全くない。しかし判断は早い。その時最後の扉に手をかける。さてサバンナは元気かな。元気っぽいね。一応扉閉めとこうか。ジャーマンジョージョ。

0: Lena. All right.
1: その自分が年を取るにつれて親もおばあちゃんも年を取っていくので、ちょっと家族にもって優しくしなきゃいけないなって最近感じる日々です。
0: Time Tracks Music for All、 レイナのブルーエイジをお送りしました。ラジオネームみさきさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time アンダーバー JOJO at musicbird.co.jp まで送ってください。親の介護というのは本当に大変ですよね。実は私も経験があります。母がお世話になったホームのスタッフ、看護師の皆さん、今でもとてもとても感謝しております。毎日の仕事として続ける、これは簡単なことではありません。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった、看護の日にまつわるお話をお届けしています。1854年のクリミア戦争、ナイチンゲールが訪れた戦場の病院は不衛生な環境だったと言われています。兵士たちは怪我だけではなく感染症でも命を落としていました。そこで彼女は病室の掃除、換気、手洗い、食事管理を徹底すると死亡率が大きく下がったそうです。つまり清潔にするという一見地味な行為が多くの命を救ったんですね。誰かを助けるという大きなことを考えがちですが、でも実際は気づくことが最初なのかもしれません。さてこの後はロボットが全てを管理する未来社会を描いたナンバーをお送りします。 Sticks Mr. Roboto Time Tracks Music for All

0: Madness and Lady Gaga with Bradley Cooper before that. 映画アリースター誕生という映画に、登場しましたこの歌でございますが、いや、とても素晴らしい映画でございました。助けるはずだったリードシンガーが逆に助けられる身になるストーリーなんですが、もしこの映画を見るチャンスがございましたらぜひともおすすめでございます。見ていただければと思っております。さて、白梅さんからメッセージいただきました。スイスでも席譲れそうですということですね。いや、確かに席を譲るっていうのは一般的にあるんですが、ロシアでのですね、席の譲る勢いちょっと普通ではありません。もうすごいです。即座に立ち上がるという若い男性の方々、女性の方々もそうだったんですよね。はい、21モダジェ、モジャデンさんからいただきました。銭湯で腕時計を拾って渡してあげました。嬉しく接してくれましたよということ。いや、時計を拾ってもらったらもう本当に嬉しいでしょう。あと、電車とバスですが私はずっと立ちっぱなしですそうなりますよね。譲るということはそういうことになりますよね。はい、ペンネーム高子さん、困っているおばあちゃんがいましたら席譲りますということでございますね。メッセージどうもありがとうございました。さて、タイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。
1: ニュース&ウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。木原官房長官は大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、今後必要な感染対策に万全を期すと強調しました。またクルーズ船を降りた日本人1人の健康状態に問題はないとしています。東北電力は今日定期検査に入っていた女川原発2号機の原子炉を起動しました。14日に発電を再開し、来月9日に営業運転を始める予定です。東北電力によりますと、今回の検査で去年10月に不具合が起きた原子炉圧力容器底部の制御棒駆動機構を予備品に交換しました。2号機ではテロ対策の工事が期限の今年12月までに終わらない見通しで、この遅れに伴って東北電力は工事完了を見込んでいる今年12月から2028年8月まで再び運転を停止するとしています。政府は国内でのムスリム、イスラム教徒の増加に伴い、宗教的に必要とされる土葬墓地の新設をめぐる議論が拡大する中、全国の主要自治体を対象に実態調査に乗り出しました。火葬が一般的な日本で土葬に反対する意見が根強い現状を踏まえ、外国人政策の対応策に盛り込んでいます。2026年度中に調査結果を取りまとめて自治体に必要な周知を行う方針です。国内のムスリム人口は専門家の推計で2019年末のおよそ23万人から2024年末にはおよそ42万人に急増しています。イスラム教では

0: 土葬が原則とされていて、土葬墓地の需要が高まる一方で、反対する地元住民との摩擦が表面化しつつあります。続いて明日のお天気です。本州付近は高気圧に覆われますが、上空には寒気が流れ込むでしょう。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨の予報です。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間はありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨となるでしょう。北海道は概ね晴れ、沖縄は断続的に雨が降って雷を伴うところもありそうです。最高気温は平年並みか高いでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。ハンターウイルス、ちょっと気になるニュースですね。あと、横浜と神戸に外国人墓地っていうのが明治初期に作られていましてですね、当時も土葬がメインだったそうですが、これからどうなるのでしょうか。お互いの主張があると思います。 We're back with Moby with Porcelain Time Tracks Music for All

0: 荷物ドア開けてもらったりとか。
1: Mr.Children の Crossroads をお送りしました。 Time Tracks Music Floor、 ラジオネームセナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどで音声メッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。セナさん、ドアを開けてもらったということですが、こういう小さな親切って意外と心に残るんですよね。急いでいた時ほどどうぞの一言嬉しかったりしますよね。さて、明日は看護の日。日本では医療や介護の現場で人手不足が続いていて、海外から来られる看護師や介護スタッフの方も増えています。インドネシア、フィリピン、ベトナム、中国、ネパールなど様々な国から日本へ、来られていますが、実際これかなり大変なんです。日本語だけではなくて医療用語、国家試験、そして患者さんとの細かいコミュニケーションも必要となります。さらに慣れない文化や生活、ホームシックやカルチャーショックを感じる方も少なくないと思いますよ。だからこそ、ただ働いてもらうだけではなくてですね、一緒に安心して働ける環境をどう作るか、これからの日本にとってとても大事なテーマなのではないでしょうか。 OK, we're back to more music with Time Tracks. Here's International Love with Pitbull. Time Tracks Music for All.

ジョジョ大谷がお送りしていますタイムトラックス。この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんとはお別れとなります。今日明日と皆さんの最近した優しいこと、優しくされたことをフィーチャーしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ t_tracks までお送りください。X 投稿の方もぜひ音声メッセージに参加してほしいな。この後10時からはメガメガマンデー2000年のヒットパレードをお送りします。 We'll see you tomorrow for those of you leaving right now and those of you staying with us. メガメガマンデー with hits from the millennium. They're all coming up. Time Tracks, music for all.

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Music for all. Music for
1: all. Time Tracks.
2: Time Tracks, Mega Mega Monday. 2000年に全米1位となりました Santana, Maria Maria, ボーカルは David McGray、 そして Marvin Moore の2人、熱狂的なギターはそうカルロス・サンタナさんで、僕もライブ一度見に行ったことがありますが、やっぱり素晴らしいアーティストです。続いても2000年のヒット、 Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Time Tracks, Mega Mega Monday.

2000年代のヒットナンバーをお届けしています。ジェームズ・ブラント、You're Beautiful。人生って結構複雑と思っている方、ぴったりな曲です。アブリル・ラヴィーン、It's Complicated。

2000年からのヒット曲をお送りしています。 Eagle Eye Cherry Save Tonight Time Tracks Mega Mega Monday、今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしています。看護の現場でも今夜を支える Save Tonight 仕事かもしれませんよ。はい、続いては誰かを支える強さを感じる一曲でございます。 Alicia Keys No One Time Tracks Music for All Mega Mega Monday

0: Generation No One。 来週は2010年ですよ。メガメガマンデーお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。岡山の桃達郎さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ハーレーで富士山ツーリング途中で故障してしまい、レスキューがなんとハーレーに詳しく乗って帰ることができました。いやこれ助かりますよね。あのハーレーはあのエンジンのサウンドがユニークで、これを以前あのハーレーダビッドソンが登録しようとしてたという、してたというあの説も聞いておりますが、あのその登録する場合そのサウンドをですね、ポテトなんですね。ポテロポテロポテロポテロって
1: 今日はちょうど、駅のところで質問あったところ、ものすごい優しい日本の女性がマスクしてなんか僕2人とも待ってたんですよ。で本当は僕のが先に立ってたんだけど、彼女にあのどうぞ行ってくださいということを優しくしたこと、彼女が優しくしてくれたことはそのスマイルしてくれたこと。

アリさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしておりますよ。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。やっぱり女性からのスマイルには弱いみたいですね、アリーさん、ほんのこういう短いジェスチャーなんですが、人は優しさを感じると少し安心するんですよね、今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしていますが、看護の現場でもちゃんと見てもらえているというふうに感じるだけで不安が和らぐことがあるそうです。逆に現代は SNS でも会社でもちゃんと見てもらえないと感じる人が増えているのかもしれません。だからこそ小さな気遣いって意外と大事なんですね。さてタイムトラックス、ラストマイルの時間となりました。 Train Drops of Jupiter Time Tracks Last Mile

0: さんの音いいですよね。聞こえませんか？ポテイロポテイロポテイロ、あのポテト、ポテイロポテイロポテイロ。
1: 豪華キャストで織りなす壮絶なドラマ。
2: ついに決意した、献血が人を救う小さな一歩。タイムトラックス。

0: ボーイスカウトですので、あの日々そういうのをあのやるっていうことがありまして、困ってる人たち先あのであの駅内にいまして、ちょっと困ってる人に、手助けをちょっとやったぐらいですかね。今日は
1: お送りした曲はキロロの未来でした。いや美しい曲でしたね。タイムトラックスラッシュマイル、ラジオネームミラーさん、ありがとうございました。私もボイスカウトでしたよ。トップまで行くとイーグルスカウトになるんですが、私はそこまで行けませんでした。でも覚えているのがですね、活動そのものより夜にみんなで隊長のですねライトバンに乗ってドーナツとホットチョコレートをご馳走になったことなんですね。ボーイスカウトのリーダーグラックさんという方だったんですが、いろいろな話をしましたよ。今思うとああいう何気ない会話って意外と大事なんですね。人って不安を言葉にするだけでも少し楽になるそうです。明日看護の日、医療の現場でもこの聞く力はとても重要なんだそうです。すぐ答えを出すよりまず話を聞く、それだけで安心したりします。アカデミー賞も受賞しました。1981年の公開の映画アーサーの主題歌でもあります。 This is Christopher Cross, Arthur's Theme, Time Tracks, Last Mile。

That's with Khalifa featuring Charlie Puth. Time Tracks, Music for All. 今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわる話をお送りしています。健康な時って普通の日常を当たり前と思いがちですよね。普通に起きる、普通に歩く、普通にご飯を食べる。でも実際に病院へ行ったり看護や介護の現場に触れますと、それが決して当たり前ではないと。

感じます。明日5月12日は看護の日、普段の健康や支えてくれる人たちに少し感謝してみる、そんな日があってもいいかもしれません。1970年に戻ります。 Simon and Garfunkel Bridge Over Troubled Waters Time Tracks Music for Ms. Florence Nightingale This is Last Mile Time Tracks Music for All

Nine Tracks, Music for All. It's Bread. Make it with you. X の投稿、本当にありがとうございます。花笠ハリサさん、横須賀1217さん、翡翠さん、マリーファミリーさん、マスアッキーさん、AD 見習いさん、アッキーさん、あーちゃん、ベストフレンドナノさん、I27 さん、スコネさん、ハワイアンカズさん、ヌーさん、浜ゆうべんさん、佐藤シックスさん、新生チャリ姉さん、その他多くのメッセージありがとうございました。 We have time for one more song。 ギャングスターラップのイメージが強い2パック、人間味のあふれる一面もある曲があるんです。 2 パック Dear Mama Time Tracks Last Mile

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 24.8 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけて日本の遥か東に中心を持つ高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は南西の風のち西の風、海上では南西の風やや強く晴れ時々曇りでしょう。1日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は7度、明日日中の最高気温は27度の予想です。続いて道内の天気予報です。室蘭の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は20度です。函館の明日は晴れ時々曇り、渡島西部では昼前まで霧、予想最高気温は21度です。札幌の明日は晴れ、予想最高気温は24度です。旭川の明日は晴れ、予想最高気温は23度です。網走の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は20度です。釧路の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は16度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨、予想最高気温は25度です。名古屋の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は25度です。大阪の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は26度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高花桃です。
3: 水色担当宇佐美もしろです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。今週は4名の登場でございますね。
1: 初メンバーです。
0: 今回の2週あの前半、5月の前半は、先週はもう連休の真っ只中、世間的にはまばたきはもう全く関係ないっていうね、
1: はい、逆にライブいっぱい、はい、
0: でもなんかあのゴールデンウィーク中はやっぱりそのイベントとかライブがいっぱいだったのかな。
1: はい、そうです。
3: ファイブデイズ、
0: ファイブデイズ、
3: ファイブデイズですかね。
2: クソンだから
1: ね、
2: ドドドッと、
1: はい、
0: ね、ライブ5 days って言っても相当体力いるんじゃないの。
1: でももう慣れたら、
0: さすがでございます。さすが。
3: 年末とかだいたい6 days あるので、
1: お盆もあるので、1年の中にそういうなんか何日間連続ライブみたいな

0: たいなのはあります。
1: うもうこれ逆にそしたらライブやってない日の方が少ないと。
0: うん、どうなんだろうね。でもそんな感じです。
2: うん、
1: はい、そうしとこう、はい、でもなんかイメージはそんなイメージあるわみんなね、
0: はい。
1: さあじゃあ5月前半のメッセージテーマが行ってみたいところというところで設定しておりますので、はい、後ほどみんなにもね聞いてまいります。じゃあまずは番組コンセプトから教えてください。
0: はい、私たち瞬きもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんな瞬きもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
1: どんなエピソードが飛び出すのか、じゃあ早速一曲お送りして本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
3: はい、地球の裏側まで旅しちゃうぞ。

0: お送りした曲はダックスフンドの回し蹴りでした。
1: まばらじ、
0: この曲もちょっと特徴的なねタイトルでございますが、これどんな曲なんですか？
2: どこへでも私たちが追いかけて逮捕しちゃうぞっていう元気な曲です。
1: 逮捕しちゃうか、
0: すげえ。俺さっきね永田町の駅でそれ聞いてた。
1: めっちゃ聞いてくれてる。
0: すげえ聞いてるからね、はい、むっつり聞いてる私でございますが、そのうち一緒に歌い出すかもしれない。
1: いやもう全然いいよ。
3: ライブでは結構足上げてるんで、は
0: い、そうなんだ、
3: うん、そうなんです。
1: 結構インパクトがあるって言われることが多いです、うん、この曲、
0: はい、確かに一曲一曲どうやって振り付けやってんのかなってすごい気になるもんね。
1: もうぜひ
0: これはライブですね。
1: はい、はい、キックです。
0: さあじゃあそんな瞬きもせずのメンバーでございますが、一人ずつじゃあリンちゃんから まずメッセージテーマの行ってみたいところを教えてくれますか？
4: はい、私朝日リンは日本全国に行きたい。
0: 日本って言ったら今ここどこ？日本全国ね。
4: ここまでバカじゃないですよ。
0: いやいやいや、はい、
4: 日本全国に行ってみたいです。
0: あ、もうこれまで行ったところも含めてくまなくみたいな。
4: くまなくで、うん、多分なんですけど、あの行ってみたところが今15件あるんです、うん、
1: 結構、
4: うん、意外と行っていて、うん、そうなんですけど、せっかくやっぱ日本人に生まれたのでこのもう生涯、うん、生涯中、
1: うんうん、一生涯の中でね、
4: そう一生涯の中で、あのまだ行ったことないところも日本、うん、日本で行ってみて、うん、ちゃんと日本人を味わいたいなという、うん、
0: 素敵。それぞれの土地に回って、
4: はい、回りたい。
0: なんかあのこれまでじゃあ行ったところで印象的だったところってある？
4: 沖縄です。
0: 沖縄、
4: はい、
0: やっぱり暖かいところの方がいい
4: な。沖縄は実はずっと行きたかったんですけど、うん、行ったことがなくて、去年の夏にアリスちゃんと行ったんですけど、うん、

0: けど、初めて青い海を見まして、
1: なるほど、
0: 感動して、もう海ってこんなに綺麗だったんだと思って印象が残ってますね。あ、
1: そのもう綺麗な海が印象で、うんうん、なるほど。まあでも最終的には、一軒一軒、
0: はい、行きたいです。
1: インターホン押して、
0: やばいやばいやばい、
2: 逮捕されちゃう。
1: まあ、でもまずは日本全国制覇したいということ
0: ですね。はい、したいですね。
1: じゃあちょっと順番的、つまり順的に次、ミレイちゃん行こうか。
3: はい、はい、私はですね、北海道に行きたいんです。
1: 北海道、先週海ちゃんも北海道から違いましたけど、これなんでですか？
3: 私は動物さんが大好きなんです。
1: 動物さん、
3: 動物さん、はい、その中でもタヌキがね、
1: タヌキ、
3: タヌキさんが大好きなんですけど、
1: これは北海道にいるタヌキ限定で。
3: あ、そうなんです。エゾタヌキっていう、
1: エゾタヌキ、
3: タヌキ、北海道にしかいないタヌキが、もう
0: どんなタヌキなんだろう。
3: なんかもう北海道多分寒いから、うん、もう普通のタヌキよりも毛がね、もう、
1: 確かに、確かに、
0: 見たい、
3: 思ってるだけで
1: 毛皮がすごいんだから、
3: 温めてんだと思うんですけど、普通のタヌキも可愛いけど、エゾタヌキはきっともっとふさふさなんだろうなと思って。
1: モコモコなんだね、きっと。
3: はい、そうなんですよね。
0: 身を守って
3: る、うん。で、私栃木県にオシタヌキがね、いるんですけど。
0: すごい、オシタヌキじゃない。そうだったよ。
1: それなんか、お蕎麦屋さんのなんかあれじゃなくて。
3: 全然銅像ではなくてですね。
0: 銅像。
3: 本当栃木県の動物園に、
1: あ、動物園にね。
3: はい、オシタヌキがいてですね、ちょっと、もう北海道にも開拓したいなって思って。
1: ちなみになんでそれ栃木県にその子が、オシタヌキがいるって知ったのっていうか。
3: あ、なんか偶然の出会いなんですけど、普通に動物が好きだから動物園に行ったらタヌキさんがいて、
0: じゃあもう直接、
3: はい、
0: 見ちゃ
3: った。直接
0: 一目惚れ、
3: 一目惚れしました。
1: 運命の出会いをしてしまったわけ。
3: はい、
1: で、その延長にエゾタヌキがいた。
3: はい、エゾタヌキ
1: で北海道と、
3: はい、
2: すごい、
1: これ面白い話ですね。はい、じゃあももちゃんどうですか？
4: はい、めちゃくちゃ考えてきました。
1: おお、考えてきた。
4: はい、
0: プレゼンお願いします。
4: では行きます。ラスベガスです。
1: お、なんかちょっとすごい、
0: すごい
4: な。もうこれなんでって話なんですけど、スフィアっていうこうエンターテイメント施設っていうのがあるんですけど、みんな見たことあるのかな、球体型のシアターになってて、もう外側からもこう LED で、
2: すごいすごい、
4: もう LED どうも LED って感じで、中もこうなんていうの、風とか香りとか五感で感じるみたいな感じで、こうブワーッと LED があって、すっごいめっちゃなんか高さとかもすごいあるんですけど、こうディズニーの、
1: おお、今思っております。
4: ソーリン、
0: あー、ソーリン
4: のめっちゃでかいバンみたいな感じなんですけど、
0: そういうこと？
4: そうそうそうそう、感じるじゃん、風とか香りとかの大きい版っていう感じな、なイメージなんですけど、っていうのをすごい大きくて行ってみたいなと思ってて、それがラスベガスにあるっていうのは後から知りました。
1: あ、そうなんだ。
4: そう、行きたいなって思ってて、そしたらそれがラスベガスでした。
1: なんかすごいやっぱ調べてきてるだけあるね。
4: はい、ちゃんと調べてきましたよ。
1: これはなんかに、その後ではラスベガスにあるってなったから、そこに行きたいってなったわけでって今おっしゃったもんね。
4: はい、
1: うん、でそれ前まではなんか別にそれがラスベガスとは思わなくて、
4: はい、海外っていうのだけ知ってて、
1: ああなるほどね。
4: で、まあこんなすごいのは海外だよなと思ってて、そういえばと思ってこの話が上がった時に調べ直したらラスベガスでした。う
1: ん、なるほどね。かっこいいね。
4: かっこいいですよ。
0: かっこいい。
4: なんかラスベガスって言っちゃったと思って。
1: う
4: ん、
1: やるなぁ。
4: はい。
1: ハリウッドスター感があるんだな。
4: 嬉しい。
1: じゃあ次、はい、マシロちゃん行こうか。
2: はい。はい、私は上海。
1: 上海
2: 行きたいですね。なんか中国ドラマにハマってるって。
4: そうでした。
1: これはおっしゃってましたよ。
2: 言ったのも大きな理由ではあるんですけれども、一番こう行ってみたい国で言うとヨーロッパ圏に行きたいんですよ本当は。結構行ってみたいんですけど、距離もなかなか遠くて現実的にね、ちょっといつか行きたいなっていう感じなんですけど、ね、上海にヨーロッパの街並みみたいな場所もあって、うん、そうだ、あと近未来的なレストランとかもあって、結構本当にリアルに行こうとして調べてたんですよ。がっつり
1: 一人旅調べたよ。
2: そう、
1: 一人旅、え、一人旅できるタイプ？
3: めっちゃ一人旅
2: 結構どこへでも飛んでいくよっていうサインみたいな感じであるんですけど、 ですけど、僕も

0: っちゃうタイプで、北海道も一人で行きました。
1: すごいね、
2: 誘ってねって言ったら勝手に行っちゃって
3: あれ、
1: え、ミレイちゃんがなんかエゾタヌキ見たかったのにって今顔してるけど、
0: うん、見たかったよ、
1: お前ごめんでも今一人旅だとね、フットワークよくね、ちょっと行きたい時行けるから、
2: うん、確かに。
1: じゃあ上海にじゃあちょっと行ってみたいと。
0: 行ってみたいです、めちゃくちゃ。
1: だここまであの先週からのねお話を総合するとですよ、まあ今上海出てラスベガス出てね、日本全国北海道で鳥取行って、あと先週なんだったっけな、いやいやドバイだ、
2: ドバイドバイ
3: ドバイ
2: ドバイチョコ、ドバイチョコしか今出てこなくてこうやってや
1: る。いやこれ全部なんか行けるといいね。
2: いや
1: ー行き
2: たいですよ。
1: まばたき旋風を地球中に巻き起こすべく、な感じします。あのこれちょっと先週も聞いたんですけど、満天の星空を見に行きたいか、絶景の夜景を見に行きたいか、都会の夜景を見に行きたいか、さあどっちに行きたいですか。じゃあリンちゃんから行きます。
2: 星空で。
1: お
3: 見てる、
1: なんか今
3: 見えてる、
1: ちょっと動画もしこれアップするんだったら、まあ、今のももちゃんの顔がもうすごかったから
2: 皆さん
1: もうねスタンプにしたいぐらいの表情されてました。満面の笑みで
3: 見えてた。
1: 星空がいい、
2: 星空がいいですね。山登りとか登山サークルに入ってたんですけど、
1: 本当
2: 山とか好きなので
1: そうですか、
2: 私情報なので、そうなので結構星とか好きですね。
1: 自然派なんですね。
2: はい、自然派です。
1: はい、じゃあミレイちゃんどうですか。
4: ミレイは満天の夜景で。
1: 夜景がいい。
4: おお、はい。
1: 東京がいいですか、いろいろありますけど、世界にも夜景スポット、
4: うん、じゃあなんかあんまり見に行ったことのない、うん、なんか
1: もうなんか宝石箱ひっくり返したかのような、
4: はい、それでお願いします。
1: あ、それで
4: お願いします
1: 。なるほど。え、じゃあももちゃんどっちですか。
2: もう星空ですね。
1: 星空、
2: はい、え、オーロラは星空に入ります。
1: うん、あ、じゃあそれもそうしましょうか。う
2: ん、はい、
1: う
2: ん、じゃあそれでお願いします。
1: オーロラがいい、
2: はい、
1: はい、
2: 見てみたいかなと。
1: あ、なるほど。
2: マンチックや。
1: え、マシュルちゃんどうですか。
0: 私もちょっと上海って言った手前夜景と言いたいところなんですけど、星空。
1: あ割とでもそうすると自然派が先週から
2: 多い
1: かも。ちなみにオーロラはね、あのまあほら北極圏南極圏ってなると思うんだけど、あの見れる、あの行ったからって見られるタイミングがね限りないからね、だから奇跡のタイミング。あ、実はですね太陽の環境関係あるんですよ。私よりもだんだんですが、あの私の頭のように表面爆発すると太陽がその太陽風がこう乱れるわけですよ。はい、その時にこう磁気圏って地球を取り巻くこう磁力があって、それがカーテンのように揺らぐから
0: あれがオーロラ、
1: オーロラになるんですよ。
2: すご
1: っ。でしかも磁石ってあの N 極 S 極あるじゃん、うん、あれの S 極の磁気が来ないとこう見えない。
2: めっちゃ奇跡っ
1: しょ。あの社長に言っておきます、見られるようなタイミングを。
2: お願いします。
0: すごい。
1: だからこの番組始まってからいろいろなんか金使わせそうな気がする。
2: お願いします。
1: でもなんかでも瞬きもせずに何でも見ようみたいなね、あの感じも何でもできるから、うん、なんかね今後もそういうコンセプトのもとになんかいろいろ見たいななんて思いますけどもね。
2: はい、楽しみにしましょう。
1: はい。じゃあ今日はね、あの4名いるんで、メールも、4人分ということで、じゃあちょっと早めにメールご紹介いきましょうか。どうしましょうか、マシュルちゃんから
2: い
1: く。
2: はい、
1: はい、じゃあお願いします。
0: はい、ラジオネーム、恋はビタースイートはビタースイート略す派さん。
1: ビタースイ
2: ート、一緒です、
0: 一緒です。
1: あ、みんなそうなんだ、うん、ビタースイーですね、
0: はい、皆さんこんばんは。僕は兵庫県に住んでいる大学生なおです。しかし兵庫県に住んでいながら推しメンのマシュルちゃんの、おお、ありがとうマシュルちゃんのふるさとである兵庫県宝塚市には未だに行ったことがありません、うん、ズバリマシュルちゃん、宝塚来るんやったらここは行った方がええでというような場所などはありますか。個人的にはいつかまばたきちゃんが渋谷を飛び出して宝塚でライブしてくれる日が来たらいいなぁなんて思ってます。いつでも待ってますので、これからも頑張ってください。応援してます。
2: ありがとうございます、
0: はい、
2: 嬉しい。
0: 泣いちゃうぞ。
1: 宝塚、うん、え、宝塚って出たけど、宝塚見たことある。
0: はい、
4: あります。
0: あります。
2: 見てみたいです。
4: まだ
2: ないです。
4: うん、まだない。
0: 宝塚歌劇はやっぱりあの物語の中でいろんな国にも行けますので、ぜひ見ていただけたら、すごいショーもあるので、ね、どっちも楽しめるよという物語も、私もとってもおすすめです。
1: うん、物語とショーがあるんだよね。
0: はい、
1: うん、確かに俺が見たやつね、それこそドバイじゃないけど砂漠のやつとかあったもんね、
0: うんうん、いろんな国が、ヨーロッパもそれこそめちゃくちゃ使われてるし、
1: あれみんなあの例えばさ、ほら宝塚ってあの男性役女性役で、男性役の人すごいかっこいいじゃん、うんうん、ああいうなんか男装じゃないんだけど

0: けど、なんかその男性のこうトレンチコートを着るみたいなことはあるの？
1: ないです。
0: なので基本的にはそういうのはないの？
2: ないです。
0: うわ、なんかある日突然さ、そういうイベントでさ、なんかほらセーラー服じゃない、制服か、制服やってたじゃんこの間。
1: はい、
0: なんか今度なんか襟を立ててみたいな、ハットかぶってみたいな、そんなのあんのかな、やるのかな、
3: あれが来るか
0: ボスになりそうかな、このリアクションボスになりそうな気がする。
4: ありです、ありです。
0: ありがとうございます。はい、じゃあ次行き、誰ですか？
5: はい、
0: うん、リンちゃん行く。はい、
5: 黒豆大福さん、皆様こんばんは。行ってみたい都道府県というか、日本人なので死ぬまでに47都道府県制覇はしたいです。
2: すごい、
5: すごくない？すごくない？
4: りんちゃんだね、送ってきたでしょ。
5: これ私かもしれないです。え、送ってたかも。すごい、一緒のこと書いてるもん。
0: 本当
2: だ
5: ね、すごいわ。すごい。ですが、瞬きと47都道府県制覇するために制覇は取っておこうと思います。
2: うわー、嬉しいな。
5: 日本地図マップとか作って一緒に47都道府県制覇ツアーしたいです。
0: 確かにね、全国ツアーで行けるかもしれないもんね。
5: 確かに、
4: なんて素敵な。
0: そっかそっかそっか、まばたきが連れてってくれるんだ。
5: 連れて行きます。
0: 自動的に。
5: はい、
2: はい、
0: はい、素晴らしい。これはなんかちょっと以心伝心感ありましたね。
5: 嬉しすぎる。
2: すごい、
5: すごい。
0: はい、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
0: じゃあ次は、
5: はい、
0: はい、じゃあももちゃん。
1: ラジオネーム、前世はきっと姉妹さん。まばたきもせずの皆さん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: こんばんは。
1: 私が行ってみたい都道府県はズバリ鹿児島県です。鹿児島県の中でも桜島に行ってみたいと思っていて、今年の夏ついに行けることになりました。
2: すごい、
5: よかった。
1: 実は桜島はかなり活発に活動している活火山で、実際に山に登ることはできず、下から楽しむ火山であることを教えていただき、私のような山登りが苦手な人にはぴったりの火山だと思い、実際に見てみたくなりました。まばたきもせずの皆さんは日々のレッスンやライブで足腰はバッチリ鍛えられてると思いますので、近くの火山を登ってみる YouTube 企画などをやってみてはいかがでしょうか。ということですが、
4: ギギギ、
2: すごい、火山、
5: 火山か、
1: 火山ね、
5: なんか、
0: まあ、火山ね、活火山に登るのはなかなか
5: 怖いんだけど、
0: ですが、まあ、だけど山登りという意味ではなんか、あのりんちゃんはね、さっきね、はい、あの山登りという話ありましたが、
5: そうなんです。
0: え、みんなどうなの？りんちゃんは山登りもう得意中の得意なんだよね。
5: 山、はい、
0: 山、
5: そうですね。まあ結構、はい。
0: え、マシュルちゃんは山登りか？
4: 私、あの高尾山は、はい、こっちに来てから、はい、あの近場で行けるお山と聞いて何度か登ってます。
0: あ、本当？え、下から上まで、あのケーブルカーとかあれあるけど。
1: あ、使ってますね、これは。この顔は使ってます。
4: めちゃくちゃ使いました。
1: 行ったんですけど、使いました。使いました。
4: めちゃくちゃ使いました。
0: あそこ夏場ビアガーデンあるけど、それが目的だったわけじゃないよね。
1: 冬に行きました。
0: あ、冬に行ったんだね。あそこはちゃんと登っていったんですね。
1: はい。
0: ももちゃんどうですか、そんな。
1: ももは、地元が富士山。
0: あ、そっかそっかそっか。
1: 富士山があるので、って言いたいところなんですが、ちょっと富士山登ったことはないというか、あの富士山は見るものだと思ってるんで。
0: 確かに。
1: そうなんです。ただその登ることはないですけど、まあその山を登るっていうなんかミッションみたいなもので、みんなで登るのはいいなと
5: 思って。
0: 登りやすいとこね。え、ミレイちゃんはどうですか？
2: 私はこの辺にお山ないので、うんうん、あんま登らないんですけど、遠足とかで登るじゃないですか、うん、で結構なんか好きだから、うん、この2つに分かれてるとこあるじゃないですか、うん、この1個は石がめっちゃ厳しくて、はいはい、うん、もう1個は板みたいな、ね、ミレイは楽しいから石いっぱいの方がいる。
5: アクセル
2: 意外、
0: アスレチック大好きミレイみたいな感じなんだ、
2: は
0: い、
2: うん、そうかも。
4: おてんばミレ
2: イ、ね、いいおてんばかもしれない、
0: ちょっとあの印象的な感じからすると、まあ、ちょっと失礼な話かもわかんないけど、もしかしたら苦手かなってちょっと思ってたんだけどそうでもないんだね。
2: いける山登りは、
0: 天使は山を登るんだな、素晴らしい。じゃ あ, あのこれは山登り企画で、そうですね、
2: はい、
0: 素晴らしい。じゃあ次どうしましょうか、ミレちゃん読んで、
2: はい、
0: うん、じゃあミレちゃんお願いします。
2: はい、ラジオネーム月猫さん、まばらじの皆様こんばんは。
5: こんばんは。
2: 私が行ってみたい国はイタリアです。
4: おしゃれや。
2: 小さい頃からスーパーカーに憧れてて、いつか本場に行きたいって思ってました。 もともと自動車に関わる仕事にも興味があって、もし子供の頃から頑張っていたら今頃イタリアで働いてボンジョルノって言ってたのかなって妄想しちゃいます。
0: おー、
2: いつかイタリアの綺麗な景色の中で堂々と

0: ボンジュルノって言える日を目指して頑張ります。
1: おお、
2: 素晴らしい。
1: 素敵。
3: ボンジュルノ、
0: ボンジュルノ、
4: ボンジュルノ。
2: え、ボンボンボンジョビじゃなくて。イタリアか。え、みんなイタリアどう、イメージ的には。
1: いや、めっちゃ行ってみたい。
4: ピザ、ピザ。
3: イタリアって
1: ヨーロッパ、
3: ヨーロッパ、
2: 長靴みたいな形で、
4: ワインみたいな、
3: ワインとか、
1: パエリア。
0: あ、それスペインかも。
2: あ、お
3: ガガガ、詳
2: しい。まあまあまあまあ、
3: ミレちゃんも詳しい。
2: 確かに同じ大陸内だからね。だから埼玉か栃木かみたいなもんだから。
4: スーパーカーめっちゃいいですね。結構好きです。
2: え、ちなみになんだけど、車の免許って持ってんの？
0: はい。
2: え、
3: いたわ。
4: またまた意外に。
0: しかも、しかもマニュアルです。
2: え、すごい。よかった、今しかもって言ったって、大型大型トラックのメイクがすごいやけど。え、でもマニュアルで持ってんだ。
0: 持ってます。
2: あ、じゃあなんかいざっていう時は全然
0: 打てて、はい、いきます。
4: お願いします。
2: すげー、
0: 車大好き。
2: あ、車大好きなんだ。
0: はい、
2: なるほどね。
1: めっちゃいいね。
2: なんかちょっと面白い話が飛び出しましたけどもね。はい、さあ、じゃあここで1曲ご紹介してもらえますか。
4: 縦横無尽に泳いで、いろんな国境を越えていきましょう。

0: マファナジ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: はい、日付変わって本日5月12日火曜日に FC 限定イベントミッドナイトドールパーティーが白金高輪セレネ B2 にて開催されます。こちらは FC 会員のみご参加できるライブとなっていまして、一般チケットはなんと0円です。そうなんです。新曲の披露目やこの日のために準備されたドール衣装もありますので、ぜひ楽しみにしていてください。お待ちしています。
3: そして定期公演のお知らせです。私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水曜日土曜日日曜日週3回ライブしています。水曜は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
4: そしてそしてそして、瞬きもせず9月10日木曜日にワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。
3: イエーイ。
4: 会場は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X の方ご確認よろしくお願いします。記念すべき10回目のワンマンライブ、チケット完売の目標を掲げております。まばラジを聞いてくださっている皆さん、9月10日ぜひお待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、情報がどんどん盛りだくさんになってきましたが、これあの全て SNS まばたきもせずの、X、Instagram、 そして、まあ、あと YouTube 等も含めましてね、フルセット TikTok も、はい、あとメンバー個々にもありますので、
3: はい、
1: 全部コンプリートしていただいて、はい、情報チェックしてください。
3: お願いします。
1: はい、そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。ちなみに来週からのテーマはご飯のお供。
3: お
4: ご飯大好き、
1: ご飯大、みんな大好きご飯のお供ですので、こちらもお気軽にお寄せください。宛先は
2: メール mabaradio@musicbird.co.jp、 ママラジオ@musicbird.co.jp

0: ピーです。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: はい、あっという間にね終わりの時間になりましたが、どうですか今回は。一人ずつじゃあ感想を。
2: はい、お休みができたらメンバーみんなで旅行したいなっていうなんか妄想が広がりました、うん、
1: さすが。はい、じゃあ次。
3: 私もこの企画のために結構ねいろいろ調べてここ行きたいってめっちゃ見つかったので、もうまばたきと一緒に行きたいです。
0: 行きましょう。じゃ
4: あエゾタヌキ見に行こう、う
0: ん、お願いします。
1: はい、次。
5: はい、なんかみんなの行きたいところを知れたのもすごく嬉しかったなと思いましたし、自分自身も行きたいところがちゃんと見つけられたっていうのが嬉しかったですね。はい、なのでみんなで行きましょう。
4: 行きましょう。
1: はい、じゃあ最後マシロちゃん。
4: はい、私たち先日写真集をね出させていただいてグアムにみんなで行ったんですけど、別の国にも写真集とかね撮りに行けたらいいななんて思いました。
5: 第2弾ですね。
4: はい、
1: 素晴らしい、それぞれのご意見が出揃ったところで、
5: はい。
1: それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
0: 赤色担当朝日凛と、
6: オレンジ担当高花桃と、
4: 水色担当宇佐美真白と、
7: ピンク担当夏目美玲でした。
1: はい、進行宮久保でした。それではまた来週、
8: まばたき、
9: バイバイ。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、ワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に楽しい時間をたくさん過ごそうね、そんな番組です。はい、お相手は
0: ガル社長とし
3: ーちゃんと
4: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: はい、
4: はい、どうも。
2: 社長、うん、大阪に行ってらっしゃ
0: る。そう、
4: お帰りなさい。
0: ああそうそうそう、大阪ね、うん、実は札幌営業所が去年の10月に、まあ、オープンして、はい、でいろいろ、まあ、ありまして、要望があって大阪にも出店しようかなと、うんうんうん、で行って大阪営業所を立ち上げに、いろいろ車庫とかね、バス会社で車庫とか営業所とかいろいろのサイズの問題もあるんで見てきたんですけど、まあそれでいいとこあったんで一応見つけてきて、9月にオープンする予定になります。
2: 着々と、
0: うん、でそれに合わせて今度東京と大阪を結ぶバスの、我々で言うとライナーとかね、いいかな、それも停留所とかそれ見てきて、非常にいいところなんだけど、それも

0: 契約してきましたんで、うんうん、あの楽しみですね、
1: うん、早いですね、
2: そっかそっか。大阪までだと、うん、そのバスで行くとどのぐらいの時間で行けるのかな。
0: 通常ライナーと呼ばれるのは約10時間なので、うん、休み入れてね、うんうん、
2: でその間寝ててもいいしっていうことね。
0: そうなんで、一応ワンちゃんも乗れるバスってことで今考えてやってますんで、あのワンワントラベルで使ってるバスをね、うん、利用してってことで、うん、そうするともうちょっと時間かかるかな。休憩が間3箇所入れる予定なんだけど、うん、そのたんびにドッグランとかさ、ワンちゃんの距離とかそういう問題があったら、ね、だから、もうちょっとかかって11時間ぐらいかかるのかな、う
2: ん、でもそのぐらい長距離でもって移動できると、うん、ワンちゃん連れで帰省したりとか、うん、なんかいろいろ遊びに行くこともそうだけれども、うん、あの広がりますよね。
0: あのね、うん、いろんな、まあ、今ワンワントラベルのお客さんとかね、うん、そういったので、まあ、市場調査でいろいろ聞いてみたら、うん、どうしても東京大阪で、あ、もう何しろ日本の国はワンちゃんと連れて、うん、移動するっていうのは、うん、ゲージを持たなければっていう条件じゃなくてダメなんですよ。飛行機、飛行機の場合はもう荷物室に入れ
2: ない。荷物室、寒いのよね。
0: そう、
2: 荷物室って
0: 寒いから自分のさ、もうこうね、子供みたいのをさ、荷物室なんか入れたくないで
2: しょ。そりゃそうだ、うん、
0: この間なんか事故あった時問題になったじゃない、うん、なね、全員脱出できたんだけど、うん、ワンちゃんだけで亡くなっちゃったとかね。で今JR、うん、新幹線の方もワンちゃんをケージに入れなくちゃいけないっていう。でバスに至ってはダメなんですよ基本的に。
2: あ、だってさ、ケージに入れるって言ったら、うん、ちょっと大きめなワンちゃんって大変じゃない。
3: いや、移動できないんだから。
0: ダメです、
2: ね、そういうことよね、う
0: ん、あのサイズがもう決まってるからね。
3: 手荷物サイズが決まってるんですね。
2: そう
3: ですね、手荷物扱いになっちゃうからどうしても、うん、
2: っていうことは、まあ、車なりなんなりで移動する以外には手がない、うん、そこをバスが補ってくれるっていう
0: ことですか。そう、で、この間そのあるその女性の飼われてる方が関西の方に大阪に行きたいと、うん、時にワンちゃんを連れてはいけないんで、うん、じゃあワンちゃんはペットホテルに入れようと、うんうん、で3泊お願いしたら、うん、なんか13万ぐらいの請求が、
2: ね、結構いいお値段しますよ。
0: だったら、うん、もしそういうバスがあればね、うん、若干値段が高くても、うん、やっぱり自分の子供みたいだから、うん、ワンちゃんを連れて行きたいっていうのが、うん、
2: それは自分のそばにいてくれれば安心ですよ。
0: それはね、結構そういった要望があるんで、うん、もうぜひともそれはやろうということで、うん、ワンワントラベルはそれを目指して今動いてます、
3: ね、
0: は
3: い、そうです、う
2: ん、ワンちゃんにとってもすごく幸せだと思いますよ、うん、一緒に移動できればね、はい、さて、
0: まあそれはそうとしてね、うん、大阪今すごい暑くて、暑いっていうかね、やっぱし、うん、活気がね、東京よりやっぱりすごいなとは僕感じてね、
2: 全然大阪行ってない
0: から。この間万博が終わったからどうかなと思ったけど、うん、まあたまたまその、大阪ね、2大飲み屋街があって、
2: うん、南と
0: 北、梅田近辺の北新地、新地って呼ばれるところね、はい、で、あと心斎橋から難波に向けてのところが、うん、あの南って呼ばれてるところなんですけど、たまたまあの両方行く機会がございまして
3: 両方
1: 機械とか自分で作るそうです
2: ね。機械があったんじゃなくてね、機械を作ったんだよね、
3: はい、う
2: ん、どっちのママの方が可愛かったみたいな。
0: まあまあ本当ね、外国の方がすごい、
2: ね、
0: 夜飲みこうやってね、どっか、うん、次行こうかって言うと、ほとんど外国の方、うん、まあ、今ほら中国人の方がちょっとね、自粛されてるみたいで、自粛だから
2: なん
0: か
2: 知らないけど、一目見て外国の方なのか分かる、
0: ヨーロピアン
2: の方が、そうですよね、
0: 僕は見た感じほとんどヨーロピアンで、それ用のサービスで英語で看板で書いてあったりなんだかんだやってるから、なんか東京とはちょっと違う風景だなって感じで、特に南はもうほとんど外国人ばっかし、
3: 外国人ばっか、
2: たこ焼きとか食べるのかしら、
0: ヨーロピアン食べるんだよね、
2: うどん、きつねうどん、うどん、
0: そう、居酒屋に最初どんなでもやっぱしね、あの外国の方がいたもんね、
2: 日本語も少し覚えて帰っていただきたいと思うけど、うんうん、関西弁で覚えてお帰りになるかもしれないみたいな、ね、そんな感じですよね。
0: そう、ホテルが、うん、多分これ先月にオープンされてると思うんだけど、うん、ヒルトンホテル系列で最上級ブランドのオールド風アストリアっていう、そう、最上級ブランドなんで、うん、ヒルトンホテル系列では、うん、
2: で、
0: それが大阪にできたんで、東京じゃないんですよ、大阪でできたんです。はい、さて皆さん問題、じゃあ一泊
2: いくらか、ちょっと待って、それどういう部屋、まあ、一番高いとこ、スタンダード

0: スタンダードです。
1: スタンダードツイン、
0: 我々が泊まるよくスタンダード
1: ツインで、うん、一泊
0: ルームだから一部屋、一人じゃなくて一人
2: 一人
1: 、う
0: ん、
1: 一人
0: だから小勢さんがそこに楽天とかでやった時にいくらかってことだよ、うんうん、
1: あっちゃ
0: あっちゃ
3: あっちゃ
0: あっちゃあっちゃ
1: 20万から30万、
0: はい、
1: 20万から
0: 30万、はい、
4: 19万9900円。
0: おー、いいとこ、この記事なんだね。はい。
3: 21万4950円。
1: 何それ、うん、
0: 倍だよ、倍。40万から50万
1: だよ。
4: ちょっとした海外旅行行けちゃう。
0: いや、もうそれだけお金持ったれてる方が、うんうん、そういうとこでお金落とすってことあるんだろう ね、 ね。
4: え、日本人の人が泊まるの？
0: 違う、外国の方
4: ですよ。まあ、やっぱりね。
1: 勢いがあるね。
0: ね。
1: うん、はい、ちょっと羨ましいね。
3: 本当に。
1: じゃあ、地味に行こう。
4: はい。
1: はい、曲はどうしようかしら。
0: ね、うん、5月というとあのザードのあの
3: 坂
0: 井泉さんが亡くなられちゃった時なんで、うん、この、今回はだからザード特集ってどうかな。
3: ザード特集いいですね。
0: はい、
1: じゃあ何いきますか。
0: 1曲目は Don't you see
1: Don't you see、 聞いてみます、
4: うん、はい。

0: 今日はスタジオにお客様をお招きしました。西村のり子さんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。どうも、うん、ようこそ。お久しぶりです。
1: あ、お久しぶりです。
0: あのね、西村さんってピアニストだってことは知ってます。
1: はい、
0: 知ってますけど、はい、え、一体どういう方なのかってことが全然分かってなくて
2: それはその自己紹介してないのが、ね、出てるわけで、
0: うん、とりあえず自己紹介してみてくださいますか。
1: はい、西村のり子と申します。葛飾区に住んでおります。
0: 亀有でした
1: っけ。亀有です。はい、
2: 亀有がどれ
0: だ、こち亀のところですね。
1: そうです。
0: それは覚えてます。はい、はい、ピアノは何歳から習い始めましたか。
1: 3歳です。
0: 3歳から、
1: はい、
2: すごい、ね、
0: それって自分で習おうと思ったわけじゃないでしょ。お母様とかに習
1: わされた感じ。そうですね、雰囲気に流されて。でも
0: 近くにピアノ教室があった。
2: 雰囲気流されたの。
1: そうですね、すぐもう裏に先生がいらっしゃって、
2: 怖っ、うん、裏に言われた
1: もん。あ、裏です。
2: うん、裏に先生がいた
1: もん。あ、そうなんです。
2: もう家なんかいろんな意味で怖いね
0: それで、
1: はい、
0: すぐつまり家、自分家の裏に先生がいらっしゃったら、
1: ね、
0: はい、そこに行くっていう感じで自分から。
1: いやー、多分親に促、でももう3歳なんて意思ないじゃないですか。だからもう、うん、多分やるって聞かれたらうんって何でも言いそうな年齢なんで、も記憶には全くないので。
0: でもほら、あの最初って、あの私がピアノ習った頃なんて最初バイエルから始まって、
1: はい、あ、もう一緒です。それは
0: 同じ
1: 一緒です。
0: あ、やばい、そこから始まる。
1: そうです、そうです、一緒です。
0: 嫌だと思わなかった。
1: 毎日嫌でしたよ。
0: 毎日嫌だった。
1: もうとに

0: かく毎日やめたかったんです。
1: え、なのに続けちゃったの？
0: 一度始めたことはやめるなという親がもう厳しかったのではい、もう毎日やでした。はい、
1: だってバイエルのピンク の、 あの表紙から今度黄色い表紙になるじゃないですか。
0: そうです ね、 ね、懐かしい。黄色い
1: 表紙、そう、その次にブルクミラーとかソナチネとか入るじゃないですか。
0: もう数多くのピアノをされてる方が通る
1: 通る道、全く同じ。あの辺で大体挫折したりとか嫌になったりとかしてやめる人すごく多いんですよ。私がその一人ですけど。
0: まあでも普通そうですよ ね、 ね、そこら辺はもう小さくて記憶がない。
1: あれだけダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
0: ダダダダ
1: ダダダですよね。
0: そうですね、あれいわゆる それだけで2時間とか3時間
1: でしょ
0: もうすっごい暗い子供時代でした。その性格もやっぱり暗くなっちゃうんですよ
2: 今もそうなんですか？
0: 今もね、多分寝はそうです
2: 寝はそうですか？
1: そうは見えない。
2: 全然見えないですけどね
1: でもそうすると指を怪我したら大変だから。だから
0: あるあるですね。
1: あるあるでしょ、はい、体育とかなかなかあんまりこうなんて飛び箱とか鉄棒とかっていうのは
0: それが葛飾区なので、多分これが文京とか目黒とか
2: エリアが違うもんね。
0: 葛飾はもうそんな雰囲気ではないので。葛
2: 飾は
0: 昭和ですから、うん、半袖短パンです。真冬でも葛飾だから、ね、ジャージ着ちゃいけないって今じゃ考えられないですけどどんなに寒くても半袖短パン、はあ、
1: でもね、そのだけこうやめないで続けるってことは、はい、多分その時に才能を先生が多分ね、うん、認めてくれたんじゃないですか。もうちょっと君これやってみないとか。ピアノ買ってもらったのは何歳ぐらいですか？
0: あ、もう生まれる前にあった。
1: あったんだ、はい、あったのか、
0: はい、なのでうちには車がないんです。
1: あ、ピアノがあるから、
0: はい、車を買う予定が女の子が生まれちゃったということで、うん、
1: ピアノになっちゃった。
0: ピアノを
1: 父親が知らないけどね。
0: はい、そうなんです。
1: とかレコードをピアノ曲とかガンガン
0: 聴
1: いたんじゃない？
0: あの親がやっぱり好きで、うん、クラシックがレコードで、うん、なのでやっぱりそれが自然に環境があって、うん、っていうのは今思い出しました、うん、レコードありましたね。
1: でしょうね、はい、もう洗脳されまく
0: ってほぼそうです
1: ね、ますよね。
0: とにかくやめちゃいけないというプレッシャーのもと、うん、でも家族はみんなで団らんしてる中、うん、私は練習っていうのをものすごい記憶があります。みんなわわわ言いながらテレビ見てる中、
1: ドリフとか見てるのに。
0: そうなんですよ。そう。そんな中、うん、一瞬音が消えただけで、うん、あれかっていう怒鳴り声で、
1: 何サボってんだって。
0: もう今じゃ考えられない。
3: じゃあドリフのギャグとか知らない？
0: いや、ドリフは見てます。ドリフは絶対ドリフは見てましたけど。
2: ドリフはうるさいな、それは。
0: ただ同世代の人たちが、うん、その友達とかがよく漫画の話で世代が出るとか言うんですか、うん、もうどこの世代聞いても全然わかんないです、
1: うん、漫画テレビのアニメ
0: 何の話してるかさっぱりわかんない
1: よね、はい、それそうだよね、はい、小学校そのように短パンと半袖みたいな時間を過ごしいの、はい、中学に入ります、はい、もう音大の付属とかそういう感じ。
0: 高校が音大の付属で、うん、中学はまだ葛飾。
1: だってさ、中学校になったらさ、うん、もうそれこそバレーボールとかさ、バスケとかそういう体育なんか競技入るじゃないですか、
0: はい、やりました。全然普通にできます、全てできます。
1: 信じられない。
0: なので他の高校入った時のその音大のメンバーはみんなやってきてないんで、うん、できないんですよ。
1: ああ、体育やってない。
0: そうなんです。
1: 指
3: 音大の高校ってもう学費がずば抜けて高かったでしょ。
0: そう、多分高いです。
1: 高いんだよね、高いですね、
3: う
1: ん、
3: そうだよ。
1: 新聞に初年度に入学金とかなんか初年度のなんとか納入金とかってダーって出てた時代があるんだけど、うん、そう、抜群高いですよ、問題の付属。
3: だお金持ち、
0: はい、そう、いやいやいや、公務員です。
2: やっぱりお金持ちだ
1: もん。小さい時から、はい、将来何になりたいって言ったらピアニストとかそういう。
0: あ、もうそういうふうに言わなきゃいけないんだなっていう空気でずっと言ってました、聞かれたら。
1: ちなみにしーちゃんは将来何になりたいと子供の時思っていた？
4: 乾物屋さん。
1: なんで？
2: 渋いな、意外に渋いな。
1: ってなんで
4: なんか近所に乾物屋さんがあって、うん、羨ましかったの。なんかカゴの中にお金入れてそれでお釣り渡したりとかするの。
3: 戸越銀座で。
4: そう、
1: カゴの中にお金入れるっていう、わかります
2: ね、うん、
1: そうそうそう。で自分で音大に行ったら周りがみんな体育なんかやったこともない、
0: そうですね、高校会もそうですね。

0: そういう仲間の中に入り、
1: はい、
0: うん、どんな感じでしたか？
1: あ、まあ、でもやっぱりとにかく真面目な、まあ、子が多くて、うん、でも練習ももう暇さえあればしてるというのがもう普通なので、高校というよりは、うん、なんかもう仕事みんな自分のもうやらなきゃいけない仕事っていう関係で、ちょっと普通の高校とは多分だいぶ
0: 雰囲気が ね、
1: 違いますかね。
0: もう高校の時から例えばピアノ科とかバイオリン科とか
1: 科で分かれる、
0: 分かれて、
1: はい、分かれてます。
2: じゃあそこの高校は運動部とかあるの？
1: いや、あの大体部とかはないです。
2: ないの？
0: 部活なし。
1: あ、部活がオーケストラ。
0: オーケストラ
1: 部活というじゃないですね。
2: バスケットボール部とかないの？
3: 絶対ないじゃないですか。
0: 絶対ないよ。絶対ないバレーボールとか絶対ないよ
1: あの部活っていう存在がなかった。大学はサークルももちろんなかったです、
2: うん、あ、そうなん
0: だ。そうすると何、5人数でトリオとかカルテットみたいなそういうの組んだりするようなのが部活代わりみたいな。
1: それはもう多分授業としてそういう室内学っていうのがあるんですけど、基本的にはなんかあんまりその部活もなければってなると友達とあんまりその密に接するっていうのも特にピアノ科はないです。人と接して何かっていうのがないので、あのオーケストラになると楽器はみんな一緒ですけど、ピアノはもう一人作業で。
0: そうか、はい、そうすると学校の教室にある、はい、あのピアノでひたすらみんな時間を決めて、はい、何時から何時までこのレッスン場で使っていいよとか、なんかそういう感じ。
1: あ、大学はそうです。大学の高校は、うん、あの普通に授業しかできなくて、あとは練習って基本家で、特にピアノ科はピアノがないとできないので、家でですね、
0: ひたすらすぐ帰ってバイトなんかしないで。
1: そうですね、私はしてましたけど普通はしてないですね、う
0: ん、ちなみに何のバイトをしました？
1: 私もアルバイトはもう15個20個合計何も
0: 例えば何
1: もうやってないものを探す方が、もうコンビニとファーストフードガススタとかもそこもういわゆる全部通ってきてますね。レンタカー屋でもバイトしてました。あの当時ね4ピラまで普通の。
0: 何ですか4ピラって？
1: 4トン平あのトラックです
3: けど、さすが葛飾ですね
1: 当時は。今ダメですよね。あの当時は4トン平まで普通免許で。
0: でもこうやって聞いてくとどんどん疑問がまだまだ膨らんでくるんですけど、それはまたいろいろお話を伺うことにして、ザード社長。
2: あ、ザードの揺れる思い
3: 聞いてみます。

0: それではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のお部屋タイプを選べるゆったり伊豆長岡温泉八の坊宿泊ツアーです。こちらのツアーは6月に募集したところ、すぐに予約が埋まってしまい、行きたかったのにというリクエストに応え再度ツアーを組みました。ワンちゃんとゆったりできる人気の八の坊、徒歩圏内には伊豆パノラマパークもあり、ツアーでは行けない夕暮れ時に行くことも可能。天気が良いと夕暮れの逆さ富士をワンちゃんと見ることもできます。ぜひ出かけてみてください。
0: ワンちゃんと一緒に逆さ富士見るっていうことは、そこに湖とかあるってこと、
2: うん、ちょうどね、あの写真撮れるように水が張ってあるのがずらーっと
0: ある、うん、あ、そうなんだ。
2: ここに逆さ富士が映るから
0: 映るんだ、
2: で写真が撮れる。
0: あ、はいはい、
2: すごいのよ、
3: うん、これ今ほらね、ゆったりはあのお湯のゆったり
2: なんで、そうお湯のゆったりだよ、うん、温泉だからね、
0: いいな、
2: うん、お湯のゆったりって言ったりとか、ね、
1: ワンちゃんも一緒にお風呂に入る、
2: でワンちゃん用のお風呂もあるの。
0: 長岡温泉のさ、温泉まんじゅうってあるじゃない、うん、あるのよ、うん、それであそこの長岡のあの辺りって、うん、いくつかこういろんなあのおまんじゅう屋さんがあって、うん、それで全種類食べられるっていう1個ずつ入ってるあのおまんじゅうがあったよ。
2: で、その種類いっぱいあるの、
0: いろんなのあるの、あのおまんじゅう屋さんのなんちゃら屋とかなんとか、うん、あ
1: そ, 違う
0: んそれがね1個ずつみんな違う。だからあのこしあんだったり、うん、粒あんだったりとか、うん、あの周りの皮が茶色だったり白だったりとか、うん、いろいろあるじゃない。なんかいっぱいいっぱい1個ずつ寄せ集めになってる。
2: いいね、
0: いいでしょ、
2: それいいね、
0: 全部食べられる、
2: うん、酒のつまみなんですよ、
1: はい。とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
4: ワンワン
1: ガルル。
0: いや、長岡温泉いいよね、
1: 行きたい、
2: 行きたいね、
3: うん、いつも行ってるのは修善寺だっけ、
2: 修善寺
3: で今回は伊豆長岡
2: 温泉だった
3: ね。あ、その前も下田も行ったんだっけ、
2: 下田も行った、
3: あ、下田どうだった、
2: 下田良かったですよ、
3: あ、良かった、
2: うん、海岸歩けて、
0: うん、あのさ、静岡県の人に言わせると、うん、あの伊豆って東京からのがアクセスがもう抜群にいいわけよ、うん、すぐに行けちゃう、まっすぐ行けちゃうから、うんうん、だから東京と伊豆区って言われてる。
3: ああ、まあそうだね、
0: う
3: ん、
0: そうだから伊豆のことは意外と東京の人の方がよく知ってたりする、
3: うんう
0: んうん、ね、みんなあそこ行ったよあそこ行ったよって言うじゃない、伊豆って言ったら、うん、東伊豆も西伊豆も、ね、南伊豆もね、う
3: ん、伊豆長岡の方が近いんだよね、
2: 修善寺よりだよ、
3: ちょっと高速降りですぐだよな、確かな、
2: 本当そうです、
3: 伊豆の国だよね、
0: 伊豆の国しね、
2: 伊豆の国、
0: うん、まあ、美味しいものもいっぱいあるんで、
1: そうです、
0: ね、
2: はい、
0: 楽しみです、
2: 楽しみです、
0: はい、では
3: やっぱりザードって言えば一番有名なのはこれだろうな、この曲だよね、もうね、いつも8月の最終のほら、
2: ね、あのね、
3: ボーちゃんの
2: やつで、こういう黄色い T シャツがね、
3: そうそうそう
2: そう、黄色い T シャツ、黄色い T シャツ、
3: そう、
2: あの番組ですよ、
0: あれか、
2: うん、
0: 曲紹介を、
3: はい、負けないで。

0: 活がないっていうのが、うんうんうんね、結構私、ね、びっくりした。
1: これはバスケできないよね。
2: いやバスケはダメでしょ。
0: できないできないできない。手芸部だってできないよ。針で刺しちゃったら大変だから。
2: あ、まあ、確かに、ね、
1: 手芸部って今あんの？
0: 知らないけど知らないけど私の時は昭和の時はあったわよ。手芸部
1: そもそも
0: 家庭科部とかさ
1: 家庭科部だ
2: ったの？
0: あったわよ。ある
1: あった
2: わよ。ないの？
0: え、なみんなちゃんとなんかないないないない中学行ってた？
2: いやなかったような気がするな。
0: え、しーちゃんあったよね家庭科部って。
3: わかんない。
2: 手山クラブってあったんですか？
0: 手山クラブはうちの学校はなかった。あ、うちの学校はなかったけど、でもそろばんは習った。
1: 書道クラブとか
0: 書道もある。もちろん
3: 書道はあったかも。
0: 書道はあるわよ。
1: 今ねえだろうな。
2: 今ねえでしょうね。
0: あ、そう、うん、あ、そう、
2: 多分ないと思う、ね、
0: でも手芸部があったわよ。
2: いやないないない、
0: 家庭科部でやっぱそれで手芸をしていろんなレース編みとか、ね、
1: 昭和ど真ん中の無差別級だから。
2: 無差別級だからだ。
0: どうだ、
1: どっちかってこっちは後半の方だから
2: 無差別級で勝てないですね。
1: ど真ん中です。
2: ど真ん中です。
0: なんだ、平成に近い昭和か。さあそろそろ別れの時間も迫ってきました。今日の相手は
1: ガルー社長と
3: しーちゃんと
2: ヤマ
3: と
0: 小瀬さんでした。せーの、
1: ガルー。
4: ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より、通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけども、今宵はニャンキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずね、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学研ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前前前世ムービーバージョン。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本梨香、アライブアライブ。

い、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化圏ノンストップニャンキーセレクション3黒子のバスケグランロディオキャンドゥー。

0: ワンツーワン。
1: はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、掛け狂いでティアディールウィズザデビュー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、ウルトラマンダイナーレイジでウルトラハイ。

文化学園そろそろ放課後ホームルームのお時間です、ノンストップニャンキーセレクション3いかがだったでしょうか、今週は特集でしたが通常は全国からアクセスお待ちしております、E メールアドレス anikan@c-fm.co.jp もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp です、次回までいただいたアクセスは次回以降ご紹介いたします。お楽しみに、それでは今宵のラストナンバーはこの曲、はい、夏目友人帳 M で茜サス、アニカン、また来週バイバイ。

the looks we got when we got back. The leaves began to fade.

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約

天気情報をお伝えします。5時50分現在の気温です。帯広は 8.9 度、音更町駒場は 11.7 度、目室は 9.6 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は西の風、海上では南西の風やや強く晴れでしょう。朝6時から深夜0時まで雨の降る確率は 0% となっています。今日日中の最高気温は27度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は晴れ、予想最高気温は24度です。旭川の今日は晴れ、予想最高気温は24度です。網走の今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は20度です。釧路の今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は16度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨、予想最高気温は26度です。大阪の今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は26度です。以上、天気

0: 本を開いてた。10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
1: 何それ、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
0: 全然わかんない。答え見ちゃう。寝た。
1: 父ちゃん寝る。

5月12日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所ですが、やっぱり嫌な予感っていうのは当たったりするんですよね。横綱豊昇龍休場ということになってしまいました。足が痛そうでしたもんね、高安との一番でね。右太もも裏の怪我、右ハムストリングス損傷、およそ2週間の安静を要する見込みとの診断書が提出されたということです。2横綱3大関、いや層が厚くなってきたなって言ってた割に、横綱2人ともいなくなりまして、大関も1人いないということで、2大関が引っ張っていくという夏場所になりました。その大関のうちの1人、返り咲いた霧島が調子いいですね。2連勝です。昨日は、吉野富士を突き落としました。で、一方琴桜が2連敗なんですね。若隆景に寄り切られました。なんか元気ないですね、琴桜はね。あと新関脇2人、非常に期待されていますが、共に2連敗ということで、まあ、まだね2日目ですから、ここから巻き返していくだろうというふうに思いますが、熱海富士と琴勝峰にも頑張ってほしいと思います。で、霧島に関してですね、今朝東京新聞朝刊に記事がありまして、重圧のかかる、まあ、状況だと思うんですけども、本人はですね、一番一番という気持ちですと、ほとんどその気負いがない感じで、で、稽古のおかげですと、どんな相撲を取っても稽古のおかげですというふうに言ってるんですね。やっぱそれだけは自信もあるということですよね、稽古に対して。で、もう酸いも甘いもある意味知り尽くしていると。で、心身ともに成長して大関に返り咲いたということですから、その経験が裏打ちしていますし、お客さんの拍手が力になるというふうに本人話しております。いや、なんかすごく大人になったっていうのは失礼な言い方ですけれど、以前とは変わったなあという感じがしますね。で、その豊昇龍が怪我をしたその太ももの生地の左側にですね、同じその太ももを怪我した生地が今朝載ってまして、こっちも気になりますね。サッカー日本代表三笘薫選手、左足、左の太もも裏側、肉離れの可能性があるということで、代表に選出するのがちょっと厳しいかもしれないということのようなんですね。森保監督もどうだろうっていうようなコメントですからね、まあ、本人は出たい気持ちはあったとしてもですね、やはり他の選手にお願いした方がいいという状況が今後生まれてきそうですね。可能性としては太ももっていうのはやっぱりスポーツ選手にとっては非常に大きな筋肉ですからね、怪我もしやすいとは思いますけども、まあ、一日も早く治してですね、いつも通りの相撲やいつも通りのサッカーを見せてほしいと思います。

5月1日リリース、ダーティーヘッズベターでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、G7 が

0: 連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったことを明らかにしました。また、このほか2人に感染の疑いがあるということです。これに先立つ報道は、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となったと伝えました。ただ、このうちアメリカ人1人について WHO は、さらに分析が必要だとして、感染者の数字には反映していないとしています。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受けて、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー卸の勢いが拡大しています。現地メディアによりますと、11日の時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しているということです。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。1300年以上続く伝統漁、長良川鵜飼が昨日岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身のをつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると、観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はホームレス産業複合体、そして読書通帳、以上の2つです。
2: じゃあまずはホームレス産業複合体だね。これはホームレスの人を助けるための仕事がいつの間にか助けることよりもお金を稼ぐことが目的になってしまっている妙な構造のことだよ。家がなくて困っている人がいたらまず必要なのは安心して住める家を見つけてあげることだよね。でもこのホームレス産業複合体の中ではおかしなことが起きてるんだ。まあ主にアメリカでの話だけどね。国や自治体はホームレスの人を助けるためにたくさんのお金を出す。そのお金は助ける活動をしている団体 NPO や NGO などに配られる。ここまではいいことだよね。でももしホームレスの人がいなくなってしまったら、そのお金をもらっている団体はどうなるか。仕事がなくなってお金が入ってこなくなってしまう。そこで中にはこんな風に考える人たちが出てくる。ホームレスの人たちがずっと困ったままでいてくれた方が国からずっとお金をもらい続けられるってね。で、本当は家を貸してあげるのが一番の解決策なのに、いつまでもテントや一時的な場所で生活をさせたり、相談に乗るだけで終わらせて問題をわざと長引かせているんじゃないか。そんな疑いがある構造のことをホームレス産業複合体と呼ぶんだよね。今世界中の大きな町でホームレスの人がどんどん増えていて、そのためにたくさんの税金を使って支援しているけど問題が解決しない。それはこうした利権構造と言われる仕組みが原因かもしれないと言われてるんだよね。じゃあ続いて読書通帳。これは読んだ本の思い出を銀行にお金を貯金するみたいに記録していく手帳のことだよ。今の図書館にはとっても面白い機械があるんだよね。内田陽光という会社が作った読書通帳機っていうんだけど、これが銀行にある通帳の機械とそっくり。使い方はとっても簡単。自分が読んだ本を記録するための自分専用の通帳を機械に入れる。そうするとウィーンカシャーンって音がして、今借りている本の名前、書いた人の名前、それから借りた日が自動的にパッと印字されるという仕組み。これが全国の図書館で100台以上も使われるくらい大人気なんだ。理由は大きく2つ。1つは自分の頑張りが目に見えること。通帳にずらーっと本の名前が並んでいくのを見ると、うわー、こんなにたくさん本を読んだんだって貯金が増えた時みたいに嬉しくなるんだよね。最初は山口県の下関市で始まってから、今では全国のたくさんの町でもっと本を読みたくなる魔法として愛されてるよ。でもう一つの理由は自分だけの歴史として残ること。図書館のデータとつながってるから記録は正確だし、何よりこの時期はこんな本に夢中だったんだなっていう記録が残るから、後で読み返すと当時の自分が何に興味を持っていたかなんてことが一目でわかる宝物になるんだよね。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはデンマークのジャズヒップホップトリオ、アスレティックプログレッション。2021年のアルバムクラウドハイインドリームバッドヘビーインジエアーからムサスファイネストでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデル

0: がドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーはゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながらちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いやこれまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、えこれからドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でもこれはメーカー販売価格なんですね、快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
1: はいはい、
2: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
1: あ、そうですか。
2: はい、はい、ちょっと体締まりないですよね。
1: なんか負けちゃってますね。
2: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
1: はい、
2: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場発表しまして、
1: はい
2: はい、2横綱3大関のうち3人が不在の事態と。ねえ、
1: ねえ。
2: で、東西の両横綱が休むというのは2021年の春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりということです。
1: そうらしいですね。
2: まあ怪我ってのはしょうがないんですけども、
1: はい、
2: ね、大変な夏場所になりました。
1: いやいや、
2: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもあるんですね。
1: そうですよね。
2: ね、だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな、力士が出てくるのか、
1: はいはい、
2: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います。
1: はい、
2: はい、さてゴールデンウィークも終わりました。
1: はいはい、
2: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
1: そうですよ、
2: いけないですよね、
1: うん、
2: でもこの時期なかなかエンジンがかからないものです。
1: 、はい、
2: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
1: 言いますね。
2: ね、4月に頑張った、新年度で気も張った、
1: はい、
2: 新しい環境、仕事、人間関係、
1: うん、
2: また学生の方は新たな学校とかね、
1: うん、
2: 新学期などなど、特に夢を描いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
1: あ、
2: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
1: そうですね。
2: で、この時期、あれ、なんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね、
1: うんうんうん、
2: まあ、これはしょうがありません、
1: はい、
2: 人間ですから、
1: うん、
2: でも立ち向かっていかなければいけません。
1: そうです。
2: こんな時のメンタルケア、
1: お、
2: どうしたらいいのか、これ知りたいですよね。
1: はいはい、
2: 強い心が欲しい、誰もが思うことです。
1: うんうん、
2: そういうところでアスリートの力を借りよう。
1: ほうほう、
2: オリンピックやワールドカップ、プロスポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たち、さまざまなプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、大舞台で本領を発揮して栄冠をつかむ姿があります。
1: うん、
2: で、我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
1: はい、
2: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
1: あ、
2: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
1: そうかもな。
2: で、それから逃げ出したくなる場面、時、うん、ね、我々以上にあると思う、
1: はいはい、
2: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
1: うん、
2: ではアスリートたちはどうやってそんなところから立ち上がっているのか、
1: はい、
2: まず大事なのはメンタルが強い人イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
1: あは、
2: 本当に強い人は落ち込んだ時の戻り方っていうのを知ってるということらしいです。
1: はいはい、
2: 例えばイチローさんはどうしてるか。
1: お、
2: 彼が続けていたのはほぼ毎日で同じルーティンを続けるということだったんですね。
1: そうらしいですね。
2: 同じ準備、同じ動き、同じリズムで同じものを食べるとか、
1: はいはい、
2: それは気分に支配されないためらしいんですね。
1: うん、
2: つまり気分が乗らない日でも動ける仕組み、
1: うん、
2: 普通に動ける仕組みを作っていたということなんですね。
1: うんうん、
2: 我々だとやる気が出ない、動けない、考えすぎるとなってしまうんですが、
1: うん、
2: で、やる気が出たら動こうと思ってでもしますよね。
1: はいはい、
2: それまでは待とうと、やる気を、
1: うんうん、
2: でも大体出ないんですよ、やる気は。なのでやるからもう整ってしまう、気分が上がるのを待たない、
1: あ、
2: 日々の小さなルーティンを決めて行うことで、
1: はい、
2: 気分の準備を整えていれば、うん、あれ今日大丈夫かなっていうことになっていく。
1: 体を先にやるっていうことですかね。
2: 普通に、で、それも大きいことじゃなくて小さいこと、うん、ただ起きるとか、
1: はいはい、
2: 顔を洗うとかでもいいんで、
1: はいはい、
2: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています。うんうんうん、

0: ニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました。
1: はい、
0: はい、こんなこと言ってます。プレッシャーは特権だと。
1: ほう、
0: プレッシャーって嫌ですよね、
1: うん、
0: でもプレッシャーがあるということは任されてる、期待されてる、必要とされてるっていうことでもあります、う
1: ん、はいはい、
0: だから今しんどいなと思ってる人、実は今頑張ってるっていう証拠なんですね、
1: うんうん、
0: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
1: はいはい、
0: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
1: へ
0: ー、これはね、心が強いんではなくて、
1: うん、
0: 強い心は折れてしまうけれども、
1: うん、
0: スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
1: はあ、
0: そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね、
1: うんうん、
0: でもね、大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました、
1: はい、
0: 東京オリンピックでしたね。精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。これ昔なら根性がないなとか言われたのかもしれません、
1: はい、
0: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
1: うん、
0: これが今のトップの考えになってると、
1: うんうん、
0: いうことなんですね。だから疲れたらもう寝る人に頼る、一人で抱え込まない、
1: うんうん、
0: これはね、決してサボりではなくて回復力だと、回復する力なんだというふうに思っていただければ。
1: リカバリーですね。
0: そういうことです、まさにその通りですね。
1: なるほど。
0: さあ、そして大谷翔平選手はこういうこと言ってます、
1: はい、
0: 成功するかしないかよりまずはやってみることが大事。
1: あ、
0: 普通なら成功できるかどうかを気にしてしまう人、うん、多いと思います、
1: うんうんうん、
0: もし失敗したらどうしよう、
1: はいはい、
0: うまくいかなかったら恥ずかしいな、
1: うんうん、
0: この先どうなっちゃうんだろう、
1: はい、
0: とかそんな風に考えてしまいますが、
1: はい、
0: 大谷選手は成功するかどうかよりまず やることがやってみることが、やることをすること大事っていうことを考えてると、う
1: ん、はあ、
0: もう完璧じゃなくてもいいんです、
1: うん、
0: まずは動くということなんですね、
1: はいはい、
0: そういうことはやっぱりアスリート共通しています。
1: うーん、
0: メンタルが落ちることは悪いことじゃありません、
1: はいはい、
0: トップアスリートも落ち込みます、
1: うん、
0: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
1: あ、
0: そして整えながら前に進む、
1: うん、
0: こういうことを繰り返してるんですね。
1: うん、
0: だからもう気分を楽にしていけばいいんです、
1: はい、
0: 最後に昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたい、
1: はい、
0: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
1: はいはい、
0: 絶対大丈夫、
1: うん、
0: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だと思ってれば大丈夫ですから。
1: なるほど、
0: まずは今日出かけるとき起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
2: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
2: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の名護さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね、そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。
3: フィーバー。

筋肉母ちゃんさんからいただいたリクエストはアバ76年のシングルダンシングクイーン、こちらでもう1曲プラスしたのは80年のシングルスーパートゥルーパーでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーマロさんから、今朝起きて窓の外を見ると東の空にデザートに出されるメロンのような形のお月様が上品に光っていました。この上品っていうところがポイントですけどね。あまりのメロンプリに上手にできたねと声をかけながらしばらく眺めていました。メロンを狙ったわけじゃないんでしょうけれどもね、そういった形のものっていうことありますよね。今日は月齢でいうと 24.6 なんですね。でこの後新月に向かっていきます。5月の17日日曜日が新月で、なんと今月は5月31日もう一回満月があるんですね。楽しみですね。お天気がいいといいですが。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、土佐料理の居酒屋さんで初ガツオのわら焼きと高知の日本酒をいただきました。さっぱり爽やかな味わいで薬味をたっぷり添えて食べると季節感を楽しむことができました。目には青葉山ホトトギス初ガツオ、この、まあ、初夏ぐらいの時期ですよね。初ガツオはね、暑いなちょっと汗ばむなって言った時期にいただくものというような、もう体がそういうのを覚えてる気がしますね。でもう一つ同じような時期のものとしていただいているメールが、ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は一戸建ての多い住宅街で配達をしました。花を育てている方が多く、今の時期はバラがあちこちの庭で咲き乱れています。いい香りが漂っていたり、生け垣が花で埋め尽くされていたり、皆様の個性的なバラ園に癒されておりました。このバラの季節でもありますね。同じですよね、初ガツオの大体時期。ただバラは春と秋両方ありますので、春は大体この5月の中旬ぐらいから6月上旬ぐらいですかね。で秋のバラは10月の中旬から11月上旬ぐらいという感じで、今回は春のバラということになります。日差しがちょっと眩しく感じる時期にバラが綺麗に咲きますよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、大相撲に関して、昨日の中入り後の番付で結びの一番、豊昇龍と藤の川、また金星かと期待したら横綱休場。そうですよ、藤の川はどう思ったんでしょうかね。やる気満々だったと思うんですよ本人はね。今は今場所は藤の川や朝香龍など小兵と言われる力士を応援していきたいと思います。この横綱とかがねいなくなっちゃいましたからね、ちょっとこう方向性を変えて楽しまないといけないっていう部分はありますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。昨日から問題集が新しくなっております。まずは都道府県行きましょう。昨日に続いて都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。古代出雲文化発祥地、出雲神社、世界遺産石見銀山、竹島といえば、島根県、そして松江市。次は科学技術情報通信のジャンルから、2026年1月国内初となる何式の洋上風力

発電所が長崎県五島市沖で運転を開始しましたか？何式？浮体式、浮く体、浮体式。最後は国際情勢です。2025年5月国連開発計画が発表した国民生活の豊かさを示す人間開発指数、日本は何位？23位。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 伊丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは伊丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。伊丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

天気情報をお伝えします。6時50分現在の気温です。帯広は 13.1 度、音更町駒場は 14.8 度、目室は 13.5 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は西の風、海上では南西の風やや強く晴れでしょう。朝6時から深夜0時まで雨の降る確率は 0% となっています。今日日中の最高気温は27度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は晴れ、予想最高気温は24度です。旭川の今日は晴れ、予想最高気温は24度です。網走の今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は20度です。釧路の今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は16度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨、予想最高気温は26度です。大阪の今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は26度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 朝の女やらせていただいてます。日曜日に、あれ日曜日だっけ
1: なんか曜日感覚おかしくなってきたんだけど、
0: あ、土曜日かな、急遽釧路に行ってたんですけれども、釧路が楽しかったのね。なんだけど、こう車の運転、ちょっと私、まあ、行きも帰りも、まあ、当然なんですが運転させていただいて向かってったわけよ。そしたら、まあ、高速も使ってね行って、とっても快適だったんですけど、いかんせん通常運転、ものすごくこう安全運転、まあ、当然じゃないですか、やっぱりね。だからこう規定速度みたいな、通常の規定速度で走ってるの慣れてる身分としては、高速道路のあのスピードについていけない高速道路も皆さんね、あのこれ以上出しちゃダメよっていうスピード守ってると思うんですよ、規制に沿って走ってるんですけど、でもそれでも一般道よりも速いから怖くてすごく緊張してたんでしょうね、多分ね。昨日ぐらいにどっぷり疲れ出まして、昨日も8時半ぐらいからほぼほぼ記憶ないんですけどゴールデンウィークの疲れ、もう昨日でやっと取れたかなみたいなところです。さあラジオの前のあなたはどうでしょうか。ちょっと昨日ぐらいまで引っ張ってたのって、もしかしたら私ぐらいなのかな。ぜひあなたのゴールデンウィーク明けの疲れも教えてください。今日も楽しくあのメッセージも交えながら放送していきたいと思います。おはまるチューズデーです。昨日ね暑かったよね、日中ね。でも今日もさらに気温が上がる予想ということで、ちょっとドキドキワクワクしてるんですけど、昨日番組終わってからちょっと打ち合わせがあったんですよ、お昼くらいから。で向かった先、まあ、1店舗目行ったらもう急遽お休みだったということで、そしたらさ、その打ち合わせのお店の前にライラックが綺麗に咲いてたんですけど、ライラックってもうちょっとこう背丈が高いイメージだったのよね。でも私のちょうど目線ぐらい、154センチの目線ぐらいだから、まあ145センチぐらいの目線ぐらいのところにすごい綺麗なライラック咲いてて、なんか感激しちゃった。そうそう、桜が終わってちょっとしょんぼりしてたんだけど、でもいろんな花たちが花を綺麗に咲かせる満開の時期がこれからやってくるのよねと思ったら、ちょっとワクワクしちゃった、そんな昨日の日中でした。さあではいきますよ、今日のメッセージテーマ、全然お花と関係ないんだけどさ、使ってますか、北海道弁です。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA@JAGA.FM でお待ちしています。あのさ、お仕事の時もさ、北海道弁もう満開だよって米沢さんもって、よくまあこんな生って喋れるよねってみんなに言われるんだけどさ、でもお友達とさ会ったりしてるとさ、もうさあさあさあさあシャーシャーシャーシャーでさ別れ際なんかはさ、じゃあしたっけねみたいな感じになっちゃってる止まらないって、なしてそうだったのとかさ、なんだかでしょやとかちょっとここ刺さっちゃってね、ちょっとこれ投げてとか、あーもうこの辺り買っちゃいてさ、赤くなっちゃってさ、ちょっとここに寄しかかっていいかなワイヤー、これワイヤどうしよう止まらない、ちょっと待って、なんかいろいろまだ出てくるよ、めちゃくちゃ多用してます北海道弁。番組の時はまだこれでも気をつけてるところなの。ジャガットマークジャガドット FM、 JAGA@JAGA.FM までお待ちしています。使ってますか北海道弁、みんなも全開だよね、期待しながら今日のメッセージ待ちたいと思います。じゃあ昨日ライラックめっちゃ綺麗に咲いていて感動したよね様、1曲目これしかないでしょ、ミセスクリーンアップルライラック、7時5分です。

ミセスクリーンアップルライラックお届けしました。さあ続いてのナンバーは幕別町出身荒川ひろむさんの代表作農業高校を舞台にした銀のさじ、連載開始15周年だそうです。これを記念して特別仕様の単行本第1巻スペシャル版が刊行されました。帯広検定の公式イラストカードなど特典も配布しているということ。ザ本屋さん白樺コロニー店で特設コーナー設置してますよ。ぜひ皆さんお立ち寄りください。では銀のさじアニメのナンバーから1曲いこうかな。

大好き銀のさじ、もう連載から15周年ということで15周年記念フェア開催なんですね。また特別仕様の単行本第1巻スペシャル版刊行です。帯広限定の公式イラストカードなど特典も配布されています。帯広市限定のこうイラストカードって市内の代表的な観光スポットの要素を取り入れたデザインになっているということで、さすがマクベツ、あの中類出陣の荒川さんらしい気持ちだよね。ぜひゲットしたいものです。さあ今日は北海道麺使ってますか。両親さんから愛さんはまる北海道麺、気づかないうちに言ってると思う。仕事疲れた時はあー怖い、物投げてこれ捨てるっていう意味ね。あれこれ言ってるよね。ではそうだよね、言ってるよね。今日十勝管外の方にはちょっとハテナかもしれないね。もしかしたらリスンラジオ班で結構聞いてくれてますからね。あとそうだな、何使ってるかな。よく両親から言われたのは、まったくあんた半角臭いねみたいな、もうバカバカらしいねみたいな、なんかさと子供の頃はなんか、いやーここちょっといずいんだよみたいな、こう体のなんかどこかに違和感があっていずいも使うけど、まあ、仕事とかでね、あの

すごく心を許している人たちとのミーティングだったら、ちょっとここなんか掛け合わせ悪くないみたいな、なんかすごいいずくないとか、いずいよねとか、そうだな、いやーもうあずまし、もう部屋も綺麗に片付いたし、いやあずましあずまし、まあ、気持ちいいとか心地よいとか、そんな感じなのかな。どうですか、北海道外の方ついてこれてますか。天さんから、愛ちゃんインスタのクラゲ画像に癒されました、ありがとうございます。これ釧路に千之助っていう、まあ、お店商業施設があるんですけど、よく考えたら、まあ、すごいコラボだなと思うんですが、1階が海鮮売り場、まあ、そしてバーベキューハウスみたいになってるね。で2階が海鮮丼とか、まあ、メインの、まあ、海鮮のお店レストランと水族館なんですよシュールだね、よく考えたら。でも大好きで、家族旅行といえば千之助みたいな、いや子供たちも小さい時によく連れて行ったんですけど、もう美味しい海鮮も食べることができて、もうなんぼでも食べらさるんだこれが美味しいからで、その隣、同じ階にすぐ近くに水族館があるから、もうお魚も見て帰れるっていうね、一石二鳥の場所なんですよ。そこのクラゲゾーンがすごく幻想的で、またちょっと前に行った時ってクラゲの水槽ってなんかこうカラーリングがこう変わるというか、赤とか青とかなんかそういういろんな色に変わったような気がするんだけど、気のせいかな、ちょっと記憶違いだったらごめんなさい。今回行った時にはダークブルーみたいな、すっごい素敵な水槽のカラーで、なんか見入ってしまいましたね。しばらくボケーとしてたんですけど、その動画を気に入ってくださったようで嬉しいです。私の連休明け、昨日1ヶ月半ぶりに事務所出勤だったんだけど、たまに事務所に行くと仕事が増えるよね。今日はねじ込まれた仕事の山を片付けてます。お疲れ様今日のメッセージテーマいきます。北海道弁使ってません。私が発する言葉で時折混ざるのは広島弁なんです。 AI も広島弁で回答するように仕込んでますよ。そうなんだ、こうチャッピーってことでしょ、チャッピージェミニー、こう仕込んでるってことだよね。こういろいろ要望に応えてくれるそうだよね。なんかこう超優しめでお願いしますとか、でも基本こう私たち使ってる側の人の意見を否定しないようにプログラミングされてるっていうのは本当なんでしょうかね。あ、これは教えて小峰さんのコーナー、まさにこういうシステムを作っているっていう小峰さんに聞いてみよう。テンさんもプログラマーさんというかそういうお仕事でしたよね。もしあのコンピュートのコーナー、小峰さんに何かこう意見交換じゃないですけどあったら送ってください。月1回のコーナーなんですけど、次の収録の時聞いてみたいと思います。ブラックさん、おはようございましたって北海道弁だよね。おばんでしたもねなんかわかんないけど、お、過去形ね。ございました、あーおばんでした。

今日のメッセージテーマは使ってますか北海道弁、 JAGA@JAGA.FM JAGA@JAGA.FM まで。8時台のリクエストは今日はカバー曲縛りでやらせていただきます。

0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 北海道ホテルウェディングフェア、5月17日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
2: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
3: 住みやすい十勝です。
2: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
4: 美しい十勝です。
2: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
5: 萩原建設工業です。
6: 大切な人だから最後はゆっくりと見送りたい。家族葬式場メルシーでは、葬儀費用や葬儀の流れ、葬儀後のご相談など、お客様の不安が解消できるよう丁寧にご説明させていただきます。皆様の思いを形に、あなたに寄り添うお葬式、家族葬式場メルシー。

7時24分です。今日は北海道で夏日予想なんですね。連日暖かいというかもう暑い日が続いていますよね。で今後なんですが、来週全国的に見てもとっても気温が上がるということで、5月中旬かなり気温が上がります。季節先取りの熱中症に注意も必要だということ。沖縄から東北にかけて気温が平年よりもかなり高くなる見込みです。昨日ぐらいの暑さでも日中うわ暑いなーとかね思っていたのにどうなっちゃうんでしょうね。では今日の天気見ていきます。現在十勝に乾燥注意報が発表されています。北海道付近は今日高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけ気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけ気圧の傾きが大きい見込みです。帯広の今日は西の風、海上では南西の風やや強く晴れるでしょう。この後深夜0時まで雨の降る確率 0% です。今日日中の予想最高気温は20

27度の予想。ちなみに明日も予想27度です。水分しっかりとっていこう。札幌、旭川ともに今日は晴れ、釧路晴れ時々曇りです。札幌の予想最高気温は24度、旭川24度、釧路16度です。随分気温差ありますよね。帯広の今日日中の予想最高気温は27度です。では最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨です。予想最高気温26度。名古屋、大阪ともに今日は晴れ時々曇り、予想最高気温名古屋25度、大阪26度です。

0: ートテイクバージョンでサッドソングでした。おはがる、
1: 腕を大きく回して深呼吸。
0: 今日はこの後まもなく40分くらいからサンタ先生の子ども健康ミーティングのコーナーになります。サンタ先生にもぜひ皆さん、子育て中のパパママお悩みとか応援メッセージとか普通メッセージとか何でも OK です。優しくサンタ先生答えてくれるのでお待ちしています。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までお待ちしてます。さて今日のメッセージテーマ使ってますか？北海道弁ね、いただいてますね、ありがとうございます。こちらとどこさんから、使ってしまう北海道弁、ゴミを投げる。これ普通に使うよね、したっけとかは使わないけど、意外と方言じゃないんだけど方言だったっていうのもたくさんあるよね。そして銀のさじ、そんなになるんですね。ゴールデンウィークに用があって帯広農業高校に行ってきました。ザ・銀のさじ。そういえば銀のさじ映画はケンティと広瀬アリスちゃんだったよね。一目見たかった、ケンティ。私、僕帯広農業高校卒業なんですよっていう方とお会いした時には必ず聞く、銀さじロケ来てました？ケンティ見た？広瀬アリス来てた？みたいな、ゆず歌った？ね、その年代になかなか合致するっていう方にはちょっとお会いできないんですけど、もしラジオ聞いてたら、え、俺見ちゃったしみたいな、私通ってたしね、自慢してほしいと思います。羨ましいよね。映画も最高だったわ。言いましたけど、あ、知ってる知ってるこの場所とかさ、ちょこちょこ出てきたよね。そしてこの1通目にいただいていたゴミを投げる、これやっぱりみんな使ってるんだな。意外と方言じゃないんだけど方言だったっていうのもあるよね。バクるとかも北海道弁だよね。交換してとか、 あと手袋履く、これ普通に使ってるけど靴下履くって言わないのかな。着用するとかなの。いやでも履くはもう全国的に使ってるで合ってますか？本州のリスナーさんぜひ教えてください。あとなんだろうな。いやもう本当に愛は効かないんだから、これでも北海道弁だよね。やんちゃね。あとこれはもう絶対的に北海道弁だな、しばれるね。もう何回言ったかな、もうずっと言ってる気がする。もう冬後ろめっちゃしばれるね。これもうきっと都会の人と話した時にそんなこと言ったら笑われちゃうんだろうな。今日は使ってますか、北海道弁。ものすごい対応してる自分に気づきました今日。jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm でお待ちしてます。

0: 信じて。ラジオネームサンキュレさんから、あいちゃんおはまる、テーマ使ってますか？北海道弁たまに使ってますね。投げるは捨てるという言葉、意図的に使わないようにしてるんですけど、うるかすとかボタンがお刺さるみたいなことは言ったりしてるんだよな。ライブ遠征で関東の知り合いと話した時、おえみたいな顔された時は、これ北海道弁なのかと気づく時もあります。そうだよね。いや、ボタンお刺さってさとか言って、お刺さるって何ってなってるかもしれないね。うるかすはもううるかす以外にいや、水につけるとかなんだけどさ、でも水につけるだとなんか硬いものが柔らかくなっていくイメージがないのよ。うるかすだと全部の気持ち汲み取ってくれるってあるよね。サキュレさん、よくわかる。今日のメッセージテーマは使ってますか、北海道弁です。この方は使うんでしょうかね。サンタ先生の子ども健康ミーティング、この後すぐです。アド新時代でした。
1: 社長、次の足場どうしましょう。
2: 次も帯章だ。
1: こっちはどうします。
2: 帯章。
1: あれもこれもも
2: ちろん帯章。
3: 安全、丁寧、スピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工事のプロフェッショナル、帯章工業株式会社。

0: 北海道ファミリー
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西12条店まで。
2: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
1: 7時39分です。ここからはサンタ先生の子ども健康ミーティングです。
3: サンタ先生の子ども健康ミーティング、
1: この時間はサンタさん子どもクリニックの提供でお送りします。サンタ先生の子ども健康ミーティングです。サンタさん子どもクリニックの院長で医学博士でいらっしゃいます大久保純先生です。よろしくお願いいたします。
4: はい、お願いします。
1: さて先生、ゴールデンウィークも終わりまして、子どもたちまた元気に学校に行く、そんな日がやってまいりました。
4: ああ、そうですね。
1: ねえ、
4: そうですね、
1: うん。しっかりみんな勉強してくるんだよ。うん、小さなお子さんがいるママさんもね、パパさんもたくさん聞いてくれていますが、うん、令和ママっていうママが今頑張って子育てしてるじゃないですか。1000人に調査をしてみました。で、今のママってちょっと前の、まあ、私世代のママとは違うらしいんです。ちょっと前というか私結構前か、違うらしいんですね。で、今はどのようにママの考えが変わってきたのか、アンケート結果をちょっとお伝えしたいと思います。 SNS でアンケートを取ってみましたということで、令和ママの価値観を問うアンケートです。
4: はい。
1: 特にママたちから支持率が高かったのは、家事はママ一人きりでするものではないと答えたのが、アンケートに答えてくれた人のうち 96%。
4: ああ、そうなんですね。うん。
1: 亭主元気で留守が

0: いいっていうのはもう昔の話なわけですね。
1: そうですね
0: 夕飯のおかずは毎日手作りしなくてもいい、
1: うん、
0: ああそうだよね、うん、市販の離乳食フル活用、
1: ああそうですね、うん、
0: 市販の離乳食にどれだけ助けてもらったか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: うちの娘がものすごい偏食だったんですけど、
1: ああ
0: の瓶詰めのミートソースはよく食べた。
1: ああそうなんだ、ちょっと味の濃いのが好きだったんですね。
0: ねえ、うん、出産の痛みは少ない方がいい、
1: うん、そうですね、
0: なんかこう産みの苦しみみたいなのもそういう考えじゃないんですね。
1: うん、そうですね、うん、
0: そうだよな、もし自分が今の令和ママだったらない方がいいって思っちゃうもんな、
1: うんうん、
0: 男性も育休を取るべき取れるべき、
1: うん、
0: これ今ここまで紹介してきたの全部ね 90% 以上の人がそう答えてる。そう、ね、そう、10人中9人ということですよ、
1: うん、この間ですね、うん、ある方研修医の方、うん、ご夫婦、
0: はい、
1: 結婚されて、
0: うんうん、
1: で片やあの一人は本州で研修してる、男性が本州での病院で研修してて、一、
0: うん、
1: 人はあの道内で研修されてるんですけど、で子供が生まれて、そして旦那さんが研修医の段階で産休取ってたんですよ、うん、もうびっくりして、
0: 取れるんですね、うん、
1: 取れるんだなと思ったし、
0: うん、
1: あ確かにこれはご主人も考えられてるなと思って、
0: うん、うん、
1: ああこういう時代になったんだなと思いましたね。
0: ねえ、うん、あとね、ママになっても一人の時間を楽しんでいいって答えたママさんは 98% でした、
1: うん、ああそうですね、なんとなくあれですね、あの昔まで思っててちょっと言えなかったり、うんうん、こうはっきり割り切れなかったことがもう体制を占めてきたっていう感じがしますね。
0: いや新しい時代の幕開けですわ、
1: うん、
0: 先生、
1: うん、
0: 私だって一人の時間を楽しんじゃダメだと思ってたもん、子育て中、うん、子供たちちっちゃい時、
1: うん、
0: とっても良いと思います、
1: うん、そうですね、
0: この質問自体が愚問と答えた人もいるそうです。怒りのコメントが多数届いたということで。
1: ああそうですか、
0: うん、
1: 怖愚問愚問と答える人がいる。
0: いや怒ってらっしゃいます。
1: あそうなんですね。
0: で令和ママ全般に言えるのは考え方がね合理的だそうです。
1: ああそうなんです、ね、
0: 今便利家電とかもすごいんだよ。
1: ああ
0: ねえ、ね、ただ何を置いても子供が一番大切と答えた人は 86.6% でした。
1: ああよかったよかったですね。
0: うん、なのでやっぱりね、みんなニコニコが一番、子供もニコニコ、うん、ママもパパもニコニコが一番ですから。
1: そうですね、
0: うん、
1: そうですね、
0: うん、
1: どうしてもでもこの質問自体が愚問って言った人が気になりますけどそうなんです、ね、
0: そのコメントが多数だったそうですから。
1: あそうですか、
0: ね、なんてこと聞くんだみたいな ね、 ね、
1: これ30年後どうなってるんでしょうね。
0: いやこういう質問すらないかも。
1: そうですね、
0: うん、新しい時代の
1: 新しい時代ですね。
0: えやってまいりましたよ、うん、これ令和ママさんの専任調査だということです。
1: あそうなんですね、
0: うん、面白いですね。また見つけてきますね、こういうのね。
1: はい、
0: はい、じゃあ先生今週もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さて先生、小学校2年生のお子さん、男の子だそうです。鼻水が一生出てますって書いてあります。鼻炎、風邪、熱はありません。夜寝ている時も苦しそうだし、なんならご飯食べてる時も溺れていそうです。かっこ笑い。心配なんですけど、鼻の薬ずっと飲んでてもいいんですか？というメッセージです。
1: そうですね。小学校2年生の鼻水が続いてる方は、
0: うん、
1: うん、結構多いかなと思いますね、うん。やっぱりちょっと鼻炎疑っていいと思いますね。
0: あ、そうなんだ、それはアレルギー性鼻炎とかですか？
1: そうですね。アレルギー性鼻炎の頻度が高いかなと思うんですよね。慢性副鼻腔炎、蓄膿症の割合はちょっと少ないのかなと思いますけどね。
0: 小さいお子さんってならないですか、副鼻腔炎とか。
1: 副鼻腔炎、うん、まあ、そこはちょっと意見の割れるとこなんですけども、うん、やっぱり耳鼻科の経験のある先生に伺うと、2歳未満はやっぱりアレルギー性鼻炎も副鼻腔炎蓄膿もなりにくいんじゃないかなと思うんですよ、ね。
0: へえ、うん、そうなんだ、
1: うん、ですのでと言われてまして、僕も実際そう思うんですよね、
0: うん、
1: だから、うん、やっぱり小学生とかはやっぱりちょっとリスクあるかなと思いますね。
0: おー、

0: じゃあ一度やっぱり調べていただいて、あでも鼻の薬とか鼻炎の薬なのか、そのお鼻、うん、そうですね、風邪の薬なのかな、うん、やっぱりこう病院に行って薬出してもらってっていうのはしているっていうことなんですね。
1: そうですね、まあ実際アレルギーのお薬は含まれるんですよね、うんうん、あの普通の感冒による鼻水の場合も処方はすることが多いので、
0: うん、
1: ただどうかな、アレルギー検査今あの指先の採血で簡単にできますので、うん、まあ当院もできますし他もできますけれども、そういうところでアレルギー鼻炎の体質があるかどうかも少しある程度採血で評価できますので調べてみた方がいいのかなと思いますけどね。あと時期的に出るんであれば小学校2年生でも花粉症はあると思いますので、そこのあたりもしっかり確認できますね、
0: その花粉症とかも、なんとなく子供ってそんなに出ないだろうと思ってました。
1: ああ花粉症今すごく増えてるんですよね。
0: あら、
1: 低年齢化してると言われて、スギ花粉の方が多いんですけど、白樺花粉もちょっとその傾向があるんじゃないかと言われて、まだはっきりデータには出てないと思うんですけど、スギ花粉が低年齢化して子供に増えてるのははっきりデータで出てますね。ですので、まあ、北海道は白樺花粉がメインですけども、そういう傾向はちょっとあるのかなと思いますね。
0: なるほど、このお母さんすごい書き方も面白くって、一生鼻水出てる
1: で、うん、そうですね、そう言われる方結構多いですね。
0: そうなんだ、
1: うん、そうですね。
0: でもあれ治った、あ治ってない、治った治ってないみたいなのずっと繰り返されてるってことですか、
1: うん、そうですね、
0: これ本人もしんどいですよね、
1: うん、
0: 息子さん、
1: そうですね、
0: うん、
1: 確かにね、
0: うん、鼻水出てる時って咳もそうですけど、
1: うん、
0: 体に負担かかってません、結構、
1: そうですね、
0: うん、
1: 鼻から痰絡んだ咳出ますからね。
0: って考えたらやっぱりちょっとしっかり検査してもらって、なんか原因分かった方がいいですよね。
1: 体質確認はしといた方がいいと思いますね、それが全ての原因になるわけではないと思うんですが、はっきりさせといた方がいいと思いますね。
0: 先生のクリニックさんの指先のパチンっていう、あの採血全然なんか音はパチンってしますけど、痛くなくてびっくりしました。
1: そうなんですよ ね、本当に負担なく、ごく少量の血液で詳細に分かるので、
0: すごい
1: 時代になったなと思いますね。あ、
0: さっきのフリートークじゃないですけど、新しい時代の幕開けが、
1: そうですね、
0: 採血にもやってきてるんですね、
1: そうですね、
0: ちょっと取ってキュッとほんの少量で調べてもらえますもんね。
1: そうですね、
0: じゃあ相談してください、ぜひ。
1: そうですね、
0: ね、わかりました。このようにあのお悩み先生にいただけましたら答えてくださいますので、ぜひ、はい、
1: 僕のお答えも愚問と言われないように、
0: 令和ママさん、
1: ドキドキしながら、
0: 令和ママさんたちから、大丈夫ですよ先生、はい、もう私たちはあのもうお母さんはママはね家庭の太陽かもしれないですけど、私たちはおハマルの太陽として頑張りましょう先生、はい、
1: あまり合理的になりすぎないようにあの願っております。
0: サンタ先生こと大久保先生でした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: サンタさん子供クリニックは、子供たちが笑顔でママもパパも安心できるクリニック。待合室にはたくさんの熱帯魚が泳いでいる大きな水槽があります。ママパパにはフリー Wi-Fi と充電用のコンセントを完備しています。そして院内は一般棟と予防接種棟に分かれていて、入り口が別々です。病気がうつらない、うつさない工夫をしています。安心して来院していただけます。診療時間のご案内です。午前診療は午前9時から12時30分。午後診療は午後2時から6時。水曜日と土曜日の午後、日曜日と祝日は休診です。診察、予防接種の予約はウェブの受付がとても便利。ウェブの受付はサンタさん子供クリニックのホームページからどうぞ。サンタさん子供クリニックは帯広市西18条南4丁目6番地です。電話 0155-33-1240 0155-33-1240 番です。以上ここまでは帯広市西18条南4丁目サンタさん子供クリニックの提供でお送りしました。

0: サンタ先生こと大久保先生が選んでくれた今週のナンバーはスクープオンサンバリーシャララでした。スクープ日曜日帯広公演ですよね。あれそうだよね、次だよね。楽しみにされてる方も多いと思います。サンタ先生のサンタさん子供クリニックですが、インスタグラムありまして、もう続々フォロワーさん増えてますよね。インスタの中でサンタさん子供クリニックで検索をしてください。最近の流行状況などサンタ先生がねお時間見つけて投稿してくれています。インスタの中でサンタさん子供クリニックで検索してくださいね。以上サンタ先生の子供健康ミーティングでした。
1: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。

0: like the variety music. Variety music.
1: Oh, yeah. Hey, stuff that no other radio station has.
2: 77.8 FM Shaga.
3: Tokachi の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。

0: 7時55分です。これまでに入ってきているニュースまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。サラベツ村の観光振興事業を担当する地域おこし協力隊の古田さんが村の魅力を伝えるドキュメンタリーインサイドサラベツをインスタグラムに投稿しています。撮影や取材、動画編集やナレーションも一人でこなし、一味違った情報発信を展開しています。ドキュメンタリーのテーマはサラベツの新しい魅力探しの旅。古田さん自身が村民や店舗の歴史を取材し、インタビュー動画を撮影、これらの素材をまとめた映像を一つの物語として発信しているということです。 JICA 北海道センター帯広と30年を共にしたモザイク壁画の修復が7日に完了しました。江別市在住の彫刻家原田美堂さんの協力でかつての姿を取り戻した壁画は、これからも JICA 北海道センター帯広を見守り続けます。幕別町中類出身の人気漫画家荒川博夢さんの代表作の一つ、農業高校を舞台にした学園漫画銀のさじの連載開始15周年を記念し、特別仕様の単行本第1巻スペシャル版が刊行されました。帯広限定の公式イラストカードなど特典も配布しています。市内の書店ザ本屋さん白樺コロニー店でアニメ放送開始に合わせて荒川さんの作品を盛り上げようと特設コーナーを設置。白樺コロニー店はせっかく小学館が地域限定のカードを制作しているのに知られないのはもったいない、ネームも普段見られない内容なのでぜひ見に来てほしいと呼びかけているということです。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えしました。7時57分、まもなく58分になります。
1: 釧路信用金庫ではパソコン、スマホでお申し込み、ご契約するウェブ完結型ローンの取り扱いを始めました。十勝釧路にお住まいの方が対象で、印鑑や書類への記入は不要です。24時間365日対応できますので、ご来店の必要もありません。詳しくは釧路信用金庫ホームページをご覧ください。
2: ランドマーク33小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
3: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
4: 父さんはミニバン、
5: お母さんはコンパクトカー、
6: 私は可愛い軽自動車、
7: 僕はかっこいいスポーツカー。
0: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ、株式会社北海道 BP ジョイカル帯広三八店。
8: 鉄くず、空き瓶、古紙、
9: そして役目を終えた廃校、
8: 僕らはそれらをゴミとは呼ばない。
9: 自然へ返し、未来へつなぐ資源と呼ぶ。
8: 終わらせるのではなく、新しく生み出すために積極的な資源の創造にチャレンジしています。岩野商事。
10: 今後の農業を作るのは
11: 僕たち。
12: 私たちフィールドオブドリーム。
13: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
14: ラーメンお待ち。
15: メンマあげる。
16: ありがとう。
17: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
16: 麺どうぞ。
17: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
16: おいしい。
18: 人は支え合って生きている。創価学会。
0: あなたの明日を新しく、十勝創価学会が8時をお知らせします。8時です。改めましておはようございます。米沢愛です。5月12日、今日火曜日ですね。そろそろゴールデンウィーク感が薄まってきたんじゃないですか。

ですか、米沢愛、毎日元気に朝の女やらせていただいてます。ゴールデンウィーク毎日お仕事だったんですが、しっかりとなんかお友達とランチしたり夜ご飯食べに行ったりとかお茶したりとか、めちゃくち

が足りないよなってちょっと反省したんですけど、野菜プラス一皿キャンペーンということで、音更町町民の野菜摂取不足を改善しようと、昨年度から啓発事業、今日から野菜プラス一皿キャンペーンを展開している、今日から野菜プラス一皿キャンペーンっていうキャンペーンタイトルなんですよね。今年度は新たにリーフレットを作って無料配布を始めました。手軽に一皿増やせる工夫を紹介しているということで、野菜摂取量ちょっとね足りてないなって思うんですが、1日どのくらい食べてるかな。でこの勝前電子版からピックアップすると、厚生労働省の健康日本21では野菜摂取量の増加を目標に掲げているということで、目標値が1日 350g なんだって。そんなには食べられないよそんなには無理だよって思ったんですけど、昨日コンビニエンスストアでも買えるカットサラダあるじゃないですか、あれを買ってきて袋パーンって開けて、その中に少しだけ簡単酢っていうお酢をねピュッて入れてちょっと揉んでおいてね、しなしなになったところをね食べたんですよ、夕ご飯に。そしたらまあ食べらさるわ食べらさるわ。そっか、こんな風にたくさんの野菜をいかにこうかさを減らして食べる、例えば蒸したりもそうだし、電子レンジでチンでもいいよね、こういう工夫をしてちょっと増やして、野菜を増やして体重を減らしていかなきゃいけないなって思いました。こういう記事から自身の健康もはーって気づくよね。なんぼでも食べらさる野菜あったら教えてください。今日のメッセージテーマは使ってますか、北海道弁です。jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm でお待ちしてます。とにかく今日は暑い、そして来週も暑いそうです。今日は北海道で夏日予想です。5月の暑い記録っていうのは上位20位まで北海道が独占するということで、怒鳴っちゃってるの、昨日も暑かったよね。全国で一番気温が高い予報は沖縄県28度、6位が北海道帯広の 27.5 度だそうで、そうなんですよ、今日天気見ていくと北海道内で帯広が一番暑い予報なんですよね。じゃあお天気見ていきましょうか。帯広の天気です。現在十勝に乾燥注意報を発表されています。北海道付近は今日高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけ気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけ気圧の傾きが大きい見込みです。帯広の天気、帯広の今日は西の風、海上では南西の風やや強く晴れるでしょう。この後深夜0時まで雨の降る確率 0%、 今日日中の予想最高気温27度の予想です。ちなみに明日日中の予想最高気温も27度なんです。朝は適温スタートでしたよね。今日の朝の最低気温 6.8 度で、今現在の気温が高いのよ、 17.8 度です。いいですか、今日は水分たっぷりととってください。道内その他の天気、札幌旭川今日は晴れ、釧路は晴れ時々曇り。予想最高気温、札幌24度、旭川24度、釧路16度です。釧路随分気温低いですよね。では東京、名古屋、大阪行きます。東京の今日は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨です。予想最高気温26度。名古屋の今日は晴れ時々曇り、予想最高気温25度。大阪は晴れ時々曇り、予想最高気温26度です。東京、大阪、名古屋よりも気温が高いと思われる帯広十勝です。この言葉もう使っていいかな、熱中症に注意が必要。あと手作りのお弁当とかね、ちょっと、作り方もそうなんですが、保存の仕方も気をつけなきゃいけない、そんな今日明日になりそうです。

私も家族からお弁当作ってほしいってお願いされてるんですけど、今日はちょっと怖いので作るのやめておきました。気をつけていきたいよね。安全に過ごしてください。8時6分です。

スカパラダイスオーケストラフューチャリングスーパーアイとあの夏の曖昧にお届けしています。さて今 SNS でもなんかいろんな方がって驚いているっていうニュース情報をピックアップすると、カルビーがポテトチップスなど主力商品でパッケージを白黒に変える方針であることが分かったんです。中東情勢の緊迫化で原料となるナフサが高騰する中、印刷インクの調達が不安定になっているためで、カルビーは小売業者などに対し変更を通知しているということ。白黒包装に変更するのはポテトチップスの薄塩味、コンソメパンチ、カッパエビセンなど合わせて14の主力商品だということ。5月下旬以降順次変更していくということです。私個人的には中身が同じであればパッケージはさほどてんてんてんっていう感じなんですけどね。またこれ白黒からカラーに戻る瞬間って絶対来るじゃないですか。ってなったら、こう白黒パッケージのポテトチップスがね、あの時代こんなことがあったよなっていう風に思い出される

0: つになると思うんですが、まあ、できればこうならないのが一番なんですけど、ポテチの包装白黒になっても美味しくいただきたいと思います。8時11分です。移動献血車献血のお願いです。今日は池田町に移動献血車が行きます。この後9時30分から11時まで池田町役場、12時30分から午後1時まで池田消防署で、午後1時30分から2時まで十勝池田町農業協同組合、2時30分から4時30分まで十勝池田地域医療センターに移動献血車が行きます。池田町で聞いてくださっている方、今日お仕事で池田町に向かうという方、お時間に都合つくという方、ぜひ温かなご協力お願いします。病気や怪我など輸血を必要とする患者さんの命を救うために皆さんのご協力をお願いしています。また献血をすると自分の健康管理に役立つ情報を得ることができます。健康づくりのためにも献血のご協力をお願いします。今日献血協力することがちょっと都合合わない、都合つかないっていう方は、日曜日帯広すずらん献血ルーム会所です。毎週日曜の午前9時からお昼正午まで、午後1時15分から午後5時まで、帯広市東7条南9丁目帯広すずらん献血ルーム会所となります。ぜひご協力お願いします。移動献血車のお知らせ、献血のお願いでした。8時12分、まもなく13分になります。この後は月火水木お楽しみコーナー、リクエストコーナーになります。
1: イオンマックスバリュー。
2: 毎週火曜日はイオンマックスバリューの火曜市、金ストッカーやペットフード 5% オフをはじめ恒例企画が盛りだくさん。火曜市はあれもこれもお買い得がいっぱい。またイオンカードでのお支払いでいつでもポイント2倍。毎週火曜日はイオンマックスバリューへ。
3: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、ネッツトヨタ帯広からデビュー。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: 老後資金のために家を売るけれどその後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
3: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
4: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
5: 気軽に相談できるをモットーに。
4: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
2: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
6: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。
7: 古代のロマンを感じる温泉宿、十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。無色透明の柔らかいお湯、セルフロウリュのサウナ、アルカリ性の美肌の湯、癒しの時間を心ゆくまでお楽しみください。十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。

皆さんいつもリクエストありがとうございます。月曜日が青春ソング、火曜日カバー曲、水曜日失恋ソング、木曜日90年代。シバリのリクエストいただいた中で2曲しかお届けできないってごめんなさい本当に。でね、この日替わりでやってみたらカバー曲の火曜日が一番多くいただけるような気がしています。今日ね、例えば小泉今日子のデビュー曲私の16歳、森まどかのねえねえねえ、カバーが好き、カラオケでもよく歌っています、ありがとうございます、こちら大森ちゃんからいただいたんですが、まだまだあるんですよ。今日米沢愛インスタグラムとコラボ企画になっていますので、米沢愛ぜひリスナーの皆さんインスタつながってくれたら嬉しいです。目標3333フォロワーさん、まもなくなんです。3333フォロワーになったらまたプレゼント企画をねやらせていただきたいと思います。ぜひつながってください、よろしくお願いします。でそのインスタグラムのストーリーズという機能、ページでいうと一番上の顔ボタンのところね、ポピッと押していただくと、まあ、いろんなつぶやきがあるんですけれども、ここにボックス設置、この中にカバー曲といえばっていうね、そういうストーリーポンってボックス載せてるんですけど、まあいただいてます。ミス王者が歌うフライデーチャイナタウン、サンプリング曲であるけど TS フューチャリング安室奈美恵、スイートナインティーブルース、俺には遠い糸、あとは玉置浩二のカバースーパーフライのメロディー、中森明菜の駅お願いしますといただいてるんですが、その中から、あ、その以外にもあるんです、これ以外の曲の中から、こういう曲あったんだっていうのをまず1曲で、もう1曲が、この人が歌ってるんだっていう曲を1曲、まだまだ私の知らないカバー曲って世の中にいっぱいあるんだな。まず1曲目、嵐、日本良いとこ摩訶不思議、誰のカバーなんだろう、昔話のアニメーションの

初めて聞いたかも、この歌。私が担当するラジオ番組では初めてかけたことは間違いない。なんか全部聞いちゃうね。全部聞き去るよね。今日のテーマ北海道弁だからさ、ちょくちょく入れていきたい。日本良いとこ摩訶不思議、少年隊のカバーだそうです。渋垣隊なのかなと思っていたら少年隊だそうで、まあ重ねてびっくりという感じですね。嵐が歌うカバー曲をお届けしました。では続いての曲なんですけど、広瀬すずが歌う瑠璃色の地球をお願いしますっていただいてたんです。歌声が心地よくてということらしいんですけど、へえ、すずちゃんが瑠璃色の地球をカバーしてるのね。じゃあお届けします。今日たくさんのリクエストありがとうございました。2曲しかお答えできなくてごめんなさい。今日はカバー曲でしたが、明日のリクエスト縛り失恋ソングですので、水曜日ぜひご参加いただけたらと思います。米沢インスタグラムももしよかったらつながってね。

0: 広瀬すずちゃんが歌がうまかったらもう私たちはどうしたらいいんでしょうね美しくて演技も上手で歌がうまいってどういうことじゃんって感じなんですけど、なんかこうすんなり聞けちゃうんだよなーっていうふうにねメッセージもいただいてましたが、本当素敵ですね。カバー曲、へえ、この女優さんが歌うバージョンもあるんだなと思ってちょっと感激しながら聞いちゃいました。瑠璃色の地球でした。8時27分です。
1: 一口で違いがわかる十勝若牛 100% の肉厚パティ、大通り南11丁目ブルズバーガークラブ。
2: 低価格、高精度、高機能、自動ソーダ CHC ナビ正規販売店白鳥社。十勝に生きる、十勝を作る白鳥社。
3: Your Life, Your Support 西16南35 49-1100 水筒デンタルオフィス。
4: おい、ニコントリンプルの自動操作がクラスに対応したらしいぞ。
5: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
4: ん？シーラ関数？
5: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
6: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンプルの GFX シリーズ。
7: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
6: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
7: あげるもの？何よ？
6: テンションを。
8: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
9: 警部、もうやめましょう。
10: いや、匂う。探せ。
9: 匂いませんよ。
10: 俺の鼻は確かだ。探せ。
9: だから全然匂いませんって。この家フラッシュ使ってますから。
11: 匂いの元からしっかりとハウスクリーニングフラッシュ。
12: おはなる。腕を大きく回して深呼吸。
0: 8時29分です。今日は火曜日ですので、この後9時30分頃からミニマルシェの日常にちょこっとプラスのコーナーです。今月もプレゼントありますよ。1名様に何のプレゼントが当たるのか聞いててチェックして応募してください。先月のプレゼントもたくさんのご応募ありがとうございました。1名様限定で毎月プレゼントさせていただいてますよ。さあ、では今日のメッセージテーマいきます。使ってますか？北海道弁です。こちらラジオネームミネポンさんから。おはようございます。朝からいいお天気でおはまるのようです。わー、ありがとうございます。そうですね、朝はやっぱり元気に始めたいなって思ってるので、この元気を作るためにはたっぷりとした睡眠、これも欠かせないなって思ったのが、昨日はもう夜8時ぐらいからちょっと記憶ない、9時過ぎぐらいにはもう私とは連絡取れないというふうに皆さん思っていてもらえたら、リアルなお仕事関係やリアルなお友達の皆さん、あ、もうこの人9時過ぎたらもう返事来ないなみたいな思っててくれたらありがたいんですが、いっぱい寝るとね、もう元気でおはようございますって朝声が出るんだよね。大事だなと思ってます。使ってますか？北海道弁使ってます。なんもなんもなんもだよ。よくお世話になったことがいつも私に言っていました。とてもいい感じがいいので私も真似しています。あ、カバー曲いただいてましたね。リバイバルソング、ダンシングヒーロー、荻野目洋子ちゃんのナンバー。ダンシングヒーロー

0: といえばね、あのおハマるバンド
1: 怒られるぞ
0: 散々歌わせていただいていますが、まあ、今のところどこからも怒られることなく今まで3ステージですかやりましたね、ダンシングヒーローね。これからちょっとお箱になっていきそうな、そんな予感。うん、こうなんかこうバンドも楽しいんだよね、この曲やるとね。もうみんなでバキアイアイとやってますが、また明日はね、失恋ソング縛りで2曲のみですが、リクエストをお受けしますので、金曜日だけはフリーですので、どうぞ皆さん送っていただけたらと思います。今日のメッセージテーマ使ってますか、北海道弁、なんもなんもなんもだよ、ミネポンさんからでした。ありがとうございます。そうだね、なんもなんも使うね、そうだそうだ使うわ、なんもなんも気にすんでないって使う。牛井さん、舞さんから、愛ちゃんおはまる、使ってますか北海道弁、たまに使ってるかな、友達と会話中場を和ませるためにわざとなんだって言ったり、山菜取りすぎてわんやって言ったり、それ以外は使わなすぎて、多分なまれって言われてもぎこちないと思うわ。ただおささるとかいずいは他に変わる言葉がないので使ってますよね。わやも2つパターンあると思わない、わや、それわいやな、わやなんだかとかっていう時と、わやってまあとてもっていう意味なんですけど、わやよりもっとすごいって言いたい時はもうわいやわとやの間にんが入るの、わんやで、んを伸ばすんだよね、わんやこれ深くうなずいてくれてる方多いと思うんですけど、どうですか皆さん。アクピーナオミさんから、おはようございます、今日暖かくて良い天気になりそう、こんな日はじっくりと庭の雑草摘みをしたいんですけど、こんな日に限って隣に住む親父の病院の付き添い、連休が過ぎてようやく予約が取れたタイヤ交換など、思った通りになりません。そうだよね、あれの日ってなんか予定詰まってくるよね。今日のテーマ使ってますか北海道弁、普段北海道弁と意識しないで使ってると思います。今日愛さんの放送、わやおだってんでないの漫字でおだってっかな、おだたないように気をつけてるさ。ちょっとでもテンションおかしい時とかね、あるさね、気づいてるさ自分でも、これしゃあないよね。何手袋あべこべに履いてんのあずましくないでしょ、こっちと暴露とかね、まあ、極端なものはこれくらいにします。旭川で勤務していた時に肩の雪をほろうといったところ、福井出身で滋賀県の大津から転勤してきた同僚に、綺麗な言い回しだねと言われたことを思い出しました。へえ、そうなんだ、ほろう、そっか払うか、確かに肩の雪はほろうだわ。へえ、これも北海道弁なの、意識してない、意識しなさすぎ、でもわけわかんなくなってるわけわかんなくなってんの、お恥ずかしや。ラジオネームよかこさんから、おはようございます、北海道弁使ってますかということですが、よく使うのは投げるだよね、愛さんがラジオで言ってるのを聞いて意外と使ってるよなと思いました、もう少しで出勤なのでギリギリまで聞いてます、あーもう仕事に到着しちゃったの、ごめんねごめんね、遅くなっちゃってご紹介が、今日も頑張ってください、いってらっしゃい。まだいろいろあるんだよね、いやーこれちょっと緩くないわ、なんか辛いとかさ、ちょっと疲れてるからの時に表現するのが、いやーもう緩くないよね。ゴミステーションも北海道弁らしいんですよ、ゴミ集積所っていう、言わない言わない言わない、ゴミステーションはゴミ捨てでしょね、このゴミステーション投げといて。

っていうのは北海道弁だそうです。あとほうじ茶のことを番茶。へー、まあ、番茶は番茶じゃないかと思うんだけど、番茶とほうじ茶は一緒なのかって分かんない時は日本茶カフェチャイコーさんに行って聞いてください。まあ、同じです。あとよく使うのが、あー何々ちゃんと何々くん、私とトンパ同級生とか同期っていう意味だよね。なんかいろいろあるな。おやき買ってきたよって、おやきも北海道弁なんだって。今川焼きっていうそうなんですけど、あと、いやもうこのココかわいいよね、このココめんこいっしょ、めんこいべや、動物の子供とか魚の卵とかね、コッコって言ったりしますけど、動物の子供にコッコって使ったりしますよね。子犬とかさ、ココかわいいねとか、まだまだあるのさ。どうしよう、今日はもしかしたらおはまるエブリで終われないかもしれない。いや時間になったら終わるんだけどさ。8時37分です。会社に着くまで聞いてますっていう方も結構いらっしゃるんですよね。嬉しい。今日も元気に張り切っていきましょうか。いってらっしゃい。

トモソナーレでした。この曲初めて聞いた時にわー好きだーと思って、でも自分で選曲していたわけじゃなく、とあるところで流れていたんですよ。でその時にこれなんていう曲なんだろうって曲を探すのに、まあ便利なアプリがさ、みんな使ってると思うんですけど、シャザムっていうアプリ、これを起動させて周りの音を感知するって言って、ピッと

したらちゃんとねアーティスト名曲のタイトルってこう判断して教えてくれるんだよね。めちゃくちゃ便利だなと思いました。街中歩いててとかふとラジオを聞いててこの曲なんだろうって思う時ってあるじゃないですか。私も全曲しっかりと曲紹介をするって決めてはいるんですけど、大体こう曲の終わりに紹介することが多いので、その前に車を降りなきゃいけないとかさ、その前に出かけなきゃいけないとかってあると思うんですよね。駐車場に着いてしっかりと車を止めたらシャザムというアプリでもう曲探知ってしていただけるとパーンって一瞬ですぐ判断してくれるから、いやーこういうの開発してくれるとありがたいなって思ったことをちょっと思い出しました。トモオのソナーレでした。最近一番聴いてる曲かもしれないです。ここでお知らせ。大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクションカチコレ開催、いよいよですよ、間もなくです。おしゃれと綺麗がギュッと詰まる2日間なんですね。大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクションカチコレ、今月23土曜日、24日曜日、この2日間開催になります。今年の会場は帯広市西21条南3丁目パレット2階特設会場です。会場ではアパレルセレクトショップ、ファッション雑貨、古着、美容サロンなど、なんと合計25店舗以上が集結。最新のトレンドを見て試して出会えるチャンス、さらに豪華商品が当たるスタンプラリー、美味しいキッチンカーも出展します。当日は帯広商工会議所主催美と健康フェアも同時開催なんですよ。いろいろ学べちゃいます。日時は5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、午前11時から午後5時まで、入場は無料です。詳しくはカチコレ2026、カチコレ2026で検索をしてください。ぜひご家族やお友達と一緒に、もちろん一人でも、カチコレで一緒に夏のおしゃれを楽しもう。皆様のご来場お待ちしています。ファッション&ビューティーイベント、トカチコレクションカチコレのご案内でした。8時43分です。

世界の終わり眠り姫ハッピーエンディングバージョン最新作です。お届けしました。8時47分48分になりました。ラジオネームはるくまちゃんから愛ちゃんをはまる。札幌に住んでいる中学校からの友達が離婚することを決めて地元の愛知県に帰ることにしたみたいなんです。毎年必ず子連れで旅行に行ったり札幌に会いに行ったりその子も帯広に来てくれたりしていたの。 LINE も毎日してて数少ない心の友だったんです。会えなくなっちゃうの辛いし寂しいし、でも友達のことはいつでも応援してるけどでもやっぱりやだ。連絡もらってから毎日帰らないでやだ寂しいってダハンコいてます。あ、今日のテーマ北海道弁だよね。子供にもダハンコかないって使ってるよかっこ笑いといただいてました。すごくすごくそのお友達のことが大好きっていうのを伝わってきたよ、はるくまちゃん。私にも大好きなお友達がいて、もちろん市内とか地管内にいたりもするんだけど、遠くの離れてる場所に住んでたりもするんだよね。で、会える頻度は高いわけじゃないんだけど、なんだろう、心と心でつながってるっていうかさ、まっすぐなはるくまちゃんが、そのお友達のことを大好きだよって言い続けてあげるのって、そのお友達の今後生きていく上でのすごい心強い、お守りになると思うんだよね。だから大好きだよっていっぱいいっぱい伝えてあげてください。そして一度強く結びついたリボンみたいなものって硬くてほどけないと思うんだよね。だからどんなに遠くにいてもいつでも会いたいと思ったらすぐ会えると思うよ。

0: 川西農業男性と恋しませんか。
1: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員、恋結びトカチがサポートします。実りプロジェクト、川西で検索。
0: 登録待ってるよ。
2: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズ、マスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-2-4000番。
3: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
4: 潤んだ声で
5: 取り留めのない話を聞くよ。
6: するよ。
5: 加藤かな子と
6: 大沢拓也、
5: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
7: 8時55分です。これまでに入ってきているニュースまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。サラベツ村の観光振興事業を担当する地域おこし協力隊の古田さんが村の魅力を伝えるドキュメンタリー、インサイドサラベツをインスタグラムに投稿しています。撮影や取材、動画編集やナレーションも一人でこなし、一味違った情報発信を展開しています。ドキュメンタリーのテーマはサラベツの新しい魅力探しの旅。古田さん自身が村民や店舗の歴史を取材し、インタビュー動画を撮影、これらの素材をまとめた映像を一つの物語として発信しています。音更町は町民の野菜の摂取不足を

0: 改善しようと、昨年度から啓発事業今日から野菜プラス一皿キャンペーンを展開しています。今年度は新たにリーフレットを作成し無料配布を始めました。手軽に一皿増やせる工夫を紹介し、設置場所によって品薄になる人気だということです。厚生労働省の健康日本21では、野菜摂取量の増加を目標に掲げ、目標値を1日 350g に設定しています。音更町が2022年度に実施したアンケートによりますと、町民の 87.1% が1日の野菜摂取量を 300g 未満と回答したということです。うち 100g から 200g 未満が 39.9% と最多を占めました。JICA 北海道センター帯広と30年を共にしたモザイク壁画の修壁が7日に修復が7日に完了しました。彫刻家の原田美堂さん協力でかつての姿を取り戻した壁画は、これからも JICA 北海道センター帯広を見守り続けます。壁画は今年で30周年を迎えるこのセンターの開設に合わせて中庭に制作されました。厳しい気候にさらされ続けた結果、モザイクタイルが一部剥がれ落ちていたということです。帯広の天気をお伝えします。現在十勝に乾燥注意報が発表されています。北海道付近は今日高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけ気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけ気圧の傾きが大きい見込みです。帯広の今日は西の風、海上では南西の風やや強く晴れでしょう。この後深夜0時まで雨の降る確率 0% です。帯広の今朝の最低気温は 6.8 度でした。現在の帯広の気温は 19.9 度、今日日中の予想最高気温は27度の予想です。道内その他の天気見てみましょう。札幌、旭川ともに今日は晴れ、釧路は晴れ時々曇りです。予想最高気温、札幌24度、旭川24度、釧路16度の予想です。以上、ニュースと天気をお伝えしました。8時58分、まもなく59分になります。
1: Please visit our homepage, full of DJ introductions and event information. The address is www.jaga.fm.
2: 今お聞きのラジオは FM77.8MHz JAGA です。北海道帯広から放送中です。
3: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない。そんな方にハウスドゥのハウスリースバック。住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
4: 環境のことを考えています。リサイクル可能なすべての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション西21北一マテックが午前9時をお知らせします。
5: お花

9時です。改めましておはようございます。米沢愛です。5月12日、今日は火曜日です。米沢愛、毎日元気に朝の女やらせていただいてます。大変だ大変だ。現在の気温が 20.6 度。どうなっちゃってるの。今年の5月もやっぱりちょっとおかしな感じですよね。暑くなるので水分補給はしっかりと、そして暑いと疲れてくるので休憩も取りながら今日の火曜日乗り切ってください。